0: Moroseni, yaro pandu kwa prakini okwara asi ngurangura zongwana ina na haratupu kugendurura vendwa tintiko zonongondeni nantanda zoimbwana imbisi kazipitire kwa haratupu kugendurura zonongombe ezizaka kwa mako sivike esitwa pespara.
1: Hello.
0: Hello.
1: Kura kuti yuvathwana?
0: Eh.
1: Mutu peko shing vendwa dzianga mutapa dzoku dzokumbwa. Adzone ngepi ngadzi endi po ngadzi rondi ngadzi tombo kande makuku kuti munyanga akaram.
0: Yaro. Ya. Asi ezonombwa kazi pitire. Teneze ne kazi gendere po nawa. Tatu kere novembra tindiko zonombwa. Tunda mkunda zende mkunda. Ano mukugenda kai gendere nzi sonombwa katuwe ndwere toka gwana nomukunda kwa kulimburu kwa nawa vantu kureta imbwa yao tava kwata ano ukuwendwa tava vendwa nyesinte kogeli maudigugama katu gwana kirele nago wale zubo kotu kulio vantu wale esesu wamwe sinte kwa kupura si vendo wale kupura sipa geimbwa mafatu urugamwe katuka mba daire komo mfildi kuhete kerako kwa gava asukwato vendo atinti kwa tangira zo kudipa geimbwa lanoko zili apatua kuyu ngangesi ngano kwa tembole akara imbwa vendo atinti kwa zo kulifana izo tunakuzendwa tunda mkunda zende mkunda ano kutintikanyi uvera weheke uvera uduna wakwetu kutupu hakuwawo ano ozozendwa tunakugawa ilo epopero liolo kuimbwae tunu imbisi ano seta tuka ipopera ngoso ose kuna kalipopera ninyamwe tu mokagwana ehamba leheke koyoye muna ndi mbwato akara nayo mambo anozozo wendo atindi kutuwa kuni nkasi wale kwa kupipa kaimbwa yetu nye izozozo zina kutupopera kogogo mkisi gweheki asile ndo kazi kendele po hansa na wangu ndi ruwezi orundi kampeini kazi pitire ano kuipa ndira wa limburuki otetu akara na imbwa na imbi mambo kuitu pangira kwa ikatu ulimburukire mokukawa imbwa yetu na imbisi ipo igwa nerenda tinchiko unene ikatu timbulire ya si wanature iwo kawake ringwendi balimburuki iwo wanene mora imbwa iwo ya hika tene wanakara po eri kwa mugenda nao
1: kukona keho mutware kuhuso kumakura ndo okuvendo wa imuna
0: ya rovandu anunye likuwa mwileka kwa makongesi lio kuvendo wa nungombe ano mwono mkunda detwe nisimpe otenye rwezi rupa kavendo wa uvera wakana no kakondo kapunga tanihena uo uvera weheke kwa imbwane imbisi vendo zo ipo nazikara rambangako no katura imbiri kwa konongombe ilikuwa mwilikuwa kuliruguruka mara narikeve nare uveze rumwe hena inina kulirugurukira ipo tudonga nesepo mapuka neso tupura kene nitu kweli kwa mwilia siliraka kwa mako lukuve ndwa nongombe kukana no kakondo kapunga imuhena no kutura imbiri kwa ntani vendwa zeheke kwa imbwa na imbisi na zoi pozina kukakaa tatu hundire nye waweki uonongombe na venye waweki uimbwa na imbisi na venye tukamoneke niko manga poruweze roro lana turapo pomkunda gwetu tapinatu vura hena kukatenguruka tuka uize tu uizire mtugumwe tupu ogu kapilire kuzuva mbudi ndi kapilire kugwane sapo ina kugwane

0: endi ipaya kwa ne zendwa sintiko ndi asi wale indiri mkwa turugane seniru weze roru kono mkunda detu ano kono manga detu okokwa karangwendi katukwa wapa weze roru ngesi dogoro tuka sike mumanda havendwa zika tameke ngano tuhete kereko kuwapu kururako wenda kwa sikama nyengesi Mumazua 15 ga June, sivikyo sotuna yuga mumanda, zendo atintikota zitameke. Ano, kwa kutameke ranyi, no mkunda edi, inako kwa mato. Mumazua 15, team 1, poziri po masiwi, ano team 2, ngwangwa, number 1, team 3, matende, team 4, sigone, team 5, zara, ano team 6 zindi mumazua 16 kaira ira ngwangwa namba 2 nzogoro tamade tivara kasivi manyondo mumazua 17 za june poturi nakazaza sikondo pia halili pump samasira hani masiro Mumazua 18, Mupini, Mkutu, Hariri, Karangana, Ntara, Tani Mugezi. Mumazua 19, Koturini, Kumupini, Mkundu, Punya, Tutu, Tuagi, Tani Mugezi. Mosuike sina tuwa yuka saulari, tatu kawendwa nyengezi. Mo 22, June. Tatu kakara, nautowa, mayenzere, namawambi, honge, mbome, kamupupu. Mo 23 June, otuli po gandu, mazwa, kambumbu, mkeke tetondoro, ekuli, haninyegi. Mo mazwa 24, otuli po rupara, mazwa, hanisinono, marema, Mkeke tetondoro, insu, anisi mwege. Anumu mazua 25, kakoro, nzinze, marema, gopa, kahenge, tengu, tani, kakwa, dia tuwini. Mumazua 26, za juni, otuli porupeho, mchokocho, suudiwa, kapuro, kankudi, Hani katope number one. Anumu mazua 27 kati ya vejibanye popo po msese tupu. Mumazua 27 gajuni po msese. Ekora ngedori oliwasi tulitamba eke nimbu diezi za kuzuzi kangesi. Momu toa dizara no mkunda pai mongororo nga dirikwama. Tene panakara elichi njole ngandi na leo simpe kulimu divisa. Anodo goro papa. Momu na izara imoina skama nongombe kuruharo imbiringwa tuture niko stamba nye mkudimona imu edito agwani kere nadodo goro papa aye kwa kuwe mbera sisili kwa kara na venyado mora kuna kara itamba itamba kapia kusirika nongombe kuiza komanga mbape razo nongombe kapiza kusirika nongombe kuiza komanga ikarasi stamba ko ndi manga mbapira zo manga kozili ndi kwato nongombe na dinye iwize kwa manga ipo dia kwa nevendo atintiko zo kukanda na pono mchisi vendo atintiko kwa kuzigawa kwa imuna na inye tene zuwa le atiki tukongororo ni imuna yetu na inye ipoika kwa ne vendo atintiko
1: vendo atino muna kutapa zo kukanda na dihamba kukanda na dihamba mwenye
0: Zendo kwa kakawangesi hapa kwa kakanda na numkisi mbali kono ngombe kanano kakondo mtani kapunga hido numkisi mbali hambara kwa kagawa porwezioru editua kukura kakanda na novendo atindiko ezaka genda mbesi mbona mkunda
1: uangakeho umatapanga athukumena po ruveze roma kurando irano ruveze rokuma kupi rokona ikare muirama yongombe ndisimuna thomu na vendwi kuhusu kunenga chakasi vendwi karo

0: mbetu kuna kauke wali puro
1: wadhivendo wapuna kutapa kengeno kuimuna kukara mayua endi tuonda endi ruvedhero kumakupi kuse kuna kashu kapwemo uanga mwira mayothi muna
0: zika kare mo
1: duration ya karanga mwirama ruvedhero kumakupi hello
0: hello
1: odhivendo wapuna kutapa kengeno kukara 6 months ndi 1 month ndi kuhuse kuninga shimuka vendo karo ngombe tunamuyonga rasapa ya muka dikuto sinime na kuru pashpa wangu nganya mhukere mkaro akatupeko ukenu kamana na paashi divendo hata panga kuimuna ruvedhe rukuma kupi dhoko na dhikare muirama kuhuse kuninga shioto thimuna hakathi vendo ekaro tango tuende kumango oma chingi thero.
2: Resano buke doge owe oliture munene merongoroge limanga nawa riwaroge morao sengesi mostaora serongo tunakara zila si sure za limana mo moku kuwapa ika ngogwane mtompo zun merongo oseko zila si kwaramina mtompo zun merongo
1: tango shime tuhuke kwa muka dikuto sinime kudipo rudi ya tunepo raduko hachara ruvedhe rukuma kupitha katharua nanga zino vendwa halo kuna kuni yuva thuwana
0: inge kwa kuhizu
1: ok ruvedhe rukuma kupitha ruwa nanga zino vendwa kuhuza kuna kashimuka vendwa karo zongombe
0: ok vendwa zongombe ukara mbara makwedi ambo umwe nga antana zagwana zao vali omai jendi nyingwe ndi koruhare tu mkenye mpura kulendwa rumwe mokukwa manyasi ruveze watu kwata po irugana indi nano udipanyi ruvali tatika gwana hena tundo kumbora zukwa
1: kuna tamba kichu kututapa mwako vendwa kenge kate mwaka utu na tamba ndani mwaka vendwa karo
0: kapesi kwedio kwa utuwa yuka ngano makwedi hapa na papita wali makwedi ambo umi
1: oho
0: mika kakafahe makora kunikira nyapa na tuka mani na inye campaign tuka nigas tuka tengure hena vora na zato sigipo mara iruga na inzi no mkunda no nzi apana tuka ridingi la tuka tengure ayo mbura za hapu atuka vendo atuku mbura za kwa mako
1: mbuthi kitu kuhuri rambu dinado
0: mbuthi zangezo kuhuri ira na haratu kuka kwa rangita wa nandima wetu ati tukorelele ni mokulitamba ikano mbuthi soko mhoho tani tukorelele ni mokugenda no vendo eti dana kupita ngesi ido delike kama na kandongo doku ninkasi tukarwanete ndi tukakanda nepo edino mkisi wana kutumba gurapa timwe ya tudiri kudimone ni mora zedi vendwa tindi kwa zigendi imo ruweze wa kenda vendwa rauti igwa tinongombe kwa kudi zundira nye simpe tulikuwate ningororo digo soka mmone kakomanga ano uzeni tukalikuate maoko gavari na tuwenye pomanga kapisi dange seda po makura ameone kareni tani ziko no irugana yange zwari mbudi na ahulire gala yozo ni mpando yozeni
1: tumutumere kuthikumena diadudiwa
0: ewa
1: kuna karakeho mbudi dhia tunawana kwa muka dikuto Felix Sinime muruwa na kumbere wadhakara ponganga oimuna mudito kera dia kavango oyu anatapa mapathiroa ya omudith kuminina
3: iwashi mapange kapia kara na nyara da kunyati litadao kufana ufu ulisha ndi weni taninowe wabi iwashi uyeramo wanenimo wea upungu iti na nampost

posa yo kwampa vito ya bingi pakui upapo ngole winyaka rapa la udito mara unakufuru kashi mwaka mbili na pito po na viambile mparlament rwede rumami wale pa mwale kumiho kutu na tamba intervi na tudu upe kutu wale tuyepo na njendi to dimuenda kure ngashi wale mvutu vura kuta bantu poili mwe njendi tupu ndi akaro pa ngashi ni placement tupeshoni ntango li weno pamitiri vangi wa mano umitiri wana shungiro umandi mara nengesha uita bantu ku interview kura karishi mpali mitiri umu mano kare anakara mwaka ntano pa mundi apona kuya ku interview wana shungiro mwaka ntano kumundi vinike mavura pakuya changa test ku interview kapena kuipita bionaki ya kutaoka mano na mwaka pashone ntatu nyangu wa mano mwaka ntano.

0: po wali ba mui wali ba kar ba holi wabo mara pakolenga ubi kona kone nawa nawa kawane mamba aku yuli rakara udito kula tapitendere ku muholi wendi wali njira imwe tina kwaera kulenga sti yupe pwale biroa na donema ufuge kwa mera kuitende na procurement kwandi wali tupe ku vipare ya bantu moyo process 9 ya kulenga sti tapitendere ku irongo yimwe ira mwe nakara ku India muona ku babo process na da procurement podiri marangoli kapiparwa ntangoli bantu mukulenga sti approved application wao mwaruwa nangaira mu India kuruwa nta electronic wakara na software nige tendere nakara opo obyo utro information doye mu computer makora computer yene yene njo ikupo yo tender ili mborengo lishuna iwana ndikapona kuiwana vahana karapo vantu vahana nge namo na wana ma nge tu push forum kuna kuenda pambero ya mtu akakengeli dina alio wa mtu ali mndambo ndi wali kumwa imbere na shule kura tape tendere wali kumtu akufana ngo ali kumholi wendi ngodito mwa karum procurement kwandi wali wape mwa vantu procurement twali kura na electronic mirongo yimbi yako horokwera ku India ra ku UK kura na electronic wana ira njinti to imwana kwa arashi to tutapa imwe apatu yapa pantamba ya kulinga tutape recommendation detu dima adara wetu shi wendi kutahoro mwa karama fana yiko amiku nikatapa vi umembe nda kumtantara ngolishi na wale nakara hepero unene wale mkulinga tutupe peruwa na ya ufuki tani ngoli mafuki mesha kushua shua mafuki mwa kara nampiri mankiri shena mafuki mpuali tana shikepa lupa karepa ni makushon kepa na kurenga shi tukuburi kitewele kitewe ni shishinikisha ufuki shishinikisha shua na wana karunga kiyota kuruwana kuna kutukengana kutukenga kura yiru wane munde mama rawe na kumono karishi kuna kura kuruwana mina kwa yarashi lirongo lio ndi likarepo kapitu ishi wiretu pa esi sipencha akuma rakeo no muruwana akare mporosi wakamba dara kukupa puniki ya ufuki akareshi yiruwana mkiwa ruwananga kuruwana wa ruwananga kapwa ruwananga kehe unuwa urekua ata kwa esi mara esi sipencha akuma pa yivura mara wa sheshi unene kwani natuwa nchetu kukwati teku mwe mkurenga stu urekupa yiruwana dona ya ufuki mara ufuki wene wene kuita ruhepa mshirongo ufuki maudona mangi ya yangu mara ufuki itupu sewe siwa na hepa wantu pa wangu wangu kukura piriku iwana mara maufuki itupu tandashi mekua ande kuruwa harani nimbio wimwetu na kuwayara strategy dimwendi maano wawu tulakutapa strategy dawo daka na napo yiruwana dona mbara ya ufuki mshirongo shirisha Namibia kustrategy wana kuwayarango liwe nindi waka yiruwane nguli kuwarika 2026 dogo 2030 urewa mwaka nedi na karo kumea.
1: Ya wale nse mkutarasi nkenya hapa maufuki ndi iruga na ufuki kuna kuikodoka wana kuikodoka ntanino kuihavirela wale kuiza kwa gende sino mkunda horwiru ndiasi no local councils ngapi omu na waka kwate sako mkarwane sa siruga na soufuki ipuasi nkenye iruga na wana kurugana ikakare po kambanja ngira ndiasi po ruzera sinetupuko imu adidilike procurement ntani no service delivery ndi kugawa siruga
0: na nampiri tuwe mbuna kurengashi regional council mbuta kuyenitai likuro longoli nolaka wangu upume yuwa nikiao kengurambara la mvete ya regional council act wapuri tirabantu mkui ya vatele wita kuyunga mbigongi wetu amikuna kwa arashi wale kume wita kuyenda kutuwi kwa rangeda unene neshi nikishu takana shigongi nampiri ku regional council kunyakura kuya kuya tee ratu kengeshi nketa kuyonga ketu na kuamba wen toku tapiraru none utu nakara naro inakara muli unene maraka pishi ikare wini kia kuhoreka na wanawa tani pa mambere wane ngeishi mtu wanaya pambere wala kupura maukenu mpe tu maukenu nguwa na karo pumara imale wali pangero ya taxpayers ndia shakara puma ufuki ya kurengasha kuhoreka horeka winingi dinjo njendi teo imu ya kurengashi tulakukamba darakupa pambara yuwa na ya ufuki ila mkonstituensi yetu ngoli umtu waruwa nangatwe keno project na kufandinga mkonstituensi kupita msidisi msidisi moku ya mwana mshu wakara mongoli wa ntu wakushuwa shuwa wakara podi mkunda wakara pumaru wakushuwa shuwa porosi mpo walimo warudina mpo walimo kiewa nwavi iveshi kwenye na kuhoroka keno project wako apuruwa mkonstituensi yetu tangwe kupita msidisi kapisi kansila tu penchi ni kutoko la tupanyashi na kuwa apuruwa wataka tufanige project ya ngandi haa poshi kono mtu wabi iveshi imali ya ngandi mbio tunakutapa kuproject ya ngandi imali ya ngandi mbio tunakutapa kuproject ya ngandi njira imwetu na kamba dao kure ngashi tuture ni kena cheka lipa kambanja ngera ya kura shimbe kupa pambara yuruwa na ya ufuki ndi ngoli mtu waruwa nanga mara winakara mulio unene ila pantambo ya region yetu ni wakawangoshi vantu wana manguru kanawa na kuia nampi kigongetu wa kansila shiku ya karangu kurundu mia tereshi ni wenta kuyonga kitu na kutoko ila migongi yetu yomara wata kutoko ila puna mwenu wantu makara mkunda wakawango wakara nudo nkonda kuyama ya tereshi kitu wakawamba wikara nampiri local authority ila mina kautano kansila ya rundu varuwa na watungi wa murundu wakara nankondo da kuenda kateresho wa kansila wa mudoro pa ya rundu nwe kewa na kuyonga kewa na kutimu itira kewa na kutapere yu budget yo kewa na kutura mshiru wana minakara mwuri unene ambara kewa unu mtu wa iwe tupushi mshirongo shetu shakawango muno jenti tumukita karopo weni mana kupitira mpitiri nina manguru kana na kiono mtu kura kuia wane mwake na kufana ngoli wa kansela wetu wa kare pandango ya doropa matoko mkiwa na kupa wa kare kansela wetu wa pantambo ya regional council matoko mkiwa na kupa na minchawe ya manguru katu pamba na bantu njira ya kupapa ufuki vini nkewe kare paka mbaja ngera

0: kare pa ukenu tani kwenye mtu aiweishi region yetu kuni kwenye kuyenda au inakara muri onene
1: ya yeah, anoti na tarasi koma gano gwede uko aga tuwa kudidika hapo siru esi kuiza ko no ndango dodoropa ntani no ndango domaru hasirongo kumwe na wagindesi no mkunda horoero ntani veta ezina karapo dogoro papangesi zokanda napo iruga na yofuki ngapi umwa kusichanguru hapo maruha gono ndango dodoropa ntani magano msinke hapo siru esi nampoka bigana kwate sako unene ipuasi wagindesi no mkunda horoero ntani no ndango dodoropa ipo waka rugane sirugana
0: amekuwa ndako imuonashi mafana ikuwa na karapo weno ndia kena udito tupo na karapo shivantu wa mwe kungine na kutura wini kemishuru wana niketu kenguwele corruption na wana wapa ntambo da kushuba shua vantu wana hepa service marunga kara maranga na minchia yu kara ilabiruwa na ya ufuki tupe shone nita ila muda kara nga tendering process vantu wana hepa likuwa fa wangu kuna kudile ya do tendering process poli likuwa muda kara ngupu mamuku ura karesho walie favoritism wali ya karamo muda uprosa nchia biruwa na ya ufuki yu makushongu wakarepa kurenga tupisho vantu tukare mushiri dimbure tupushi nike mbele wa nakara kuna kaya repu na kuruwa inapa vantu nikeshi lishungi doli na hiyo mbele wa yoye wale application na tumu ye mbele wa yoye vurukatu pushi kapishi mbapira tupona kumona maparu wa vantu anakaro kunchisho shimbapira shu mumu na kusiranga pika shimbapira shu maparu wa vantu amangi wawona kudileya ndi wawona kurengiramu wambaro wa wanyo service wapiro kuwana service pashiru washu minakara muli ya unene mkuditika nika fana angoli lihudi ngolishu vantu wetu kepano pamukushiwa natu marikapu avora kuhia kuhiwa kupena na umbanga kuyukilira kuyu wa watu pene kwa kuidukura kwa radio kwa kuyama mstarata wene tara ndesa no posa kuna kulta posa mara umbangi wene wene kwa kuringa shini tuwa kondi ngoliti hatu nakara mpiti ngoliti nditi uruante umbangi umposhi tukatenge kivantu wa kufana ngoli umbangi na kuuwanashi na kushungidato pushine tukwate tupene ngoli policy dakena dakwa mairuani tulia ufuki ndi anti-corruption dakena kare anoku upako yo no maano ngoli wa motu na kuara kutura kutura moyo strategy ya ipe yote oyoba na horo ngoli ka draft awene kapina kwa ambashi wali maano na chotu tapali kuwa endamo tandashi mwara wana kara ya kutuwa nyashini independent consultant wana kurengoshu na kengura kewe wana kuwana murijeni wakawi ture ngoli kumwe kakare ngoli moyo policy document ngoli pinga kare ngoli kumeho amelishungi dolani tupushi tukuture mo kehe unomuruwa na karo mkawango akare mporosi nengeshi nkweli posa wana kultakuli wangoli angandi wana kutupumutu umwe nampiri kwetu wakansa ndi nampiri kumbelewa gava na kuyenda tupu shigava na umbangi umwengu u kaa ulita posa shule yangandi nimbero yangandi kaa ulita posa embe kaa tapawe umambangi utakutate angoli utakupito angoli rije nishi poshi tutengike vantu wakufana angoli mara kora unene kumchima shi unyewe anarondo li auto bianaya kuinterview katika kuinterview kunyali posa wa itapakare kumutu wapeki unyewe ayimba shule akamanako wamfuti rawa kondi pali ya kondi ya mwe kuna kufutila wana wawo na udito kudipa ya ngombe akafuti remonendi anamana shule mara mwanu kepana kwa wana viru wana mwana viru wana kwa kuitapa kujira ya ufuku inakara shamba na shiponga unene kwa kuhi upapo kapishi urero udito unene lugu waletu shi duwederu mwe ngatu karena rijeni ee nakaro isha kupira ufuki kwa karena shirongo oshi nakaro isha kupira ufuki mwana tuwa nchetu wa sheta kana nike mkengeshi mveta Namibia we are all equal before the law kwa tuwa karo shi untu wendi wapita kana onyendi nampitu wa mpiti ti motu kutu itashwa mpiti mkula kupita la onyoye mara wana kondo wetu tatuwa jitu wa sheta kana
1: ya yeah, waliko zgongi esi inke sinakutanta kwa tungi mo mosirongo sana Namibia ndi moro hasirongo kawango zo upomezu wa dokoro papu
0: ewi sinakutanta shaku huwa shaku tera shi wantu nkiwa na kuamba murijeni wiruwa na dona mkewea ufukiwe na karo murijeni tani vavo weni wana kuyumona ura kuruanta vini kwenye karo murijeni kemi kingi mshidungishi tuwa karamu wa hompa mpua alimo tunakaramu na kuru hompa wetu warudiru wa sambi wanane Sofia Mjembe na mpua alimo gawa na nae mpua alimo mayor wa council ya kudivundu village council rundu town council wa regional councillors na tuanchi mpoto limomu ntani tunakaramu kashimpe na hompa wetu warudiru wa gliriku kundu anti corruption commission director no wanae mpua alimomu na department kushuwa shuwa ngoli kare kuruhara wa porus na wamupu wali momu wanambudi na mpua wali momu taina misi da kushuwa shuwa wa correctional service na mpua wali wa sundatina mpua wali stambo shimwetu cha kurenga shi wanashana wa iweshi ukawango rijeni wiru wanadona ya ufuki ya kufana wene wina karomu tani kuiru wanita wene tani ngoli pantambu ya shirongo wiru wanadona ya ufuki mkewe wina karopo tani kuiru wanita wene na wanankirisha na mpua wali momuno tukupengo limaano mpa kurenga shi tukaye ngoli na jenitito imwe ya kuwa nguli kuruwanta nguli ambara ufuki palikuru rongo nguli ya shirongo cha Namibia ngoli jicho stambo nchosho shuwa na yere shakuya vaya harvest mano ndiba wana komano kubatungimo bakushowa showa na karo migongi ministry da kushowa showa badinka ndumpo alimo olika ndumpo alimo antora mpo alimo keono kwa tapako liano lindi ano maano kwa kabatra ngoli ACC muka developa ngoli strategy ndi njendi tito ya karuwa ntanguli mafuki mwaka neda karo kumeho kwa 2026 dukolo 2030 mwalanya polisi wakare na inya sadi wakare na inya kaisha yangu limwedi wanchinano na mwaka ndi ufuki wa shakaramu
1: wale kwa wagende sino mkunda haru wero ndani ono ndango doropa makwato soko msinge vana pumbwa kwa mbele wa aziru wanesa iruga na ufuki ACC ipwasi wagende si awa wa ruanese nukanda na po maukoro kwa chipontambo zepevu
0: atulishungi tulitu kwa rengishi ndio hakuna kutapa kuna marongo kwa bantu kabishi murundu tu penchi yako waina kudimukunda kawana bantu afatuire bantu shi yuruwa na ufuki ni mwenu miafana nekisho na dimbra yuruwa na ufuki wale mkunda wangandi wale kuburaka virapota weni mwa uyenda wakarapote wini kia kufana angoli maana kemu kenge mwudo strategy mpua ilimu ya kara angaya tunyanga ya kuringashi ni character assassination mpua ilingoli wa makuringashi kapea nakana umbangi na wanawa marakuna kuamba tupa ilika kambutu pa yu waka peka yurenka na wanawa akarapote kare mtu kuringashi unyadigidia la unyoe mpua ili ya mwuku ya kara shi walesu kwa rumesho ye kuna horo ngoli nyadigidi na lende usu kwa rumesho ye ndia yende mudito na wincha ya msadi jina ya mpua ili ya kuringashi iwi unakarapota wikari na umbangi wawe inakara na ushiri inakara na ndandani kapishi mwara wanyenga tupu mtu makora karapo tatupu ngoli kwa anti-corruption commission sakona konenu na yon kastadi jiyo vantu wakufana nga ngoli nkana wakua tengi kanka mwara wana mana resources yali pangero wana indi waka kona kone katika wapuka wanashi iwa nakona kona vipempa na yon kora ngeda vantu wetu kurenga shi iwa una karapota wikare na umbangi wikare mushiri kapishi kurapo tatupu mwara unanyenge unyoye makura shi atanya ndekidina lindi tupu na yon yobi na karamuli onene shi ndi akona kuya kudumkunda wafature vantu ashi uweni mu rapota vinkia kura kurapota vinkewe wapero ambara anti-corruption vinkewe wapero wa porosi hiruwa na ya ufuki na wakishuwa kumene ya widi ya hameno kwa porosi ya porosi ya peke ya rudina ya peke ya ACC na wanka ya peke biuta kwa kurangedambi yoshi wa yewe ni wa ya fature wa tapiku marongo kubantu poshikiru mtu wa yeweshi keshitumbu kirashendi na kiona kambeko liwoko kulirwani tolino ya ufuki
1: mbudi zo kulira makarako nazo
0: mbudi ya kulira njo yoshi tu kwate kumwe kiono mtu wakare mporosi kiono mtu wakare ACC kekuna kare umbondo tulapotenu tosakare na woma nikona yu wishiposa wana ulita itene maumbangio kumbere watu bantu wa mkareropu nampiri kumbere wa kansela ndi kumbere wa spektora ndi kwa director ndi kwa governor ndi kwa CRO kuta kudama na maumbangio kutuwa kumbere wa CRO shai tuka tu yu wishiposa yanga ndika ulita maumbangio kufana wenu wenu wenu ndi nekewe na kulimbi kuna wenampiri kwa ACC na mwe na maumbangio nikona kara po kare wakana mbere wa ya umurundu karapta tuka ACC shai ya meka nakana umbangi umwe pwali umeka ulito posa kafutu ngombe ndi kafutu imaliwa kapitu na horo shiposa wadi ulite vantu nani ngoli tukare mushilishi tupe vantu viruwa na owi na wapere kapishi moraya natapa kukaniki kangandi anakupa kuhiniki wangandi nicho tumbudi ane njo yoshi viruwa na ya ufuki na karo mshirongo cha Namibia tukwate natuwa nche turuwa eneku umwe uwi upapo
2: Diyu de muendithi mkunda torero wa Rundu Rura mkadikuto Paulus Mbangu oyungatapa mbudhi dhia ruvedhero thigongi waturi sirepo mutara okukanda na ufwiki mudoro padharundu mthikuvareka na Matthew Palata tango tuende kumachingi thero
3: Nampost, we deliver more
4: Ipura gera ya uvali imarewa yoka mbekerako pokufuta mkuli. Tunakatengura simpe ko NBC Wato FM. Neina simpe, tatuikire nonzogera zetu kume no posfen. Ozo zagwanambatero zo imaliwa ko nampost. Ozo azgava no mkuli dopa umwene kwa Namibia. O vana sikisamo inakugwanesa. Omo mna kuatere kume no wakurupe. Mokaru hake tu kaneina. Ose natarura kwa imaliwa yoku kambikirako pokutengwi da kufuta mkuli ntani asi yinke anahepa kudiva mtulimo ehundiro. Vapura keniwa mwe kuvura vapire kwata nawa egano asi yinke ina kutanta imaliwa yoku kambikirako pokufuta mkuli kuvura oifatu ure monzira zonderu.
5: Ifutwa yoku kambekera koku nakara ifutwa yoku gwedera koku pokufuta nsene onotura mo ehundiro lyo imaliwa. Nsene asiposfinta gava mkuli, mundu lita futu imaliwa, oyoga pulire motu nsonso toku hetekera mokwedi. kumwe non soso zoku kambekerako. Ago karanye mkoso gomari gwasano po gwana mkuli. Komeo zoku polisira nkenye mkuli. Osenaru nyetwa hepa tango kudivili saa asi. Imaliwa oyonga vura hena kuitengwi damtuli mo ehundiro. Ntanin sene kuvura atwikire gwane saa hepa yendi yankenye ezuwa ya hana kumurete la udigu wa imaliwa.
4: Sininge sima somule unene oso abapura wana.

0: tu komeho zokbu samkuli ndi nkenye makongo asi yinke nani ifutwa yokambe kerako kuvura ofatureko asi ngapi ina skama ifutwa yokambe kerako oyo inakara popa ngesi koposfen.
1: Iye uhunga, ifutwa yetu yokambekera popa ngesi kunasikama pono peresenta rona ntano komona ni. Ntani ayo kwa igwedera konsosozo imaliwa oyo wakorota. Imaliwa eiyo makongo kwa kara merawiro lioruha ronoveta degendeso lio imaliwa pontambo zosirongo. Oyo inakutanda asi, nsene panakara malichinjo po imaliwa ei, no sonso nadinye mwaza ngende sezo nazinyeze gendo se imaliwa kulichinja. No non sonso doku gwedako da posfin nado tadilichinji. Marongi kiodo nagenye aga, ugahu guvaresa asi, imaliwa yoku kambekerako po kufuta simpe ikare yoku gwanena. Kuna kara simpe po ntambo zoku wapera, tani kuna kuliza kumweno ntambo ze keverero rio imaliwa po ntambo zosirongo.
0: Morasenke ya karera mulio asi, vatuli moma hundiro unene po wakurupe, vadiveko yuma kuhamena eruganeno kumwe. Ololiakara po pokachi konsonso zokambekerako komkuli koposfen ntani imaliwa yokugwederako pontambo zosorongo.
1: Yakara mulio unene komtuli mo oihundiro adive eimorwa nayo imwe ayikundama nonsonso dao dokambekerako domkuli ntani koifutwa yao oyo awafutu nkenye kwedi. Sene asi nonsonso doku gwedera ko pontambo zosirongo tadilichinji, nonsonso da posfin doku kambekera ko nado tadilichinji. Oyo aireta moremene na komfuto zo mtulimo ehunduro zankenye kwedi. Pausupi, nsene asi nsoso kambekera ko zo pontambo zosirongo tazigurumuka, ntani asi nsoso zo pontambo zosirongo tazigwederere, nsoso zo kambekera ko zo mtulimo ehunduro nazo kuligwederera. Inakara nye mulio unene komtuli mo ehundiro adivise asi na mpilinga no pakare malichinjo ponsoso za ngesi nye kapisi elichinjo lenene. Kuvura kukara kutundilira kono dola da Namibia ntano dogoro norone. Kusikura tupu asi ngapi zinalichinji soso zo kugwedera kopo ntambo ozo ntani asi ogumkuli gukusika kupi.
0: Vakurupe vamwe kuliranga kuturamo mahundiro gomkuli. Ngapi posfen omo zina huguvaresa mkuli govakurupe. Vagurugane nosinka ntani kulizakumwe noimaliwa yokukambekerako oyo vanapanda vene.
1: Stambo sa posfin sokugava nomkuli dopa umwene kovakurupe sokuvatera ntani kuva nkondopeka unene po o avapili kugwana nompito dokugwana mbatero zo imaliwa. Stambo setu sokuvatera avakurupe ipo vagwane sepo ihepa yao pasimaliwa monzira zokuwapera ntani zomfumwa. Mwangesi iyo ya karera asi ifutwa nainye tani imaliwa yokukambekerako imotupunka rozo mkuli vana hepa kuzifaturura momunene varugani vetu. Omumuna kwatere asi imaliwa inga pingava tengwida kufuta mwankenye kwedi tani kenye mfuto ozo zina hamenemu. Mutuli mo ehunduro simpega hepa kugwana ekamo paoreru kuhamena ina kugwane sananye yomkuli ogu. Oliona vavura kusimba kembo ipo vakali uore vene kuresamu. Yakara simpe hena mulio unene kwetu asi, mutuli mo ehunduro akwate egano asi, inke oyo anakunyatera. Nsene asi poili imwe oyo inakupira kumufaturu kira, oseku vakorangeda asi, venendi vanepata vao, kuvura nye, vagwane kere kumwe nospa na sovaru gani vetu, o vakarera pombatero zovatuli mo mahundiro, o vali wapa ikira kukwafa.
0: Kupi na wavura kuzawa purakeni nsene asi wanahara kuhuyunga na gumwe ipo wakali ronge koyo inzi.
1: Wapura keni kuvura kudingura mtai guaogwa nampost ogogwa wakarera pepi au wakasimitire kumwe nomuru gani gwa posfin koruharo machingiso. Spana setu sali wapa ikira kuvatera moru pero kufaturuka na wantaniro mfumwa.
0: Ehageso. Ose kuna korangeda wakurupe wadingure nkenye mtai guawo gwa nampost ogo gwa wakarera pepi awo waka uyunge kumwe no spana setu oso sakara nefuma deko kuhame na nompito donomkuli odo twa tulisa po nefiros nka ntani dokuvura kusikisa mo waha pulisira no mvura ndi asi wale kapi organza mbanga ikondere waha gwana no mpito dokugwana mbatero zo imaliwa komaruha gegawo imaliwa osekuvura tukuvatere no mfuma monaruwa ntani makoho nono ko ihepa yoge no umanguruki. Nsene as owe mkurupe goma Namibia, kara onohuguwa rasi, nove gumi ogu onokurugane sa smartcard sa nampost, makura nove opulisirwe ko nomkuli do imali wa daposfin no mawana genye. Dingura mtaigoge gwa nampost go pepi, yipo oka paturure kambokoge neina.
2: Nampost, we deliver more. Tunawana machingi tho aya kuviri thetu the ukuwa kone the uhatu. Kuna thiara kwa keho minute dikumi muviri the ukuwa kone the uhatu. Tukawane keho mbudhi thetu dhothi he. Endi mathothu eneno. Ombudhi edhi hanatu pa mufupi. Endi madhia tunawana mufupi muviri the ukuwa kone the uhadimu.

0: kwa Namibia. Tuna mtambura?
1: Ya, shawe, name, nahurire mwotewa the blue.
0: Yeah.
1: Ya, ye, napandura sana sange soko mkunda kakoro.
0: Mm-hmm.
1: Kakolite itwa hambo mwe.
0: Yeah.
1: Asa ye, amati gona nane kwa konja, kwa konja. Kakoro United kwa konja.
0: Mm-hmm.
1: Chai ya iru gane ngoro rongosi na iru gane ni ngoro rongosi na
0: yeah yeah
1: kano kani kawizanyo kuko World Cup unye zingalika tame ka friendly kani pandura hena friends kwenye kwa friends inye kwa tramba
0: ehe
1: chai ya iwa wangoso mkato tutone nehena tuve neno 3-1
0: mhm
1: chai ya hafi ina iwa wangosi na tatu arere ni rundu chief pangero
0: yeah
1: ayo moto eight ya kara rundu chief waye to hii sasio guwa rasi to akona kutundamo wakona kadana final intern
0: okay
1: ayo ame yona areta mokutundi lako Kate Masopa
0: oh Kate Masopa mudi
1: ee
0: okay
1: yeah
0: ahutuna mtume lako thikumenina
1: pandu pandu
0: ewa Echande tuwa ya kutundera ku Kate Mashuopu, hana kono kureta mbuthi hitho I pepa. Mbuthi mwenye, tudinao, tunakuku uyarikira, no tereri. Numara thufungu na pitera ku 255623, the numara mstudio, thisho kone ku Ruanitha, ngishi unahimi kutapa mbuthi hitho I pepa hitho di nado. Shirwedhene, shime porudi, rokonatu Ruane kemo. Tuye moshi tu pitere ku 255623 shi the number am studio nakurando oi pepa harumere
2: morogenu
0: moro nge pimpindu go
2: ah duwa hawa
0: yaro
2: duwa we niko
0: ana tu ya tweno
2: makura shwero poshiri ndi ores kamana kuvu kumawari
0: na ya kutatara kadeko yani pa no ya shashano pitere kushone pire kutoya muka the blue no ya shimuka Main City wahe kadigo yani pa yanye ke mana tunamtambura kumakurando
2: ya wale mbatu kutu ambara mkatipa ambara muholi maudano wale pano marambatano anuwa aniki anu a third division ino third division ni njiyeshi ndi ya inakara mrivavari ya NSA nakura ndi mpe ya kara shindi mkwati kwa ndi non-post mara napa nya nga mkwati kwa ishi vipana kapia kukura kwa namo maua viera mkwato padane wa venelia watu maua makura ongoli sponsor wa ongoli sponsor makura ufufu tupu walidia tupu ya katupu opapa logo ndi mfuali maua naya atatua paka makura o maua atua paka kapi atika nga wale kuipana wale
0: apa muna kuhi amba na kuna kuhi amba shi kwa idimuka ndi ya ashi
2: mara mora atu na katika kapita mwenye shi watu kapita benge ashi atu kwamba vinike eviti tunayivu na tunamonu mora nenga mwono shi ameshi kutunda pa atambika na marabatano mwenya avala davule kuketa mstream dikwalifai ku second division
0: yeah
2: na mpili tendo njiga kapiwa iwana apano mishika wa dana ndi NFA Cup kala dana ovi vipana kami keta na mpili tendo njiga napata kwa hapa kumwena kwa vipana na vipana katu karamu mwapeu apaka wa dana set division shimbenga udito kwa tapanga shimbengo kutunda tipu pa apua atami kire third division ni mpovata pire 1.8 kishpana maana kutunda po nkesh shimpe vipana kuna kutapa rushi rano
0: ok
2: nakura mbiongori tunayari mbiongori nari purongo shi wale ndi wale kuhura mbuchendeku wale bagura kuima dapo o nolia dinondi

0: NAMPOST, we deliver more.
1: Ipuragera yauvali imarewa yokambekerako pokfuta mkuli. Tunakatengura simpe ko NBC Wato FM. Neina simpe, tatuikire nonzogera zetu kume no posfen. Ozo zagwanambatero zoi maliwa ko NAMPOST. Ozo azgava no mkuli dopa umwene ko wa Namibia. O wana sikisamo inakugwanesa. Omo mna kuatere kume no wakurupe. Mokaru hake tu kaneina. Ose natarura kuimariwa yokambikirako pokutengwida kufuta mkuli ntani asi yinke anahepa kudiva mtulimo ehundiro. Vapurake ni vamwe kuvura vapire kwata nawa egano asi yinke inakutanta imariwa yokambikirako pokufuta mkuli kuvura oifature monzira zonderu.
2: Ifutwa yoku kambekera ko kunakara ifutwa yoku gwedera ko pokufuta nsene onotura mo ehundiro lyo imaliwa. Nsene asi posfinta gava mkuli, mundu lita futu imaliwa, oyoga pulire motu nsonso toku hetekera mokwedi. Kumwe nonsoso zoku kambekera ko. Ago kara nye mkoso gomali gwasa no pokugwana mkuli. Komeo zoku pulisira nke nye mkuli, osenaru nye tuwa hepa tango kudivilisa asi, imaliwa oyonga vura hena kuitengwida mtuli mo ehundiro. Ntani nsene kuvura atu ikire kugwane sai hepa yendi yanke nye ezuwa yaha na kumuretera udigu wo imaliwa.
1: Sininge sima somule unene oso awa pura bantu komeho zokubusa mkuli ndi nkenye makongo asi yinke nani ifutwa yokambekerako kuvura ofatureko asi ngapi inaskama ifutwa yokambekerako oyo inakarapopa ngesi koposfen.
2: Ii uhunga, ifutwa yetu yokambekera popa ngesi kunasikama pono peresenta rona ntano komona ni. Ntani ayo kwa igwedera konsonsozo imaliwa oyo wakorota. Imaliwa eiyo makongo kwa kara merawiro lioruha ronoveta de gendeso lio imaliwa pontambo zosirongo. Oyo inakutanda asi, nsene panakara malichinjo po imaliwa ei, no sonso nadinye mwaza ngende sezo nazinyeze gendo se imaliwa kulichinja. Nonon sonso doku gwedako da posfin nado tadilichinji. Marongi kiodo nagenye aga, uga huguvaresa asi, imaliwa yoku kambekerako po kufuta simpe ikare yoku gwanina. Kuna kara simpe po ntambo zoku wapera, tani kuna kuliza kumweno ntambo ze kevero rio imaliwa po ntambo zosirongo.
1: Morasinke ya karera mulio asi, vatuli mo mahundiro unene po wakurupe, vadiveko yuma kuhamena eruganeno kumwe.

0: Olulakara po pokachi konsonso zokambekerako komkuri koposfen ntani imaliwa yokugwederako pontambo zosorongo.
1: Yakara mulio unene komtuli mo ehunduro adive eimorwa nayo imwe ayikundama nonsonso dawo dokambekerako domkuri ntani koifutwa yao oyo awafutu nkenye kwedi. Sene asi nonsonso doku gwedera ko pontambo zosirongo tadili chinji, nonsonso da posfin doku kambekera ko nado tadili chinji. Oyo aire tamore menena konfuto zomtulimo ehunduro zankenye kwedi. Pausupi, nsene asi nsonso kambekera ko zopontambo zosirongo tazigurumuka, ntani asi nsonso zopontambo zosirongo tazili gwederere, nsonso zoku kambekera ko zomtulimo ehunduro nazo kuli gwederera. Inakara nye mulio unene komtuli mo ehundiro adivise asi nampilinga no pakare mali chinjo ponsoso zangesi nye kapisi eli chinjo lenene kuvura kukara kutundilira kono dola da Namibia ntano dogoro norone. Kusikura tupu asi ngapisi nalichinji soso zo kugwedera ko pontambo ozo ntani asi ogumkuli gukusika kupi.
0: Vakuru pewa mwe kulieranga kutura mo mahundiro gomkuli. Ngapi posfin omo zina huguwa resa mkuli gova kurupe. Waguru gane nosunka ntani kulizako mwe nuimaliwa yokukambe kerako oyo wanapanda vene.
1: Stamba sa posfin sokugava no mkuli dopa umwene kova kurupe sokuwa atera ntani kuwa nkondopeka unene po o awapili kugwana no mpito do kugwana mbatero zo imaliwa. Stamba setu sokuwa atera wakurupe ipo wagwane sepo ihepa yao pasimaliwa monzira zokuwa pera ntani zo mfumwa. Mwangesi iyo ya karera asi ifutwa na inye tani imaliwa yokukambekerako imotupunka warozo mkulivana hepa kuzifaturura momunene varugani vetu. Omumuna kwa tere asi imaliwa inga pingava tenguida kufuta mwankenye kwedi tani kenye mfuto ozozina hamenemu. Mutuli mo ehunduro simpega hepa kugwana ekamo paoreru kuhamena ina kugwanesa na inye yomkuli ogu. Olionava vura kusimba kembo ipo wakali uore vene kuresamu. Yakara simpe hena mulio unene kwetu asi, mutuli mo ehunduro akwate egano asi, inke oyo anakunyatera. Nsene asi poili imwe oyo inakupira kumufatrukira, oseku wakorangeda asi, vene ndiva nepata vao, kuvura nye, wagwane kere kumwe nospa na sovaru gani vetu, o wakarera pombatero zovatuli mo mahunduro, o wali wapa ikira kukwafa.
0: Kupi na wavura kuzawa porakeni nsene asi wanahara kuyunga na gumwe ipo wakali ronge koyo inzi.
1: Wapura keni kuvura kudingura mtai guaogwa nampost ogogwa wakarera pepi au wakasimwitire kumwe na muru gani gwa posfin koruharo machingiso. Spana setu saliwapa ikira kuvatera moru pero kufatruka na wantaniro mfumwa.
0: Ehageso. Ose kuna korangeda wakurupe wadingure nkenye mtai guawo gwa nampost ogo gwa wakarera pepi awo waka uyunge kumwe no spana setu oso sakara nefumadeko kuhame na nompito dono mkuli odo twatulisa po nefiros nka ntani dokuvura kusikisa mo waha polisira no mvura ndi asi wale kapi organ sambanga ikondere wahagwana nompito dokugwana mbatero zo imaliwa komaruha gegawo imaliwa. Ose kuvura tukuvatere numfuma monaruwa ntani makohonono ko ihepa yoge no umanguruki. Nsene as owe mkurupe gomo Namibia kara onohuguwa rasi. Nove gumwe ogu onokurugane sa smart card sa nampost makura nove opulisirwe ko nomkuli doimali wa daposfin no mawana genye. Dingura mtai goge gwa nampost go pepi ipo oka paturure kamboko ge neina.
2: Nampost, we deliver more.
3: Umakurandwe pepa, harumere. Moro moro.
4: Moro moro.
3: Ewa. Ngepiko.
4: Ato ano.
3: Yaro.
4: No mepo vene okufana kutara.
3: Oyo mepo ni akare nge nyunganya kupite nge nyunganya kupwe badi akara koye.
4: Eh. Oh.

0: uno me meto uno. Ay, tanta yo muy bien así a murere ya no cuento cane a nada pitura no me po.
1: ¿Qué nombre tan para cómo corriendo?
0: Cuando sí con confeto sin agua.
1: Me bueno.
0: Walie po mujo ni de po postu a sangre na harani mpe irugana. Kutame kera kona ni mapio ni mwaka la mostudio rambanga kono wa mative ni wa tatu awa gendesa eriku wa mwyo maudano. Mwakona kutupa pare lako o doktor kudumo mora yu hambara vamwe wa divi yu maudano na wana wanseni tu tutengu langa mo mutu wa kundinji langesi nisho World Cup. Rambanga kono no mne kuto ndokoto langa langi. Ina kuihundirira ose kukwama mabambasano govana sure kutamekera apa azitameka si governor's cup. Anokutunda po governor's cup nsene za kapita tavazi ko newspaper cup. Aga maruhaga wali kugarugane na ipo vavure kudimburura mova mati ala na watu wa maudano gawo ko goninge koko meho. Makura kuka rorunzi hambaro se ukala no ninge no mapuro gamwe engamo mtupu naku ya jidimburu asi apa awatameke ko governor's cup newspaper cup mwaye ipana ose kakapi atumo nomo lavanona woirumbu mara omosirongo kwa kara mono sure dovana woirumbu uovanzi na woimo ava dimbire momu makura epuro kukara si apa vanona wovaso wagani ala ziwaka dane ninke governor's cup newspaper cup awo vanona wonike woirumbu awo kwa wadanana wana wakupi nchene tuwiza ko udano wobala zoku sanga zoku maguru walie avantu wawali ava wale na kutumbura rambanga kona wamwe awana kupira kutumbura walie nga nonga tawavuru kuwiza iyo wawa ya vure kutupako mauzera kukufana ngosi
1: hakutape keho shi nye hapira nga kupepa hanu keho hama kuwa mumutangu zino zoha governor ndano newspaper
0: iya
1: yoku randako
0: yoku kwa makosi simpe popo hapa tutuwa kugendero se kwa kulikwecha ninge World Cup ano mwaza Afrika zetumu wakara mo tuwakara no ninge no irumbu sene tutaru anambiringa no mosebe Afrika mosebe Afrika mkwendi ou yungiasi wale wa sowa gani wa sesu ano irumbu inzi mara nsene noza motimu zizo sirongo zaza sede Afrika kwato nambiri musirumbu kumwe rambanga kwa enano hirongo imo yukuli siga siga iyo tutuwa kare na wana ano nike no mapuru wasi upulitika musinke na wana wa wakara pasi mwaza kuru rongo lia Afrika mwayoyo hirongo mungoso mutupu hirongo mutupu irumbu
1: mwai kengura thuwana
0: ewa
1: mwai kengura thuwana shi muipani yo Afrika badimu hamakuwa mwimoyo ipani
0: aa mwato nye nsene tutara mwospana sasa Germany Fransa ngwendi tu yungenya shi walie ambala ngwendi Afrika tupu mumo Brazil yomo wasowa gani wa Germany kuvuro wa ninke mumo Germany wasowa gani kuwa Gwanda mamara nsene notara na mbilinga nombo ninke mo Egyptu no ninke no Tunisia mo namo mtupu wasowa gani mara irumburumbu tupu yelike ya karamu kakati tutadilasha pa po ninke nsene tutengu na po bala na po simpe kwa karapoma malito ndo woro wale gopo ipapa ndingapi
1: kuna kui mwanasho mumatunga keho mwana kumutoya orane ngomo hadi keho o heru hothi kukumba thafiru
0: ya mwaye irongo yomo Afrika ya

Kinos diso tupsina katunda pongos na tunagwane kereni kelikuwa mwletu hulionantima. Elikuwa mo alivuru kumuretera koma pukuro marongo numbudi kuhame na nyeko na ntima. Amenya memkweneni chuleta kapeka na kumuretera ko elikuwa mo elim. Una ntima sininke simwe esi hwa mona wantu wawanzi asi kuhuwatera eia ninkisa unane Regina Mkuwe kumwe notate Nikola Shikusho Muyeu wali hamesere mounandima woi tapaika. Momtu adiwasi unandima iwo nchima nchima unandima iwo ngundi ndi wakwata sorongo. Omu walitura unenepo mounandima woi tapaika anumokuvuraka retisapo elichinjo unenepo meparo liaomu. Siru osono kwe pepino radio zoge imotupunika gawe mpito kuna neregina ntani otate Nikolaus mumu ya hua nuwe name tanko nyetulitambure nukamsika akamu.

0: pepo mulipata unahepa tangu kukamba dharavini nkebio yevinya ashu ukengeshi wenu mubi na kuyenda uperu hepo mwenye mulipata wabanya wakurenga wakuturamu kufura nae kukuturamu
1: ya wale kuhame na peru ima pono mbiru wa doa kansalo numu kunda horero karapo numba atiro doa vugawa ngomvura ina kutura mwusumpia hundiru hunekasi pangesi tatu demene nyoko mpumbu izi tuwa karana zo kufana ngisi
0: awe ndi kuroo mba vene mbeshi mpobili bibi na tupumbuwa mbeo yutu na kutanda vene vya mema tunakarera mudito mumema uvete pa mtu wengo ukandutange uitange kuno kuyuva na mtu uro kukora mbatiro ya mema njoy natu dito pa vene kuroo mba vene kuroo mba vene kuliku mbatiro vene watu batire kusola
1: ya tuzeni senis kwa homo kamkisi ndi uli au aurora no mbuto Moskuno seni ngapi mo mkamba daraipo muguse po uli wangosi.
0: Oone kwa kushanda shana bene mutondo. Makura nkete muna wana mutondo kupomberako. Asha ngoli ra muna batere mbuto.
1: Koroha mwatumbura rwa mashare. Ako. Na nyamwe ni iko mvuru kuza wakampeko manangwiro ndi wavuru kumuizira Kenya.
0: Na nao mwetu twayendireko ko kumasare bakatupe makora ngedu. Ashi wenu makuru wana weno weno weno weno. Nabo nkakuyako.
1: Ngapi mo murugane ne kumwe pasi yeye. One maupamo mtu kile simpe komeo.
0: Ato kufura tutuikire veni kumeo, ndi naku viuka asimuruku.
1: Inkia imi mtu mkumo mtu kile komeo.
0: Mbeshi tunamono uwa. Inkene kukuragure ngeka ushungire mao koko irapishi nawa nawa. Nko kukamba dara veni, unahepa veni kukamba dara veni. Washu weni moni paruka.
1: Mwakara nkeguno suru asendi. Esa karasi nkenye gusene akarasi wale ya nkundi parandi kapia mwane kako kubili omwa anongona mepata lenese ugu mteku ranjogu ugu mnanjogu ufuranga katuki nesurugana na kambata
0: impo bali wakunongo nonako kengashi ono mteku rande uno ndi ono mwana ande uno ufuranga katuki nashiruwa nashi naku shonga mewa wina ndi mewa nyaguli endi ufuranga ya umurongi teko nkashi ne mubaruwa nangane weno ufuranga ya kukwame
1: pangisa pomo uizoku apale akarasi epwizu mkolo sure wase sugona na kwa kuwa pitura umu apata gini
0: ii kuwa pitura venu baya kukua titeko na kulima vene pili hui kurenka mnyamu mkaveta iramema na wakushimba tundeendeeba kuteke liteko mbeshi tunakara kwato ningi kwato lihina kwato nasola ya mema kwato ngoli venu kukubatera
1: ya wadinkatu wa mwe kwa pia wa harakuwa mwe wa kuruka na kuru na wao budi msingi makara kona zo kwao
0: Oyo mbudi ngo wakupira ukuwa makuninge ngo makora nge dobeni. Ukora nge dobeni monande mtekuruande. Tengaliparu mba paru kangavantu. Apishi kushungi ratu buku jengkure tete. Naku wapashi. Muntu ngo kukamba daraveni. Kuruwa na ukuwa memewa nyoko ndime ukuwa memewa nyakule. Eshinyana kuruwa na nobe unke ngirashi weni mba viruwa nanga. Kene kushungi rarenga kurongita. Kene waku omu kane kufura kukuwa menae. Kunae kwa temu ina mwenye unakuruwa na wewina ndime nyakule endi. Ndingoli.
1: Wasamani wa mwenye kapia wa harakwati sako na mpili mgoli kadikuwa kamba dara. Budi msingi mwaka harako na zoku wao.
0: Uwe suamani wa mwenye yaani mpobali wa kurenga shine. Kene uvinyana kuruwa na mkamali wendi. Pamu ya vimu ya shana kuvivurahira mumu minakara kuno kundara takuno. Kufura ya iye ya vatere ya tureko. Da shange na mwenye mpe nje vya shange na mungombe. Kufura ya vatere. Kene unaroru kama muna kuruwa na shwena. Wanao mwe unawana kashiringa kupa mtu akuru wanene kwa kutuli reko ndarata au apite kudashangia na mungombe na mpenji. Wanao mwe ngoli.
1: Ya karasi makwati sogo wa samani mogili.
0: Ii makwati tu waka fuu mpo wali. Meshi kwa kara dimuchima da kushuwa shuwa. Wamwe ya baka baba wamwe ya mpo wali dimuchima da wada kurenga kunyanyu kila vinyaviru wana na kuru wana mkamali nae kufura mkwati teko. Wamwe ya naku mkwati teko utenda shina obyone viendi. Nani vinyana ilalipuko ngoli. Nani nekumpuna kupopera ninge liparu liamu lipata. Mwashakara njara. Mwashakara ruhepo.
1: Kuhu avuru kuhara ikwa ehidipo mkundogo. Mbudi msingi mwakuwa sigira. Zoku nikasi wa mkwa tesekone. Komeo zoka papa rambatiru. Zangesi kono mkunda na dopeke.
0: O wakushana ngoli vidi ngoli.
1: Ya.
0: Yeah. Wakushana vidi babo ni kukengira tupu vina shine. Kubalima tupu watu wenga tuyendanga tukaura. Ya kurea mpiru uwa renge ngoli mkugurea wena shaba kwetu libidi mtu wali wana ngane nko kukamba dara ukonje api kushangu mkatuposhi unali wana kukara wene kukare na nkondo tani unaka wana libidi kena pi unakara na nkondo libidi api uli wana kupa pavene makora ngedu watu ngoline kemi mnubamu ya kuya kutu kwa titenu kwenye unawana kashiringa kufura umupe wena shi nkwate kupa apina kufura hapo nkwate tenu kwa mbamu ya kuya waya kukwate teku
2: tatami kretinoshikunino shino ame ampara shingi shao kanuva vatranga.

0: mkupomba mema niruwantirihina chushiruwa na hande nakari nasi mchoshu chakuwa vura nipombele mema tani na moni nemo hashi mulihina kapili ya tuyendire ntaka rihina kukuvipa vipa omukali vipanga katu wananga mkuru na wetu na kufa timbi wetu kamete kukatu tuwaranga akatu wapikirangi uye kakaturuwa nangabe ni mkuturuwa nena kwa tu shuka kare angashi ndi waleka kanchoncho kutu wa terashi na kututa terashi kwa hiyo mna kuruwa na mwurashi iliparu lali wa mwurashi kapishi mkwa duka ne mkayedi kwa kukarela mwurashi mku yima nene poshi mwane mliparu mwurashi mkonda niwa kuru na singi senu vayenda nangeshi mku ture mwa mkuduka na tu mausimba mpara kwa tu iliparu liyo mgavura kumona mpara metamone tupishi katu yenda gana mema kadidi makura au dito tupu unatu kwa to ngo wa mema tupu maraba oli kadi kuna kuruwa na wana kuruwa na mkuruwa na kwao mkutura mkutito tupu kena shi mkututa mema tupu pamutue wa tera ere ati singi shetu ndi ya kutansha na tupu shindimba atero tupu ya kutu wa tera tupu sola nangetu nina tiki na kumona wakuru na kapinga wakarana udito ampara mwetu mno mkawango ketu mno saidi ni kuruwa ni uramasare ampara proyekti ingi wanatapa mkonda ya kuruwa na katika panya wikuni noku vishu wangoli makura kamba dharau ye mbiana kukamba dharashi ababu na kufura shiwa roro kerepo ngoli wenu wakutuika mkukonja mkushimba mema pamutue oba mwewe batundi tomo mbio mkonda ya mema mkukutuika pamutue ayite dokura atera ere ayu upe uhura ni wa hekita dokuru kuhura makura bantu na kuivurashi makura mwempu watunda tundamo oba na kukonjo wakuna kukonja wana kukonja ngoli kutera era mema pamutue.
1: Ya tuzireni mwenye ngo karasi nyone simbi moskuni nwesi kumbinga za ndarate hile ugazurugana.
0: Ya kumbinga ya ndarate kwa ruwa nine kumwenawa atimbi wa unyande wakari tomu wakamari wawo na wasamane atu kukwati ta mwurashi turuwane proyeka mwurashi natu tuwane nemo mulio kukukamba dara atu biruwana kwa tonchoncho ya pitiropo atu kutura mnatuwa ncheya kuteta vitondo, kuteta vitropora, poshtu wederelepo, mwurashitu wakuruga duwetu, kapishu wakaromba la romba ere. Choshiruwa na tuavutavuire kuruwa na wasamani.
1: Ya, dogoro papa, kwa amena ndaratizu maturako. Simpea za kare ya mwumu na mazi tulire, ngusa kwa tupasi chiku vura ikaresi kwa kwa rakurupa. Ezo na gropo mpunda, ngapi?
0: Ndarate kwa amba ushiri, shimbe na ya kare ya mwumu nyawe ni waitu pelire. Kwa ato viva ya vuro kuni kutundako, yuwa wabeni.
1: Ngapu makutuwa mkumo, mkunda wa mpwate seko wa amena ezona guro odondara tindiwa mvu.
0: Ya, ilikuwa titoko tupu, liakarenga tupishu wale kuvura kumeo kwa tunatamba, shimbe kutukamba dara, mkuwede lirako vitondo, tutura turenga shimbe mumpati, unyami nakaro ila winakurupa, mwurashi tutetenga shimbe vitondo, tuvure kutura turako. Unakumona si ampara kushipata kapikuna kara udito. Udito wetu tunengo watupu wa mema.
1: Ya toko entu katare na kwame na mema. Pangisa patua kuyunga. Mema gawa kutekeresa. Go kalichuka kumukuroni.
0: Ya mema wana kuruwa nta weno. Ngo wakutunda na weni kumukuro weni. Ngo wana kuruwa nta mema. Kutunda kumukuro atera ere. Dokuro mpopo amona si anangaya. Yona si mbinga atuikireko. Ingo mema nguwa na kuruwa na nguwa kuteka rapa mtu.
1: Tukazini mwalimu katara nyasi, mkuro kwetu nago kwa kara sikuweli wabatunga mu, wani nkisi na oseta wakipasiona kapia watu hafere singa tukagurugansi mkuro. Pewangolo mvetele, inki yomu watu rapa ikare si kewede, hasi oikasama yomu mema ya gwana si waruga ni mwomosu kuninesi.
0: Ya ila uwe nupa nana hanja mema kuna kuveta tupu kepa nana wana kuveta panya pwili ranga panya kumukuro kwa tura nga korumia mwurashi rumia turu ture mumema bantu wavure kuveta bashakara na uchwire kurenka la wikashama ya mema mbio taruwa na ngambio yorwe dhiru mwana hanja nopo uvura kutura rumia kwato mwurashi mema nancha na hanja kuveta tupu bende ngoli na woma bende ngoli kukuvura tupu karika baduka wa terare dingo li tupu tuamona.
1: Ya mkwa matupu kweniko, gusa ko udiguo mema, mbuto, ngape mumzigwa na nurero?
0: Mbuto, koko kukamba darashi, waendewa kaure mbuto, ira makobe kuyenda bene makabure bene koko kuma agara tani na kuyina kungena ngena bene mu okay food bakaura ure mara pamarwe damwe katika mu bitora na muche ya mbuto mwatu shimpe kusekla kwenye kusekla nka kuyenda nka koko bana bawnye tu bakaruna bikuni no ira mumu ya kara sikune shoko ya kushankara baende bakashane mbuto mposhi babure kutapeka ofu baende kunya kuguma bakashane mbuto mposhi babure kuyatapeka ndingo ritai wananga tumbuto yapo nangeshi kuyatika mubitora mato ko duka na wene kubikuni no imwa yabine ne bakaro kupume yo wetu baende bakaure mbuto
1: suruga na sakara simgolika dia kusikamba dara seni sintura gumbo kweli nyikapya kwatisako kapya sara kunana nawa mara ugugumwe kwa ara kupumba rwezero mkwa wa mpakere mbili seni swa samane kapibali turamo suruga na sonontekera tasitompoka
0: nangeshi kapiwa na wakafumu wa mwe wakara nagaki ngemuka mali wendi kuna kuya ruwa na ntekera uye kukara ya kuna kumkada dhasi ayo uye una kuruwa na ameka pina kubishana uye ndi unashuu mpunashu uye nduwa nene mara uye anadimbura kareshi omumu mnakaru liparu mkurenga shika pisha shane vya kuromba era mberera vya kuromba era nkeka nuka ninke ayetu pa kukore retu mwurashi avure kuya wana mo mbatero ya kurenga shi akarere paripata liendi
1: uji msinki mara kusigira nene po wa dinka ntumati Ramanga kukumenwa samane mokulitura momo ikamba dara yotiru angisi nseniasi kwatu inairugana na yopeke ya kuwakwata
0: ya ameunene po walika sungi datu po badinkanu ndiba wayusi ila unene momo na kara singi shao wa mweba na mana mana sure wana sungiri kwatu wana kupura kuruwa na wakuture tu muiru wana wantekera na ngewana kutura muiru wana wantekera ampara wa unene po bantu mwana kavura kaparu kira mwana kavura kakuduateka mwana kavura kurera wana wawo na mpindi mwili tu wangombe na kuwa karashi na ngombe doye kuvura mfute mkukutura mweni mkuru wana. Mkaba kora ngedawa matishie. Eshinosho shiru wana shashi uwa, shaki yenda ukuture mntekera. Na ngetu kuture mmarovu, dukuture mkukua mangera kwa mangera tuna kunyanga ura. Atwe kwa atu wenga wika tuvuraka yutu mpera. Pito yetu ngori, na mwetu tuwa yukupatero. Mora mdira mkukamba dara, mara mtu uruwe dendoru wakupa maoko na mauru kapuwa remana. Bibina kamoni kango mukabango ketu muno ampara singi shao bantu kapana kishana kungena kuntekera banakushubirira unene bamabawa tupu singi shao mbe byakutura tupu mawidi tupu badukane tupu bajonare tupu binike ya bantu ampara badinkandura kumpatu na makora ngidoshi ezinocho shiruo shenu chakuvura kuku jambira morashi muruwane binike bitike muuta bakora morashi ngao karere tukulipata lwe nabana boye pamwe mono yo mwe wale kapinga katikita mmakushongo mara nangwa amurongo byaka mina kuntekera kuvura ngaka kwaterere shiruwa na osho kuvura ngaka kurere mmwene
2: Kenye simwe meparu kapi asuiza pa ureru. Kenye simwe wakona konja ipo ovure kusigwana. Momo wa uyungasi mezazu lioge imo momo ngokalia. Unane regina mkuwenta nyotate Nikola ushikusho. Vamwe valitura mauna ndima woi tapaika. Ano omuwana vuru kutuzira mo asi. Inge hiyawa ningisa wawizepo nononkamba daro doru diru angesi. Tani ngapi omu wana kuwatera unenepo pono mkunda dao kuhame nanyi. Ndo proyeka ediwa nakara nato. Tani ngapi omu inavuru kurete sapo unenepo malichinjo mamapata gaom. Na uguwara mpura kengo kuwara, unavuru kutukwama, iponye asi, kwa tusha suiza pa ureru, koko kamba dara, meparu, ulioge mtu, unandima, sninge simwe sakara, nomulio. Ano, vamo valitura mu, momu tuwa kara, shose kwa kara, kunontere, domkuro, moktara mema, omugana kupupa, wawizapo nomakano asi. Aye, turugane seni, mema aga, ipuasi, Tuka guanene mohma wa ipo tuli rere seko. Mokuvura kureti sapo malichinjo mohma paru getu imotupu novantu wakara puno mkunda imotupu nemo mapata gaom. Na uguwara mprake niko kuwara onovuru kutu kwama. Ngatika guanekera dogoro skandoso kwama kwa simpe kareni mprake ni Mwato FM.

0: Kungula thayena kutatira mutereri tuka kupeko maano nuka kuvureka yoko atira thiamba thinothi na themenena ku mavuru kero atwa karanga nao ngechofocho papetu anatundu mukachi ketu shikona kikuru wanthano maradhi no 255623 andi wadi kuoko ikuoko kwa kutathofochi wadi hatu andi no maradhi tu thimu ya dhino 0811 477 88 0811 477 88 and dihonyi kwa kuna ihatu sofochi ine kwa kuna iwadi kwa kuna iwadi kwa kuna iwadi kwa kuna ihatu kwa kuna ihatu and the adhimu ya pokeho dhia tuwa dhimu katuwa hea 255623 iwadi kwa kuna ikuoko kwa kuna sofochi kwa kuna sofochi iwadi ihatu watu FM
1: ewa morgen
0: harumere nao
1: ewa pindura vene
0: Muna pindu kathuana.
1: Awe thuana.
0: Ya rum.
1: Amwenenge epiko.
0: Na tutu na pindu kathuana.
1: Numa vuiko.
0: Koko kanga kuno. Korokosho. Korokosho she.
1: Korokosho.
0: Korokosho. Eh, korokosho vene. Kweshu kweshu kuiru.
1: Awe kadi kweshu kweshu.
0: Eh.
1: Korokosho.
0: Korokosho.
1: Iye.
0: Muhunga niti.
1: Awe muhunga mtikengi.
0: Tunamtambura.
1: Yawezoana ya pandu tango takwa tero ya pandu kwa tero wa nchawo mrado watu FM ya ashi inangewe mavuruko
0: mudio mavurukero ndani hadi wa haroera kwa amba pa mavurukero no ya amba ya roera pa mavurukero
1: ya pandu kulipuro ya mavurukero ame oviniga vino tango oviniga vino umraka bini basi uinjo mpo yetu ndi wali mpo ya wanya tutu ya upa tango
0: odo di pwero keho na kadishodi roe keho porno ruveze mkwa mbotu naru wa tunai wana ruveze rumwe ya na yoka ike ngurura
1: aweto wana
0: padia rero mtu ambe vene ukatera mudio o mavuru kero ya amba mwenye ya roe era mono hade ya roe era kakara ambi pa mavuru kero
1: hakuni yekomeo mchua tabo wato wana hakuni yuwa yuwa wawyo ya owa takunta mwengu pa niyo pa waambi waambi kapila tanda shine ashi wale ashi keheu nukubura waambi
0: halo mutangere keho kumudio omu kayende keho kuyamba omu kayende keho kwa waambi mudio wapo keho oduma imona keho mwe kukwenu keho mwe mudio mwenye wakara mwa mavuru kero iwandi
1: ya pandi ya mulio unene mulio unamona hiyo awe mulio ya muntu kaiwa weni tundiro endi weni mwa weni mwa ya dogoro kure dogoro na mjido mpopo ya wea mwanena ya ila njira endi wanangashi kutunda bawa mtu wapa ntunda alivu mwana kuya enda dogoro popa na kuya tunda hapo mwana kuya tunda hapo mwana kuya vitimi tira namono mulipao leo muruwa na keo na muruwa na pandunda alivu wakaya na vitimi tira ya omiyago mwema vitimi terambe wakatuwa pongole osi kwa hati wanakona kutuwa pongole mavuru kilo wala mvuru kesi mwena kuburuka wana kuburuka ya ovinyaru wana na vinyaru wana mwakuta mbewa itu wale mkako si mavuru kilo waka vuru kengo vinyaru wana upaka le pantunda alivu na kwa mchambula doko mpopa na kuya doko mpopa na kuya pira hapo pantunda alivu ya wakambi watu yango si mavuru kilo wala vitimi tila viendi na vinyaru wana upaka wapua mchambula doko watu nde pantunda alivu ya unyambi watu ya ngashi mavuru kilo mwava timu tile vinyaru wana pantunda alivu ya unyangu watu ya ngashi mavuru kilo mwamu wana kumuvuru kama umunya
0: ya ya amba mwenye kia ya roo ira kukarakeo pa mavuru kilo
1: ya pa mavuru kilo pene pene kutuwa ramande kume minuo minami mwona nga kapipa karashi uvanombo wa uvano kapipa pipa hangura ya kapipa hangura karashi mkuro na umanuke makutuwa hatu pishu weni wano weno umuwa natura hapo nige pachangwa nige yapo weni nige liku kwa mwale hapo weni wana litu hapa changwa ya wamwe kumuka mwona hii kutura hapo weni kutura hapo wano wamwe kwa pasi wa mpumba ndi wana ya nawa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa nchewa n

0: wakaume ndivu ni waholi wanya waholi na wanya mna kiyono mtupandu ndalivu wanuka paru wangana waholi mna mono ya mna waholi na waka watu wapu na waka tapu na wiyamba upapa wiyamba panyaka pakara hini ndire kiyono wene kufura hawa mtu ulepo veni nangetu kuchi weni weni nangetu kuchi wale waliwa wabitimu cha vendi nduwa mwiwa kumema kura nae kura kana waka mtu ulepo tani malikoro unene ngombe wakashoku wangambio hivyo anakona veni ya mpumba kunene vene ntaina wa mkwiri kwa ngoliwa na kona mwana mchembe wakamba nga mwana vikimbi ya wengyo ya mtu kwa nika ya mbua wakutunda kano nae mwana kapini kari yango isho wa mtu mekapina mwiliwa nami wa nture po pa hapa nike pa hapa oe pali kukwamo na kuwapashi ya mbua ya wakutunda kana nao wa mwiliwa wa mtu kumwe makura nae walepa mkunda umwe na mchia vinyango njibaka njibaka kukula kukutua pa hapa li kukwamo ya lakaro ngo mwambi mwana kapi ya karo ngo isho mtu wakapita mwiliwa ila mwana karo mkapi abina iwa ya waku kwa ngani shone natu mungo ngoli ndi unyama kura niene na mishinika nika ambe na unyama antu kuwa katietu kwa unene kwa ndo mtu kakari nae ya momu no mausimba tunakara nae makura nami na mwiwa wotu nakara kumwe nae nami kubula waka nture pongo nami nikakari nami muambi
1: okay
0: ya nami mholi wendi kumwetu wa kutunakara kunona nchavi ya ngoli waka mbo ngoli wa ambi ngoli wa kapishike unu kubula ambe unaka kumwa mtunda kana umtu umruwana
1: Iya amba keho yuko amba ne kehe inondi ndipo idi ya amba ya kara choi kukutha keho nshi ifa ina hokoka ya amba ira inoni ya roe ira kesho ngo yuko amba pa mavuru kero wa munu ya natusi
0: ya amba andi kulipuro kulipuro ya kara na ubito kadidi ya uoke ya amba ngoli kutuwa kati kukuyamba kukuyamba maata panyapa kureka pasi na kuna gamba wana gamba wakara nga poshi jendi tito mara kepa nove ni wakuro na kwa kama mtandashi ovino me kepa tanda ni mna kumona tino ovino vinike vino vinavincha wana gamba nga kuna kujitura nga panini pachangwa na mono upaya wana kutuwa pachangwa makura hawa nyango li wakari wawa unye kwa kureka shiwa yeu rako vahu vahu vahu rendi vahu vahu vahu vahu rengoli vanyama kureka chii kweni wanyama na tundo maurendi wanyama na karo mponga tanindi wanyama na tundo kunyalawa vijuvechi nani we ni mu wapa kapishikevino kukubula uvi ambe mnamono mrashi watanda wawo shinangi mtu wana pili po pili mo minyaru wa ninevi nige minyaru wa kapia hunga ma mara nakubula chichi mkawi ambe nige minyaru wa ninevi wa kapia hunga ma ndi walea vidona mnamono ya
1: hey yoi mango nungo kuisi yako kato kuyamba pa mavuru kero nge pamwe yangu akarire chochi ndi pamwe yangu akuru wa ura kato kuyamba pa mavuru kero
0: ya kapina mshara ya mshara nani konge chimbe ndana kaya kumavuru kero nami kunaenda kaya kumavuru kero naenda mangi ya mavuru kero na hawa akureka ina wahomba pa akarire msambi nami kuna akarire ya chimbe kapina yuka kimangi mafuru kwa naenda kurenga kwa mtambu ya kujeruka ya unyaya ya vaishwe ni kai nyambi ya ndombeo ya muna mbeo ya lina mtande milipuro ya pelo nakara ya naditopa ya ngaro vai imbaka ya mbeo ya watanda veneche usheshu kapina mona chimbe kapina yuka chimbe ya nika yuka chi onumutu no kwa kari yeshi onumutu widi mara mkunda wa mingi vileche onumutu ne widi ya mara onumutu
1: mara kato kuya ambapo
0: uvione shino pili nani uvione po mnakara kakumari yuwa shini paliburu kwa waka ambe nani wewa one ayo umori wetu na yere pa nongo liyo widi njama nongo mbe njaruwa nyo uvio kapita vi yuwa ngapo vio hundi wali njaya kubako njaya kuma utokura panipo uvinyaka matomuyi wa vene shi mewa tanda shini palibu na ushiri na usheshu mewa imba nyanyo ya nike nyanchumo ni ya ngaro nya ya uvinyami ya karu po vene shi kwate vene atuko atuwe wene wanuwa na kari pandu ndalivu kwa kutuwa mbanga ushili mwela kapina yu kashinde meshe o mtu akari yeshe wale mtu wakudira wakani o mtu wakanuwa ndi wakuruwana ngandi o mnyaka pewe yamba kapini wango liji vinchira kaya rama atuwa kwa mbei beli ushili nga uka mga uwe ni ayi ambe ni ushili mga ushili nga uka mshuturosha
1: yo mna tuwe therako
0: aa mna ale kitu buwe nesi itako tu buwe ni chapi mwela si meni sirapo ni mwande shangole anuma yuwa
1: ya roo
0: ii
1: tumutumere
0: ya aliwa aliwa
1: na mwikaruko
0: yeah.
1: Ya mtiriri echi makurando ala kuenda kenge no inga yetu no wename thikuvoreka tu dinathone thoko hatera keho kwa mavuru kero mudio mavuru kero ya amba mwenye ya roera pa mavuru kero no hadi haroera kara hambi pa mavuru kero watu wa FM
2: wa morokeni
1: harumere nao kwa radio kuno
2: Kau pikir mungkin jazakallah kau suka juga.
1: Tuh kau.

0: atera kumavurukiro madioroko ya madioroko atwa karanga nao mudio wao ni mudio munye hadi haroera kuamba pa mavurukiro no yamba yonge pia haroera kukarapo pa mavurukiro
1: iwao nene mwareta pozo topic yozo kudioro kisa wampiko wali ronge pe nchi yakarasi madioro ko omgakara kudioro kwa mtu ogu watunga na gepo ntunda zivu na filika kere mkoro kochi mara nziso vantu mkoro kochi kati wawo tumbuka kumara seba diya tumpare kiso zendo mamisiva na omgakura imo itambura mura mtu ogu mwahara unene mkatiko vantu kakara mkatiko vantu nuwane koro nuwaka ume wendi abagaparuka nao uwea tumbura nyasindano eti oro akwe ya ikarasi ya mtu kenye mtu kwa kara nuwaka ume zi kuhiri awa mnyenga kuhiri awa mwara kumiaka rea yaka era yengoso asi kuhiri awa mwara kuhiri awa mke wa mnyenga nye watu mtu ukuganyenga mtu pondunda zivu kenye mtu kwa haramu kwao nyesene ya kahoro kango uu tikukuru kango tasimatioro kwa wali ngandi ato ugoro kani kilikuwa mesi kuzaa taka nga se aye ngandi na mdiwa ngandi na paru kani hatu zine tuka uyunge sanye masanseko omutu wa paru kire na age age kuzora gana no watu mtu gara mnona mkwao mkuro na mkwao mara inayo ito na kuitu nilante kambara sindiso wantu kate watu mkura kwa ina ito tumbura kwa tukuyo iwa na pili kakere mkoro kwa wakari o zina wakari o mkwa kwe wakari o mkwa zina na pili kakere mkoro kwa timara tawa kamfuma dekasi aa neto se mtu gomua kake nye kapgadire maro anambo nye mara wa iti hile nyasi age muruana ngani ekicho yo mara inata wa iti hile nye mara kukwama etau eriga paru katukura ya sige kontunda
0: Thitambu tha ukeho, thitambu tha pokeho ano mavuru kero. Ii tunatu rirangamu, inu mwenye tunakuchana tuwanemu.
1: Inatu guwanamu. Inatu guwanamu mo madioro kero.
0: Nii, atu tunafitha.
1: Ya, kukusa kutu kwasi, tuwaha nike nisikate, inatu guwanamu mo madioro. Kukusa kutu kwale inka inakunikasi, kapisi kuzire. Mtu tukatumbure ya idona, nye ikarepotu kuyo yu watu. Mara ina ya idona ya kuitulira ntere. Ni wapara kenyara.
0: Hade kiwa haroera kukara ambi?
1: Wa uyu ngi, avakare, mbuga uyu ngi, nako nikasi, agesene kwa kuza aka uyu ngi. Wale aturugane seni nike ya karasi pa pachangwa, nyeto uyu nga, dosi kama ngomtu njikitisi, nike eseo diriku changa. Pa pasna pena neto uyunga inike iwa mwona nomeo goge ya karamu goge omuambi wako tukuku mto mwa paruka yunosi mitiratio mwora inatu ugana ngoni ya tingasati uyunga yuko wa minapati angwa nime kuburoka kwebeko meizo resa nimoku izuva mwora inaitiate sovati hira kwa mwora kuzora kani sawantu nidioro nimo ya siramara ndano kuyunga sinike suwa mwona kundiro kugatu ndira tukuko kwa kia
0: Yomele tuweze rako?
1: Yotuwa abwedele mpandu
0: si Tumere kusikumena Kupiku no mudi? Kupi mudi?
1: Kukahukuru
0: Kukahukuru Kahukuru na ira kupi?
1: Bahira ira number one
0: Oho
1: Ya
0: Tumere kusikumena
1: Mpandu si
0: Ewa Minute bakuma wadi, no minute zine, zina kupita kufiri zetu dho dikumi. Tikuverika zetu, kuna kwa atira keho kumavuru kero. Mudio mavuru kero, yamba mwenye haroera pa mavuru kero, na wambi awa haroera kwa amba pa mavuru kero. Watu FM?
2: Ewa, Moroken.
0: Harumere nao?
2: Yaro.
0: Tunamtambura?
2: Yaro. Ewa Morokeni.
0: Ewa. Munathi yuvuthi wana thiyamba. Ethe tunakuvoreka diariro.
2: Mara kapunasi zuhu na wanawa.
0: Kuna kukuvoreka yuko hatera kumavuru kero. Memorial service. Madivoroko. Madivoroko. Madivoroko.
2: Madivoroko.
0: Ya. Mudio wayo ne mudio munye. ha ya mba mwenye ya roera kukara pa maburu kero indi pa memorial service dani hadi ya roera kara hambi
2: ok awetu asuzu ya ro ya kara se mokachike tundi mokachiko kumbunga se kweli kumwe akatirapo o wapera ngano mokuyunga
0: halo mutangere tango kumudio ya maburu kero apato karanga nao ya maburu kero mudio wao ni mudio mwenye nani nye tuwa iture ranga po nye tuwa shaa nanga kuwanamu
2: yaro mulio kwa kara po po maburu kero se kumwe engwe akapira po to mono bantu tawa pongo waturepo vuru kilo lyo kuvuru ka muntu kuna atundu poka chikao mulio kwa karamo okwani mono nyame koko kuningasi muntu okukakere kontunda zevu kutameka ko unona wendi ndongoro akakura kuna muntu ngapi omunatu mtandanya age pamwe na age kakara ne patalendi kakara no bana bendi no batekuru bendi ne korolendi anosineni akatunda kontunda zevu ngaka pia wapera muntu kuinasea dogoroka popo akudogoroka ngoso vantu kuzakaranda sikesa kuzakokira waka damu ni wakumuntu waze waka horeke ndi watu wale kongereka kutunda kongereka waze waka horeke oinana yo omwani mono weka pia wapa anu mulio kwa karamo kukuningasese muntu anatundupo wakona kumuningira diworo kondio kutuwa kutumbura si mavuru kiro pena to mono si tawakatula po wakua owe na kakere nao ukuhame na kekoro yendi ndi wakua owe na kakere kuruga na nao moiruga na ndi kakere kudana uka na uko sure ndi pamwe konongereka na venye na marala diwa si okomukwao ngapi omuwapa aruka nendi okomukwao ngapi kutundila kono na wendi nongoro waka kure ngapi omukakara no mkaro dendi ipo abandi ngira abantu asaye okumkwetu tutureni po mavuru kiro pokutura po ko mavuru kiro nyi ili okuna kahobanyi pamwe to mono mono ole pata oba mtundakana wona akatameka kugaba si uyungwa noye no kukwa mako na wota akagaba hi uyungwa yawonyi ngano iko mulio kwa karamo se muntu anatundupo kachiketu nokumutulira po ediworoko kumwe nokumutulira po mauyungwa
0: hade kiwa haroera kuamba mwanatoe haka diko wae hakara pepi nindi ngoho diyo pitha wangu kuamba mavuru kero
2: na suku warasi kapitati itu mburasi wawe koro liendi wakakara wa mtundakana vantuo kuhova kuyunga wawe koro liendi wa mtundakana sewa kamana siya ge muntu nage kahamena mwuna politika nage wana politika na utawa katura kona kosi uyunga sao anoseka karo uko kahamina kongereka panangereka na wata wakatura kuhena suyu mwa saonyi rambanga kono wana wendi no impumba na wenye nao tawa kagawai uyu mwa yoko uko anatundu poka chikao wamtanga uke watarasi uko ntunda zevu uko mtuka rugana yoyu wandi ndika rugana yinike imu yokudira kuwapera
0: ngeshi mwanu kekeho nae mudi okumutura mavuru kero tutinge pa mwangu ashi mwanu ke omiaka 5 indi mwaka o 4 indi mwaka adhi hatu 3 indi kare 10 kuya nae kukona kumutendera mavuru kero
2: ya nasuko wala se tatu mwono ashi mnona kuina akara nonovura mbali ntatu ndongoro etu ale komurongo ndiko murongo na ntano openae vuru kero liendise akatundapo kachi na po kufura paka kare mavuru kwa kukuni ngasi okumunona anatundu mwakachike tu omutuwa muretere ngesi ngesi ama novura ntate tuwa murere aye tuwa mwono asi inke imu ya horoka pokachike tu kukoko okumunona uwera ndi imu hene yukuli sika sika ndongora antundu pokachike tu oinana yo kufure kakare vantu waka ture po evuru kiro jokutara singatu mvare toko munona ndingatu mvare murera
0: yu mwana tuwethe erako
2: yu tuwa gwedere reko yoyo
0: matumere skumena
2: Mpandu.
0: Minute makumi mahatu zina kupita kwa keho kuviri zetu zo dikumi kumathithi kwa no. Watu FM? Halo?
3: Merci.

0: wapo mudi wao nani ni mudi munyi
1: mudi wapo kuto tala spagati kama nangetu kulate moto shwati wa shivu nije kwa tala shwa Afrika spagati kiri nangetu shu unye wa namu shu paya pamu atandi ya shwa kuguwa pari guwa niyama guwa ngani wanu kewe mwana ipa kwa nari guwa ya kurashu kwa haya rashu unye wa napati kumukati kiri muna hepa kuguwa ntani kwa haya rashu wena sali wena yungi wen muta chungi inaye wen pakari kwa maashite ni katasira mfa watu wa horo mfakaya negetu kusungi ya na kusuara kura na kudohoro kamsi nishuwe na kujona kwa kwa wanga kutukuka na hepa lagu diwe marwani nindi weli maruwa ni mbala nanyesi uya na tundu po vile uliwa ya kwa sara doro kangandi owa nye ngangoli wema kunyenga naye mara liwa ya kufanguli wee kapuwa tali habi mnashwe ni kapuwa horo mfasha keo na kutukuka kwa era unyande shuwe ni kuli mwana yendi weli mboja kupita kaya kena livuruko uvuru kenu wakaru kie nae mtu uweli makari nae po uweli makari nae mshirongo mkara pamwe kindia karechi uwe mwala kutuwasi vinyato vyama na kutuwasi yani nkele vinyani vyamba ura livuru kule kushua vyamba ura kushua nami yako amba ura nambana kuhore kamtu wakara kama vyamba ura nguli yako rashi muambeshi nkele ya karo po uweli akari ni uweli mshungira nangara mshungu wa uweli mkondi uweli wakari uvinyamu nengetu kwa na tundu kwa na patu kwa unyini pakati uinya nige yetu akara nga ya kurega tupishingandi anafu uinya nige yetu betaburu kwa nga unene mkwara suunye na mshu ufani mkwe kumwe uwego chaari na kaa ilinai uwe nowe nanti ndiwe ni marwani nevi nyaka pibi karapo tanko uinyani vya kurega nga mkavi ya ambago ya liwa ya kwa shine ya vipi ya amba urango na givi napu ninge livuru koo kapitwa amba gashi wareva kutogo ni nindi uwe mwrambie uinya tuwa hafi kata wala mshu nange unyo ya anafu kapitwa vya hafi ranga
0: Ito
1: akara kwa kuhu ya kwa shikugula na tuwa nchi
0: Podoshi yako na karapo ya amba halo ya amba yu kwa amba po nungu yako na kara ya amba yu iu wangenu
1: vina hepa tarifuru kwa ina hepa kara kwa ato ya kuna tarifuru kwa mvonge po shwa leto arwani nito arengeri ya rifuru kwa ya kwa shi unyenu wa natura na patu kwa mkachi kenu kapa kara ngani mingi sangomu kakare shi eo mkenya owe newe nyavi ya amba ura atengo ni kia amba la kumutu lichikuwa tuko ni kia amba la kufaziri na resi minakapu angoli vinyavi nike vinyari puru ko hapa anga mkara suna kukuhana mna kukuhana kwa wakara angoli viyamba urangoli mkara angoli ok na angesi mkondishi mwana patu kapaka tukeni wale ashuwa kufangandi area ukoko waka paka kilo mbili wale mwini shungi ya limu nakara umumu vinyari yamba ura kwa mkara angoli si ya mwamono sango vipiniko karegesi mwana mwono sango luka mpopi lango waregesi shepa nukwa ni negu netu pureka ngole karika toho na bantu wana piti vinyambu kwa sperei nale kubi yamba kapuwa rara siyapuwa vyamba kubi yamba mubi yamba ura kwa amba nampi ndia kare si uamu ukoro kwa chia kare mali hiyo wala kuyamba wala kuyamba wala tukisi ukoro kwa chia kare mpidi ngole ala tushu mara hii ngoli wene ala yendi mara nai akare kubi yamba ngole panya waka alikoro nale kwa kare kwa vyamba ura vini kariburu kwa kati wa buru kwa kwa kaburu kwa vinyashe ya ntoni hindi ya rengo maji tuwe nitwa hika situachira mfa
0: hade ke haro era kukara hambi
1: Yeah.
0: Hade kiwa haro era kara hambi pa mavuru kero no ya amba ya haro era po
1: pa mavuru kero kutara shwa mbuni chevende
0: halo halo kuna kumuna chituna yungar sa fungo na zetu ziyam watu FM haro mere nao
2: Anta sa tambura mukut tambura dari kuam dari niwa.
0: Itu nama tambura?
2: Ya ro. Tapi saya suka mas tuas itu.
0: Kena kuku vura kayu ku hati raku mudio ma mavuru kero. Ia ambamu ya ro era pa mavuru kero no hadi haro era karahambi.
2: Hehe. Ya eh. Amu tanzimu tu nak kau kemu kuam umnaku gazara. Kwa mwe kuhu nga ukara wa mtu kwa wa sigi ya ea dingu wa mtu wa nzindi ya uu nga wa sigi
0: halo
2: halo
0: mutangiri tango kumudio mavuru kirudimu amona mwe mudio ndi ndani kishu mkaende kuyamba no hambi
2: yene kwa madio kero Gangke buat sijam singgalu, tapi dia orang kau nene enggak kau juga nengi. Naku busi lapo ye, enggak naku ikan juga nana.

0: Eyo kukwama ko tai katikati kwama mtene idona unene muraina nganatua minyokera pagake lagi mzuri tene hatu sigi operanga tatu sigire karunga na mwene iginaka uyu ngani iginaka naka mpango ratuta ntengofu marage hatu sigi katikati wapasai kuhunga kwa hii niluga na dona ende igari gwene ruwezi ugake lagi mzuri katuwa mpukwiri katuwa mhebere katuwa minyokere ya ame mwatina kui mwenangofu
1: Hade kiwa haroera kukara hambi no ya amba yonge pikewe ya roera shi yoko amba pamaburu kerondi edio roko
0: yunga ya wapera po yunga ikariwe iwa sanima kande roga kare po hena mkukorange danye ara wahu pupo osetu wahu pupo omna tukara singapi wakona kulikuata kana nukulitare lapo ya nukuliwatera watera ya kuwapa
1: Hambi keho
0: halo
1: hadi keho haroera kwa ambapo keho
0: wapela kuhuyo ngapo
1: pa mavuru kero
0: ya wanekoro sene poveri wa gende sigongeri kana o tala tumbure ya wapira kuru harwa o makure kwa nthani kwa kubuki sa yuhu ngwa tala tuwa yuwa mbya yuwa kurwa yuwa hekuru kwa nga wa mbya yuwa kuru tala katuka kume waka uunge nise tuwa gaununa inike taivuka mfango zima suwane ekoro tapa kutai kara ingesi mfango zina mfango guhwe ugomarahoga wali ngane guga wapira kuhuyungo ekoro li mkwa dina kongo sikuwa unukungu gara ngororo
1: yomena tuwethe rako
0: utuwa hagiri topo
1: tumere kwa thikumena
0: handu
1: ewam 255623 wadi kuoko kwa kuto the 4G wadi hatu the nomara zituna kuruwa nitha mumako randwetu wano diarero kwa na kiyo ufungune eno kutapa kwa noo iku yuvayo ye kuthiamba thino tudinatho diarero so kwa atara kumavuru kero Wato FM Hello
2: Hello
1: Harumere
2: nao Wana
1: tunapindu kathuwana Tao. Tuana. Kupiko na mwana kufungwa na tuna kuyuva era ndoro mena.
2: Kuma zana.
1: Pepe bene pa. Tuna mtambura.
2: Ya ndangi. Yenene ma program zomadiriso. Niki zomavuru kiro.
1: Kuna tudinothu kuvureka thuku hatera ku mavuru kero mudio mavuru kero ne mudio mwenye nani ndani yamba mwenye ya roera kukara pa mavuru kero na waambi waha roera shungo hoka amba kia wano pa mavuru kero
2: yene dioro kumja karam kudioro ka mtogu ana msigindia natunduko katikeni iwa unene makura ndani kulironge lako hena bantu uwo uwana sigipo mwraipo wame ndiko po katiko kwa mkwa guhe mkwa zina kani mekoro ndiwi wa wakaume poweli wame wadi oro kesa unene nene kuhuko iruga na yogogo mtu nakufa kama gakere mtugu mwego kuponga ike ikoro sene ana tundumo katike ni mwakona kweli kumo gunavura kuhidu oro kesa wa nfasi hiliye po katike tuose ugona pinga ko uina gatupe ungatu rugare ni mwakatike tu iwo uwau nene ambara unadimbura mwame
1: kuyamba keho yamba yonge pia roera pamapuru

0: kero
1: iwi unga yene ene ya wapena pomadio pedio roko ambara wahame na kudio roke saikoro mudio roke mpe igaru gane ne ntani iruga na kukwagu he wakona kuninga ngapi kudio roka mtu wa mtanga uki omgakere mkachiko vantu ya ntani kwa zina nakola kona kumtanga uka ipo wadi oroke kutunda mwaparuka nage hambara iyo namona mengwendi iwale ni unene kapia kare puko wana kutundo poka pingo muka mmona hena makona kuli dioroke samu mdioroke nkenya pa mmadio mdioroko makona kuyunga inike kufana ngoso hansa
0: namona nga kukona pa kare kiyo hambi hamu ya hohengi oku kuchaka chaka opapa mavuru kero hambi wa haro era kwa amba ne haji no hanu kikona hambi pondi
1: iya iya omu wapera kuhuyu nga po hamba na unkwagu hwe unkwazi na nwa kwa unga paruka na hondi nga gendi nao wakona kwa polisira ipova ya mdioro kere po ipova guseko si hone nesinga watantere nao wa manguru kakuya uyunga pwe na wakwao
0: hanu kewo
1: wanona nana wa ambara omnai mona me ambara ngano kapisi hepero wene kuya uyunga po sene poveri wanawe ndi mpumba oyo ya karasi wa litete moku kubura wa uyunge kubura wa manguru ule wa uyunge ipo wadi oroke igawa ruganena
0: ene kati hakari jihanu kithikumina
1: maraka waa karangwe wa nona nona nona unene nene nene nganu wa wali tete uwana karasi wa mwene iruga na endio gumdu
0: yumula tuwe therako
1: yo yelike mpandu tati
0: tumutume kithikumina haka mazana
1: waa
0: diyo dodi waa Tutu kufureka tira kuenda natho shimi minute di kumi no minute kuoko no di wadi na thiara kuviri zetu dho di kumi no dho fochi apasho kuthiare minute di kumi nganyi tukatape kukio ruveze tukatere kuthiamba e thiara katupako mutapi maano wetu kuthi kufureka ethi tu di natho diare rom Watu FM
2: Halo
0: Harumere nao
2: Ewa
0: Tuna mtambura
2: Asi Sto kwa karasi mlioge dioroko
0: Thiku vareka kuna karasi Mudi o mavuru kero Ya amba mwenye ya roi era pa mavuru kero No hande haro era kwa amba pa mavuru kero
2: Ya dioroko kwa karasi Ninge so mulio nene moragwe Na mtuga kere mkachike tuwa Dilipo ndia dogoroka Nakura kuitu mwa kwa afira ikarengio karasi mtaro kisoza gogo mtunye Ngapi o mga paruka no wantu ikarasi membo mongkara pa mwendi kwa mwango goiru ganangosu Nakura nse kwa kere mtu go karasi mtu go kuyu kiliranga kuyu nga tupumo mga kirasi mtu go muwa nga zora gara no wantu nga paruka na no wantu Anu nakura madioro gomanzi nika piyao ngapi o karasi mtu wale kwa kere mtu mtu na mtoro kwa chi
0: Ndinga kwa hiyo ndio na karange kwa hiyo horaika mara ya sira kwa ningante mtu ngaruga na nimpe ndo nanga kwa hiyo pika tu makora na ngira dendi dimanguru kena hadi ke hambo haro era karapo pamona ngamarvede amwe kona ikarish pamwangwa hambo hengi thikumera momo momo ke yamdimkire afira karape dioroko awa haro era kwa amba pamavuru kero
2: Unene po wanekoro ya kwa mikonye ya kawumi wa gogo mtu makura nage no maparuka nage Nsenga rugana na oko iruga na ngoso nse na sure mpindi wa kwa oko sure ngoso wa frende ndi oko sure na tahu yunga po Ikare mitri gweni tahu yunga po Makura nike dioro wa ngoso tali ziko meho
0: Yuma yetu wethe rako? Tumtume rako sikumina
2: Pandu
0: Karvede ketu nako kuyenda kana kuyenda eshi minute the name the ratu thiare rako tuka huri seke hundi tuka oe siku voreka thetu so diarero siku voreka esi sinahatira ku mavuru kero eshi

0: ngando dia dina ne kanga dia na ningis kuwiru ne korokosho kuwiru ne kwenduru mavui kwenduru mavui muthimbuku shuthotota Watu FM
1: hello
0: harumere nao tunamtambara
1: ewa kundeni
0: munapindu kathwana
1: wawawa walenye nwe no studio
0: natu tunapindu kathwana vene
1: wawawa tupu
0: ee
1: stuwa pesa kara kwasi
0: kuna kukuvureka yoko hatera kumavuru kero eze mudo mwenye nani wakara mamavuru kero hadi haroe rakara haambi pa mavuru kero ma memorial service ndi madioro kutunatamba ndani no yamba mwenye haroe rapo
1: yawe mulio gidioro ko mora gidioro ko mesko akara ngwenda si history da gogo mtuo guwa mtusigi ya mtugu na wa mwaparu kire nage naini nangaru gana ikarewe iwa ikarewe idona polipoli nezole kuminganya sungesika kui dioro kanyi naini ngai horo kanyi penandi kwa waptero imulio unene mora kukakara si ngwendi kwa antuwe na ngwe kwa wanona kwa ikwetu nye sungwe wanona gona ndi kwa wana ngwendi wakara ngwendi kapa mtundaka na kapa kare lapo close kwendi ya opena nao kalironga la pepe waka dhira so gunumene mtuna nga atu sigingesi mtu msinge na nga kie inke na nga rugana inke na nga peremeke na inye ina wantuka hidi vila pope na pope na pukuninga sikuwa kuhu yunganye history lienti ya mulio unene kwa kapawe ni mkumo na mbili ndiko wea mtuwe nao na wantuwe na wawu izawe na nalati ya so nani ogumtuna ngeti nani mgafeni ya anoka wizako kwa huyu ngiyo andi wole wa wapira pope na kwa wapira kuyu andi mkenye ogumtu okinaka ratusasi ogumtu gadiviri ogonakfa ya kuwara wakampe na geru weziro kuni katutasi na gaga tanteko yuma ndiaka huyu ngiyo si ogumtu ngeti ngeti bakere mara kwa wanona kwenye kapi ya huwanyi kuhoro kanyo mwara wanona kura uyungiri ya uyungiri itabia tukuliza tukungwe ni no na iwa kandindira wa ndi kwa dioro mara muu yungiri mchenye ugumtu guna damdivire na wakare wa friends na wakwa pakuru weze wakare wekoro mkwazi nao kwa guwena nyo ina kwa pakuru weze kasi mutiripasi ndapo munga aparuka na nubwa guna kufa ya
0: ya karanga maruvedhe ya mwe ya shipa mwangu wa yomuambi hana tura hapo yu hana changa hapo kadia adimu kapa mwangu wa kuamba kakuma kuya badana kona kuamba ya kara mudo cha hashana yu adimu kakuamba yu shua ambi ndiye ndi kuchanga vene pamrandu shini muka diko
1: ya meso pena nikinia sena sezua lapole ya sikipo nilina jadio rako meso wantu kuwa turanguwe mwaka mbunga mbunga sa hao mkwa guwe hao kwa zina hawa waipua hawa wa nike wakuru wendi hawa mbia wendi mesi ya ano ogina mtu gina nyaka araponye kina mguru pazabu na kuhura waka araponye gina haka araponye nguwe gumko ndiponye gina ta garasiki huyu ngata alipema gano suyu ngata wata asu watu kura nta asu tulayo na wana wa kura pukachika wata horo rapotu kwa soke ogungandi gina karesamu warogu kukura kawulungendi ogumtu kongandi gina kawulunganyi tuwa kawulungayo kwa amena kongandi ya opena kapaka arapona odigo
0: yobina tuwe dherako
1: yotubu yotuwa mguwe dhereko
0: tumtumere kuthikumena kupi kumuna kufungwe na
1: Muvinduka.
0: Muvinduka utenda kone ngepe?
1: Nani, awo mogo alikwata unene.
0: Oho, una heke rakare.
1: Tungura ngura tena wewe mwenye nambe ndinge so no jesi tupu delike tupu dakara kwa kwato kufura kupaga.
0: Oh, okay.
1: Awo kwa atende unene.
0: Okay, matubere siku mena.
1: Utampandura nani.
0: Ndiyo ndiwa.
1: Ndiyo ndiwa.
0: Karafedhe ketu nako kuna kukukoka kana kukukoka podeshi tukawane keho thiamba ethi anakatupako mutapi maano kusiku vorekathetu sodi ya lero oyu anakarashi moka dikuto John Jami tango keho tukaterere eshi ngepi dena katukuatakana na thiamba thino mudio mavuru kero yamba ya roera pa mavuru kero ndani karo noka kuata kana shahade haro era nane kamba pa mavuru kero
2: stambo nyeshe diwo roko ngano vane koro na venye tunakara pamwe tupu tuwa mana kuronge kidanye li kwa moletu ipo tutanga ukenye eparu ulea nakfa omtuwa paru kire nendi Ega turugane na meparu liendi Ega viyao ka age mekoro Tani Ega turugane na yukuli siga siga Iyo natu vura kutanga uka Ipuasi novena vahawiza vapura kenya si ogumtu nani mtu msinge gakere popo nyana wazubo ya iruga na natanga uka tanga uka omtu aparuka nendi ega turugane na ega rugana ge ipo na wadimira nyasi nani ogumtu mtu msinge gakere popo nye pokufatururanye maiparu liendi uloga parukire kona uzuni iso tambo nga so kuturanye diworoko sene mkwetu atundu mokachiketu ipo tutanga uke iruga na endi roku huliriranye mora pangatu za tuka horeke tuaka horeka makura ngoso yendi age ya puko ya upuko ngano yetunye iso stambo yito kuningasi tuvure kituli sapo ezu ale diworoko no stambo setanga uko paru ya nakufa mokachi kekoro
3: Hadi keho ngo wa haroira kwa mba thukumina po paruvedhir no roma vuru kero awetu.
2: Awa perengano kuhuyunga go gukadiva nawa ogo mtuogo. Ikariasi zinakuru ndi hekurendi ndi oguendi. Ikariasi ozina ndi spuasendi. Go gukakara nyasi ogo mtu apana kuru kwa kumona. Iwana muhampuruka po maoko gendi. E yaku ya kura age kwa kumtara. Na inye yaku horoka age kwa kuitara. O vantu vangoso. Iwonye wafira kusika makumbunga. Vavure kutumbura. Yoku hamena panakufa. Mora vamdivire nawa. Kapivaku ninka wakatere mwasi. Mora simtekuru angetani uyunga. Mora simpumpa angetani uyunga. Nye ta uyunga mora gamdivire asi. Mtu msinge gakere mokachikao. Ige kukufura ngana kusimu itire paru lia nakufa. Apisi nganyo kwasi kusika matupasi na meta ni uyunga. Ngado kapisi imo. Mora kwa tuwe ino uyunga. Kufura nyosi ye paru lia nakufa. Oka uyunga yokuli kerela. Mora isi. Mora kwa tuwe yono kutumbura. Yokufura kutumbura. Nseni asili kwetu hatundumo kachike tu. Tomu taranya si. Ogo mtu. Pehamburu kori endi. Mora kwa kusimu itira istiri zendi. Ndiye paru lia endi. Iliono msimuitira na mvenyone mwa kuhuyunga mtu kukunikasi adive na wana ogo mtu tani adive yana kutumbura ikundame kwa gogo hatu ndumo kachikini ya kundama kwa nyamoge osimuitire paru ya nyamoge marowe kwa sikame neponga no uhuyunga paru ya nafa nyengano mtu kukufura kuhuyunga akare gogo nyasi iuhuyungwa uyuana kuhuyungwa ilize na wana wa neparu hindi ngano yari seku nasi neparu li mure mwa karele po gogo mtuogo ige mwa karele po ngano ogo mtuogo fanangoso ige kukura kuhuyunga saa kara tupunyasi mura mteku rangi na mta nisikawa ni uyunge sirugoso ya kara nyasi okugaku ulira ame kapinadiva si ngapi mkakura gaveran kapi gavera gazonan di kapi gazona kapitani vuru kuhuyunga mura nyame hekuru ndi nyame guwe ni kuwa mrela mnange nana kudiva kwa skupi kwa zikitange tupasi ayo gomnogi kakaroko dogoroka makuwa nameta nikanikanya turenge popeli kwa mnameta nisikamata uyunga kwa tonye inani uyunga tudi yotupu yokuli mone kesanyi mokachi kumbunga nye vena wadiva yuma vamono nge narasi ogo ya kuyunga yali sekuna tarasi ino uyunga ininke msingi adivi ogo mtu nawa mwrako hili imwe no mzogerandi kusure mwakara tomri yongo nyasi ai awo mitri na ina sikatu warugane yongani makura tomu irugana tamchita posure makura yonye no kasika mapono mfada mkweli nyasi ai mkwetu kumwenga dimbi nindi ezu alimwe tuwari yongere ipotu yorongane yefro ulitu yorongane mitri po watu chidire posure kapi yaka rahepero yu mura ina upikipiki wina maru gene imo vamwe kufura gazasi aye mura gaiku gene iyo yapita meparu liendi iyo tuwa liyongere iyo nadiva kwa menameta nisikama ni uyonge iyo nye ya kare ya si naru nye seta tu uyunga kakare kaso diva si sinchono kutumbura kapisa kutandanya si ogumtu msinda zange makuro usinda wetu kapisi na wana wa nye senya adogoroka nameta nzinika uyunga si ayi name msinda na harane uyonge po aye ogumsinda zange ogu awe ngatu paruka siri nini Ketutu huu watu awizomu, ose kuwa kuwa mahangu ngesi, makura panayi ninka, ose tatdeke. Makura, zuwa limwe tatere kere mwagogu mkwetu, zuwa limwe tatere kere mwagogu mkwetu, makura tatuli. makura inata

0: ya tul sa nom chima do vantu no vena kava harakan erera no vena kava harai singhe nerva na nenu na nyu ini iponye penom zubire nyasi apa na uyu ngogomtu vantu na venye u morai singhe kapi ya kulisa no yo ana ku uyunga no yo vakundindira vantu asi omumedi woroko ogumsinda ogumkwa onga dimbe ogumkwa onga vagana nindi tatombura yoma morako kwa kundindira si atombure nyasi ogukumanga tu dimbe nindi Mogreteni kumwe tupu. Mogretnaini kumwe tupu. Patuwa yazi kwa university, natu wenye ina tatukariguana. Iyo waku ndindiranya ina. Njevamu ya ina haka uyunga, yeyo kuningasi magano govantu kaga karanawa, nyeta ya pia gane kenye magano govantu, atu ndenye kustambo sosiwa, haka uyunge tupu ya anadiviriza. Ina yonyo mkamona si vantu wa mwitawa kawachi, awe okumwa kuzaka pisiko, njireni tupu.
1: Kuna kara keho mbudhi dhia natupako mutapi maano kuthiku voreka ethi tunakara natho diarero ethi na hathara kumudio mavuru kero ya amba ya roera pa mavuru kero na waambi awaha roera pa mavuru kero peunza ngaitu wakakengure keho mudio kuruwa ntharuvethe ngeche hana kupashi nge hana kuyare kera ni hana kuparuvethe shui uyare ke thia amba thoye tothiku voreka tuwakakara natho peunza Nikutumbe risikume na koi unakara omutereri na kuru perespe unza nganyu wakaru wanthakaro ruvethe tuwaka kuvure kekeho yoko hatera mudi okuru wantharuvethe pama vuru kero. Kwa nge marjianthi mende, fia repota ngothuwana, makurando kuna kuru itherako Aurelia Mapi. Kuru itherike waka wane mbudhi muviri idho dikumi na zofuji.

God is set a heartbeat.

zozuni ICC Karim Khan vana mhakikisa mwairuga na kwa mahakama Gaza era vana kundike kukakara panyama. Amerika zinanyokesa refri kumnene kumo Somalia kahulira mokali hamisera kumarumbasano kumbara pontambo zozuni. Paprosimo Kenya kuna roya hasi zo uhungu mokahana kurapoa gaweru nyege nyo mchima nchima zodoropa za nanyuki. Wana kuruwa nisa asi kapisi wakadikemo ewa ngolio kiverera wambaya roza Amerika wana kagwa nekira no mkisi go Ebola. Gena kuna kara matimbuji mbudi zene na jazo wikapowili zozi mwemu. Siru hijoruhu tiangotuka gaya mpitu kwa mkwetu beli na thire munga tupeko ili kwa mwuri madivisu.

0: Metam tereri om hakwa ya mebeli na therema na kumtambara kumakurandu etu om mayuvithom. Fungu na dhina kurwanitha, tunakurwanitha, pitera keo kudihonyi kuwako na thofochi thofochi, iwadi kuwako na ine thofochi, iwadi ine kuwako na iwadi kuwako. Tumashime mbudhi kuwako na thofochi iwadi iwadi iwadi kuwako. 061-291-2475, tuma SMS ku 6225 mayuvitho. Odio maa kurando tunakuenda nao kenge no kwa ukuruwa nithake hoa rubethe oru rudipo. Hello.
1: Hello.
0: Kuma yuvitho?
1: Ewa mando kupito.
0: Ewa.
1: Asma kukura tupu waregi omdingur kukwa tondoro. Waregi omdingur kukwa tondoro derti mzetuko ziri. Ongat zenye mofotin mwiza wanghambe itongere ureturia katholika asikuwa kumpukura tupasi panka iperfidi mzakara wa junior legio na wa mangurweni kenye iperfidi mzakara wa junior legio na wa mangurweni tapa kare na oho kwa kaka makande irogetu asikuwa kumpukura tupasi maregio mtiko nuko kwa tondoro derdi nze tuko ziri zoma yuni Berti nze tunga skaramu mapeu 14 mosonda. Natu wenye mpingo nukukwa tondoro. Natu wenye tukagwane kereni mwiza wa nkambe. Konkambe kwa kutundindira. Konga tukakare nino berti nze tu. Berti nimo mapeu. Wasenga tuzenye mo 14 mosonda. Wange nye perfidi mzakara mjini alegio. Mwa shika. Na wa pitreni. Kwa berti nze tu. Atulipeni mbudio zo tukakara kono radio. Akota tu sipe kavana mana kuteza teza pamoja pova kumi kamatizo kapiwa kara kono radio kavini yeye matizo wango sosi berti mzetu poziri yeye mawiza wanghambe tunga kongereni atumpando kupito na nchini matizo da kavini kwa kara.
0: Ewa. Diyo tunakuenda kenge ya makurando mayubitho diyo tunakuenda nao kwa kuruwa nithakeho rubethe runorudipo. Podoshi tutape mayuvitho tu. Hello.
2: Hello.
0: Kumayuvitho.
2: Ewa mtando.
0: Ewa.
2: Apanya mesao ma, aspa parako iruga na yokukara pembono anona, yogwa hepa mtu guangoso wa guanengeko namba zangezi 081-71-04-56-8. Akuruguru kamo Selma kwa paparako iruga na yepembo ndiyo karanano na pembo na watupu chogwa yepa mdu guangofo kwa nengeko namba zangezi 081-71-04-56-8 bela kwelike kwa to SMS ewa mhandu
0: ewa Shidio tunakuenda kingi ya makurando mayuvitho. Halo, kumayuvitho.
3: Ndaji kuruweze.
0: Ewa.
3: Opano kambara elfasi. Nidi murundu ni mundama. Kutaka madimu kifero koma.

0: kadogoro kere momapeu mazua 6 June yonye toku pukurura onkwa guhwe tani wankwazi nasi mneni gedina mluwei kwa toko na uzuni nekoro ndi nalinye munapuku zigi dam kumtumba gura kumadina mwanzi unene yoko amenanyi ehoreko ngatumdivi satupu mwanza mazua ose kona rinyonga mene kembo olio guhwe komkuro pepinongere kaza IBC sawi yemwa Gwanangenye kwa 0814097175 Nyameloki. Mbundu Lucas jadi kwa si Loki. Mnana kufa Mbundu Tolosi Emmanuel. Gakere Mosawi yemwe. Na kwa teramu wakuru wange. Na kare neno numfa. Damkure tuge Dina Stephanus Mulwei. Ogu gakere kwa makena. Hage kadogoro kerenye momapeu mazua 6 June. Hiyo nye tuwa kupukurura unkwa guhwe. Tani unkwa zinasi mneni gedina mluwei. Kwa toko na uzuni. Nekoro narinye mnapuku zigida. Kuna kumutumbagura kwa madina mwanzi. Yoko kamena kehore konga tumdivisa mwaza mazua. Hose kwa rinyonga mene kembo olio guhwe kwa mkuro. Pepi nongere kaza IBC Mosawi Emwam. Yoinzi guanangeko 0814097175 Loki. Hello.
1: Hello.
0: Mayu Vithom.
1: Mwambandu.
0: Ewam.
1: Kukuru wawati madiso. Hausiku. Koga wati madiso. Kukupaparako. Teksi singe. Teksi kare morundu. Ya tani yangena ipili wa driver's license kwa GP kwa C1 ya makuranga nukwa nangi kwa namba zangi 081 40 68 797 kuruguru kama house iku kwa gato matiso kwa papara kwa ituwa nishingi tuwa ikare taxi kanyi mwagundu ya sipo driver's license GP kwa C1 kwa nangi kwa namba zangi 081 40 68 797 397.
0: Mwambandu. Ewa. Shidono nginda kiengea, makurando, mayuvitho dutuna kuenda nao kukuruwa ni tharu vetheru no, tutape mayuvitho yetu. Halo, kumayuvitho.
2: Ewa, meta.
0: Meta nao.
2: Yao.
0: Mm.
2: Ya, atanya me, livingi bena, tinakara pumukuna kuna si. Kwa gama diso. Kwa amena mumukunda kwa masiri kwa kutukua masiri vene kani wa faiti za wazanga na wakala kwa mahoro mwune usiri kesesi mbapu hili mtane ka 7 mdongole tukwa nikedilipo manga zetu na nukove mwumazuwa 15 kajuni tuakara novendwa doimuna mumu tuwa divasi yose wa masirika tuakara no manga na wanawa manga kuziru gana nyamu etundo zozo hambo ngatu kwa nekireni popo mwune nami ruguru kamo apanya me livingi tena tinakara po mkunda kwa masi waga madiso kwa masi wa kwetu tambanga kono ne wa kwetu hena mwakara kwa wazanga kwa mapia None wakwetu hena mwakara kona mahoro. Seye kwa kuzua madivi soko litamba ikeni. Mwune ngatatu kwa nekirepo manga zetu wezo po mkunda kwa masivi. Tuka wapaike hambo rambangako no manga zeni. Mwumu tuwa divasi osewa ntoka pituakara no manga zoku yukila na wanawa. Na inye kuhiru gana nyamu etu. Mwune tatu rugana ko. Ando tano tutupuzuhu kamo mateu. Ya manesa mwazuwa 15 ajuni mwanta kati ya kara novendwa mwimunda wote wakwetu mwakuzwa matiso nuko kitamba ya tupu wote wakwetu aturu kumwe kwa wika nongu mwe mwadisa kumwika nangombi kwa matiso na hatu kwa mtandu
0: siya ewa

0: Danong in the king, yeah, ma prando, ma yuvithon. Hello.
1: Komadivithon.
0: Tunam tambra.
1: Ewa. Apanya me ana morundu. Wakotara kwa ilugane tembo yu karanuwa nuna. Nikare yu kupenika. Kunako 021-8061-768. Ana morundu. Wakotara kwa ilugane kengi. Yuguru gana tembo. Nikare yu kupenika. Kunako
0: 021-8061-768. Ewa mpando. Ewa. Halo, mayuvito.
2: Halo.
0: Ewa, mayuvito.
2: Ewa.
0: Halo.
2: Ewa.
0: Kadmo yuwe kathuwa na kuna kuhaka haka ira.
2: Alo, kumadiso, apa nyesumko ya nasindano na mayenga. Kwa kutawe ugane ya kupati na nongo tupuhana na ngosna. Ndi yomosku ni nwa na hatu pindi ya usikiziti na hatu. Ndi yoku ndika nongo mbe na uskoto na hatu pu. Oyo hipa ndofa na ngwendi ngoso. Uwa kutube lako number 0081-61-57-66 Ogo ogo kamo umiyenga na mkoya na sindano kunaka pombinga za mabule oyo hepa mati ufana ngweni ngoso kutupala kwa number letu 081-61-57-66 iponya uli ya mpando
0: ewa halo kuma yuvito
3: halo
0: Ayuvito.
3: Ewam handu.
0: Ewam.
3: Apanya mesauma. Apa para kwa irugana. Yoka rapembo na wanona. Ndiyo kura ndesa motakshop. Ndi mombaha. Chogwa kara na mtu kwa. Apa para mtu kwa ngoso wa kwa nengeko namba zangezi. 081-71-04-56-18. Apurugu kamo. Apanya mesauma. Apa para kwa irugana yoka rapembo na wanona, ndiyo kura ndesa mombaha ndi motak shopu, chaba kwa para mtu guangoso wa guanengeko namba zangezi, 081-71-04-56-8. Ewa mpandu.
0: Ewa. Henoka hausiku singurube na ara 7-6 ni singe nkure nkuru turundu. Nomora 081-3268-635 D 081-88-9622 Henoka hausiku singurube Nahara 7-sita nisinge nkurenkuru turundu Nomora 081-3268-635 D081-8896-222 Taboi na kushana ko irua na yoka rapa diumbo Ndiyo kuthambawa kuni wana ku 081-6893-758 Taboi na kushana ko irua na yoka rapa diumbo Ndiyo kuthambawa kuni wana ku 081-6893-758 Dikiride mundumbu na karo opa Shankara. Nukutapo mayuito amfa. Da ntura umbo yande shivambo murora katishubu 7 June. Biongoli itno kuhita baka she, baka nyashi, baka wina, baka njadi, kumwe na baka nyakuliendi baka nyime. Na mkware rovendi, waka ngombe, na waholi, na vandambo, munapukuita, litamu, pamundi, wendi, pashankara. Ya kuhambe na kulihoreko, gatumijivita, mwaendo, mayuva. Dikilide mndumbu, na karo pashankara, na kutapa mayuvitu wa mfadantura umbo yande. Shivambo, murora, katushu umu 7 June. Mbio tunakuita wakashe, wakanyashi, waka wina waka njadi kumwina waka nyakuliendi waka nyime na wamkware rovendi waka ngombe na waholi na wandambo mnapukuita litamu pamundi uwendi pachankara vya kwa amena alihore konga tumyuvita mwaendo mayuwa vero mtu ingireni na kupapara iruga na emo talk shop guanangeko 0817658495 vero oko tu ingireni kwa kupapara kwa iruga na emo talk shop guanangeko 0817658495 Emily ko Mass House zoko campus. Na kupapara taxi zoktuara mnona kwa sure za sawi yemwa. Ubela ko 0813153752. Emily ko Mass House zoko campus kwa kupapara taxi zoktuara mnona kwa sure. Kwa sawi yemwa. Ubela ko 0813153752. Ipotuli zuwe. Nangurana kupapara iruga na yukarape mbono wanuna, guanangeko 0818549924. Nangurana kupapara iruga na yukarape mbono wanuna, guanangeko 0818549924. Katota mu... Katota mumbeko. Nakushana kumbukushu, nakushana irua na keino, nikareke hoyo kuditha ngombe, ni ngombo, ni kunga padiumbo, kune wana ku 0818160125. Katota mbeko, na kumbukushu, kuna kushana ko irua na keino, nikareke hoyo kuditha ngombo, ni ngombe, ndi kunga padiumbo, kune wana ku 0818160125. Francina Haingura liadiwi kwa si mate mpungu. Kwa kupaparako wai wakutungi saikumba ugwa karana wagu anengeko 0818719256. Francina Haingura liadiwi kwa si mate mpungu kwa kupaparako wai wakutungi saikumba. Ogwa karana wagu anengeko 0818719256. Hello, Mayuvitho.
4: Hello.
0: Ewa.
4: Kambandu. Abanya me Maria Nagara Kondama. Nakupaparako iruga na yepembo. Ndina mbriya Mombaha. Nakara na experience dayo. Kugwanangeko 0816377073 kuruguru kamo Maria Kondama kwa paparako iruga na yepembo ndiyo Mombaha na kara na experience dayo kwa karako na iruga na kugwanangeko 0816377073 kubela kwalike wa mpandu
0: ewa Max Solar Power nakushana hanu hawadi hakarua ni irua na yo loader operator fungwe na ku 0814319999 Max Solar Power kunakushana hanu hawadi hakarua ni yo loader operator fungwe na ku 0814319999 Hello. Mayuvitho.
5: Hello.
0: Kumayuvitho.
5: Nyambando.
0: Mm.
5: Sa kwatra mo John. Sa para ko iruga ne utaka mta pembo. Ndi nan tuli kuri kanongo ndi kombo. Sa kwara tan gwana ko 081 46 2346 ya kwatra mojo ni kwa kakwe uge na kutaka mesa pembo ina mpili kuhisa na ngombe ndi kombo ya kwara mwana kwa 081 466 2346
0: ewa shidio na uenda kiengi ya makurando mayubito audio tunakuenda nao kukuruwa ni tharuvedha

0: Oladipo. Malo ma yuvito.
1: Madiso.
0: Mm.
1: Yasika mete aloisi na karo pa mkunda wa shuhuru. Nokitapa tuma yuvito kwantu wa karo na urema wa manju. Hava na wala kuya inda shure ya ilita siyanda andate tuta kupapa tera. Tame kirango wa shuhuru. Senge. Ndonga lina mkuni. Kajuga na shite mongoli. Ashi wali na bindiva vidi, sindiva forum ali ngiwa iwa kwa ntwa karango hii. Kutu wanatuku namba bino. 081-268-1133. Ndiko 085-76-31-891. Ashi kina kuyukuruka. Amete alo isina karo pa mkunda wa shuhuru. Ina kutapa tumeiri cha kwa ntwa karo na urema wa manjo. Wana oro kwa imba shure ya litarasi ya ndanda tita kupapa tera. Diashi wantu wadira nga kumono. Tame gerango shuhuru. Tienge ndonga linina. Mkuni kaguwa na shite mongo. Na mhindiwa liji sindiwa forma neva iwako na wanangiri kwa iwako wantu wakara ngori. Kura kutu wana kunamba dine. 081-268-1133. Diko 085-76.
0: 31-891. Mbuya mamwa hiya mnapokuitha mudiyu wa D yo ingi kufungwe na ku 081-7327-660. Thetengu Sandrina mtapi mbudhi ongirshe the race of joy pamamono. Na uyu witha hambuya mam homa ngwano kavichi diyoa mamono na shama ngorwa na chova thinda. 19 June tudinoma pongong wambuya makuchova. Wambuya mamwa hea mnapukwitha mkuwana kukenu kufungwe na ku 081-7327-660. Shidio tina kuenda kengi ya na makurandu etu Oma Ayuvithum. Halo, kuma yuvitho.
2: Dangi kuruwele nawe.
0: Ewa.
2: Kuenda venu kutapa mayuvitho. Opanone ya meshekura William. Chia pese ndia yuvi kashi trafiki. Kutapa mayuvitho kwa manyambi nyambi ministry. Tukara keno kutimu kashi. Tudi noifa ya wihetu. Dishopu. Manrati Mangundu ifa ini kuna kara paskondo tuna kupukura kengo shi so mudi okone ma contribution ndi itapa mutu kenge kengo shi inge pisho ika kuma kume itapa ndi turuwane dodi tuwa iruwananga kehepaya hoko kanga yu kenge inatuwana maharuti no ma secondary Ruwa naso kuonga wala mashere nyitu kenge singe bitushaka kumi. Maronga sanoma hea nishime. Mwaenda ruvele ngatu wa mpe. Ngeshi de pisha tupe Kemo karu tushoto wa wane. Kuhukuru kaveni pa ufupi. Opanone ya meshe kura William. Chape senda hivyo kashi trafiki. Kutapa mayuvi so ifa ya wihe tu bishopu manrati mangundu watula kupukura keho mangivi seto ya nyamian ministry koku heya ya tukare keno kujimu mkashi hatuni tudi no ifa ya wihe tu watuna kukumbira keho haruti na masekentare pa mabranji yetu makontribution ndi itapa mutukumise mokeho ndi mutukonje mwanu mayuwa mkuneza ruhaki seo nosi nyeke mwetu Bishop Karo Shime tunawanyandachi siruwa na sone siruwa na sawo tuende tukume ko turuwane siruwa na dotituwa iru

number. Gwena ngeko 0818792956. Julia Kotavi. August PTY. Kwae pa bagara wabali wa karano plumbing and electrician certificate. And borehole drill. Yuenzi gwaneni Mr. Jonas F. Ko 081-35-36-825. Julia Kotavi, August, PTY. Kwa ipa wagara wawari, wakara no udivu plumbing, electrician, certificate. Tani borehole drilling. Yuenzi gwanekereni na Mr. Jonas Ko 081-35-36-825. Kuwe na karako Sun City kwa kupapara Iruga na yoko Farama. Ndiyo pono hofa nomora 081-87-17-967. Kuwe na karako Sun City kwa kupapara ko Iruga na yoko Farama. Ndiyo pono hofa, ndiyo security. Nomora 081-87-17-967. John Morundu kukwa prairuga na yukono Farama, Mausimba. Yuk deradarate ndi yukubendwa imuna na karano udibi, nomora 081-666-4043. John Morundu kukwa prairuga na yukono Farama, ndi yukubendwa imuna. Yuk deradarate ndi yukubendwa imuna, nomora 081-666-4043. Sesi na kushana kubirua na vya karapamundi. Amina monande mwaka ntatu. Wa mwaka ntatu. Ngwana ku 081-73-77-549. Sesi unakushana kubirua na vya karapamundi. Amina monande wa mwaka ntatu. Ngwana ku 081-73-66-549. Augustinus Msambiu, kuna kupapara kwa virua na vya pamundi, papiro muntu, nimurimburu kui, kabina nguma nga wikorita, nomora 081-7989-307. Augustinus Msambiu, kuna kupapara kwa virua na vya kukara pamundi, papiro muntu, ni mulimburu kui kapina gumanga wikorwita kungwana ku 081-7989-307 futo keino. Marta kwa kupapara iruga na epembo ndiyo motakshopu. Ni awareke end of the month. Mungusimba mwerike numura dange 21 numura 081-7317-134. Marta, kwa kupapara kwa iruga na epembo, ndi yomo takshopu, yugu ya warika end month. Musimba mwilike, numvura dange 21, gwenangeko 081-7317-134. Benny, Wangam. Nakara ku Marintal. Na rawa rugani ni wamati 6 wakado na 5 rugana ya karapoyo kuna na darate. Wendo na ngombe ku kweya usura. Yo wakadi kuhompa. Gwanangeko 081-362-5597. Beni Uwanga na Karako Marintal na Hara Warugani wa Mati 6 wa Kadona 5. Ya Karapo kuna na Darate kubendwa Nongombe kwa usura ya Wakadi. Gwanangeko 081-362-5597. Hausiku kondama kwa kupapara mkadona kukuruga na mumbaham.

0: Nomora 0816304492 ndi 0817123032. Ha usiku ko ndama kwa kupapara kwa mkado na kukurugana mumbaha gwanangeko 0816304492 ndi 0817123032. Johannes na Karapodudu kwa kupapara etuwa na mpili teksi na watupu ndili okupwaga license GP pozili nomora 0816634397. Johannes Podudu kwa kupapara kwetu wa hali okusinga na mpeli teksi na watupu ndili okupwaga na watupu license zange GP pozili gwanangeko 0816634397. Hausi kukondama kwa kupapara mkado na kukurugana mumbaha. Gwara irugana ngoso gwenangeko 0816304492 ndi 0817123032. Hausi kukondama kwa kupapara mkado na kukurugana mumbaha. Gwanangeko
1: Uganda. Bela kwa namba zetu hizi 081 61 57 66. Kamu hapa mati watano wako pa Uganda mwenye na sikuwa ya oyo hapa mati kufana kwenye ngoso Uganda sunye kutiyo kufarama kuna nadrate tuha ito pala kufarama na po natu ndiyo usikliti na po natu ndiyo mo skuni no na watu po ndiyo ugenda tuto fanti sangosi na napona atupu ndiyo kuhu yoku tutura kaplin oyo hepa amati tubela kwa namba zetu 0816157 66 kwa laste kaptuwa hepa kudana waka kongote zetu waka blef kwa hepa waka ameru gana kena tubela osuwa hepa po pongendera pandu ina
0: ewa shido tunakuenda kingi ya makurando ma yubitho odio tunakuenda nao. Halo kuma yubitho
2: salo
0: ewa
2: siapa nyame kashus kwa kumwane kasi madisi kani gatu mkufuru epero sms kwa kuruguru kama tukuna kauke nasi kashus imara kondama nagara madisi kuhame na kwa hilo tuzange kazu mbani nenge last week mauta tu mkutunda mboni mwize kustaura ano mwale tuka mkere tupui hepwa yukara ngwendi kara tayoko mbanga tanine fano liange nye lia Namibia ID ano yoye naku undira kwa wafenkenda awakawai tore reko soni aso refano olibu wane nenge kwenye lia karanyi madina kasu kama si sene mkwa karanyas Manuel ne msi kwa karaponye kasusi imara ano death of place yozas kama ponye sngano kehemu mara meko ndamana kara ogunyu kai gwane nengeko asebelief na mkandere tupu ngano kubura wa terenge na mpire fano tukware terenge kuko stations waporosi indike nyurumu wa itura ndi kubura gwane nge nyuko nomara izina gagawa posuruwesi nomara kwa karasi 0814428243 ndi kwa namba zimweza kwa makwasi 0818915846 akuruguru kama tupu namba 081

0: 0844-28-243. Lo kwa moko yo zakaranya si 081-89-15-846. Ntando se kwa maziri soza azwika.
1: Ewa.
0: Ewa.
1: Gabriel nakupaparamruga ni gokutaka mesano ngombe no ikombo akarenyi gonumvura 30 kandwise nomora 081-3716-338. Gabriel nakupaparamruga ni gokutaka mesano ngombe no ikombo akarenyi gonumvura 30 kandwise gwanangeko 081-3716-338. Akozo po sitopogo kwa kupapara mtu ogu ahara. Eugenia Mundama kwa kupapara koiruga na Epembo. Nikaria kumeneka numora 081-799-8974. Eugenia Mundama kwa kupapara koiruga na Epembo. Nikaria kumeneka guanangeko 081-799-8974. Chuisa kovenduka kwa kupapara ngombe, ngombe zo kuranda. Zikare nyende ma gona. Mkunda masivika guni msitu. Saru kwe mavanze na makoro. Kutugwa nanyi konambe zi 081-65-36-181. Gwana mkuru ange akara morundu. Shangongo Magdalena number 081-616-5256. Chiwisa moenduka na kupapara kongombezo kura andazondema. Zikarenye munu mkundedi masivi kaguni msitu saru kwe mavanze na mahoro. Ano kugwanange kwa 081-65-36-181. Tani mkuru wangi kwa karamorundu Shangongo Magdalena guanangeko 081-616-5256. Adeline na karamorundu, ok. Na kushana kubiruwa na vya mtakshop, ndi vya msalon, ndi vya pamundi. Na kara na mwani kwa makwedi 7, nomora 081-653-7799. Adenine nakara murundu na kushana kubirua na vya mtakshop ndi vya msaloni ndi vya pamundi. Nakara na mwanu kwa makwedi 7 kungwa na ku 081-653-7799. Spangero Sarundu, Gedina Maga. Margarita Simbara Mtengo. Tua kuzigida Wanekoro Madina Aga. Na kumone nashi, mayubi thoa anu, kuna Tame Kirapakachi, badia na Kenneth Wana. Shuwa thikumene na angeshi mwa tumunune ngabi kurunguro keku ya. Kushpangiro shanyangana kuna kutapa mayuito kuwa veri vano. Mungamba Regina na Muhera Veronica shi yona paviri ya ntanta to 8 o'clock. Ngawa ya tike kushpangiro vya bingi nguanenu ku 081-6681-296. Kushpangiro shanyangana kuna kutapa mayuito kuwa veri vano. Mungamba Regina na Muhera Veronica shiona paviri ya ntanta tu 8 o'clock. Kawa ya tike kushpangiro vya vingi nguanenu ku 081-6681-296. Agripina na Karo Kundama kuna kushana kwa mkado na wa kukara na vanu kepa.

Ni mauto gogoma wa tonena ko 0817465094 mauta goma wa ponondando edino bora kusiki samo.

0: Meta mterere muhakwa ya mebelina theremo na kumtambura kumakurandu etu au yeuno. Diare roni wadi mayuwa kuwa kono maneoka ondaka thivoedhi. Mwaka o mayuvima wadi no makumima wadi no kuwa kono fochimbana kapetharu vedhe. Tuende tukatami keno mtaro kutanga kupitera muma kurandu etu au yeuno. Unjimi kwa kara keho thinu thomudio thikumenena. Unjimi oi muna kwa kara keho thiruwa na thisa karashi waroira kara no thinga. Mugumona shingepi dicho kuunge imuna yoye. Nongepi dicho ikakweru kure imuna yoye. No kengurura shingepi dicho kone kanda na mahamba. O kuchaka chaka hoko kiranga imuna. Inuye ya ningi thake uhurumende uture po makurando. O vendwa adhoku kanda na mahamba oku kuchaka chaka. Thikuminena ira mapazi no kanwa. Madihamba dioka punga. Dihamba diopa siku kumba songombe. Ndithi muna kethi no diheke no imu ya yo kuchaka chaka. Nganyinganyinga kara kumakurando oku vendwa diheke. Shimekaro kenge no kuna kuenda kare kumakurando oku vendwa ngombe. Mugayuwa kukihoyo ingi. Nganyi tukawane mbuzi kushwaere la muka vango oditokera. Shwaere la kio kwa mkudikuto Felix Sinime. Umwana kuenda katape kumbuzi dhino mthi kufurika po fochi na Imerjan Thimende.
1: Asi ezo nombu akazi pitire. Peneze ne kazi gendere pona wa. Tatu kere novembra sindiko ezo nombu. Tunda mkunda zende mkunda. Ano mkugenda kai gendere. Nzi sonombwa katuwe ndwere toka kwa nano mkunda kwa kulimburu kwa nawa wantu ureta imbwa yao tava kwata ano ukuwe ndwa tava imbwa nye sinta yiko geri maudigugamu tatu kwa nekirele nago wale zubo kotu kuri wantu wale esesu wame sinta kwa kupura si wendo wale kupura si pagi imbwa mafatu urugamwe katika mbada erekomo mpildi kuhete kira kukia gava asikuato vendo atintiko wata angira zo kudita gaibwa kanoko zili apatua kuyu ngangesu ngano kwato mbole akara imbwa vendo atintiko zo kulifana izo tuna kuvendo atunda mkunda zende mkunda ano utintika nye uvera weheke uvera uduna wakwetu kutupu haku wawo ano ozozendwa tunakugawa ilio epopero liolio kuyimbwae tunu indisi anose tatuka ipopera ngoso ose kuna kalipopera ninyamwe tu mokagwana ehambale heke

yoyo muna ndiimbwato akara nayo mumambo anozozo wendo atindi kutuwa kuni inkasi wale kwa kupipa kaimbwa yetu nye izozozo zina kutupo pera kogogo mkisi kwe heki asilendo kazi kendele kwa anza na wango ndi ruwezi urundi kampeinu kazi pitire ano kuipa ndira wa rimburuki otetu akara ni imbwa ni imbi mumambo kuitu pandira kwa ika tu rimburukire mkukawa imbwa yetu na imbisi ipo igwa nerenda chinchito unene kati timbulire ya si wanature iwo kawake ringwendi kwa rimburuki uvanene mora imbwa iwo ya hika tene wanakara po elikuwa mugenda nao anunye elikuwa mwereka kwa makongesi liokuwe ndwa nungombe ano mwono mkunda detwe nisimpe osenye rezi rupa kawendo wawera wakana no kakondo kapunga tanihena uo wawera weheke kwa imbwane imbisi vendo zo ipo nagkara rambangako no katura imbili mkwa kono ngombe ilikuwa mwilikuwa kuliruguruka mara narikieve na releveze rumwe hena inina kulirugurukira ipo tudonga nesepo mapuka neso tupura kene ni tukweli kwa mwere asi ilo laka kwa mako lukuwe ndwa nongombe kukanano kakondo kapunga imuhena nukutura imbiri mkwa ntani vendwa zeheke kwa imbwa na imbisi nazo ipozina kukaka tatu hundire nye waweki uo nongombe na venye waweki uimbwa na imbisi na venye tukamoneke niko manga poruweze roro lana turapo kumkunda gwetu kapinatu vura hena kukatenguruka tuka uize tu uizire mtugumwe tupu ogu kapilire kuzuva mbudi ndi kapilire kugwane sako ina kugwane sayendi ipuaya gwane vendwa sintiko ndi asi wale indiri mkwa turugane seniru weze roru kono mkunda detu anoko no manga detu okokuwa karangwendi katukuwa wapa uweze roo rungesi dogoro tuka sike momanda hawendo wazika tameke ngano tuhete kereko kuwapu kururako wenda kwa sikama nyengesi momazua 15 ga june siliki ototuna yuka momanda wendo atinkikota tameke ano kwa kutameke ranye no mkunda edi inako kwa mako Mwamazua 16, team 1, pozili o masiwi. Ano team 2, Ngwangwa, number 1. Team 3, Matende. Team 4, Sigone. Team 5, Zara. Ano team 6, Bindi. Mwamazua 16, Kaira Ira. Ngwangwa number 2, Nzogoro. Kamade, Zara, Kasivi. Manyondo. Mwamazua 17, Gajun, Poturi, Nakazaza, Sikondo, Tia, Hariri Pamp, Samasira, Hani Masiro. Mwamazua 18, Mupini, Mkutu, Hariri, Karangana, Ntara, Hani Mulevi. Mwamazua 19, Poturi, Mupini, Mkundu, Punya, Tutu, Tuagi, Hanimbuwezi. Mosuike sina tuwa yuka saulari, tatuka wendwa nyengesi. Mo 22 June, tatuka kara, Nautova, Mayenzere, Namawambi, Honke, Mbome, Kamupupu. Mo 23 June, Otulipo, Gandu, Mazwa, Kambumbu, Mkeke Tetondoro, Ekuri, Haninyege. Mwamazua 24, Tulipo Rupara, Mazwa, Hanisinono, Marema, Mkeke Tetondoro, Insu, Hanisimwege. Ano mwamazua 25, Kakoro, Nzinze, Marema, Gopa, Kahenge, Tengu, Tani, Kakwa, Diatwini. Mwamazua 26 ga juu.

0: Ilingwa tuturenye kwa stamba nye mukudimona imwe ditu agwani kere na dodo goro papa aye kwa kule mbera sili kwa kara na wenyado mora kuna kara itamba itamba kapia kusirika nungombe kuiza komanga mbape razo nungombe kapiza kusirika nungombe kuiza komanga ikara sistamba ko ndi manga mbape razo manga kozili ndi kwato nungombe na dinye kuiza komanga ipo dia kwa ne vendo atintiko zoku kanda na pono mkisi vendo atintiko kwa kuzudawa kwa imuna na inye tene zuwa le atiki tukongororo ni imuna yetu na inye ipo ika kwa ne vendo atintiko
1: vendo atino muna kutapa dhe kukanda na dihamba kukanda na dihamba mwenye
0: ezi vendo ataka kalangesha ataka kakanda na mkisi mbali ipo nongombe kanano kakondo ndani kapunga ido na mkisi mbali hambara waka gawa porwezuru editwa kubura kakanda na novendo atindiko ezaka genda mbesi mbuna mkunda
1: rufeza rukuma kupitha ruwa nanga vivendo kuhusa kutangashi mka vendo karo zongombe
0: vivendo zongombe ukara mbara makwedi ambo umwe nga antana zagwana zaubari Oma ijendi nyingwendi koruhare tu mkenye mpura kulendwa rumwe mokukwa manyasi ruweze watu kwata koi ruga na indi yano kudipanyi ruga alita kikagwa na hena kutundo kumbora zukwa zukwa mako
1: kuna tamba kichu kututapa mwako vendwa kenge kate mwaka utu na tamba ndani mwaka vendwa karo
0: kapesi kwedio kwa utuwa yuka ngano makwedi hapa na papita wali makwedi ya mbumi
1: oho
0: nika kakafahe makora kunikira nyapa na tuka mane na inye campaign tuka nigas tuka tengure hena mvura na uzato sigipo mara iruga na inzi no mpunda no nzi hapa na tuka ridingira tuka tengure ayo mvura zapu atika venda tukuni mbrazo kwa mako
1: mbuzi kito kuhuri rapo dinado
0: mbuzi zangezo kuhuri ira na haratu kukakora ngetala nanti maweta ati tukorelele ni mokulitamba ikano mbuzi soko mhoho tani tukorelele ni mokugenda novendo wa edita na kupita ngesi ido delike kama nakandongo doku ni nkasi tukarwanete ndi tukakanda nepo edino mkisi wana kutumba gurapa timwe ya kudiri kudimone ni mora zedi vendwa tindi kwa zigendi imo ruweze wa kienda vendwa rauti kwa tinongombe kwa kudi zundira nye simpe tulikuwate mingororo sdigo soka mwone kakomanga ano uzeni tukalikwate maoko gavari na tuwenye komanga kapisi dange seda apu makura ameone kareni tani ziko no irugana yangi
2: odia kuna kara di yui dia mkadikuto o Felix ni mekushwa erira mkabango oditokera pambere wadho unganga imuna mdoro padha nkure nkuru mwana kono kia ukutapa ko mbuthi dhoku hatera kubendwa dhokanda na mahamba amu imuna kumenena po mungombe na kutapa shingepi dingaye ndipo makurando obendwa dhokanda na diheki mumbwa nombishi tuende tukawane mtaro kumanithera mumakurando etu au yeunom thivika thingathutundu ko mudoro padharundu ngathikara ko thigongi nombunga thitha karera po kukanda na yomadiangonjo kwa thirika thotho fochi miendi thimkunda torero wa rundu rura omukari kuto Paulus Mbangu kakatapa po thiamba thino
3: kuna kuya natu ya tape kubinka vietu mora ya karapi ya tonyangashi National Anti-Corruption Strategy makura yayo ya varu antama kantanda kapita kai pungo limwedi wa nchina nuna mwaka vyo naku yenda orangu limukunda kushua rije da kushua papureko ngoli maano kubantu pushtu wote ya reko ngoliko strategy ngoli inga ikairopo ngoli shirongo shetu mkuruwanta yuniki ya ufuki viruwa ni ya ufuki kubari kana mwaka 2026 dogoro 2030 makura shitambu kuna karango shindi tutape kumaano amwe akure ngashi vayepo na njenti todimwe takura kuruwanta maufuki mara kwa ande ula kwe mwanashi vini nke vingi yutu ula kuruwa na mshirongo shanamibia mkurenga shikuruwante maufuki tupeta kushihoni nita wale nampi mwana karango limkondi wa antikora.

0: Corruption Commission. Ari amkutango. Nami chavi muri unene. Nenge tupushwa na politika mbwana kukuto vantu wana kuruwa ntopi ya ufuki kapinga warakusha ya ufuki nenge shi nyana kuruwa nangoli ufuki wa mtu wana kumkuto wene ya kamkona kona wanya kulimba angoli panya tanda shi njenti todi mweta kwa yarai etu wala kuwapana mchi kukira kwande kumaya darwande kwande wali kumeuta kuyenda kwa nampiri ndi appointment ndili kuto lewa kurona wakuruwa nta mafuki washa hiruwa na wana upolitika wahiruwa ni wale waka veta wene wakara judicial commission kumana kara wa judges wanya wa appointe kumuntu umwe wa uroke ngura yuru wa na mema ufuki walinga witopoka unene osendishi nike shimwe sha uviri niketu kenge ufuki la mkawango muno kuyuwa yuwa napa nopanya sipata kara kara interview da posa mpo waliwa mwa wana kulito posa wamuko wapa imaliwa wamuko wapa ngombe mara pakupura ngoli wandu shitiyo maumbangi kapena kuya maumbangi mara bantu karake pana woma mara ushiri ngo utupushi ni mo interview kurenga shikope ufuki mo interview kapishu ureru na wana shinike sha uditu mara watu na koto ka unene kura tapima puro kwa mtu dina pika pia tapa mapuro apa ya pula ili mtu nikeshi mpwali wana nungo na chana kupa posa yo kwa mpa vitu ya bingi pakui upapo ngole winyaka raba la udito mara unakufuru kashi mwaka mbili na pito po na vya ambere mparlament rwede rumami wale pa mwali kumiho kutu na tamba interview na tudu upe kutu pwali tuyepo na njendi to dimwe nda kure nga shuwe ni mtu ura kuta bantu po ili mwe njendi tupo ndi akara pwenyanga chine placement tupeshoni ntango li weno pamitiri vangi wa mano umitiri wana shungiro umandi mara nikesha uita bantu ku interview kura karishi mpali mitri umu amano kare anakara mwaka ntano pa mundi apona kuya ku interview wana shungiri mwaka ntano ku mundi vini kema avura pakuya changa testi ku interview kapena kuipita mbiona kuya kuta oka mano na mwaka pashone ntatu awanyanguli wa mano mwaka ntano dakaro kunyi imanguli kunye wavo leona mara renki hile mutupu mara placement ingu mwaka kare ayo ndi kuya puna nje tuta kurenga shi tautu kuteta nkuwa maino mwaka wangandi nikio napo mwaka kwa mte kumwaka tupi kwa metuwe ni ngoli mwaka ngoli pamwana kura kubate ya mkurenga shi tukaupe piruwa na dona mea mafuki ya kwa mena ya ma interview kupa kuyo mafuki ya mwe ya wakaro mrijeni yetu akwa mena kuprokiwa menti ngoli apata panga tenderi vantu wa kamenu mwa wakaro mudo komiti atu wanapotea kaputu hamena mwana wana wana wanambiri mwa wakaro mwe ya kwa mena kutapa tenderi procurement process maruwe dia mkura ikareshi po waliwa mwe waliwa karo maholi wawo mara pakorenga uwi kona kone nawa nao kawane mwambangi aku yuli raka la udito kula tapetendiri kumuholi wendi wale njira imotu na kuwaira kurenga shtu yupe kwa wale viruwa na donema ufugi ya kwa mayera kuitende na procure mendi kuhandi wale tupeko vipare ya bantu mwyo process na inchi ya kurenga shwa tapetendiri kuhirongo wimwira mwina kara ku India mwona kuwawo process na da procure mendi podiri marangoli kapiparuwa ntanguli bantu mkurenga shwa approve edu application wawo mwaruwa nangaira mu India kuruwa nta electronic wakara na software nikeshi tenderi na kara upo wewe utro information ndio mu computer makora computer yene yene ndio ikupo hiyo tender ili mborengo lishu nayo wana ndikapona kwa yuwa bahana karabu bantu hana nge na mona wana mara nge tu push forum kuna kwenda pambero ya mtu akakengeli dina alio wa mtu wali mndambo ndio alikumwa imbere na shule kura tape tender wale kumtu akufana ngo wali kumholi wendi ngodi tumwa karum procurement kwandi wali wape mwali bantu procurement twali kura na electronic mirongo yumbi yako horokoera ku India da ku UK kura na electronic wana ira njinti to imona kwa arashi to tutapa imwe apatu yapa pantamba ya kwenga tutape recommendation detu dima adara wetu shi wendu tahoro mwa karama fana iko ameku nikatapa vi umembe nda kumtantara ngolishi na wale na kara hepero unene wale nkoringa tupe piriwa na ya ufuki tani ngoli mafuki mesha kushua shua mafuki mwa kara nampiri mankiri shena mafuki mpuali tana shikia pa karepo ni makushon kepa na kurenga shi tukuburu kite uru kitewe ni shishinikisha mafuki ya shishinikisha shuwana wana karunga kiyota kuruwana kuna kutukenga na kutukenga kura hiru wane mnde mama roya na kumono karishi kuna kura kuruwana ina kwa harashi lirongo lio ndi li karepo kapitu shure tupa ACC penchi ya kumara keo no muruwana akare mporosi wakamba dara kukupa puniki ya ufuki akareshi uruwana mkiwa ruwana nga uruwana wa ruwana nga ruwana nga kehe unua urekua takwa ACC mara ACC penchi ya kwa pa yuvura mara wa sheshu unene kwani natuwa nchetu kukwati tekumwe ukurenga shtu urekupa uruwa na dona ya ufuki mara ufuki wene wene kuita ruhepo mshirongo ufuki maudona mangi ya yangu mara ufuki tupu sewe siwa na hepa wantu pa wangu wangu kukura periku yuwana mara maufuki tupu tandashi mekua ande kuru harane nimbio wimwetu na kuwara strategy dimwendi maano wangu utura kutapa strategy dao daka na napo uruwa na dona mbara ya ufuki mshirongo shetu cha Namibia strategy wana kuwara ngoli wene mdi wakai uruwa nengoli kuwarika 2026 dogoro 2030 urewa maka net na karo kumea
1: ya walense mkutara si nkenya hapa maufuki ndi iruga na ufuki kuna kuikodoka wana kuikodoka ntanino kuihaverera wali kuiza kwa wagende sino mkunda horwero ndiasi no local councils ngapi omu na waka kuwate sako mkarwane sa siruga na so ufuki ipuasi nkenye iruga na wana kurugana ikakare po kambanja ngira ndiasi po

0: rosera sene dopo kwa imwa didili ke proko ya maintenance no no service delivery ndi kugaba siruga
1: nampiri twe mbona kolenga shi regional council muta kuyenita yo ikoro longo linola kawango pume yuwa nkia ukingura mbara mvete ya regional council act papuli tira bantu mukuya bate bita kuyonga bigongi wetu amekona kwa arash wale kume uta kuyenda kutwi kora ngeda unene neshi nikishita kana shi gongena piri kuri regional council kunyakura kuya kwa tera tu kenge shinketa kuyonga ketna kwamba we ntok tapira runo ne tunakara naro inakara muri onene maraka pishi kare nika kuhoreka na wanawa tani pamambere wane ngeshi muntu anaye pamambere wa kupura maokeni mpe tu maokeni ngwana karo pumara imale ya lipangero ya taxpayer si ndia shakara kuma ufuki ya kuringa shaku horeka horeka winingi dinjo njendi teo imu ya kuringa shitura kukamba dara kupapa ambara yuwa na ya ufuki ila mkonstituensi yetu ngoli umtu aruwa nangatwe keno project na kufandinga mkonstituensi kupita mcdc mcdc moku ya mwana mshu wakara mongoli wa ntu wakushuwa shuwa wakara pudumukunda wakara pumaruwa kushuwa shuwa porosimpo walimo warudina umpo walimo kewa nwa viveshi kwena kuhoroka keno project wakwa apuruwa mkonstituensi yetu tangwe kupita mcdc kapsi kansila tu penchi ni kutoko latu panashiru na kuwa apuru wata katufanike project ya ngandi haa poshi kono mtu habi iweshi imali ya ngandi mbio tunakutapa kuproject ya ngandi imali ya ngandi mbio tunakutapa kuproject ya ngandi njo njira imwe tunakamba da kure ngashi tuture niki na cheka paka mba njangera ya kura shime kupa pamba la yuruwa na ya ufuki ndi ngoli mtu waru wananga mara winakara mulio unene ila pantambo ya region yetu ni wakawangoshi vantu wana manguru kanawa na kuia na mtu kigongetu wa kansela shiku ya karangurundu niya tereshi ni uwenta kuyonga kiet na kutoko era migongi yetu yomara ota kutoko era puna mwenu vantu makara mumkunda wa kabango wakara nodo nkonda kuya maya teresh kita kuamba wika nampiri local authority ila mina katoa nkansili ya rundu varuwa na watungi wa murundu wakara na nkondo da kuenda kateresh wa kansila wa mudoropa ya rundu nwe kewa na kuyonga kewa na kutimitira kewa na kutapere yu budget yo kewa na kutura mshiru wana mina kara mulio unene ambara keo unu mtu wa iwetu bushi mshirongo shetu sa kabango muno jenti tumuketa karopo wewe mwana kupitira mpitiri ndipo namanguru kana na kio mtu kura kuia wane makena kufana ngoli ba councilor wetu wa karepandango ya doropa matokoro mkiwa nakupa kwa kare ya councilor wetu hapa ntambo ya region regional council matokoro mkiwa nakupa na michawe ya manguru katupamba na bantu njira ya kupa ufuki viningi vikare paka mbaja ngera vikare pa ukenu ntani kio mtu aiweshi region yetu kuniko na kuienda kwa hiyo nakara mulio unene
0: ya yeah, anotina tarasi kwa magano gwede uko aga tuwa kudidika hapo siru esi kuiza kwa no ndango dodoropa ntani no ndango domaru hasirongo kumwe no agendesi no mkunda horo ero ntani veta ezina karapo dogoro papangesi zo kanda napo iruga na yofuki ngapi umwa kusi changuru hapo maruha gono ndango dodoropa ntani magano msinke po siru esi nampo kabigana kwata sako unene ipuasi wagendesi no mkunda horo ero ntani no ndango dodoropa ipo waka rugane sirugana
1: amekuwa ndio kimonashi mafana ikuwa na karopo wenu ndia kena ndio tupo na karopo shi bantu wa mwe kunyenye na kutura yini kimshiru wana ni kitu kengwere corruption na wana wapa ntambo da kushuva shuwa bantu wana hepa seve si marona kara maranga na minchia yu kara ya biruwa na ya ufuki tupe shone nta ila muda kara nga tendering process bantu wana hepa likuwa fa wangu wangu kuna kudile ya tendering process poli likuwa na muda kara ngupu wamukura karesho walie favoritism wali ya karomo modo process na nchia biruwa na ya ufuki yu makushongo akarepa kurenga tupisho wantu tukare mushiri dimbure tupushi nike mbele wa nakara kuna kaya repa kuruwa yanapa wantu nike shilishungi tuli na yo mbele wa yoye wale application natumu ye mbele wa yoye vuruka tupushi kapishi mbapira tupona kumona maparu wa wantu anakaro kunchisho shimbapira sho mumu na kusiranga pika shimbapira sho maparu wa wantu amangi owona kudileya ndi owona kurenkeramu kwa ambaro wa niyo sevesi uwa piru kuwana sevesi pashiru osho minakara mulia unene mbudidika nika fanangoli lihudi ngolishu wantu wetu kepano pamukushiwa natu marikapua abora kuya kwa iwa kupena na umbanga kuyukilira kuyu wae watu pwene kwa kuitukura kwa radio kwa kuya mamustarata wene tara ndesa no posa kuna kulta posa mara umbangi wene wene kwa kuringa shini tuwa kondi ngoli ti hatu nakara mpiti ngoli shinditi uruante umbangi umposhi tukatenge kivantu wa kufana ngoli mbagi na kuhuwa nashi na kushungi datu pushine tukwa tetu pene ngoli policy da kena da kwa mairuwa nitu lea ufuki ndi anti-corruption da kena kare anoku upako yo no maano ngoli wa motu na kwa ara kutu ura kutura moyo strategy ya ipe yotu uyo wana horo ngoli ka draft wa wene kapina kwa ambashu wali maano nanchi utu tapu wali kuwa endamo tandashi mwara wana kara nwe ya kutuwa nyanchi independent consultant wana kurengoshu na kengu ura kewe wana kuwana murijeni wakawi ture ngoli kumwe kakare ngoli moyo policy document ngoli wengi kai ngoli kumeho amelishungi dole ni tupushi tukuture mo kehe unomuruwa na karo mkawango akare mporosi nengeshi nkwe liposa wana kultakuli wango liangandi wana kutumutu umwe nampiri kwetu wakansa ndi nampiri kumbelewa wa gavana kuyenda tu si gavana umbangi umwengu kaa ulitaposa shule yangandi nimbero yangandi kaa ulitaposa embe kaa tapawe umambangi utakutate yangu utakupitongu lirije nishi poshi.

0: tutengeke vantu wakufana ngoli mara kora unene kumchima shi unye anarondo lia huto bianaya ku interview katika ku interview kunyali posa itapakare kumtu wapeki unye ayimba shule akamana ko pamfutira wakondi pali akondi ya mwe kuna kufutira wana wao na udito kudipa ya ngombe akafutire monendi anamana shule mara manu kepana kwa nabiru wana mara biru wana kwa kuitapa kuchira ya ufu inakara shamba na shiponga unene kwa kuyu upapo kapishu urero udito unene ndugu waletu shi ruwederu mwe ngatu karena rijeni ee nakaro isha kupira ufuki kwa karena shirongo oshi nakaro isha kupira ufuki mwadana tuwa nchetu wa sheta kana nike mkengeshi mveta Namibia kwa all equal before the law kwa tuwa karo shi untu wendi wapita kana onyendi na mpiti wa mpiti ti motu kutu itashu wa mpiti mkwa kupita la onyoye mara unakondo wetu tatuwa nchetu wa sheta kana
1: ya yeah, wariko zgongi esi inke sinakutanta kwa watungi mo sirongo sana Namibia ndi moro wa sirongo kawango zo upomezu wa dokoro papu
0: evi sinakutanta shaku huwa shaku tera shi vantu nkiwa na kuamba mrijeni wiruwa na dona mkiwa ufukiwe na karo mrijeni tani vavo weni wana kuyumona ura kuruanta vini kwenye karo mrijeni kemi kingi mshidungishe tuwa karamba hompa mpua alimo tunakaramo na kuru hompa wetu warudi rasambi wanane Sofia Mjembe na mpua alimo gawa na naye mpua alimo mayor wa council ya kudivundu village council rundu town council wa regional councillors na tuanche mpotu limomu mtani tunakaramo kashimpe na hompa wetu warudi rasgiriku kundu anti-corruption commission director noa naye mpua alimomu na department na kushuwa shuwa ngoli kare kuruhara wa porus na wa mpua alimomu wanambudi na mpua alimomu taina misi na kushuwa shuwa wa correctional service na mpua ali wa sundatina mpua ali chitambo shi mwetu pishakurenga shi rashana wa iweshi ukawango rijeni wiru wanadona ya ufuki ya kufana wene wina karomu tani kuiru wanita wene tani ngoli pantambu ya shirongo wiru wanadona ya ufuki mkewe wina karomu tani kuiru wanita wene na wanankirishi na mpua alimomuno tukupengo limaano pakurenga shi tukaye ngulina jenjito imwe ya kuwa nguli kuruwanta nguli ambara ufuki palikuru rongo nguli ya shirongo cha Namibia angola jicho stambo nchosho shu wana yere shakuya waya harvest maano ndiwa wanoko maano kwa tungimo wakushuwa shuwa wana karu migongi ministri za kushuwa shuwa wadinkandu mpua alimo waolikadu mpua alimo antuora mpua alimo keono kwa tapako liano liendi ano maano uo kwa kawati nguli ACC muka developa nguli strategy ndi njendi tito ya karuwanta nguli maufuki waka neda karo kumeho kwa waka 2026 dukolo 2030 mwalanya polisi wakare na inya sadi wakare na inya kaisha yangu limwedi wa nchina anu na mwaka ndi ufuki wa shakaramu
1: wale kwa wagende sino mkunda haru wero nda nino ndango doropa makwato soko msinge vana pumbwa kwa mbele wa aziru wanesa iruga na ufuki ACC ipwasi wagende si awa wa arwanese nukanda napo maukoro kwa chipontambo zepevu
0: atulishungi tulitu kwa rengeshi ndio hakuna kutapa kuna marongo kubantu kabisha murundu tu penchi yako wana kudimukunda kawana abantu wafatuire bantu shi yuro nayo ufuki ni miafana nikisho na dimbra yuro nayo ufuki wale mukunda wa ngandi wale kubura ka report wewe ni mo uenda ukarapote wini kyafana ngori maana kimu kenge modo strategy po elimu ya karanga ya tunyanga ya kulinga shile character assassination po alingo lio mako linga shika pia nakana umbange na wanawa mara kuna kuamba tu pali kambutu pa yu waka pia yureka na wanao akarapote kare mtu kulinga shunya ridia la unyoe po ali ya mko ya karashi wale skwarumesho ye kuna horo ngoli nyatikidi na lende skwarumesho ye ndia ende mudito na wewe cha msadi nyawe mpo vidia kulinga shi iwe na karapota vikari na umbange wawe inakana na ushiri inakana ndandani kapishi mwara wanyenga tupu mtu makora karapu tatu mngoli kwa anti-corruption commission sakona konenu na yonka strategy yo vantu wakufana nka ngoli nkana wakua tengikanka mwara wana mana resources yali pangerova na indo ya kona kone katika wapuka wana shi ewa nakona kona vipempa na yonka kora ngeda vantu wetu wakurenga shi ewa una karapota wikarina umbagi wikare mushiri kapishi kurapu tatu mwara unanyenge unyoye makora shi hata anya ndekidina lindi tupu na yonka uyobi na karamuli onene shi ndi ya kona kuya kudumkunda wa fatuwele vantu ashi uwe ni murapota vinkia kura kurapota vinkewe wa pero ambara anti-corruption vinkewe wa pero wa porosi hiruwa na ya ufuki na wakishuwa kumenewe ya widi ya hameno kwa porosi ya peke ya rudina ya peke ya ACC na wanka ya peke bita kwa kura gedambi yoshi wa yewe ni wa fature wa tapiku marongo kubantu poshikiru mtu wa yeweshi keshtumbu kira shindi na kiona kambeko liwoko kulirwani tulino ya ufuki
1: mbudi zo kulira makarako nazo
0: mbudi ya kulira njo yoshi tukwate kumwe kiono mtu wakare mporosi kiono mtu wakare ACC kekuna kare umbondo tulapotenu shakare na woma nikuona yu wishiposa wana ulita iteni maumbangio kumbere watu bantu wa mkareropo nampiri kumbere wa ya kansela ndi kumbere wa spektora ndi kwa director ndi kwa governor ndi kwa CRO kuna kudama na maumbangio kutuwa kumbere wa CRO shai toka tu yu wishiposa yanga ndika ulita maumbangio ya kufana wenu ndini kewe na kulimbi kuna winampiri kwa ACC na mwe na maumbangio nikuona karapo kare wakana mbere wa ya umurundu karapta tuk ACC shaye mek nakana umbangi umwe kwali umeka ulito posa kafutu ngombe ndi kafutu imaliwa kapiti na horo shiposa di ulite vantu nani ngoli tukare mushilishi tupe vantu viruwa na owi na wapere kapishi moraya natapa kukaniki kangandi anakupa kuhiniki wangandi nicho tumbudi ya ninjo yoshi iruwana ya ufuki na karo mshirongo cha Namibia tukwate na tuwa nche turuwaene kumwe uwi upapo
2: dia kuna kara di yui demgadikuto polis mbangu mendithi mkunda torero wa rundu rural omwana kono kutapa kumbudhi dhia mbudhi dhinga katushimbira ko Matthew Palata mumakura ndwitu wa uye unodia rero dhududhudhu mbudhi dhina kono kupiteramo ya mebelina tremu na kono kwa piteri thaporo norvedhi mutuare kuso kutere ramakura ndo kuchaka chaka shimekaro kupiteramo muno muwato FM.

vilizombali hezi watu FM kuna koma koma timbudi kubutambo uzo uzuni anakuraisa Christine Simbungu hatu harike muenduka umbunga za kren kazgwene mahundiro aga na avurakataru urasimbegu kusika kuma feri hambu umwe norombali na ntano kumbinga zuma tokoro kukunyo kesa mbapira polisiro zoka kwa gawa magwane kerogo internet azgawa Starlink Daka pangurozo wakwa ita mokongo zina tomene kolonel guwa kwa ita dokoroko nufa kwa igali hame sira muka kwate sako kadipa gao diwi wabali wako mbunga za UN mwanchima chima wazi dhoropa za Kongo numvura mrongo dinakapita ngesi kwa Europa, Madrid mpapa kwa nare mbili mpapa kwa une kagwa nekiri kumwenuwa nyandi hambu umwe haba vahepeka pukara panyama kwa waruti omu Catholic mu Madrid kumwenu gawa nukua huguwa risasi ngereka ngazikaruga na kumomnene muka ichinja Colombo, Sri Lanka zinatomene ministera gona guanare nomvora rona hambu umwe modorongo mokonda zo iruga na yufu kikonyi mazapaka kere imepundi Beijing wakote siko wombara zo kusanga mu China kawa zilewa na spana sopo nambo zo sorongo omu wana kupira wana kapiru na msibi Manning ogu warundura asi card master asi mkare ripogo marumba sana ogu mwenye wombara po nambo zo uzuni tani mu Wellington wana beta wana dirura mafere guvantu woko mambo kakarela kefuta mo New Zealand apa mankupi gano kendera pono metera rona zimwe korwa efuta kena kuna kara matimbuti kupu nambo uzuni po wilizo ntato natumaletera kwe na simpe matimbuti.

0: Yaros, tengo ko sosiwa wa ka hewa gwerewa kuhara. No siti wisas na kanda pongos na wa ka hewa koko tupu kumenya menya toa siki porweze. Ora tupuru kugwane kere ni pedi kwa mwle tulio wa ka hewa gona. Hili kwa mwle na kara mepiti siroli ange ame kaumeze ni Sarafina Njamba. Ni ukubare ka hewa ko radio no kara ndika pewa. Ni hukubare kwa radio no kara, unuli wapa ikile kara mpura keni. Imutupu ina simpe no manguru kaka hewa, moka ruga ne sampito, moka wiza umeli kwa mo. Waka hewa kuna wakwene niwa na kupura kena. Na uwa kare kuna kulironge lako yuma koge ka hewa. Owe no manguru ka, moka wiza umeli kwa mo. Kustengu sana ina ka hewa kuna kukuhara, tatusi tuka zogere niyo kwa hamena ko sure. Simpe tatu zogere niyo kwa hamena ko sure. Mamtupu mnaidiwa waka hewa. Hamesi mtupo kuza ko sure. Unuhepa esanye kuli wapa ikira. Ndik pindu katupu nare nyewe kui monzira kwa kaza ko sure. Awika pia ihuru kangoso ka hewa. Kwele kwe ina ya watumbura si. Tango torongi kida. Toli winduka kwe pinduka. Uli rongi kide nawa. Tatkaru ganisa mpito. Tuka purake ne kweni wa kahewa gona. Asi. Kwa makoge kutupu kahewe wa. Ngapi mia wapera kuli wapa ikira. Pok ninga si. Kome hozo kuninga si oze kosure. Inke mpamwe ega wapera kahewa gona kuruga na mkuli wapa ikiranye kome hozo kuza kosure. Mora wamwe kapiwa idi wewa mkura nseno ruga ne sampito mkuizamo ya tumboreko yuma. Ngoso kuotoro ngoye mkweni ogwa akara ko radio. Nage akare kuna kuidi wase aye nani. Kapsa sintudio ndindere wa kurona. Wakare hena no sosu nkase kuningase hiwo kuku wapa ika. Na inye topongoso na ninye. Ko iri ko imu ina ya karasi kahe wagona mwene tairu kana topo. Mo kuli wapa ikira kuza ko sure. Ninka singwendi to wiza moye kahewa. Kupitra ko 255623. Moko wizamo. Koko tupu ko roga nesa mpito. Moko wizamo meli kwa mo. Koko kweni tunakundindira waka hewa. Kupitra ko mbali ntano ntano. Tazimwe mbali ntatu. Ipo obure kuya roga nesa mpito. Moko ya ronga wakweni ni kahewa. Kupitra mo radio wato. Oharonge ko waka hewa gona wakweni ni. Asi ngapi mgao wa pera kahewa gona kuliwapa ikira po kuza kosure. Tunaidiwe ni asi mazuwa ga wakahewa gona wamwe pono sure dimwe to kuli siga siga wamwe kwa kara nono wili dida kara si dali sigi to kuza kosure wamwe kuna kuza kosure ko ngura ngura ano pono meta pena wanakapwaga wanakatenga wakakumambo. Ano vamwe pometa hai poye na wakahwiliramo mono nkondwa rongero wakatenga uke komambo kono vili do kostengu ko koko tupu kutupa mo hasi pokuli wapa ikirae kome ozuku ningasi okasike poye pe wango leo sure amesi koko tango kuli wapa ikira makura ngapi mgao wapera mnona gona kuli wapa ikira pokuza kosure. Ndi kamana tupu kudana uka makura hi nare nyowe gwi kwa kaza kosure misika pia ihora ukangoso wizamo petrako 255623 aye kahewa ningasi ngwenitoduka kweye usimbu ipo bure kiaruganisa mpito koko tupu koge iko tunakundindiram. Aye, ka hewa kona kuina watu pehena miskolu. Nikensi ngu nitamurugani sampito waka hewa. Moku wizamo. Azo ina vili ngwendi kwa kuduka usimbu usimbu. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Ngapi?
1: Nawa. Hello.
0: Akwenda mini muwa watu pwewa. Uko kara kupi?
1: Kondama siweji.
0: Kondama siweji. Yoru gana neina. Inke yoru gana. Tutantirako.
1: Kwazi kosure.
0: Kusadze kase one kutame kane kongura ngura. Kahewa.
1: Ewa.
0: One kuza kosure kono wili do kongura ngura. Makura kapwaga ula tihewa.
1: Ewa.
0: Makura wili msinge zo mkapwaga.
1: 1 o'clock.
0: Aha. Okay. Awena wango swewa. Vakahewa kona kwene ni wakara kwa radio. Asikapi waidi wasi. Ngapi mgao wapera mnona kona kuliwapa ikira. Kome uzokuza kosure. Kuburo watandere kwewa. Asipo pinduka. Turu gana inke. Pukuliwapa ikira uze kosure.
1: Ularu.
0: Asingapi hewa. Asingapi mgao wapera kahewa kona kuliwapa ikira. Pukuza kosure. Ngura ngura. Toru gana inge?
1: Dwara.
0: Toni inge ngapi?
1: Tori kunta na dwara.
0: Iyaro. Tango to pinduka. Toli winduka hena kupinduka. Makora toli kuhuko. Kare ono zere. Ntani?
1: Kulihakako.
0: Aha. Okay. Kapsa sinai nyentu diku ndindi rahena wakuro na waya upaike kuhena kotunkaku nozo uniform hena kapsa sinudi wakuro na tango waya zi wapaike pilinya mauge kuhiru gana yaro awenda wango swewa
1: pandu
0: nozeto wa pandura pandu kwa hiyo wizamo karapo na wahewa
1: hewa
0: bye bye
1: bye.
0: Yaro, kahewa kona kuina hana katunda po, asiage, tango, koko kuliwinduka kupinduka, ano kulikuwa kuhena. Tani ye, hana katame kakudwara. Hei, makura, kuwali kubili kuwa kahewa kona waka rasi, hawa kapi baidi wae ngoso. Makura, ngano mwalironge likuwe saye kwa kahewa kona kuina, asika pisasi, tango toho kudwara. Mduaro gosure, ntani nyono kalikuwa. Sitango kupinduka, kwa tolikuhu. Nakura ntani nye, no duara mduaro gosure. No kulihaka, zenepo ili. Yaro, mpito simpepo zili. Kwa kutupu kuizamo, 255-623. Izo fungu na kahewa, nikazi mwini toduka ya usimbo. Moki ya rugane sampito. Hello.
2: Hello.
0: Hello, how are you?
2: Hello.
0: Hello, how are you?
2: Fine, how are you?
0: I am doing fine. Uko karakupi?
2: Mwenduka.
0: Mwenduka. Ngapi mwukulizuwe wa mwukara si mwenduka ukara?
2: Wawa.
0: Wawa, tupoi hafere ukara mwenduka? Okay. Ali tenderera ngapi ewa? Nali uri hafere?
2: Mufu.
0: Mufu. Ogutambura kutupu nago. Asina ipita tupwewa. Ndi ngapi? Okay. Nena ikosi kosure? Aha. Wale inke yoru gana. Pokuli wapa ikira kome uzokuza kosure. Tutanterako?
2: Kwa kandera.
0: Tupinduka, tukanderere. Ntani?
2: Ndani, kumutu nimele nile zidanda, ntani kumutu nimele nile kofi.
0: Aha, kuiru gana nyamoge. Okay, awenda wango swewa. Makura, unumana, kugenye kaye, ogome mago kofi. Tozi rugana, momozi harere. Makura, inge yuku wamesha kwewa. ngoso kwa kuli wapa ikira kuza kwa sure inge ino kwa mesako
1: angawe na kwa mboro tebu kutara rama
0: aha mboroto na zoto zi wapa ike mom tupuzi harere ntani
1: tani trawa mjate zange
0: aha kwa tu yaku ningasi ya wendu dio mami waya tare tare sikupi saa kala school beki watu remo yes baki nyamo ge kuhiru gana ngoso aha kapi kapi askara hena si aso mbundu ko opiane ko tango
1: piana
0: kusi piana kusi simoneke ko nawa aha tani inge hene yoru ganewa pokara si omana ngoso kuwapa ika school bag soge otura mona resbaki ospiana makura inge yo kwa mesako aha opozi okarugane na inyoyo uliwapa ikirinare odwara mdwara gosure okay wali inge yo rugana pokupindu kakomeo zuku nikasi odware mdwara gosure ngapi mwuli wapa ikirewa tutantira ku wame kapi vaidiva
1: kwa kwa mburu kwa zange
0: aha
1: kanise zange kosure
0: aha
1: kanise kose
0: aha
1: kama nga mdogo kwa mbiti yana da wakuwembe la nawa
0: da wapa wakuwembe la nawa ntani
1: tamangako
0: tumangako kwa to ine kuningasi aye nongodi tango kwa kuliate rapo hena
1: Ampli ya mburu kwa zange.
0: Aha. Makura, hituwa roro kakundinde laka hewa kapio kututandera si ruweze msingi kuhukoko spara tango, kome ozoku kusamduaro. Upenanga pinye hena?

0: Ora por braça.
1: Iaro! Tanga to zere sa e mazego, mokana mkare mnazere. Makura?
0: Ani bri fukta mompe.
1: Aha, na huki na dohe na dikare di nazere kuningira ukangu kewa. Makura ntani nyono kazaye kwa mdwaro? Magoma gadi? Na inye tupungoso. Waidi wa hena na wako iruga na nyamoge. Mora iro imwe. Wakura unakura wapire pwewa. Makura tse wa tundupo. Waliko kuli okuwa menekere. Tulirongo kuiruga na nyamoge. Na wango sohewa. Karapo na wahewa.
0: Abanga dumbaga sure.
1: Aha.
0: Abanga dumbaga sure.
1: Aha.
0: Atayela mulonge yako longa wemeta nikwama.
1: Asito ninki ngapi po katunda kosure?
0: Abananza kosure nika sike.
1: Aha.
0: Antayela mulonge mwana kironga.
1: Aha. Okay. Awena wangos.
0: Abanata panda.
1: Aha.
0: Abanya abanata tunayi na boyeli tembo.
1: Mhm. Atopo pokatengo rako sure makwa ndonka koko de hutura to gendie na no ikuse ndinga piewa
0: kuni ndaka na yeda magwa dan garam garo betembo
1: aha apa not kasika ye pembo ntano ka hutura nonka ku kapisa siko sure iko ka hutura nonka ku gende tupungororo no ikuse
0: aha
1: ya winda wangu suka hiwa. Mora vamwe. Tupo na puaga. Awe nunka kuvati gusako. Iko use waisigiko iyo nyena genda gura nayo. Kukasika kembo ya teumauka. Okay. Awe mpanduka hewa. Karapo nawa.
0: Dana kako mkot.
1: Ewa. Atende po hena. Nye simpe. Eri kwa mozi waka hewa kona. Ilio tunapkenda na alio. Pito simpe po zili kahewa. Kwa kutupu kuwizamo. Kupitra ko 2-55-623. Kwa kutupu kwa getu na kundindira. Hello.
2: Hello.
1: How are you?
2: I'm fine, thanks, and how are you?
1: I'm also fine. Ngapi mokulizuwe wa neina tutanterako?
2: Ruhafo.
1: Ruhafo relike?
2: Ii.
1: Aha. Awenda wangu swewa. Iko ziko sure?
2: Ii.
1: Kusanzi kasi ya kakugenda pona wako sure ya kuretere ruhafo. Na inye tupungo sundi ngapi?
2: Ii.
1: Okay. Harade msingi ukurugana?
2: Zautano.
1: Aha, okay. Awe harade zautano yengoso. Simpeto ya lipake rehena kumeno sepo wili zon tatu kostenguku.
2: Ewa.
1: Yaro. Makura, tutantera kwa singapi mgao wapera mnona kuliwapa ikira pokuza kosure. Mwaraba mwikapiwa idi, wakundindi raba kuro na tango iwe ina wawiza. Haya mpindure, wamu wapa ike, ntaninye ya nakaza. Wali warunga kuwa kwini wakupitira mu radio wato?
2: Apana ziko sure. Kan pindu katan kanderere. Kan gusankinda. Mbrasha katan lipuchu mazego gange.
1: Iya. Yeah.
2: Kwa tantura mima gana porupaha tan likuhu mortu.
1: Nyamu gitu irugana. Kapsasi umami iwona wagare togo mema.
2: Nyamu
1: gehewa. Makura turugana inke?
2: Makua panan mana makua tan ligua bagadi.
1: Aha.
2: Tan duara school uniform zange.
1: Iyaro.
2: Makua tan ziko suri.
1: Aha. Awena wangu soka hewa waidi wakuli wapa ikirewa. Kapsa sikundindi ratupu wakuro na waku wapa ike.
2: Ewa.
1: Karapo na wahewa.
2: Ewa, bye.
1: Bye, bye. Imo tunakenda neri kwa maulio waka hewa gona. Pito simbe pozili. Kukotopo kuwezamo kupitra.

0: 2 55 623, mbali 55 tazimwe mbali 3 izofungu na kahewa koko tupu kuizamo mokiali hamisera meli kwa mo. Hello. Hello. Hello. Aye, kapta diwa singe horo kapena, nye simpe, kuna kuza kumewa neri kwamo. Lio, waka hewa gona. Kenye kunu hamine purwezi uruka hewa. Ningasi ngonji to manguru, kamuguruga ni sampito za karapwewa. Kumewa zuku ningasi tu ligaunu ke. Nove name, simpe na mnute dongandi da karapo. Wiza hipo okare kuna kulipakele na kuminose moradi ya wato. Tuzo gereni asim nona ngapi mgao apira kuli wapa ikira poku za kosure. Wamu ikapewa idiwa. Mkura nseto wiza mo. Kuna mkwini ni anakupura kena kuna kakara siage. Ntudi kundindira wakuru na waya mduare keikose. Awi nagita lirunge rekonya siaye. Nani mnona gona. Kanoka hepa kuruga na koyo ngandi. Pokuli wapa ikira poku za kosure. Wali kuhili kuhimwini ya karasi. Kaptu isiki samo marato hete kere kosa eka hewa. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Ngapi?
1: Nawa.
0: Na wina mini muwa watu pwewa kwa kumenya menya. Nwe kwa kumenya menya?
1: Awe.
0: Awe kapi unu kumenya menya? Okay. Awi wa watu pwewa sinkenye ininge ya kala noruweze rwa yewa. Ikozi kosure. Inge mwaka ruga na neina tutanterako.
1: Kwa kalironga.
0: Kwa kalironga. Mwaka lironga inike yukuli siga siga. Kuli inge yuku diuru kapui mwaka lironga.
1: Mwaka lironga.
0: Nungkango dina. Ninga singwe nito tumbura ko zimwe wa?
1: Ewa?
0: Ninga singwe nito tumbura ko zimwe, nkango dina?
1: Ninkenge sibundi.
0: Aha. Okay. Mora imwa wa itumbura ngoso. Asispundi. Okay. Makura, poku za kosure, ambesi kuli wapa ikira, ntani nye ono kaza kosure. Ngapi moli wapa ikireka hewa, poku za kosure?
1: Kupinduka, nipinduka.
0: Kupinduka, toli winduka kohena, ndi kuhili lira hena.
1: Kukanderele, kanderele.
0: Aha, kupinduka to kanderele, makura.
1: Kanzi kopomba ni kalibrashe.
0: Aha. Tani?
1: Nagula tanzi makati ni kalikuwe.
0: Aha.
1: Nagula tandara school uniform. Nagula tanzi kosuri.
0: Piaro. Ya kui hansa kukahiwa, kuhili kui wadiwa, pokuli wapa ikira poku za kosure. Kapsa sintudi wakuru nantani. Pandu kahiwa kwa hiyo wizamo.
1: Ewa.
0: Karapo na wewa. Bye bye.
1: Bye.
0: All right. Piero himongos na hanagatunda poka hewa kona gwina. Ase waka hewa. Aye, kumone kasi waka hewa ne. Mwaiti wana wana wa. Ase ngapi mga wapira kahewa kona kuli wapa ikira. Kuza kusure. Kapsa sintudi wa kurona. Iwe na waya rugana na inye poko kuwapa ikawa oze kosure. Wale kwe iliko imwe wale na wakuwate rako. Ruwezi oro kara nye mo. Monzugo zoge, ndi omorara. Mono kuli wapa ikira. Wale wota kuwapa ikire ukonye muli hako. Akura oponoma na awe tozi tupu yetoka lia. Tani yono kaza kosure. Tena sipo ili. Ano kokotupu kuhiruga na ngoso, waka hewa, asikupinduka. Tuli wapa ekire kapsa sintudi wakuru na waka hewa. tuli wapa ekere kuzako sure nyamo ke momtupu mnalizubireko kubakaheo kwa nakwene ni wawizamo asikpinduka hamisibamu imu wazu wa asikpinduka tangota kanderere asikpinduka wamwe kukanderera wamwe pira makura kuzere saku imu kana mazeku gakaregana zere wamwe kulikuwa tupuko spara wamwe morutu anotari wapa ike ana mtuwaro kusure nago hena kare kuna wapa, kuna zere school beki hena naso hae nse mbunduko koko tupu kuspiana koko tupu kuswapa ika naso skare sina zere mora nunjia sanyo kusimbira mo wame nunopuki hena momo akura skare nkenya pa sina zere oso school beki mora iso sayo ruganesa koko tupo kuhirukana ngoso. Nimpandure wakahewa kuimwa wizamo meri kwamo koko kutwikira kukara ase one kuli wapa ikira kuzako sure kapsi kuhingira tupasi ya we umami na waya duwari kangei kouse na waya duwari kangei nonkaku mduwaro gosure na waya duwari kangei komtwe iwo hina na wafufurako magadi awe wakahewa nat imwe kuhete kera kutupo kuirugana nyamweni pena epa karasi kapi uno isiki samo awe na wota wawiza ponya si awe uku wapika kosi uku konsingu kwendi sikuweruru kapisa karana wa taku wapekeko momtwe wali tumagadi kapi uni kipo hina na wa makuwa tawa wapekepo ukuwe kono kaku wame kulidiwa ra kapia wa manga yedi na nongodi makura nse ulidiwa ra awe umami tawa ningi poe pena se anuwe udiwa ra pa makuwa ta wapeke poe pena asi imo yengosna wa wapera wakahe wakona kukara kapisa zinke ya pa mkare kuna kuzega mena unene nene wa corona seto karasi mwenye mwagio hirugana nino kura awita ikukulili rengaroro kwa toyoku nikasi ntudi wa corona yonawa ikurugane na wangoso wakahewa mwaninki nawa kwa imu warugane sampito muri heronge ni kupitira mo radio wato wakahewa gona yono purakene ni hukware ono gusa mwe yumasa ye kahewa koko tupo kuiruka na ngoso ili kwa mwili kuna karami piti siro liangia meka umeza ni Sarafina Njamba tunayasika ni kwa hura walionga kwa ndikere na simpe ni ili kwa mwili po rubezero kulifana skandal so kwa mako ni muharire ezuvali wawa kahewa koko tupo kulikunga koko tupo kulikunga ya karaheperu unene wakahewa kuna wetu weni wakuhara mkare nkenya pa me popero kare nipona wa bye bye
2: Gracie's Corner,
3: like and subscribe. Hey friends, let's get ready for school.

Mbili zon tatu wezi watu FM kuna kuwa mako madimbuji ya nakuraisa Christian Simbungu. Waruga ni koruharu kangu kike wangolu kangu kimo mangeti. Mungkunda ore guatu mkwe kuna disa usesu ugendero. Kapira iruga neso koruharu kangu ki. Na matungo kukuzona uka kukuma kuna mumdona. Hiroga na ya mina kukangu kimu. Deb Marin Namibia zina kutwikira kuritura momo kapungu isa momantu mpilingomu. Wanagwa nikira na udigu kwa iparo. Ruharo kaira po ihoro kwa yomunda zosorongo. Mo South Africa kuna divisa siye tulisopo leo mpanguro zukuli karira. Ngazi watira kase speaker elirundiko mosorongo. No dorongo ntano mawangogo kukiverera panguruzo wakwa ita mokongo zina tomene koronel wakwa ita modorongo dogoro konofa kwa igali hamesere muka kwate sako kadipaga kwa udiwi wabali wako mbunga za UN mochima nchima za Kongo numbura mrongo dinakapita mbunga za kaira po marumbasano gombara mo Iran kuna DSS United States zina hagikesa itiket ya yowo itiketi ya oba wapa kuma udano kuma grupa kuma rumbasano kumbara potambo zozo ni kina unakara madimbuti mbuti zene po wili zone.

Yara namna tene takpita kubidi zetu zo ntatu stengo sosu wa mpraka niko kuhara po siruesi kuna kumtambara keri kwa mwale tu lio wa dingantu heri kwa mwale nakara mepiti siro liange ame Sarafina Njamba. Neina huwali mazua ntane kwidi kwa Pemba Gona eri mali mevigavali nonorombali na ntazimwe. Omusimpe tuna gwanike ni mpito makuninga se tukare kuna kutuara kome hostu ase tu somasuvike esi meri kwa mo leo wadinga ntu stoa isi tunakutaro rasivike si aso kuna karasi udiwi ndi maudiwi gei yo pai maliwa si udiwi ndi maudiwi gei go yo pai maliwa tunakuzogera unene po kwa mena eruga neso e maliwa oso iso stoa isi katu ulire kutameka na so nkera mandaha ando simpe kuna kuzana soko meho kasigoza ntudi mautano nsene kutupuko yungandi nga hili limba po mgavi makano kwetu mbostuwa setu hogo tuna hugu warere moku yunga kumwino sesu wike si unanepo kumbinga zostuwa nage kuna karamne kuto Athanasius Mangundu mkendi si Kuronago Company metumboro asi AS and GMM Riverside Financial CC Ewo ndaba kahuyu nga kumino sesi mpe kostenga sanaina unene po kumbinga zostu rapo esi tunaka daru rureni ni huguwele mpuraki niku kwa rato dioroka hasi nkera katu ulire kuzoge ramo mnene kuhamena no konda dokuli siga siga edi adini nkisa wadinka ntuwetwe ni mpilingo mwa karasi wa mwemo ase hinke ei ainingi sabadinga ntu vamwe wakare no udigo pokurugane sa imaliwa yao mokete zongwazo kuwapera ndi wakare no udigo kewerera erugane so imaliwa yao omokatu zuwire inokonda hadokuli siga siga ase vamwe yoyo tupuye kunyenena vamwe yoyo tupuye kuhonena wakwao wakaumi owo vamwe kulipika na sohe na suninge simwe katu zuirasi nasa kuninge sa mdinga ndu apire na wana wakuruga nesa imali wa monke dizongwa ano iruga neso ikorwe sa na yohena aye imwe ya tura mdinga ndu wanzi muruhepo nene po kumbinga ziruga neso imali wa mura tupuna igwana kwa kapita ganesa komarovu epiro kudiva eyere ko liopasu maliwa na zoko ndaka tugwene ano no jackpot yodo aye Iko ya kuzaimaliwa na inyo kwasi yo wadinka ndu ano magwane kero gomo ye wantani this is social media na sohe nasi ninge sime katu zuwira na sohe na kuna kuninge za ndi kuna kupuki sa wadinka ndu wamwe unenepo kumbinga zeru gane so imaliwa wamwe kapiwana kuru gane sa imaliwa nawa mora yoyo wa kumona mona kono social media ko ano epiro kala nerwame no meparu na sohe na suninge simu katu zuwira si aye nsene mdinga nduka piana kala nerwame no leongandi meparu liendi opo udigunye kewele la iruga na soi maliwa mwara kaptupua diwasi kupi kwa yuka ndi inke na wana wei yana hepa meparu liendi makurata kala tupunye kuruga na soi maliwa mom tupu anaharere Simwe hesi katu zuwire hesi sina kuniki sawa dinga ntu wamwe wapire kurugane sa imaliwa mkete zongwazo kuwapira si yoyo yoku pira kufuma deka imaliwa hei makura tulipure inowe name hasi kufuma deka ya tufuma deka imaliwa yetundi hasi kupira kufuma deka imaliwa na

0: Yaro, stengo sosi wa.
1: Asi we ni go weekend muga yendi.
0: We kas gendere po na wa.
1: Ya ushiri ja.
0: Iyo kupera kugenda po na wa, no kui tumburasi. Nsena se kap kai gendere na wa.
1: Ya.
0: Kui fisa tupu no muga.
1: Mumle na mtazi kena so guna ko poto.
0: Mako ako li gusa gusa mo tupu awe na nye iwa wa. Mako ya ka ilizu no muga kapta itengu iremo.
1: Unene nye?
0: Yaro, awe mwani ya awe mawizamo.
1: Nga awe ya mpandi, ya sako wata kupandu wata kwa tele na machamurado watu efema. Asi wen pandicha mishina kare ito wachetu.
0: Ne ina kwa kutaro urasi.
1: Ya.
0: Hasi wa dingandunga api muna wabora kutame kakupungwisa.
1: Ya.
0: Kumwe no iwizamo yo isesu. Mora wamwe iwizamo isesu. Makura wana hepa ya nasimpe wadi. Wasi ngapi muna wabora kutame kakupungwisa.
1: Ya, ya. Mpandu weni ya. Kengenu, mizidapa, kengenu mtu alalani kewe ni alalani kewe wala shesho unandi wala shimpe mwani kewe wale pa 5 years ingoli. Kumpa $5. Kumutanda hii $5 yo kumwale Monday. Friday, dogo Friday, mtanda hizi Monday, dogo kwa Monday, Friday, nanchi ya majiwa, nanchi mdo mutanu tanga ikapwa. Kwa mpengoli hizi, mpule ngoli Singapuru, wantanga mliwa. Kare uye ngongoli, kula uye ngoli, atanda kaisi $5, mkwa mtanda hizi $1 na kuru wantangu. Mtanda hizi, nangona mpa $10, $5 ima ituliki. Ya, kumtanda hizi kepa, nangina kupa $10, hazi, mwika lila wali, nangina, dada wande ndi wali keuna, nampo $10 keuno. Anakona kuhivashi $10, $5 itulike. Ya. Mwana kumutante na mwani kwewe shimpe wani kwa wani kempo tuwaru. Wakapito kwempo takana. Nangea kumutame kwa kwa wani kesi. Maliwa si ninja mche. Maliwa anakona kwa fumadeka. Mwana mkalikuto mangundu kwa ambashi. Washi weni maliwa unakona kwa fumadeka na unakona kwa fumadeka. Ya. Mwana kapuna kwa fumadeka maliwa naoni weni na ukape kwa fumadeka.
0: Ya.
1: Tuwaru ongenu weni wawo shimpe vanuke vanuke. Tuwa tanda yi kupungu rani sinike mchia. Pai katika ngoli December ngoli panyewa reanga yi kemei mwaka unapu. Tani unaka mtandira ngoli shi. Omuyango wapungu raha vite ngoli niyo wapungu raha sinike shi wapungu raha vite kono. Ya. Kwa kumpula yi nchona kushana kuhura. Asha hali angati na kushana kuhura. Kwa kumpulita mwa kuhu wa orango la vimone. Na yi mwene la vimone. Ya. Hapa vimona ngoli mwene kai mwana shi oho nani. Maano ni karo ni kaga karo ni ya mwana kishi nani kupungu raha sinike shi wa. Ya muna mwono apaka uwa pa mwengoli mshisho uwa ndu wali mpuruko ya uwa uwa lipako yuwa ngoli ya mwela kuyubashi mwene anayi uuro kapea alanga hini vashi vanayi muuro ndi wawine vanayi muuro mashi maliva wapungula mwene muna mwono kako yuwa nao mwani kuwapu kakarashi nani maanu hindi kayona kakarashi nani amena kona kupungula ngoli nga kihepa nungi inge kawale shiri ngangoli kapinga ilire angapu na inche ipwepo muna mwono mwela nga vuruka nga inakona kupungula ngani kawure punga upuwa unu mwaka ngani kawure punga shini kesh namon ngoli mumundimo batamikira yango kubantu wa ushiwe simbe mwanu ke ngoli kwepa 5 years ngoli ya mulana nga kurenya nyambe pe kupungura ngoli uye kai vango mali ya nayi vakare nani mali ya muya kala nani nange bala kupa $5 ndi dola kapu impopo tu wali kupa kale ina piti ngoko unyoye mimi na amena ngi mwanu kina mpa dola au $5 ngoli kumtandi ame na huye ndapo nika yani ai wani au $5 ponika yuya mpa $5 kare kale ko lendo ku lendo kona itura ino abe aitulike. Mwela mishu na kumurongo yangu, kapitupu yangu, wani kwa wanda natupu uimpango, lana duka kare ngoku kushitora, niku takushopu wana kakana kangongo, kapia yi wangu kutulika maliva. Ya. Mwanu kea akarangi na maliva, na ya haku yikite kukara nao, kumuriwa kwa lendi, nita nipini kuna atura, mnile pasipante, isi endi kuninko, na ya yike kukara na maliva nao, kapiti nangetupi na ya dola kui dukitaka rukua unyendi. Unamono. Unyayu, unyangu unene ngoku watami kira ngao nkoku nyakubanu kengongo. Ya. Mara nangengo tuka kengere ngoli shi vangani ya na kuwari kapi mna kumone nango ngoli shi atwe wana uvandu wana nchoka mna kumone nango mizika mba wana wanta andani wana ya wadingandu kumuka mwona shi umdingandu kuna kuru wana kwa kuru wana ngoli mara kukupa mwaka muyangu kwatu muyangu wana yangu ya mara uye taya na kumanga keli uwa Monday to Friday ya makuna kupure ngoli shi unongoli ila uwe ni mkana pa mwela mwela mwela kule jangoli panike badinga tuwa mwela kakachoka mkumo shi ahi nani wiru wanae kwatu mulio na mwono mkonda yanki uwala na kuru wano kwatu shi nige kapipa na kaya na vitambo ya kule ngashi kuna kuru wane nashi amepakachi nige pa kupa mwaka nika urepo vino nika ruwa nuwe nika kupa mwaka nika dikite njiyo yande pa kupa mwaka nika ruwa nepo vino kwa vinyo vinyo vinyo vinyo vinyo vinyo vinyo vinyo vinyo vinyo vinyo vinyo vinyo vinyo vinyo vinyo vinyo vinyo vinyo vinyo vinyo vinyo vinyo vinyo vinyo vinyo vinyo ira kapena kanu chiho cha kurenga cha ruwane mulai vho vana kuruwane kapena kuti neidato ndivo uva kuti kuruwane chi nche vana kuruwane munamoni ya kumukamona chi vana kusheka ruwanga vana kuti kapena kapa ruwane vaya kurenga kapya cha mbonga vana kupita mwa vaya karo chi vavo kuna kuruwane vana kuruwana ruwane kurenga chi ya kuyeru kandi kumapuna vana kara mara mbonga vana karo vandi chikwatira na weki namoni ova dingando pova lingo ova dingando kuchingi chawo nange mumakengechi kwa lingo li mkonde angi mbaona maliva mwakutanga mkalikuti wa ngundu wa ambirechi maliva wawoshi wenu wakutuja ngawe na maliva wenu wakutuja ngawe na maliva tupo alia mwangu ya kurekashi unangkore wa karpo maliva nakushana shini ngundu ya karumijati wei ya nani maliva wini unakara na yo wini ya mangi kwa sheti kanowe unyamkuma wa kurekashi ngawe nishitame amena mkwa visheti kanowe wini mnavisheti kanowe takoni kare na yoshi niku yuwe wini ni kare tupo na yo nizi mwone chukubi ya wala uchili ame Wewe wa mchima. Kwa maana hii nika nakusho ulita mstrate ngolisha na ureka na kukuto mchima wande ni kanko tupu ni kare na mali yawe na anuma yu wande mwede na uncho ni kare na mulimba.
0: Iya.
1: Ukara wani kiri imo mali yawe na wawo. Ukara mchima weke pano ila shana na uke yende ndi uspende. Taringa vya kone katupi kuna kuurati vini ngemi na nengo chika pivi na kare mbudget. Unyana mbe ya chora ngo na yunga vinyana. Nike wani budget dawa dinka nunga na yunga nengo vinyana. Munamono.
0: Na no, okay. Yeah. Amutu amuzuona kumpandura.
1: Yawe ngonde aenda kutameka ntanika nowe ntanuna kupandura nowa yangu muno abatuli tango pa maano anokufana ngoita kuita nga munene. Nati muti nakupukurukira nga vene momo nani momo ndakutera unene mukati nakuyiva nani wone muti wapungura ano maliva nani.
0: Yaro.
1: Ya maliva kabisa kare enemy ya maliva kare ni friend lindi munike kaume wetu muholi wetu.
0: Mhm.
1: Ya. Yeah.
0: Tumpandure.
1: Awali walali wawene.
0: None ngoskwawo.
1: Uwa.
0: Ewa. Mimba wana katinda pawa kwete tumpito simpepo zili koko tupu kuwizamo kupitira ko 255623 ndi ko 0814-777-8 ando parupero SMS ko 63225 pito simpepo zili koko tupu kuwizamo hipo tubure kutuara situase tuko meho ase ingapi umbadinka tunawa wala kutame kakupungu isa kumwe no iwizamo yoise su mrawa mwe kapi watame kampili kanunu ndi kaptupuwa iware rupire kuiruga na ngoso kwa manye no konda dimwe hododa karasi wizamo isesu nye tuzeni tukare kuna kulipako magano ya si ngapi mdinga tunawara kupungu isa ngapi mdinga tunawara kutame kakupungu isa kumwe no iwizamo yu isesu Wato FM Hello
2: Nduruwa yenuko
0: Newa
2: Hato takotu kwa miwambaye wana kutundopo.
0: Yaro, hawe mwaningi nawa.
2: Ya ushiri ne.
0: Eimo.
2: Timpindu.
0: Awe tuwa walika.
2: Ok.
0: Ntudi nyone.
2: Ah, naona kufunga sine kure nkanka.
0: Awe nengitupu moguli yoyomuli opuasi.
2: Ya ushiri ne.
0: Imo.
2: Ya we kufune kurongo rana mchevi ya ini nke na mchevi yuma vinyavi ya karo mkura kutuwa takurara
0: iya iya roto wa mtambura
2: iya situa na shiuvu kunu wedera kutupapa fupi shi ya kuvura tupu kuwedere lako mbia itu pia kurenga shine uwe ningoli kuni tapatu makora ngedo kovyo na iva
0: iya
2: nagushu guwara na ngeshine kuvitu vatera unene na ngeshine pamwe viye ramo viande vididi unene vina kuye romo tupesi pamwe nagusherufuna wale kaherufu nakona kuwana 1000 kaherufu na wale kuna kuwana 900 kuna kuwana wale kapi kapi takana 2000 wale njendi toa imwe kufura ivatri ya kurenga shine kufura tupu pemu tupu kangandi pamwe ure pamwe tumawushi ndi toa tunke mposhi isapote kanyaka ninge kaka didi kana kuye romo
0: iya
2: so pamwe kaka didi kwa kana kuye romo kukandimbora, kandimbora, kandimbora, kandimbora, kandimbora, doko.

0: na kuyana liyano ya kupungura vino ya nikaru shishini kakwatu kuyana kuruwa na ila katu ya wapa kawunika damu nengo likano nikature nike pamwe nure nkangandi okuka itrepo kangandi mara olinya liyano shimpe ya kupungura linya kabishi lidime so ya mkulimbura lipuro ndi hambara ila ndi ilangoli na shete kire kulimbura weni
1: iya roo awi maningi na wako ima awizamo
0: tawet na pandura shif
1: tuwa mzibona kumpandura
0: ewa
1: Nuru ntatu na ntano takpita kuwili zetu zo ntatu simpe kuna kuzakomeho neliku ya mwari wa dinkantu pito pozili wa dinkantu kado nani nke msungweni doneto muwizamo mokiatu kambe kirapo Wata FM
0: alo
1: ewa stengo sosiwa
0: ewa stengo sen nani
1: wama usibi mwaya siki
0: awetu waya siki
1: awetu wa mtambura
0: tuwawawa
1: tuwawawa nengapi uko
0: awenose tuwawawa
1: ewa
0: iya waka tukara no inga imwe ngapi umuja sika milikuwa
1: asiwa dinga ndu na ngapi mnawa wala kutame kakupungu isa kumwe no ima liwa yoi sesu ndi uizamo yoi sesu
0: yaro mkutuara kwa ndinga ndu umunawa kapungu isa ima liwa yao wakare wa ndinga ndu weno kuningasi yao katu wakara posiruka na soku ningasi okugwa na serare zogwa ne maliwa yinzi ndi akare mndinga ndukina kukuni ngasi age yendi yokuli zambera yoko mawoko kangesefa kendio kwa rugana mkupungu se maliwa nasi uko warasi se owe mezua pamwe nye kutwara kwa wanangesefa mungesefa zoge se to mwonasi mezua kugwana mo 500 ndi pamwe 300 aopena noka iponga ika imaliwa ina apana kapa kwedi nasi uko warasi wakona kugusa mo pamwe 250 makura uwa rure makwedi kena kukuningasi muvura makwedi kanga tikakara makara makwedi murongo na mbali to lideura tupunya moge mokupungisa ye maliwa kenye kwedi sinene kwafu oweto upungisa mo 250 ukarenye mndingandukina kwa kuninga semara amena nikurugana katiani kwa na serare zoku watira na wanawa na gehe na ngororo tuli deura nyamo gasi mwoku edina kwa na kupungu isamo 250 ukarezo 250 kwa kusipungu isa gombanga ndi 250 kwa kusipungu isa nembo
1: iya
0: pena to mwono nambiri apanaka ningasi vura nazi ngeza hapu pena toka mwona imaliwa imwe wazonagura ano inawapungwisa kuvura ukayiwarure ndi kuvura ukayimone hena noneho kuvura hena ikakuvatire ko maudi kukamu hena akanaka kahoroka kuoge ndimu vanekoro pena po pomurongo nambali makwedi toka mwona pamwe kuvura ikutemo kasiri 3000 pena nasi ukuwarasi mundingandu nambile siruga noso ukaselenja ndi pamwe kagwane kana no maudi kukamwe mukuvarula makwedi oko mwazano novura toka pamwe momoiruka no kwa kuruka na novura ntano ndi novura ne mukulideura nyamo ge upungise mo imaliwa yokusika Kenya pa movura 3 days end pena toka mona kuvura ikakutemo imaliwa pamwe yokusika kwa 18,000 ndi pamwe kwa 12 days end pena nasi uko warasi se mndinkandu toli deura nyamo ge ukapungwisa imali oyo owenke nyapa kapitoka kwanekera nambiri kwanekera no maudi kwa kuli sika wakweni kuvura wakakutumbura asi oku mndinkandu oku ndio kumu ngandika karapa mara nkenye suruhu wake imali wakwendi kapia ipuko mora inge wakutumbura ngoso koko kukuli deura nyamo ge mkupungwisa imali wayoge yogwa na moge sefa zogezo nunu ndi mkupungi saya imali wa yoge yogwa na moiruga na yoinu nukopee zogezo otambura nga si mwesi sinatu diwa konye kombinga zowandu ndi kombinga zowandu nkandu mara seno ninganye ame mora kugwa na imali wa yange yoinu nya moge maro imu nwa siame owe kutambura imali wa yoinu oye imali wa hena kapito huru kulideura nya moge asi tango nipungi seko imu makure imali wa ina toka iruka nesamu mapuku momo kuigwana na inange sito

0: naye mustoro karanda nge inike ndito karanda inike yokulisira sika yahana devilisa yahana kakupa muhe na benefit
1: mm.
0: Opena na sokwara simudinkandu kwa kutengesa nyamoge paru yoge konyima ndi kwa kulidipaga nyamoge
1: yaro yama tupemo
0: yawe eto amteko yoyo
1: tumpandu reko magano mnareta mo
0: oke okay, mpandu
1: ewa
0: yaro
1: ni mwotu na kenda niri kwa mwole wa dinga ntumpito simpepo zili koko tupuku wizamo kwete tuwa na yato pemo hano simpe kubula kuruga nisa na mnete dakara po kome ozo kuningasi tukarunduru kire kwa mga vime gano kwetu mwostu wa stengo sosi wa halo
2: stengo seni nane njamba kakuhu
1: ewa
2: Na inye tupungoso na ikaribu na tupoko.
1: Yaro.
2: Tuwawa watu.
1: Tuwawawa.
2: Ya.
1: Onenga pioko.
2: Tuwawawa.
1: Yaro.
2: Ngapi maitenteke neina.
1: Neina tuwa haratu lironge ni kwa hame na kupungu isa.
2: Ya.
1: Asiwa dinga ntu ngapi mnawabura kutame kakupungu isa. Kumwe no iwi zamo yo isesu.
2: Yaro.
1: Mwara mwe kuhuyo ngasi aye na harani pungu ise mara aye kutara ye kwe wizamo kaptupu ya kupuli sirange.
2: Na inye ngosho.
1: Mm.
2: Pungu ise ndisi mari wa kusipungu isa kapisakara sisi nunu ndisi mnene.
1: Iya. Yeah.
2: Koko ka tuseretuwa li ono kugwana.
1: Mm-hmm.
2: Seni ogusa potu puponda oka pungu ise. Sikando saku uweza hena tuya ogusa potu puponda o pungu ise. Mamono, toto suretu wali, kwa kukusa kusapo, waka punguise. Makura mwina, gana kuza makwerino marima. Ha? Oyo imariwa ono kutuwa rakuina waka ipunguise. Na yo kuna kulivukisa, kuna kulivara, kuna kuninga ngapi, kuna kuvuka. Ya. Momu ina mumaselega wali, kukusa kusamo ponda, apakaka ningasi wali makwediga apitipondi, ureweli marimu yali apitipo.
1: Mm.
2: Panu katara koo. Ya rivukisa ya kara yoyinzi ya pitaka na konzambizo geogwa na makwedi hambo mwendi hambo ndatu ya kupi ya tundile kwa magano kukuni ngasi akani karu ganese akani katulile mtele na sosi nike sosiwa makura nye pungu isirituna kuyo nga ne ineri pungu isosi topiki zimwe dokuni ngasi kapisi topiki zonderu ndi kapisi nike so ureru ya mwamu no kuningasi koleri vamu wakarasi no mchi makoka tapungula wadake kutambura wale mafere hambo mwendi mafere mubiu tagu sapoka 200 satani pungula koko ka 200 wakotu suike nukupuasi nare raka kagu sako na aye mchima sininke na sopeke nika wale nika uyungi kwa wawa wakarasi venao wakarasi wali kutambula imari wa yose suu napano pena ngue tomu nasi guru ngue ya kara ngue ya rondo inike ya kara ngue ndiro ya kuhura oi zuyasi kuhura aju ganese kasiri nga kendi na kenye mara kapisi nga kapisi moya waperanyo nga toku sapo nambili karanda topungura toka guanaramwe nane salari zoku ningasi kuhura tuku azili kwedi na kunyeta kupu tapa hupoe na imwe mara gogo mtu ogo ndi ogo mtingantu ogo tata ambura neina tukuzio na watukula tambure wale mwanawe kibutano apanarika nika momanda haa pila tana pili randa zei gogo mtingantu ogo tunakuyu ngasi katambure wale mayovi murongono ihupe tuka mguana kwa kote wakarasi ukuheda imariwa kapia puku ya pena na po ipo natu wapukururu sewa dingantua karasi ae na pano pena karunga kuna kutu segwira mpito zoku guwana irugana ya karasi na kanzambi hena hansaku busato kamwe apaono kumona se oka pungure nyesena si katuwakara na lidi dimiko yowusi lidi dimiko isi sininge somuli oku mtu kuli dina nya mwoge na kuli dimiko mara sene mwoge mwato lidi dimiko na mpili nga pingo tura kasiri nga kogyopu awe ezu wakapingatito kanare oka kakusa nongkango zimasi edidi dimiko nukuli dinai sosinike somuri oko mdingano ya gusapo kamwe kamariwa kamwe oka ture wale kukupungisa kwa investment na sosinike sosiwa na inyeina na pili mkare mtugu na kukuningasi walege mdingatuka pia rugana kurugana unangesefa kwa nyamwendi nowe karako no

0: kuningi koko ni kasi akakaporofiti akata kwa ni katuli dentere kuningi na kumgula no pindu ko wale kwa hili mwena iguanange kura nikari nikari popere seko pena nokara no magana koko ni kasi akani akantulike imo ono kuli kandula nyia moge kwa hedi mariwa ya nongkango zima setu unga wa hedi mariwa adingando wejezu wakaptawa izu imo ono kuli kandula nyia moge kono keshiloni ya mwena kasiringa kena amba ozire kwa keshiloni owe kukeli kama watu lila ntere akanaka kubate la wale kuhuvera ndi wale udiguongandi wa uzapo ya toka sika menapo ya marasena sika tuwakara nye no upungwiso ya usiri nane aye karemu dingandu karemu samana karemu gorikadi ruhe poroge muatomu kutuka gana kuge muatomu ya kulironga upungwiso ndiwa udila kwa kota sovetukura onike investment na zosi ningi somurio kanye na upungwiso kwa kwakara fitu diwa wakutambra imari wa inzi aa na mpili nao kutambra ndo sara denonsetu nao kutuka no business nao nawe nye kwa wapera kupungwisa ya unene kwa kutuka no business ao oone iwonyi wakuninga singa apanama na kurande sa tavaro tavarora tagusa kakamu asi akata nipungura akata nikastoka aka ikonani randa kaniki kange kuninga nisi kamene ya ii one business singa iwonyi wakupita karawene warugani mara nopena pena toka gwanasi goko go business za customer wawa ibarwa kuna kuigwana ye uhe umbumba wo wokugendisa ngese fozo undu umbumba wa nyamwe toka muna sozo ngese tazi guta tazi pat nye wa customer wawa kumaranda wa kumaranda ya imarwa kuzela kuza nye umbumba wa nyamwe ndi upira kulidina upira didi dimiko na nanyi nyengosina ya toka muna sozo ngese tazi kapat mora umora hiki mwela mkende si mwenye angesefa katika kara domu 20 na ukara wakuninga singapia mnadu kende suro angesefa aye yukupungura kapia ikse supa na mpili nga maseregala yu kusafu kusara zizoge aparati kaniki ya suware ure wano mwakwe diga nga piga pitipo o imariwa na kapia ikarayani maseregala yu nuka iti mwela si mayovi katisi mafere imoya kara imariwa imariwa yu kwa hara kuligwana ya
1: yaro na watu wa msibona kumpandura kwa magano geni
0: dangi
1: ezu walewa
0: mewa
1: imangosuna wanakalipora pa wakwete tu eri kwa mwale wa dingandu ili tunakenda nalio mwakaro upo kwa supi tuka pura kene kwa mga vimekano kwetu mostua kukotupukara kwa radio.

Ino Watu FM wiri yao nen kuna kwa mako Mbudi anakuwarura Erwin Bambo Ndonga. Wanambere wawaukango kipashpangiro sha mangeti mumkunda toero watumkwe. Kawa yuitashi kuna kwanekira na ukashi wawiendero viruwa nto tani matungo akupira kuwa pera kuna kudonga ntaviruwa na wawaukango ki. Vinka winyaa kawita paparwede wa mdingu. Wawana mbeleo wakumbeleo ya nkuru menesera. Hili wangu linyam kwa wati rangavantu hambara mayuwintaimwe avantu. Mwishingi shawo kwa tunda nga kumambo mtani kwa demene nga uyendero wa ambulansi po wakawanike ukanguki. Mupangi kurona Matthew Kayambu kaiwitashi. Kuwana waveli mtani kudingura waveli kuna kara mbinde omoparwede no kapana kara na ambulansi. Wie kawede rekoshi kira yapali wangu linyam kapi naruwa na ure wa mwaka weno. Mopa weno kuna kara tupu mawangu wakupungu ila wimpu vitatu kapi anakara kugwane na mkwati rankara pamwe. Kayambu kayuitashi maranga kuwaneka mbapira yamfa kwa karanga maranga kepano omu wimpu kwa karanga pali wangu linyam sinema shashirengudu. Sipangiru shinya kwa kara na mbete daktika kuni mborongon tatu. Umushingi shado kapita kara na matarase tanipa na kara mpumbwa. Pali wangu onalinya elia kutawira umu vyatuma ngedangava tume virapo ta vyakutawura vya mkama kubipangiru vya ure wa kilometara mafere mane. Ugwane kero wakupira kuwa piranao nika umwe unakudonga nto ugwane kero. Umupawe novi hautowi tatu inakaropo mkufura kubatira kilinikane damu kunda towerero. Demarin Namibia kayuitashi shimpe inakuturamo mkupungu ita muwa nanchoka na mpliwe yopa nakara maudito awi kwa paru. Mujendit kurona wa kampaninya Willie Martens kayuitankango dinya muruhedu ramdingu wa wakamali wawa wa murongo wa Namibia wa mwaka wa mayume wiri na mwaka rombiri na ntaimwe uwa toro la muka oya marumbatano uwa waka dinguro kuli wango ya Deb Marin umo waka wana mpito ya kadingura munda yali wango linyalia fabrika ya diamande. Mertens kayuitashi kampani nyamchimpe kuna kutuikira katuli tapo mpito dakupa mekanta ni kuwa titako wananchoka wa Namibia. Omoka didi likimulio wa undambo pakashi ikaro haruwa diamande udingu linta ni fabrikadi mwe mukupameka uikuwa paru. Uwe shimpe kapa mekeshi marunone a diamande kuna kara nchima nchima ya kupameka viera moyali pangero. Mwendi tikurona tikitimo wa Miss Namibia Biola Bows Beuke skapanda iki Deb Marin Namibia kuhame na kulikuwa toko liyakare rapo mukuwa titako shuruwa na shinya. Nampiri weyo, yendi tukurona waunangeshefa kuruharwa NBC Niko Mwia. Kayuitashi mafana iko kwa tulitapo vanedewia ukabia Miss Namibia. Vya kuhuli ramuliuwa ya kutangala shuwoye di mkungwa rongo Sadeki. Ruwa Roma Udito amu shirongo sha South Africa. Kayuitashi shiruwa na shaktura po Spanga shaishitumbu kira shawantunda virongo kushika wate rakatepura shawaro shashingi mdorongo tanima wango au mkwati. Ruwa runya karu yuitashi sinema shanjendi ito ya kuvyuta vyuta antunda virongo vinarenkita wakwate mbunga ya wantu wakupira vidokumente uwana karu mawango wa dorongo ira lindela umuvi na kufukita shawaro shashinene ngudu. President Cyril Ramaphosa kayuitashiruwa na shinya shaka tulitapo vipanga mshunda umuwe nakara ruha rwankamba daro juni daku upa polienda urole wantunda virongo hana shipaweta. Ministra wa maudito wa mda ya shirongo Jabulo Nzuza kayuitashi vipanga kuika tepura ruwe demtani mkosho owa hameno kushiruwa na shakuyuta wantunda virongo maudito ouna vrokara po paweno. Nzuza kata mburambudi oyokata pa presidente ya kuhame na mayuwi mrongo. Hawa kona koni viruwa na wawape. Umoka yuitashi owinya kuikate praka nome na waruwani. Owa na karo hana vidokumente.
Spanga sha wakawita kashita pakashiti kwa kumkuro na wakawita. Muka mkandi ula kumfa mkonda ya kukuhamitira kushiruwa na shakudipa wanongo wa UN. Mchima nchima ya Kongo, hambara mwaka mrongodi na kapito, mushirapota oshoshina iti topo mapuro ama ingi kwame na likuhamituro moliendi. Makona kono akutanga mwaka wama yu mabiri na mwaka rombiri na mbiri, Colonel Jean Depew Mambweni, kwa mwani ni kashitiko kwa mwaka kwa mpire kashiti kwa mwaka mrongo mkonda ya kupira kupopira wantu owa kairo mshiponga tani kapia kwa mine manangu iro wakwama kwa mipangura ya waka vita po watuli remo mashungido umuwaka na ntireshi uye kwa kalire na shitumbu kila osho kashavre kuruwa na shpanga kurona shawaka vita po osha kwa titireko po kashivi kwa titako muutano umumambweni kama mwana mbondo wa ukoro kocho wa kuhame na kudipa tani kama mpaka shitiko kakumukandu ila kumfam. Kongo kapia tulitapo likandu ila kumfam kutundira mwaka wama yume wili na mwaka ntatu. Owinya kuna kumrengita kavore katulitapo kashitiko kakawakandu ila mwaka na mwaka dadi ingi da kavora kakara liparu mdima mudorongo. Mbudi ya maudano. Mbunga ya kairopo maudano mo Iran kuna yu itashi. United States anashwena kutapa mpito ya kuwana tiketi da kumarumbatano ankindayo Juni. Umuwa na kumwaira kudonga ntalikaropo lewa kwa tiko wa Iran pitra mukaro au na karopo. US na yu itashwaro shawahame ni kuruha raudano wa futboro. Rambangako uye kuna shwena kutapa visa kuwarua ni kwa titiko wa mwe vashpana. Omo virongo wiri winyam chimpe kuna kara muwita. Omo paweno US and Israel kaomo na Iran muutano pita. Mbunga inye ama udano kai yuitashi mwara mayuwa matatu owa na hupoko. Dogono nge marumbatano wankinda ya ujuni ya kavure katameka. US anatulitapa madonga nto alimone kulea Iran kushira shama udano onga kakari rama marumbatano ambunga odwa na hangura. Popa uhura wambudi kumkatira kunchima nchima ya mbudi. Paviri ya utano, momuno, Muwatu FM.

0: Nuthidi mkitho, thiro kutamika karo kengia, ruruvithiro makurandu wetu ngumbu, makurandu odiariro, kuna kwa Peter Thakeho Imerjian Thimende, nukuna kwa kuretira mumaruwa neno pofuchi na haingura polis ngulandani na maurus litu. Kuna kukukumbi rakeho ukara umtiriri, ukawane ngumbu edhi tunakono kukuwane nako. Diariro ngai tukawane keho ngumbu kuhatira kukaro ikwinino yonjimi, mudiva dia kavango, dano tukawane karo ngumbu, edhidhina kahatera kuthitavara thokara katho kutundira mudoro pa dharundu kate kudivundu makumbelero akarapo okuthiro uthurura endokuro uthura karaka ya mkuyendera mwihauto ya kure wingi wihauto udi kuthitavara thote ya kiare keho mtereri mkaterera kungumbu thikatukono kukuwa nako tangotu katerere kuthinga tha mtu yuri
1: kukunu na ngana chukuni kazi netipu mwazubu mwazubu mwavari mwata tungata wila onumadiwa inike kwa soko meo ndizu wakato wakara onopiti sirito hiku ino kwa haranye wa uizewa diwa kuruka na nei nei nei mosku ino sangani diwa diwa kuruka na nei nei mosku ino sangani ipo tuza ze mwipuni na mbuturu gani ne munga mwama kutumbe kwa mkweta sanga kwa katu petu kutuliteta kwa tulime gamengo suwa suwantua itetele wale hansa ndi wa gatupeja choke onimakupura hiru gani swei yatu mpe hiru gani soyo muru gani soyo nike ikuni noyo ikuni noyo shirika noyo ngano kukua waka nzara kwenye nukua mbo kuna kwelike isina arifiranga noyo antu nzara
2: waka wango natu wendi wa Namibia mdina kawango iso sihete setusa Namibia kuni noyetwe hii ninke nani hiru gana yayo ikuni noyo hiki yona ibura kurete la wanawe tu hiru gana okukono kono manjembe lukua nawe kutubuko yu waku ya sikako na yu kukomambo apana warugura yena koko ikunino ameguihandi amezinya na hepa kurande sangombe kominange atengure koko yuko manjembe la karugane nye age kwa zire kwa irugana ni inangalio kominange kwa kurugana mosikuni no sashagi kongoro ndimo stemo ndimo ndonga linena di vungu vungu sikondo msese ngano inke inaivula kuningi sangia memureti nila nesesumuna mnangiaze kwa irugana yose kwa kumona udigwe voli olio osito hapa mapia si ogo mapia gakaritele wanawe tu irugana
0: kuthinga keho thia kuhatera ukaro oikwinino yu njimi mudivadi ya kavango nguvuru odivadi ya kavango odikuto hamnyera hambyuka ngatapako ngumbu dhino
3: era gondie hudi amekuwa ngano era goli nene siri opwa kutura mo mdukuli mwaza mkundindira chagwane mkumbu mfuma de kwa president na geta uiza kwa kutanda tatu ya dingura na mfimo mkozi reko tatu ya dingura no no green scheme mdima wango getu kwa ikuni no asi mdinguka kukere nye ikani mwene kwa mewa me waka uize mfuma de kwa president ya mena haka dingura konare kanigendere kono kwa ikuni no nakunye ntudi msiwa nindi ugwa gawase ganoliendi yukuni kasi kwa tuwe ya koroka ntudio elikatembe na wana wana tu nani liza kumwene ndi evango lio siku ino sa sitemo kwa siku ino sa sitemo kwa tonana wasile ya gendako nye tuwa hidi wanana wasi inke yaku ini nkisa dogoro ya kare dogoro kwa tuwe ya gendamu na mpini sene oza owa turasi uwa kutaka mese wango kwa ingira tu kwa tuwe ya warugana nodara tezezi kwa kwa kutundi kapsu kwa kuhara nye kwa kutundako na wazi busako wa ntu kwa kakarangwe di kapisi siku ino mamsakere nare mba usupi tupu ya karasi penana pa gusa suro mo katara singabna tustura size kisita meke na skuru gana mwala mwane kasi kwa sigewe kwa mtu upo mdinda situ ndio miya akara ikuwa wasi yepangero kurogo mtu uo dono mvura wali zuvi ile kapida hapu simpe anage mwene kapia kufura kusuru gane sa mwaku mninka situa haras tengure tu suru gane se nage mwene sipe kwa kupatu na sini kendipo hili nye kapisa kuru gana oina siku ino sastemo kapi simpe ya kara stufatura nke ya kahoroka dogoro popo ngosu kuno sistema kwa tuwe ya kara kuna anawa nye mokupake ila kuendi anika shuvungu vungu donga linena shadi kongoro oyo kapi ya kara usili kuni noyo iyo imwe ya kara si kwa dili nomvura kwa maekatu kamwene na iwa kutantawe nomvura dimu wanga wa kerasi kapi nga ipurura ndi kapi nga sirimisi kuni nonasi ndiye vunanie apa nei natu waku ingangesi na mungu katika gendereko ikai ni kisele nampili mfuma deka president ya hafe nose katu mkweme nose tatu hafa morwa ta kutantele vene na yu kumona ena kapisi yu waku ingamura katu gendere tu itari otari ukuwa purura umu waku na umu ya kidakara nombuto as dogoro papa ngesi ikuino na nye tatu eya karas kwa kurugana vungu vungu dongari nena shadi kongoro kwa rugane sevu 100% nariye kwa rugane sa elia karas na mpili gomzangu kwa makwa wene oguwa zangu rangesi noto

0: tono do na ka zangura wakante doa karando edwa kundindira de doa piras de kuzangura rumwa pava ya tamecha ongoso wakara marugani tudipa nare tuba zangura pangesi kwa akara no muzango kuningas go kwa tamoichi ogwa wapa tuguseko tupu vungu vungu kwa akara smorwa eya iningisa pena na tueto ai mwene no ko no social media ndiko no kono mbudi tupu yokuninga pena za wizards na mpepo no mvura na za rokere zo gandanga ichi eza ya gandangere ne pungu namo kwa pitire mori pungu le moneka kapili awa pana na aliyele ya karas ya skipole pontambo zo inga wali uganese nye kwa gwagwa iyo wako ningas kapina wali zangu ramo mwe wazangu sanono mahina dao ngesu wako na kutantu diwantu iyo na wali pakura ngwendi mwema pakura le mwema pia getu asina yo imo ya ninkisa ano tozi pa mwe po ndongali na ya digopere po kwa keras kwa hili ya pungwe liwali mine nusuru wa makura tazi uiza mvure za keras za pitaka zino milimita dongano wako ndingiraz ngana yuzwa zguwana kura ya kunikaseli ya pungu na leo ruharu mwekwa zona ukile drambanga kondo shadi kongo roshadi kongo na kwa skwaro kere mvura unene opo waku ne pungu po ruharu mwe memata gaya skama po mora mvura za haro konene taga skama po olie odono hekto dongosu de wangolio olie pungu kwa zona ukile ya kuwa nikisangesi ne ito waku yunga wakwa kundindira simpe mora wa ya kuna paza ya sesupa mvura simpe ngesi epepe disimpe liepe simpe wa kundindira alika kukute ntana waka zangula apatua wa kundange simpe eno nari akara moshadi kongo ano pondongali nena polili akara sili pepe kufura kupakura simpe todosa nye ruharo runene aongesi wa atameke kuzangula yuwa atamba yuwasi waku yunga yuwasi kwa watame kuzangula kwa kupapa latunye marande silo kwa wagatua kwa watuara kumarande silo wani detuwa watameke kutuara wakarandese ndi ndaka zokuta antasi kapi ya kurugana na wakwa tu ya karamo kapisu usiri ya karamo eina kuhuyungame eikatu mwene ndi eina kanika mwene name eina mwona suroso sinzi esha ndingura mora ngesi mwagwedako tupu ipova izubia sinke ya kara toko ole mfumade kwa presidente kwa aperasi wa governors wa kara mwono mkundado wa waturasi wa governor ndi wa nguru kenye kwedi wako na report kwa president ya sinke ya kuhoro kama green scheme imoka wa izorele wantu na mpili waka hake repo mfumane kwa president ya choo ya kugwana morano green scheme doge nonzi tatu wakweni zimwe zimwe nye toko roko wakara ya kara pachango ika hatu changere mba pilas kenye kwedi wako na kutanda sinke ya kuhoro kama green scheme kenye kwedi kapisa sinapo makonyi mazuma kwedi gongani ya kara sinapongosu na kona kuitaras muzangu ngapi kwa kara kupi wa kurandesera ngapi wa kurugana nye kapisa nikakara kwa kara na administration nye awoi wanai changere watunja sinke ya kuhoro kaparumwe kufura nikadingu ya mpeni nge tatu itara tukuma kwa tani mana tanya hii ripota asina yu ime ya kara oline tumbole kuningas kwato kwa kumone kasi mvure zituwa ya kara ngezi muzangu kwa kara mwikuno yetu tene na mpili kwa singi tupo pite to imunwasi tuwa rugana ndi kwa rugana nawa mwara wa kumone kasi taika watera kunda taika watera salongo na siesa na wibia
1: ikwini no inone kwa fuu mana ndi kwa hidimu kathikume nena pa marandu o mbuto zi hadimanga piti na mkaro hakuvaha wane iru wana yukuru wana mno mapya no karo kukwea mondi kutenda mo marudhi oidi ya iha uranga hano no uredhu pepi pa mkunda dho hakara kuikwini no ingamu yendi kwa kuhea tutangere kushadi kongoro shime kuna kukwea hana kwea mshungwa no mavumbu kiro ndani no imwe inga haru wanangande ndi kuna kudima vene ngenyu mundere kukuuritha kupaka keho na ndonga linena ndani na uvungu vungu watutule kuna mashare ngesi nga mpitiko
0: mashare kapika tupitirepo nizee kwa shadi kongore ya kara kwa sioke wa kara no widi po poziri kwa popopo izo wako nizo wako zangura nazo shadi kongore inaika kakara po ya sioke ya kwa kulimepungu wai waindi ukoko tuwa tani ewangu ili yaka karas kwa mehoko etoko lekali kakendili yaka rapongeshe ilimu nani tarera sinikaze moiruga na kwa kuna po nanombia dinawa niki magadi ya gato tereke sandia tura mumberera sunflowers odombuto zopo zili na mvure zingesi na watameka kuhiheteka tawazitameku zurugana nye toko roli yaka rapongeshe zili ewangu ngali kara hizo factory ndiye ewangu ilinga kara zimoba kuzangura na wenye mwanamibia wako kuna ndi wako zangura nombia dodo nkasi dodo waka ruga na magadi go solo wako naku hile tako koshadi kongoro ikongai processing kwa kwa kara processing factory

0: ngai processing wa itre makende za itre mosinge tukarande popo asi akara se wa tuo pom kunda kuvura nga akara kutwaza muno mvura dedi bakarande magadi go solo mom mosha di kongoro pop tu bagarugana po fabrika asi nayo imwe yakara kapi akara sko kugana imwe tu ano mom tumwa ku yungasi epungu ndio yewa kulima mom na yakere nare iko twa kutengura na tuenga tu imono inayo kuningasi veneta wa zangura mwana kwa zangura ni hina e hina ili age ndelele wainawea kuyasigamata ya tandazi wakomi ni ndiwa mkunda wapo pepi yomu ya damu nenyo yao karugansi kono ndi mkalia nyamu ini e na otawa ya damu na ya karasi na susipwe tani kwa kukuta warugani wako ningasta warugana pe muskunino na yosu mbepo zilo zongende so mwana ina kuitumbira yosu kwa kumkatu mwene mwanomvula dapite di ntatu ne ambara ikuine tungwe yas kwa zirengu eta ikapata pangesi ya katengura ya itu la pontambo zozna ya ambara ya kiri yukunikashi ye inga ihoroka kuina panare yu ya kakara mwasi sene kwa hili ngo mguana sene kwa hili nga mpe na yungorungu ya kakara sene kwa hili unikashi osepo tuwa hagere mokuzangura oyao kumo community ni nkara pamo yomu ya hari simpepo hili ngorororo tani kapiwaku nikashi kwa kuzangura tukui nike imwe tupu simpemo minanai egano kwa karasi tuwa asigia evuli ndindirasi moranse tawa zangura ngezi dogorongazi karoke suroso kuningasi sasikiso kune pungu tani wa kurugansi evu evu wali hangure li kuningasi kori li kurugansi kwa kukara no winter seeds ndino mbuta na dopo kufu tani dopo kwenye na inye ya kuna kukara po yininke ya karasi na hitu wa kuningasi kawata mekerenare kuningasi tawa zangura wai wai wina wako ningasi tawa karande sawa wana farama wakara nungombe wakarande wai woka panungombe dao tani koko kotoa na yoko ili na wako hira ndesaya na kovenduka ya karasi mawango ngoso kwa karamu noru koko tuwa oruwa kulima ipowari na yoko hira ndese na yoko simbe ime ya karasi yo wakutunda moskuni no chade kongoro asi nzi ya karamu kapi ya karapasi epungu tupu ya kara na inye kwa kanambuto kwa diri dimwe na karasi kwa kuyadi heteka nyewe na tumbura ya karamasi nare po hili sene ozamu ngesto kagwana yelo tupu za ya karato imonene ureasi inke ina ngoso zoi zoi agawadino waka zangura waka rugane magadigo solo angaga karasi kuga rugana po chadi kongo
1: ruvedhe romu dhingu wenu na kuru perashi haendithi ikwini no ino nga haka iya reka kwa mkuru odi tunga shi ukuku tumwenye uhana kumona mkuninga shi hakumithere mo iruwa na yao kukona mtu pitere mo kututo erako maukuku tuwano
0: kene maudigu kogeli ya gaka rasi ya gawa kumona nga gendesi ega noka lizana we na mugaza rasi yo usiri wa kuhuyunga supo mhoho ya patuwa kia tameka njasi ikuni no yuru gani ni momu ya vulira toa kawa gwana ndita kutantena suwa kara no udigu matere go kupuruisa ga karasi kapi ga kurupa ga nare ga mpopo ya tameko ikunino kapi wa gara ndera kundi kapi wa atura matere go mape ya karasimwe esikatu kadidiri ke ndi mfuma tuka presidente kaka didiri ke no kutantasa tutare ni mwazamvure ya sinike na tuvura kurugana na mpili nkenye siku ino kwa speko na matere ga wali ndi gata tupuku tameka suru ostoa kupapa ngapi na tubwa na singa kundi wagwane matere momu ga kere nari ndi momu waga tulawene megano lia wasingano ga gawa atele po skuni no ndiga rugane po skuni usina so simwe sa uwali kwa karasi skuni no sinike mna kutantela ndiyo mna imonasi inike yondiro sinike so kugende sambo tutudio kara no imaliwa patuwa kuingesi wakara no udigu moku gansa eru cheno cheno ruwa kufuta ngesi kwa kuwa gusa no miliuna no miliuna moku nika sa fute miliuna moku edi morwa inincho ya warugane sa poskuno na ye kwa pumbwa rucheno kula siimu no kamona su wakara no udigu woku rugane sa rucheno ruwa guwana kwa noreti ndi kwa rugana rutundire kwa nampawa rucheno ruwakara ndiro kapitua kufura hena simpe okutawa rufutu okutawa nchasu wakari nusinga za kumura kurugansa po skunino asuru chenoru wakara na udigu sili anoe ganoli akara po yoko akarasi na kufura sutare wasa usinge diwa papari mokutinika turugansa no sola uruharumwe uruharumwe runani kaseka pruwa kugwane kako no sola ntanaru kasa uwelike tukoru cheno ano uruharo runzingatu kare naru nyeko no sola ano sena imoneka no sola na agwana kufura dikawari nge ndidi kusesukuino nasi ngano kudiru kila uwaha sako no sola moraru cheno kwa kuwarele mene na unene nene ya karasu udigu wakara po unene sinaso simwe no kwa gwanazo kuningasi darate za kara kwa ikuna nazo za karasu awa tulirako nye uwa wakara uwasi ministri kazi tumbire nari asio ina kapina ndi indira hena suruo

0: kundindira tupu mwaza mazua gaga kumura tumone kampani zoa pesu rugana mkazi ya tuwe kono darate ndi darate zompe ezina zikara stazi ya popero ne mwara patu waku yunga ngesi ewa kusiwa na ndi udigo waku mwana wa ntu kwa kuhira mwara kwa to darate wa gusemo epungu elia hala agusemo ea paparasi ya mwapere no ntumbu isoto katumura kwa kawaka muskuni no wa ntu kura mwara ewa kupitira kwa to darate kabuza kufura ku poperasi wa ntunga no wa huiri la mu ewa kuhira tu wa ntu mwana darate za kurupa zoina kwa kugwa azinae gogame maudigo kaya katumbu ila gapumbas gataras gapumbwa kuwawa telepontambo zo nene kwa wene kaptaga furgusa ko imo yo isesu yo kuninga sikura kuigende sa wene na watu mara oyona tumura igaka maudigo mane na gapumbwa na imara yo inzi mokuninga situka wapaike wakatengure mwina ngazi ugana nare nare no ikuna yeti yo kustiga siga azinae maudigo kaya kagere mbundi zo kuhulire zina kara nazomo kuhundira tupua tungi mowe tuasi imo kufura tu uyunge unene ngweko ikunino nye posuruo simwe kufuro uize na mpili kwa kumtopi na pio mbele waza kansela na haraka dingu la moskunino ta kukulise toka tara moskunino toka tara mazinge ya kuhoro ka inge wa kurugana ipo tu karase ikunino tudiwe ikunino imo mkundandizo morije nze tuas kwa kurugana yuma kwa kubate la wantu ipasi tuwa akara tukutatu gazazi na mboka pila kurugana na nye kwa kurugana ipasi nose tumanguruke ndito mwizaka mbunga kenindika grupa unene gwe wanafarama ndastuwa harango wanafarama kadingu la moskunino ya imo ikatu kadidu dikile ina harako meo kutuka intrujo nduka itu emo irugana suruo simo ya tuwe tekeno sure na doka dingura ikunino ye komeo nampili wakaze makona kono komeo wakaze nampili kuholide wakaza tawa turapo wa kuro na surio wota wakadingura moskuni wakataras nombuto msinge dokuli siga siga wako kune na waka ironga wanona wetu nukutara mwa wadikunu nukutara ino ina ihe tupo ya karamazi nga pia rugani azinazo mpito zongwa mkuninka si turonge wanona wetu wadiwasi yonondi manana nga pia fana incha warugana nga pia warugana ipuasi tuwa kakara mkunda kwa ingiwe kwa nakutingula mawango gakara mkunda kwetu sewa kapura mtu otu nduko kawango ziko wenduka asi ikuino inga kofa tulatuwa leyomo noko tv hivu lisaina nowe imo piti oidi wa yoku yunga ikuino yutomu ya karamo yungande ya kurugana yungande asi wantu wetu kwa tudama mtima mkutingula ikuino yetu ya karasa ikawatera kwa kudinka rigen zikara asko hili etuwa kurugana kwa hili etuwa kurugana sevuli etuwa kasika tupe vuli etu lika hepi asi mkuhuli ira kwa kuhundira tupu wa ntu wetu wa simpe ngororo seko ili mwa kumona ya pili wapili kara na uzera wayo simpeze nemo tunapiko mduku ndiku peo yuko kwa na uzera na asugwa la kwa uyunga ya zerere wa ntu na uka uyungire ya manguru kire nagena sene kapia kuhipura na anawa simpe kapia asili kumukunika stani kazani katare kusiku ino asingapi kwa afana hapano kazi kwa napiliko ufungu fungu pita ya morundu wa kara pepi hapa kapia kwa kapita kwa tawiri no, no sekonde tundo no minute dongandi nari okasika totara nki ya karapo po tutari tuli kwate seni tuze komeo mokutaras rigenezi kakare seta imoneka ina una uhako awena tuweta tuhafa mora rigen taka zituma rigen zaka nazo green azina tukaparu kamo wantu ena zika dios kwa diwi kwa mora kwa hili etu wa kuzangula nyamuli
1: diwi dianguvuru divede kavango mkadikuto hamnyera hambyuka oyu ngatapa mbuthi dhia shime nguvuru ngatapa ukenu kwa hatira maronga thanoa dipo o kafera thinga thitavara thokara katho kutundira mudoro pa dharundu ethi thaenda kate kudivundu
0: kozili nzira za karapo za kerepo za karapo ngesi ezingatu rugani sanare marangesu antuna uko kiazi rugani saena unene wantu wanzi gato pazaka kere ya swa yatu lako tiri patu nenga duka kwa tiri patu marangezi za uvuka unene matua tani urehe na guru mkazi kenya pauka gende kwa tiri patu yo guru mkena kembolio kura wantu yo wa atengura wa kuya rugansa nzira za kere zugara wezi ngatu rugansa unene kutunda morundu waze dogoro kwa divundu ya moka chomu na mwenye nziro zoi mozakara asi erwame nolio mdukuli ndiri homu yunge okai uyungire mohunga akara sinzira zina za pumbwa kuzuwa pukururanta ni ipo wazi rugane sewantu na wazi wa pepo za areta mahudi za areta makero gena gakara mahimatua ipo gaka zonau inke li akara poe gano mono mpiti siri nyuma kutara zina nzira tu zitari ziukiri asdogoropa patuwa kuyongesi mono vure da piti ya pembali zimwe kapituwa akara negano liku niganga mna turugana ya inani tanda tupuwa asdogoropa apa tuwa tameka kuingira ya tutarasi ma wango msi nchia gandino proyek msingi natufura kutara si juwape wa drugane se wantue tu dikare non zira dawa asdogoro papa ya karapa nalo zimwe nzira za

0: caramelo kwa mori kutara si nene ne kapisa sifat baka zuwa pa ike po kutame kera e tu ahara tu na mpilinga no e gano muri akara tuture wa kwetu ngwe road authority ya wakara sino iru na iru gansi yao tutumbre makara para gina mamtuwa goma mnene go sienga gina ipo gaze reso gonzira mpili mosu weekend mokwedi ruwali mosu weekend mpili rumwe nyengano mokwedi ruwali ansata itanta yumansi mpili nsetu igwa nangoso na meizo kani gendere nizi tare kutindopo katu gwenyasu wantu tawari kwecha mokupindura magano no kupindura watu wagawe ninke yao omkala geveasi haa ndi name kazi mwinas mwunga wa akara pili kasi kwa chile chile mwasi pa yuke pena po akara makero simpena itanta yumanse ni wa kara para mwu wa zere se momo minagarugana makara para kuheta kanisa imwe tawa igusa ike ere konontere ozonziranga atazu wapatuzu rugansboro nye hudili eliasi simpe katuatura naana wa shezua ke nye katu imwene katu ingire nao wa kwetu osinkoso katu apela zinanzira tuwa pumbwa wazi karapare na mpili imonya si mara steka nene ndi distance nene sene wa ninka kwedio kutawa rugana tawa hagere na mpili po tugusele na mpili 100 mara 200 no yope kwedio kutawa rugana 100 izo wa zeresa kondi wa karaparako kwediko kwa makuta ya karapare eka imo nekilasi nao katuwa karano udigu ina akara tupuna yuasu wa tungi mowe tu kwa tera mwenye guina kagewe omwaku imo na jasi kapizao wapa siri za karasu kapizao wapa karentupu kwa damas no mpiti sirden tuwa katunose katu ididiri kilasi ya pumbwa tuguse toko roryoku ninkase karapara na mpili gawari gari guaneke limo wakutundira kwa divundu limo wakutundira kwa rundu ipuwa nijasu wari guaneke resikachi ozo nzirawa zikarapare zi uke kohansa zikara matoko genda ipoga akazo na uka kenye zua asizina ili ganuli ya karapasi katugu sile yopange ndera suotuwa kundina baji za suwa yukse yukse pena pa zona uka suruosongano tango makarapara garu gane kwa teka pia kumoneka kwedio kukwedi kuinatua kuzafura ya katamecha makarapara tagazeresa zina nzira asi oyudo dono mkamba daro tuwa ruganako
1: mwi kuyonga yenu e inga mkuyongo nao mwi yupama anga hatoyoshi yu ya ningi tathitavrathi ya mbadi hati pakerethinga njibadi hati thote rukuthi karapara nukuthi roitha podoshi ihauto yendere mu
0: kapisi ni ninjasu welike wali natuwe no seno mpiti siri kapisi kapta kweme na ana wako imoto tambura pasi gumwe nsenyo kapio irugano yo tambura pasi eitwa pile kuirugana kapinozi guwana konda nye simwe skani mwene poyo unikasi hao kwa gaza ili asezi na wataka mesandina wa kewele la bazi kera zi wape nzira zompezo tier party hao kwa gaza ziso wantu kwa kurugani sa tier party kapuwa kurugani sa mugara wa nene nene asi nasugu wala nao weneka haka gendereko kaya paka ni watinjama meiko na agendi na zi gendi kutunda korundu na kasikadogoro kwa divundu na tarasi mtrima tuwa kukuligwa nekira na uganga piga karas manzi unene asi hao wenenye mno ya limbo lorikatu gwenye kuningasi ayo seko gaza sinziso wantu na wenye uomatuwa kwa kurugani sa kwa TL party no konda nyotoka niwa perewe na si distance zo kutunda kwa TL party oze kemborioge aguru mkemtu kemboriendi 7 kilo 8 kilo izo wazi ningi sapamu wantu wa kare nsene getuwa nye seko pire tuwa wakuture nye kwa TL party 7 kilo zigendio guru mkemborioge mora wa mkapi wa purasu wa guru mse wantu asi inayo imwe tukatele mara oveneka wa nchasa au gazaras sinziso wa ntu kwa kurugansa tier pati mora wa chila nga kapta rugansa garaway road ama wantungesu wa chinji no konda kufura divuke tier pati nazoza kala no makero kapza wa panana wa tani distance oka guru mkaze kemboliendi tani ozo tier pati za avuka unene matroka kwa kuningasa kenye zua liasari asira masiku no mtenya kwa kugazu gansa matroka aga kututainiki ya kutundako Zambia kwa dias nono mkunda do mapara asi inayo imwe yaka ningisa wantwasi waguru mketuru gansi tumora itai kurerupa ansato yukire tupuye mbolioge kuzapu katupuye na tozi pembo kapta ikarena no kilo asi waka guru mke asi ina aukwa waka wageiwa sipaigaza asu wantuo wanzi wasiga garawe wadiru kila koti elipati asi ina izo konda kazi kizimwe zika wageiwe nye yaka rapontu dimreo asu nao waidi wenye asingesi kapsi kwa tier pati wa kurugansa wantu na wenye kwa wei ya kurugansa garawe ozo garawe ngesi wako na kuzuwa paika wazi karapare kwa wazi ruganisi wantu wa kuzi ruganisi
1: nguvuru ungamu yereka kuhinga mtitavarathi no kutunda kurundu kare kudivundu kwa namutu pitire mshinu mwenye pa mwenga mmono iyo kuhatra kukaro sitavarathi no
0: yerena ininke inzi ikani mweneko na ntumbura koyo ngandi sopo muhomu inana ntumbura si matua manziga kuzi ruganisako agagakara mwko ugendako pita kanae na ufugume wali gomaru kakuni yonikasi kwa pita kanae na gagenda motiere pati nziso wa ntu kwa kasinga mwagarawe zwa kurugana saunene tasauwa ali omzakara tupu condition ndio mzaka ngoneka tupunyo zigara wezetu zakara no makero unene nene nseni osinga unene pura lika liwete mwetu hapa nalika tunda mekere mkura mfiri ekoso ndiwela ya kwata makoso iteke asiponya skapiza hawa pere nana ntani simu esikani mwene inayiriki diso.

0: ánimo ene yoku ninkasi walye simpeto katengure na nzira tuzikeberere mom tubuda firatu takamza no nzira yoku ninkasi nokuronganye ngwendi watungi mbondi community nkara pamwe wanona nsena suwa kirugana ndi wakondi wakugana tene science ya kara mtisi ligi dosu sakara po omno singa ndinke ya kara pope wangu ndi udami wakara pope wa ligida sapa udami tene osu gusa po kureta yehudi monzira kura uwanye ikali asi na yoi naituka yu na yoi wakonaka itengule gusa kwa tubu gara wera asi gara wazi wapai kendizi uke uwanse ne noyo inairiki diso na yoi waitengu dire momu ya kere nare enasugu wana na nare nukwa nare po ngatu gentu adivira si ngapi ya kere po nyenseni ogenda ngesko hili ime ya pira pira po yu wakansu wa ipirula ndi wa siguru mwisa saa kasika pevu pevu kaptos mono he nantutisi wera tupoku mono kura zina yoi ime kani mwene asi na yoi ime natu wapu kura zina nzira zikare momu ngatu ziru ganisa momu zafira kuru ganisa nzira nazo mtu dinazo wapa ikayo ime na yoka ni igewe kwa waka za kwa waka nchas nzira zina to nazo tuzikare megende so mtuwa kuzitarasa tuwazi sigira tupazi nchene osingimo na hatu kunye zikare nazo mekewe yoku ningasi nazo kwa kuzi maintene maintene nipo ziri ndiye gende so mwa kuningasi taranga pisa kara na yu ya kona kara po ipo tuwazi siga tungu ya nzira tuwa zumba kunye kwa tuwa kuzuru ganisa wantuwa kuzuru ganisa tuzikewele tuzitaka mese nawa ipo wantuwa kusinga matuwa waru ganisa matuwa gagende mo nawa
1: mbuthi kiho wadho kuhure Mudi na adho kuthi kuvoreka thino no makuru peritho pamwe ya kwa watere nindi kwa mtereri ishiruvethe mwenye oko natu tangi kamona maro usuru kuthitavrathi ya podo ishi thiro ere kuthiru wanzi
0: Zopo mhoaz na tantasi nseye kapina ihoroka mazua gaga kwedioko tuwa yukata watameke kuzitaka mesozo nzira sene momu kawa tumbidire nye simpena ntengu ya komo kuwadi uro kisasi hiyo katulizu vire na sugu wala manda hata wana mbapi raza kutumda kwa njasi hiyo katulizu vire zendeni mkatameke kuzere sandiku wapa ikazina nzira mokuzi karapara mkugansa makarapara kundiro liangeli ya kara kwa watungi mo asuwa kurugansa no platform di nkenye no mpito da karapo okare kwa mduku li okare kupingye iwayo kuninkasi senyo omono sinje saa pumbwa saa pili kuwapa esuwa pumbwa wantu tusire teni poruzera tusigaweni ndi kwa bela ndi kwa funguna ndi kwa tiziko mduku li mora imwe uburoga za mkwene ugungandia kutira kuhiru gana nye uwanse ni oninka sikuwa ireta no yotandasa ame yona amono hii kwa kuhipa kwa kerasinka ame yona amono hii po mkunda kwetu yoya pilipo uwano se tu didiri kengo no mpichisiri no wako etu natuwe no warijina kanso tu didiri chasi po mkunda gongandi yapu mbapo yongandi hapa yapu mbapo yongandi dimo origen zetu ruharo ngandi uru kapitua rutara tutarenu ruharo ngandi asuku pandura nsene wantuta uiza mwata nchasa songandi kwa kusitarela no mpichisiri nke mwa kuru gana nosenya mwetu natu ya haru kandita tuingira si iyo waku ingantu tusitare ni sakara mulio unene tusuwa kwe mweye ingesi yoku nikazi nzira imoku vura parume na memo ngani geni marakatu ngani geni asu dogoro nikazi chiuri okuzaka hagira dogoro kwa divundu vura ni geni dogoro ampilipo sambiu ndipo mhopi ngosu nari na tengura marakatu na chiura nizitare nzira nazi maropo wana mtuwa se akara no udigu ndi akara no konsenzo kutanta ezinzira wazitare to itaru uranyoka chiure ipo otarasi nkeno mvura kurugana maraseka pia bubuka kwa ntu wetu vura tu tulike tu mno nyara si ungandi kwa tuyo kurugana nyensanyo ile tangesi hansan kwenye manuengo kwa wizasi na mena wata ntere nye kwa tuyo kurugana hansa tutukatanaja ituwa pile kurugana yungandi nye ya yasikire matuige tundi ya yasikire mwono mbele wadetu uwanse na tuiki rangoro kuningasi seni omunasi kwa tawasi gipo bubuko tantasi etuwa kata tundo woma wakunikasi nawa hidiwa wene imoku vura kuhidiwa nye uwansene tulikuwa tseno kugawasi ameyo na mono inke mwa kurugana ko ndi inke ya karapo imwa kugaza inke mwa karugana asa tatukazako meho mkutwikira morogo magano gao izango sikutaka pindura wa ntuwa nchasi no kukulio kutuwa hidiwa wene kukulio kutuwa kupira kurugana ima nye kapisi konzira kwelike na inye ituwa kumonasi okukwa kuguma wa ntuwe tukwa waremene unene katuwa kuvura kuhirugana pa wene katuwa kuvura inke wa kurugana setu hiri rete natu wetu lindunga sane watu katwikile komeo na maga na ukunigasi kwa kukulika mkunda gwetu
1: diyu idi anguvuru odiva dia kavango mkarikuto hamnyera hambyuka o ingatapa ngumbu dhoka atara kusitavra thoka rakatho kutundera mudoro padharundu uyende kudivundu ethithi na nyanda maro usururu dhomitara tunakara na adhamu mako na duetu ngumbu mudi wa dudiaro mako na ndoo kuna Peter Thakeho Imerjian Thiminde no kuna akuretira mumaruwa nene pofoche na haingura Paulus Ngula ndani na Maurus Litu na tumira koyu na kara omuteriri thiare pothuwana katithikandho thokurandako.

Yino wato FM wiri ya utano kuna kwa mako nchima nchima ya mbudi anakuwarura Erwin Bambo Ndonga wanambiri wawakangu kipashpangiro shamangeti mkunda towero watumkwe kawa yuitashi kuna guanekira na ukashu wa uyendero viruwa ntonta ni matungo wakupira kuwa pera omoyo na kudonga ntaviruwa na wawakangu ki de marina mibia mkai yuitashi simpe inakuturamo mukpungu ita mwana nchoka na mpiliweyo panakara maudito awikuwa paru ruharu wa maudito amushirongo sha South Africa mkari yuitashi shiruwa na shaktura po shpanga shavitumbu kira yawantunda virongo kushika wate rakatepura shuwaro shashingi mudorongo tanima wangu au kwati shpanga shawaka wita kashitapa kashiti kwa kumukuro na wawaka wita mukumkandi ula kumfa mkonda ya kuhamitira kushiruwa na shakudipa wanongo wa UN. Mchima chima ya Kongo, hambara mwaka mrongodi na kapito. Mshirapota oshushina ito po mapuro wa maingi kuhami na likuhamitiro moliendi. Mbudi ya maudano. Mbunga ya kareropo maudano mwe Iran kuna yu itashi. United States anashwena kutapa mpito ya kuwana ticket. Daku marumbata na wankinda ya ujuni. Omwana kumwaira kudonga nitalikaro polewa kwa titiko wa Iran, pitira mukaro au na karopo. Yinya kuna kara nchima nchima ya mbudi, kumukatera shimpe kunchima nchima ya mbudi, pawiri yantai mwen, mwamuno Muwato FM.

Stengi wa shashua, ishi ya parwede no, unagwa nekere kumwena mwenyewe Ervin Bambo Ndonga. Mulikuwa mletu hali ya mwishitaura, umutofranga kukuyonga snepo vitua. Yokuwa mena mwitaura vietu, ano parwede no namchi uwiri kuto wakurenga shi toka vure kawane kashitua shetu, ishi kutuka wana ano mbudi, ano omoni kagwa nekera kumwe na hafeni na mwira. Kutundira kukavango utokewa kumbereo ya nguru wakatu itiroko mbudi kwa mena shiamba shamuhoko osho ngashikavuro kakara kumutano mumayuwa mrongo na mawiri mwedi wa pembona isi wakatupoko si mulio mkenani omo winakara si hepero mukateri la kumbudi oyonga katapa nguru oyo kawa katambitira kumuhoko. Ishimu karoe dega wafupi, tukavure tumuli kagwane kera kumwe na hafina mwira kumbereo ya nguru mu kawango utoke yuwamu.

0: Yero shi parwede no toka vure tunguli kagwane kira kumwe na hafe na mwira ira mumu tunguli na vuru kupa mulituwa romo isi wakati poko shi mulio mkenani muka kara shi toka tere mudi oyonga katapa nguru muka wango utoke yua oyona tambitire kumuhoko stenge yua hafe na mwira
1: iwa
0: yaro
1: nita anuna kutoko ndiwali nguru wazunga wali na kantani
0: iya ngapi yuko
1: awetu awawa one ngapi kwa warundu
0: awetu awawa
1: Ya ro.
0: Wali mutupeko tungolishi mbudi mke oyo mnavuru kutuwa pa ikirako.
1: Ya ro. Kambudi tuputuwa mwapa ikirako kwa nunu tupunaka uke.
0: Mm-hmm.
1: Asi mwaza mazuwa yene ninga no mwutano mazuwa ronambali za Pemba gona mvura zezi pa wilzo murongo sisi suike katika karasi ya tumbura si state of the region address za kawanga utokiro.
0: Mm-hmm.
1: Ano state of the region address kwa karanya si suru esinaka gawanguru gwetu mfuma doka vernas nimbo tawa kagawanya etamu nuno lima kuliko numari kwa mogo moka wangu utokiro nazinye kuma nunombero nadine daduru gane nimo ewa arugana nimbura apitanyi kutantanya stunde rangora zina dogoro papatu wakia gendrangesa si inke ya gendimo mo kawangu utokiro makuliko msini gahoro kapo kutundira kumbira wazangu kwa regional council, kwa town council kwa mkunda horo wero kani rambanga kono nombere wada ununu webeadiru gana mo kawangu utokiro watarasi inke ya uza mokutu mvura pitanyi
0: ehe waliku wanakupurongulishi pamwe ano mulio mke owa karoshi watereli nga wakavure nguli katea litu wakayueshi uwi nowi no mjongai kavuro kashoroka mkawangu utokiwa
1: ya unene po wanike walele tamino nige utakutu mbrasi state of the region address mliogwa azo kwa karasi ipo tu dire asi nike ya kuhoroka munu mkunda horo detu tani nike ya kuhoroka mo region zetunda zetu katandesika wangu utokoro nazi mlio unene mbora ziso wantu kubora wakare korharo rusurongo so peke kapeadi wa singi ya kuhoroka korharo peke rusurongo ipo tu dili sasi makuli kumisindi kakugenda po ipo tono sezi tare asi mwono mkunda deto nga tuna tubora kureta makuliko mwono kazuvi asi mkunda hore yoro wale mawiza kliniki na yoto mbifinya so oke no sepo mkunda hore wetu tuharamu kliniki niponye tuhebira wa leaders wetu dia si ada agenda si itu orang memberi wa tadi wa kansel itu nanya dengan itu tu adui sasa ada makul itu tak jaga korharo terus orang susah peke no setu agahara sis ningkes mirio nene itu merakun ningkes sasi itu aku ruga nak nyebura amis po posro sume pena ose katika kansel orang tua sa ose itu agahara ose itu akaruga nangesi ezimburezi makul asenya zimbura zatiti wantu wa mwomu kunda horero ndi wantu wa mwomu mkunda tawa kawiza masaa ina matantere kupuko ya kara
0: yeah.
1: Ezi state of the region address igonye mapuro gena zilimbura nyasi ehii ya koloka mwomu kunda gweni tundire posuruwezi dogorpa posuruwezi
0: mhm walikutuwa na marungi kido owa na karopo na yu mnatwenya mutano wali wiri mkenga shikavura katame kashiamba shene ni wali ruwede oro mukavura kajivi tawantu wakavure kajivi ilitashi ruwede mkenga shikatame kashiamba
1: ya yeah. Yaro mwamutuwa tanta mwutano wa mwazuwa ronambali gapembo nagona mburazezi wili zomurongo anonga nozo wili zomurongo ngano wantu navenyewe na hingire nye mwankure nkuru expo hall mwamo doro pazuza nkure nkuru wangu zigida antuna nye wakara pepi ndi wakara mwankure nkuru wa mayara nambli wa mpungu sene wavura wasimanya wasuhudiwa nangu zenye kwa kumzikidasi hederen pepi mea prake ne nguru gwene ampemo malikuwa mugakara mkunda urero deni ndiasi muka wanga utokero nazi sasa mbopo wizo mbro ungani katkatameka makura angana wantukufura wali windi kiko lae ngire ipasi silika setu stameke nusuruo na setu maenepono nusuruo
0: ehe tumpandure kumbudi oyo mnavuru kutuwa paikirako
1: yaro mpando badu sili taniso kuhuli rasi nene tupas koleli wana karako ureka pungawa vora kaka monika mkure nkuru sindana hawa kwa korange dasi sisirika simpe nga vora nga spra nga wa suguwa niko uko radio ndi vora wa starere kwa tv anuwa wakara nono sume yoktu mbrasi no smartphone vora kwa stara pono facebook ndi hiko youtube oweko kwa mbudi tuwa mrongi kibiko
0: tumpandure
1: mpandu sili
0: yaro Ishi hulia kuna kara liwi halia hafe na mwira tundira kumbereo ya nguru muka wango utokeiwa wanavuro kutupako tungulishi ngao kakara shiamba shanguru shiamba osho na tambu itiri muhoko ano shinipo tunguli mayuwa mrongo na mawiri mwedi wa pembona mpunguli nga kavura katapa nguru shiamba shendi ano muliwa lia utano na shugwarashi unawaneke mapuku ruanya mkarwede kakafupi tukavureka waneka situashetu ano osho tukavura kakuyonga muliwa lia na mchi uviri mulikuwa mo lia mshitaura.

0: no na ikaranya se wo ninge wo mpunga sana wale baweze ba homokere driver awo bahana kudila se ingati omya horoka nayo sirosima kuvura baka dipa gogo driver
1: yeah
0: onyima zo siro apana kai fatororanya se aya ininge ene ene omya gendinges
1: mhm
0: alepuko wale kali karaka gogo mtu wa stamba
1: mhm
0: makora one ogwina mtu mwa mtona yo mama remeke ndiyo mama mditaga
1: mhm
0: mbeye na none udiguna ukawiza mwingi
1: yeah
0: yeah nyeso siwa po kundindi katupuwa porosi kadewa umaa irugana
1: yeah.
0: Na mringa ikarenya si gweni giyaka ramefuko ogola stamba ndi driver giyaka ramefuko mbeye na none wa porosi nawa ikona kona na wadiva si puko kwale kuna alipa
1: yeah
0: ngano ima hamba katua sowonga mwana kaukengosa
1: tumpandure
0: waga she zuharemi
1: pandu pandu
0: ya roo
1: Ngoyo, tunakuenda kuto nalikuwa mwali ya mwishitaura, shingo kutumbo likuyamo, uvure kuita mwamano ona kara nao, pitira kuhaliuta ntaimwe ntaimwe, mbili ntano ntano ntaimwe mbili ntatu, ndi kuhaliuta mbo ndatu imwe imwe, ne ntambili ntambili ntambili hambo ndatu hambo ndatu, uvure kuita mwamano ona kara nao, ishi parwedeno, minutero mbili namwe, na kupito kuhiri ya utano kushitenge yua, shingo tunakoka kadesha kadesha, nalikuwa mwali ya mwishitaura, Ishi namchi kuna kudemenena Shiponga mke osha karo mchereshi mshingi anako hamitiri mshiponga Kura nkara pamwe ndi watungi mkara pamwe wa muhomo kere Nkani shiponga mke shakaro mchereshi mshingi unako hamitiri mshiponga Makura ushinduke Kwa kutunguli kwa neka mpito oyo Uitemo mano o unakara nao Watu FM
2: Halo
1: Ehe
2: Ya
1: Mushitaura
2: Uwe ningo
1: Awatu waduli duli wawo uwe niko
2: Awe ni tutuwa wawa
1: Mpandu pandu Ehe
2: Opo kuna kutuyula nawa nawa
1: Awe kuna kumuyuhirira
2: Ya ro
1: Ya
2: Ehe asu tonga msingi asu horoka mose muntu waka standa muntu
1: Mhmm
2: Omonga oka uka duke ndi lantu omonga rapamu waya kuhomoke
1: Ya
2: Ya walea mtani kademe na unene nene kuhantu watunga omonga rapamu
1: Mhmm
2: Ya ano se amemsingi na kasingeto aliange momzaka rasi katiyawasi dindire na wanawa asikomi hukuna kuza inge ila nikagwane kira nayo
1: yeah
2: ya nene ame nakagwane kira no stonga na kastamba mtu mkwetu kumkwetu wakafira popo ndio kumkwetu katiyafua remana ameketua katunaku duka tani didi nikire udi kuwanga nyaye tangontare inaugana pande ya horo kilangepo toko mtuwa afungi ya remana ngano nikambadare nyamwange mbele wa porosi ane kukewangoli ongandi ongandi ongandi ya horo kirengeni anose ame yona hara kurugana toka mwona wantue na omongara pamwe taka homo ka taka uza no mamanya rambanga kono hikuwe yukuli sika sika wakuru anesewe driver ndikumwe ndo kudipaga hena uletua tena hambara udikuwa hui zapo na wanawa toka mwona driver kuna pamu na kitawa mremeke nditawa mdipaga tena uzoni auka hui zapo na wanawa se waporosi waka hui za no vantu weno mwonga na pamu weno vataru lasi ngati umasage ndio so spong toka mwona apana kawiza wa porosi kapitaka vura hena kududeme ni nakapura gira ya horoka kusoso spong ndio kumuntua aliata waporosi toka mwona awo simbe tawa tamiki kufuku nyaveta za umamu wala pera zoku ningasi uole nye awamu wala mwono mwafitambo kumuntu
1: yeah
2: uole wamu hena wala mwono nsi waro aneso kwa driver ndi wa mdipage tuwa na mwene wa mremeke ndi nage wa mdipage
1: yeah
2: kwa weli wa mwe kawa tandasi nga mbole anga ndi ilo ya humoke esisponga
1: yeah
2: wena wandina wo maudiku wa akara
1: yeah
2: wa uzoni hambara wata ambesere koko driver na dipaga nari atoko mtu uzoni na unyitawa kamtambi kanyoni hena mwaru iso kwa driver dogoro mdipage olietua
1: yeah
2: ano imwe toka mwona hena se driver akaduka one mula neso lietua muli tonange mamanya muli tonagure makoso no makend na apote na pakara

0: kwenye soko ni gasi waporo sitara ya damu na sosimbu kumuhena nukupa patirambuji wole wa muheno wa dipagele tuwasewa waka mkwana wane nani hena mwaskunga mwakara wambanga kwa hambara nuwo unauwa hambara wagawe koko kuna mtu wali hata veta kakara kuhena noita angali mbandi kuna napono udiku apanga ya wapa mtu mwamu wa muli hata ngesi anafu epanga yu jenali kambadarasi inke jenali rugana koko kumutu wa dipaga
1: iya
0: hena wakaninga wali hena warugana hena wa dipaga etu wapena napo to mwono wena wantua kwa niki nino sitonga muli hati mtu mkwao nuko kwa dogoro kanuko kwa kara hambara mzuni pena toka mwona kakara kuhena hambara veta kukana napo unene muka wapa ikaina yafi ranga kupapa kuna mtu wa sitambere mostaura inge na kuyu ngrangoso amengwe nyami ya horokera po winti tena ipo ya horokere mo 2003 tu wale wapo hospitali yali hata mkuu wange anosi nyamwe tu kukomasili katika zile kuyu maka katika zile tukatara si mkuu wana dipago kukwetu anu opo mkunda po winti kuna kondama wakumukere kwa vitu wanana ina okumkwetu kazumbana seremoni nana ina kwate itua guanapu
1: iya
0: uzoni iko wantu warone seremoni wali upange yon wali dipange
1: iya
0: iso simwe sakara sesu fakusa horu kakostaura oneta eni omeo mwa arwane so kumuntu mwa arwane so vietu
1: iya
0: ndivina si mostaura ndi kenyo muntu kura kahone haka horu kaka guanu kere no sponga
1: iya
0: nga iso simu isakara nye moveta isi zakara zomo sita urandi mosirongo
1: tumpandure
0: mpandure
1: isi yaro minute harombiri na ntambiri na kapito kuwiri ya utano kushitengi yua isi ngotu na koka na likuwa mwari ya mshitaura isi ngotu mwalikuwa na kampito oyo mwari kuita mo mano o unakara nao mwalikuwa mwalitu hali ya mshitaura watu FM.
2: Halo, watu wa FM.
1: Yaro.
2: Yaro, mustaura.
1: Yawe, mustaura.
2: Yaro, tango tu yungi muna kaukesi.
1: Yaro.
2: Binga zwa ndraiva.
1: Iya.
2: Haka kumona kasi mndraiva. Mustaura mo, niti binga ikara mamo.
1: Iya.
2: Kato taranja wantu, senya si anastamba taduka ae. Oyoka pisi ae, kata itantanga ana oyoka ya.
1: Iya.
2: Kula hiyo kutuwa nindia kipasi kenya mstambo kwa mtu ndindira wa porosi so yuona wa changura tina waruga ya misi na inyasi ya apangesi kutuwa karamipuko wa wandigo ya kapisi na wena ukuu izae na pamwe kwa mtu wa stamba wikoro wa uze kutono kwa ndreva toko taduka
1: yeah.
2: So inaka cha hita nta yumaka ya ya mora yuwata ya kwa porosi wa porosi wadia na nye yungu maigendimosu ya ungu ya kumbinga tukuzo wantu na wawe nae wandewa wame ya kaere woman tamia stamba kumtuka pi tapiare mana tawawe kuduka ya ole tuwa na siki pame katika tuwa ni ntukwa mpia singeko na inyoyo panoe duko wawo ntuku vrata na kule tuwa na inyota ikara ndiku ya driver kanyi na mora awoma haka na uma kumika saa mrenex awe so mwuri ya tupuzo sasi kwa matupini kwa poro singano ili wati kiyozwa watu ya kwa porosi anga ni tutuareta mwaka uka
1: chumpandu rem
2: ya ro
1: pandu isi ngoe tunakoka nalikuwa muhali ya mshitaura isi nkoko tungulipitira kunomara damu kondwa yuituro mapukuro ano omuru mnakaro nguli liuta time and time mbiri tano tano time mbiri ntatu ndi kuliuta hambo ndatu imwe imwe ni tabiri hambo ndatu vure kuita mamano ya mulikuwa mwletu hali ya mshitaura isi kwa kutumbali kuruwa nta mpito oyo watu FM
3: wawa moroge
1: hamoroge nao
3: iya
1: ihi
3: atu pandura koi programu natupai
1: ii
3: ya mnjira li
1: iya
3: iya shamu liopo toa kumona mwara kure kira mnjira kwa ila mwa kure ngashi ya kushenduka
1: iya
3: mkushenduka udito mwara nengea utuara kuveta
1: iya
3: ila nenge wa driver na kushingo tulenge shira muka besa
1: iya yeah.
3: Mamo mbesa muna yura wale wantu 15 ndi murongo wa nakaa romu
1: iya yeah.
3: omomugani anakushingira o driver muntu umwe anakara omo.
1: Yeah.
3: Apanga ushenduka omuntu ukagande yombunga.
1: Mhm.
3: Owe driver ngoli unakara mudito na veta.
1: Ehe.
3: Yeah. Ndiyongori nakara ngoshi oke okay. Onyakwa kambadara mkumbirika anone ngea na mumbua nda omuntu ndika piwa wapera ngoshi omuntu ndi o driver ndi aduke
1: mhm
3: ya wapera ngoshi ndi driver karepo mposhi wa porosiva atiki
1: yeah
3: anone nge mu driver ngoshi nge waku duka ngoli achire ngoshi mwara kapa kwa ndeme kerapo ndi kwa ndipa ya
1: mhe
3: asha uduka kumwena kubela porosisi naruwa na shiponga pa mkunda wa weno
1: mhm
3: amengo liku police station atamba
1: yeah
3: ya mwara kutuara muntu wa muntu ne udito unene kumwaruwe tutu kwa kavango
1: yeah
3: rungi tunai mwonoshi driver na ingia na mbwa anda muntu obanya bape kene kukutama kukia rwani tango driver
1: yeah
3: yeah nito situa tutuwa hii tamosho
1: tumpandure
3: pandu nene
1: yaro
3: ewa
1: Esi ruwede kuna koka, runa koka, minute rombiri na muvyu. Ina upo kwe katone vire ya untaimwe. Esi ngoe tunakuyenda kuto nalikuwa mletu lea mshitaura. Anakuwa kutumulikuruwa nta mpito oyo. Vurengoli kuyamo, huitemo maano o unakara nao. Watu FM? Watu FM?
4: Lo.
1: Mshitaura?
4: Wampandu.
1: Yeah.
4: Ilikuwa mumzige la karako.
1: Likuwa mle mstaura.
4: Wale mstaura.
1: Yeah.
4: Wampandu.
1: Yaro.
4: Yenene.
1: Eseye, isi nkoko tunguli kuruwa nta mpito oyo. Uvurenguli kuyamo, itemo mano ye. Ano sina ipo kushituwa shitu osho tunakufura kudemine na siwi keshino eshi wa shingi tani na iponga ya muitaura ano omo namchi ano kuna kudemine nangu eshi isponga mke shakaro mochineshi mshingi anakara mshponga makura kara pamwe imuhomo kere tani isponga mke shakaro mochineshi mshingi anakara mshponga makura ashenduke unyambi tunakudemine na muliwa lena mshiwiri ano kwa kutunguli kuruwa nta mpito oyo watu FM
5: Hello.
1: Mushtaura?
5: Yaro.
1: Ehe.
5: No tara kwame na mata.
1: Pande pande.
5: Ya, digo mushtaura wa moneka. Ngwendi kwa mati kona.
1: Ehe.
5: Kwa kupenda onene mushtaura.
1: Mhm.
5: Ya ndiye twali nali mukunduruka. Ai, ake no mbili sivene.
1: Yeah.
5: Ya mara apanali ka uza kwenti.
1: Mhm.
5: Wakura sindu wa ntuka kaple matrae wa sine, trae ya stambo kumtu.
1: Yeah.
5: Ya karano onzoni.
1: Yeah.
5: Ya, amekwa kumona tupasi. Wendo ina ukukuni kasine, amustamba mustaura. Uzinaveta sina zo MVA inazusa kuna kutaru urapona wa.
1: Yeah.
5: Mora ehudi peki.
1: Yeah.
5: Ya, amusele ikara siku ina mtu akukene tu mustaura. Etu angane sinye iyo ya mstamba.
1: Yeah.
5: Na MVA inganada kuna kutawa hapo sinye. Kuna kendere mwina dupu. Kuna ngano kumfuta.
1: Yeah.
5: Ya yeah, marawa duwa nintanewa kakara na woma. Mara gume kukura aki ni mstawa sinye. Kuna zita mingi etuwa kama futangi.
1: Ehe.
5: Paimo.
1: Ewe nakarushu wa mwe kwa viruwa. Nangatu pishi mkonda ishi walipa mwinga wa nilepo mpito ya kawana po nchoncho ya ngandi.
5: Ya. Yeah, ndi viruwa ni nangambi olio.
1: Ehe.
5: Ya ngari kena mbimbo wa porosina wa nakona kukengu rapo shine Linyanzi ndi wa tulitaka shikongi ke palo shine na mbipo mashure ngori Roma nkiri she Na wakutantara wene wa kondi wene na mbipo wa poro maningo lwa watanda shine Ke ono nga wa wanamanu ke mshitaura Wa kondi wene wakona kufutika wa kondi wendi mm-hmm. Walinta nga wa tira
1: Yeah
5: Mbeche wa wa shuwire ngori wanu kena Gira wa mati kumbu wanakara loo jito Kapkola yeah. Kira maha otoka ya
1: Mhm.
5: Wale ya hotendo lukundra. Uwe ni ngoli shine, wa mtu umweti kwa uwe na ronde kembunga. Mara kunya kumeho wale, ya toli na kutunda. Kwa nino kuna kumbiri kashinga umutire uye, uwe ukafedu, uwe ni ngoli faji.
1: Yeah.
5: MVA pajena kuna kengu rapo shine, kiasi mtu wana mumbua anda la kengi shine, wa mtu ni uruwe ndu uwa wa, ndikapisi uruwe ndikapisi uwa wa. Kini uruwe ndu uwa wa, kula virenki buwina chimari singa wana pyongani.

0: akura pakaya ngo nchesi mtu wanambwanda wao wantu kuhomo kango sine ajeva ya rwantoni ya traiva makamona ngo likeba ultra sine kwa nakona kukupopera sine nikati hatu umbangi sine uwe ni mwini na shoroka kwa nakona kutuka pale wangu chaini karepo wantu wao kuwa homo kasine anambwanda mtu kwada wanakona kutona unyataraiva marandimu omia uwa pera chechili hudi na shoroka traiva wanakona kukara mpopo haya tando umbangi sine uwe ni mwini na shoroka.
1: Nehe.
0: Imo ya wapera ngongoli. Amechane tukuna kupambre kitati poshine MVA kengore poshine nchereshi mtu wanambua andai na mboa huku yenda uratupila uina tuku. Kusikawe katana kuchira maauto kwende li hautindo li mkunduruka. Ayo banya MVA ndino kwa futambili wanambua anda.
1: Yeah.
0: Kani kane eva ruwana wakoro sine waturangewe na vigongi no mankirishe noko wa foromani batandere wakondi wa ofu jesho mwani kwa na mwana mshitawara kuna kuenda wana kuenda wana kuna kumukwata wakondi wakafute ndani wakira ntani
1: ehe
0: ii mbeshi nati wakondi maruwe kama kapuja kutandere nga wana wetu
1: ok
0: mtande sine ya auto lishiponga paka ratuka apaka tukarangane uoma kumwana ya auto ya nambipa mashure ngote mbio varuwa na mbio vanitri
1: ya
0: ya hundi mbezo taitamu
1: tumpandure
0: pandusiri
1: ya roo isi minute rombiri na ntatu dina upo kwa ikatone wiri ya untaimwe kwa tumulikuruwa nta mpito vure kuyamo uitemo maano ona kara nao kwa mena kushitua osho tunakufura kuyenda nayo tunakufura kuyenda nasho muhaliyu wali na mshi uviri isi isi kuna kandemine nanguli sponga mke ashakaro mchenechi mshingi anakara mshponga anakara pamwe imuhomo kere tanishponga mkesha karomo chetishi mshingi anakara mshponga enengoli mshingi o ashindu kendi ayomone na kutunda pali wango olio ishiko kutumbalikuru antampito oyo vrukita momano o nakara nao watu ofem mshitaura
2: halo
1: mshitaura
2: ee
1: yaro
2: ame kunara tupu kugwedera kwa tupu na mena kauke
1: yaro
2: imu ngwendi oyo mustaura nyi taika digopa ngwendi mama wako ara kukumbura ko bantu ba mwasi kanona seta gendi ko staura taba pe matenge so
1: oko
2: ke so akaza futi ba kondi
1: yeah
2: ba kondi ngwendi nareba gusa kodo ka ko banona
1: yeah
2: banona prana kuduka mama siku gawa kondi banarara
1: yeah
2: taba kagenda kula masiko ko taka taika mhoro kilo kukostaura makura mkondi ya chaya fute incha na diwa kapiwa kuwa vura wanona wakondi wana ponyoka mwambo
1: iya yeah, wali tukademe ni netu kungoli kishituwa shetu
2: iso na ademe ni nipo ya karasu nuna mwenye kosene wa mguwana kostaura waka mpema tengi kiso mwene agangaga muronga cha achiri kara pepino kostaura
1: ehe
2: iii
1: ok
2: morani isi na ilira tupu wakondi
1: ehe
2: iyo tu nakambike konyo se wangure mfuro
1: tumpandure
2: Yaro.
1: Ishi ngoyo runako karwede ishi kwa kutumulikuruwa nta mpito oyo uitemo maano o nakara nao chinepo kuhame na kushituwa shetu osho tunakupura kuyenda nasho parwede no ishi mulikuwamo halia mushitaura ishi mpito shimpeda kai karele kwa kutumulikuruwa nta mpito oyo watu FM
3: ngurwa
1: zeni ngurwa inanwe
3: ando
1: yaro
3: ya ili kwa mwari ya wapa
1: iya roo
3: ya nato pikyo mturapondi itu wako ya wapa
1: mpando
3: nye suruwe itu ahara kutupu katika sinarita kagano nye itu ahara mbubi zime tuputu onge wantu asi inke ya wapera inke ya zira kuwapera
1: iya
3: amba langando so tukustambo sosu
1: iya
3: utarasi outuwa kuyunga udonani ndi outuwa kuyunga uwa
1: Yeah.
3: Sene mauwa ingina tukuragusa monsene maudona ingina tukuragulironge la masi o udona ndi o uwa
1: iya
3: yeah. Yene nensene otarurura mtuka pia futile staura omawa latere wantu nye wantu iwawali sinike wavure kutaguruka po mango kwa jira wali kupulisira kongeni mwanguzama jawa pulisira kuforo mba ndelepo mtu ovengoso nukara amefuko morae wangoli wali pulisira ipawa pitire wantu wakona kutabula singatu mnavura kupita po ano kongeri mawangu gamu kundasi wa ndukulisini

0: atupuga ni dogoro akagwane kere no no sponga sokufana ngoso
1: mhm
0: so iwa iwa po tupasi ndapi natubura kutantira abasesu gona ndi varwana wetu abatu kundurukida moya veta ipoza karanare
1: yehe
0: wato gadira kudiva si veta kapiza karapo veta ipoza karanare wazi diva si ezi veta zomo staura ezi veta zetua nambili abantu wa singi matua wadiva nana si oman singi etua veta zetua veta msingi
1: mhm
0: izozozo watu kwama izozozo awa kwama abantu wa singi matua wafu mateke ozo veta zomo zomo staura
1: iya yeah.
0: Wa taburu kinao itaura ndio warwana wetu na wa diva si ingesi mostaura tu akara omampiti matua nyeyo mule kutupasi tukare ni mauda michima maupampi tulitule masi no mwenyobe tu yotua kuza tukazumbane semura kaputua kana uda maunga singata tupra kutaguru ka omsawa pera staura
1: mhm
0: kapiti wala si mkondi akafute ndia kaninge wapatua akara ngesi wanona wetu kubure tumbe wale suwale wapisuru kwa ndinga pinyi mungango zime kata kupura kena nana ambara wakondi wawo
1: ehe
0: kubure tumbe gumnona mnanda ndindi asi asi ugai pinga kupiko mara umtati ya wakondi wendi ndiwe koro ngesi ngesi
1: yeah.
0: Wala isi wakumware wakigwana oko wakwa nekera oko wazivaka waka genda gure imo ya wikipika wasesu kona wetu
1: yeah
0: nyeso mule kudimburendu kwa si tuwa ulifutira ama ulifutire kuru haro staura ya etu wankenye kwetu wale mbima urewo mbura no harufa toka futa etu wa mora liya hara nongkango zimu wafi liya hara kwa mulio ndiri ya expire toka li futira
1: yeah
0: owe mtuwa zendi porupadi kapi yo futire staura
1: mhm
0: weka pia kumwane kasi nantile mwa futire matuwa si wali ye oli ya te mtuwi na ntani kato kwa tundu membole ndia si ameta mzini kari ya te bini kambwande mtu ngato stambo msinge
1: yeah
0: nye ayoku horo katupu momu waza wali ruweze wali motupuga ichangela so mtu wali kakafake tuwa ndinga marapatu kwa ndinga samta nikalia tangani so mkoto tu ndio kutozi kwa siwanda kula karate mtu
1: mtu
0: kutozi kupika kwa mdiwa ni kwa mtu kalia tandi kapio mdiwa
1: iya
0: so imwe hena ya kontribita unene ndia ya kujawa kwa unene kono mfa wa ndu kwa kunua marogo kwa kusiri osatu singi ndi awa singi matua inini atu kwa nekile na nomchima detu tupundi nomchima doa driver dimwe dadama tota rasi ai ei ni msige tupu nga rasi asi wakara singi mwenda sinawa hezu nga nkenyezu wanga kuzuza si vantu awa singi matua kuruana no vantu awa gendi kono tete do staura
1: iya
0: ni kusechone na mamono kena galai ni kakara kina konige kwa staura kena kena konige kwa yellow kena
1: iya
0: noka mbwana mtakuli ikuwa kulisini kamtu koko ndi mbani kawe sioni na nsene mtara kutundu ila papa popo nike popuma seve siopo
1: mhm
0: ya pite ponate siopo amesu watura kwa ino interlo kwina
1: iya yeah.
0: Nambi niseno mdumbu kangesi musinge no mwona wantu wa kusiga ina interlo kwa au iza agende mostaura
1: iya yeah.
0: Kuitu mbra singe wanuna wetu wa kukubu wako agenda ngoso kuitu mbra singe uhezu o ina interlo kwa yao wapangosu na ngano mtu wa uza agende mostaura ndi
1: iya yeah.
0: Na inye nasewa mguma asha we driver anagumu
1: mhm
0: nukango zimu wasi wandara wala pakano sitambwa singano waze wakari ate mtu ndi waka mbwande mtu
1: mhm
0: okina na tunduko ntena si wale ono mbwanda mtu wale momostaura nukango zimu wasi tosi kama kondito dukapo
1: iya yeah.
0: Iponga yalisiga omuyakara kuburo tarasi esi sponga siri kubula nisibidini kenisi kamendi anote umuna si wale sponga kapisa kapitosi li didi mikire mora wana makoro wa mdi wana koro wa mwe kuhuiza wana kere genya kuhula kulikari mine poku mwasa amena mta mirugana wale kwa mtuono li atande umbwanda ige wali areta mboroto umumepata liyao
1: mhm
0: ige wa hugu wala gogo makura oweto kasika mapone tu wale oge mora kwa tutupo inali vila kurugana
1: iya
0: yeah. So umuna si wale sponga kapisa wapa henduka oze kwa waporosi asi wakwetu ameya horo kirenge yo kufana ngesi na ngesi waporosi ipo waka wizela tarasho msa agendi ngapi
1: mhm
0: anoko hii mtoto asi eso si bidi nikasi ae esi kura nisi bidi nikirinia gawe nyea mwange umbangi
1: mhm
0: ano unene ni kapna nga swa yasi niko rangidi asi wantu wa duke po iponga
1: yeah.
0: Nye tarure yasi iponga msinki oso no vura kufika mansini aso sumo unase sponga kufa wapa momo nike momo nkundisa akara ndi maudigu
1: mhm
0: duka oze kwa waporosi mura ono ze kwa waporosi o kwa watantele kapita se wali oduke o henduke o gaa kakubala kupapare hena ndi odire kumoneka o ina wawu mbondo nyenze to duka pe wangolio oze kwa ruharo waporosi o wengoso paukungi ndi wana kukungu ngoso nowe ipesa mgoe oya vre kwa tenda ndi oya vre kuruga na oya kakwa mako yuko mtuwa uliata
1: iya
0: mora kwa ato gwadiri kuzona momu na gawi yunga mkwa ngerasi nzoka piazizi moski nyenzo kwa karela po mtu ya ziru gana tani kukula kuzi kusaponzo mtu kapisi na wajia vaguzuru kuzi kusaponzo mtu kina vra kusaponzo
1: iya
0: iyo tunakumona me wana wamari wanao wantu waku za munuradio waku waku uyunga mora eli erongo tuwa kulipanya mwetu muna onkara pamwe detu moro hasi rongo wetu mora wantu wetu apa kutunda wale kuruhao kwa kutunda kapuwa kare tuwa nyinasika modoro pata divao radu mkwasi oo yani zuvuko radio zani mwaya karangesi
1: yeah.
0: So iwa unene tutede ndi tupandure kwa awa uizamo no kredit dao wavure gawa siruosu waku uyunga mora erongo tuwa hara kwa wantu wetu eya tumono moitaura eya tugwanekere nayo bantu tobalironga sinani mostaura ya karamwe kwato gwawiza ali atemtu morasi imwa hara e haroleni
1: iya
0: nye kumona bantu nse yo lata mtu omwa wawiza ayo osingingesi o ningingesi tetara singano staura bro uze chona staura sasa ko divunu ndi kwaliko sivanda oka mbwandere mtu po mkunda gongandi
1: iya
0: ndapi ngani watundo ko kembo oyoka mbwandere mostaura nyo mninga chapano sika pelangole ungandi inoto tunduke mboleni na meko kunia kumbwande nyendi
1: iya
0: awonga kufula nika sako tufuni mbinde mili didi nike matua agapite mora omu mzira umaga pite matua ndi mostaura ndata didi nike matua kamona mtu kwa kutunda koko ninge koko upume amini koko rumoho ndika tunduko rukorulio taduka sawesi mbe ulelea kara
1: mhm
0: nani wale kwa mtu wale meho gendi gawira katia kumona na mora wantu meho gawo gamiku katia mono sinano soko ure po pepitu
1: iya
0: apakia ninka ayo ituwa ya mpitura so si wako tupu so kwa si nse tataguru kaitaura uiture ni mwasi ingatu metupura kutaguru kaitaura yetu opopuwa wapere nopuwa diriku wapera mora itoka mwana sheparu utowa ra pa mbinda kwa nya moge oveo kuhesero le mtu nse toli kungu ngo mwana sheparu utowa ra kesime ngo mwana angu ni mwasi ame mkara gomzuni ame mkati gomzuni ame ile gomzuni mora yukare omzuni mora oyo kwa kulikunga nyamo nse ngo hereze na ningo kano uye zubu oyo kufurose mara paru kapungoli muna zidi kutawari ngwe mama uri haere wakwenta wajizi kari watu wawara
1: yeah
0: so mkango zi mwasi kwa to kuna tuvura kupa unzoni nye sponga mimi na kujimona ipo mdinda kwa nyama
1: yeah
0: nye sponga mwasi horoka nye sponga sisa horoka kutaru rasi o kuna tuvura kusikundika ngapi o msa huiza po ngapi yo mwasi vaporosi na woku huiza la ataru rasi o msa gendi sponga ngapi
1: yeah
0: kata hadi kitupasa wewe mwanyo mzoni wewe ngo mwora nanyi ipo ya karayo ini
1: mhm
0: nitoa muka mbe dereko ndiyo toa mkaka dereko yoina
1: tumpandurem
0: mpandufili
1: yaro isi ngo tunakoka na halikuwa mulitu halia mwishitaura rwede kuna koka na koka parwede no minute mrongo na mbiri na opo kwa ikatoa na wiri ya untaimwe kunguro wa isi ngo tungoli kuruwa nta mpito oyo vure kufungu inamo kupitira kuhaliuta ambo ndatu imwe imwe ni tambiri tambiri tambiri ambo ndatu ndi kuliuta ambo mwe mbiri tano tano hapo mwe mbiri ntatu watu FM watu FM
2: yes watu FM
1: yeah
2: tawana kutakuspeita mwono se
1: yeah roo
2: yeah hiko kuyunga ambara kumbinga zawa chadenene ambara wanona
1: mhm
2: wanona yetuka plaku zuva kaya
1: yeah
2: kwa kudane na unene unene kupate mene ngwe niko nguro la kapte diwa si
1: mhm
2: makura tanika mwona si yenene ya kunikisa wanona waka karakare kono pate amwa kumwone kirangia si yoi na inike ina wakunika wapu si pachipa hii
1: hehe
2: makuro si wakondi nye tu aroka kuyunga pate na kira kurugara marina warugana tukwa si etu kwa sinona wa mbwana wa mpeti kusitengeko
1: yeah
2: yeah kwa amena wakondi tatu uyunga tatu uyunga uyunga tatu manamo uyunga mara nona kwa msu
1: mhm
2: etu kwa sinona wa mbwana wa sedrifu wa mkwate tutuwa kwa mpeti kusitengeko nabi wa korosi
1: mhm
2: ii ambara yutuwa kwetele poyo
1: tu mpandure
2: pandu
1: ya roo
2: iwa
1: isi rwede kuna koka na koka kwa tumbali kuruwa nta mpito oyo vre kuyamo na mano ou na kara nao mukuru anta nomra adam kondo yituro mapu.

0: Kuro vre kuwaneka mpito oyo. Watu FM.
1: Kwa nguro wa zentop.
0: Nguro e nanwe?
1: Mwawa huko.
0: Tuaduduliwe weniko?
1: Awene sisi ya wawa.
0: Yaro.
1: Na yele ne udona wakara ponsele asi mbunga ndiyo kukara pamwe ziho mokiro gomsi.
0: Iya.
1: Rapo kiri wosora kuhu moka katena tala pakere chinkau gomtula stamba. Walipo iruo ino kura itara kware mana tupika ndiko apulire
0: yeah.
1: Akura ota ndanume wangoro kumikanya asu gomsi ngina ova mvatere ipo wagenderele wabele ndi amplasuzi ya mdamunepo. Aota nkota wazimokuruwa na nganomo ogomitu dogorota ka zumba na samuni ndi honde kufura zipite kuruosoka kuchida chidogo mtu ogomitu hena kapitagwa nani
0: yeah.
1: Mudigumu wa karapu
0: yeah.
1: Tuwa alise za karapu ase peda shoduka nyo omsinjo dukeo zekembolele ndiyo kawani
0: yeah.
1: Ndoso irapo tata elibwe delele kaskara wale trapo tatumu kutambamu kura nyeta elibwe delele hindiyo hindi
0: Watu FM. Mushtaura?
2: Yaro mpandu?
0: Yaro.
2: Akotu bedere ponos.
0: Pandu.
2: Ya unene ya kuna tisaposponga mawina getu o sevantu.
0: Mhm.
2: Mwara seto taranana msakaro sustaura. Saafire nana numpaditange dika gende mkapidafire momo.
0: Ehe.
2: Omo numpaditange kwa dipuisire mudistava kane. Mwini muna kuli sini kamomo watu wakwa kuhili kwa kupita nye kwa noku noku amini momo muna kigenda sato juwa nye sitambwa si sitambwa sangye na gendera momo teya umepate sitambwa sangye msingi amizu kaisosi na dola paze kwa pumezo warondu kaisosi ikonyo kongosu maa ohara ore terewantu sponga wende mwede nitu warete sponga wa kuzumbaneza ndiyo hii liyo kwa kuzumbaneza owe noremane kapitwa kwafa na tani ogo driver omrete responga
0: yeah
2: ogo nika zindano sosu wapewe kano kutundu mustaura ogendere korumbo koro staura ndi korulero staura ureno staura tinu chaurunda kustaura
0: yeah
2: ogo nawa tutuira bypass kwena ya nikitia staa rukane zitea kukere kukure kustaura saa sukuru ndira aturira kuma tuwa bypass
0: yeah
2: ogo kustaura saa sukuru ndira shina ikona kutagenda nyoze nike sinyoki ikona kutagenda nyoze kita sitala kana kani karanyi la simatuwa ure ndi petiga karanyi
0: mhm
2: nyoseka patu buru kuisikisa moyo tapara kuhawuda mbogu na mkweta kutantasi la porosi la agwana wa nona la tuare laka wa tengeke tengeke kwa kapsa kwa futise laka wa rangure
0: yehe
2: tengeke kwa kapsa kwa futise mara mga cheta kwa futisa nyose simpa tuwa famosa lakonda utaro kwa hunwa
0: yeah
2: laka wa rangure kaningala mbona letuwa mbona letuwa lia kubeta kungaza stawa kutona makuna watu pulisa nwa driver zeno kwa na mnona kustawura ndi mtu kustawura kare msamana kare mkuru katia kare mkadu na kare mmatu sutureni ngata wa iru sasa nsanyi
0: anoko weli wakuro na wamo kuni ingase inga katona mnendi kapinga haka uinga hena siya ya tona mnange
2: oina nabeku hizu vayi hizu vomo mdiangi mnange
0: iya
2: sasi kasi oina inike ina wakuna kuru kuye tupa sa unyungire ure po pepi tuwa ika nenda mewe tatuki kwa nendi pop
0: iya
2: tapina mifija kaire mbewonga kye konoveta drone nendi tatuki kwa nendi pop
0: iya
2: marozo ije ya kuronga seke wanawe tu nawe nye nawe ndi nawe te kuru nasinge ija kuwaronga seke uwa vantua kuni kasoro tazangoso
0: yoho
2: ya ijata na nuhuru wewe udona kukosta ura nuko wakwao
0: ok wali tukademi nenetu mgoli kushituwa shetu
2: ya aso
0: si chene si sponga sina shoroka sponga mkisha karomo mkurenga sinkara pamwe ikahomo ni mshingi ndi sponga osha karomo chene mshingi anakuwa mitiri msponga makura duke pali wangu lio
2: ok
0: yeah
2: kende kere no mshingi kukuduka po
0: yeah
2: sena si sponga sosinia ni nga mkumita kufanekera so mtu la sesu kumkunda.

0: awana wangu kazi timbrogu na mkwe tumkera vasesu kumkundani kazi mtuwa stamba kwa wali kala za aa mwaru gano yo wali zube vasesu
1: iya
0: mwara peti ya kandoke ya horoka ikando yu wali
1: mhm
0: alamu wa kundunda na nyila kuwa wakwa tarahanone mwa watu kwa mkuru muna ule
1: iya
0: mwere ni oye mwa ihoroka ngoro ngoso nye marata ali zubu
1: iya
0: ayo tapia gende na wasa atakotu kwarenya singapu miwa akara yunichi
1: mhm
0: imakura sasu wamwana pasu upongozo kubura wa ali zubu ayo kuburo skamepo ano sena sulantuka kumkundo polo kala ndipo yangoleo mwiki mwanda ya pupiara ya pimu jiro kwa kutuwa kabuga kutuma
1: iya
0: opo waska mapo na kurita wa kondere kurita adawa wizana mustaura kutitura tupugu mwenizi nindi na kwenye nandi wabari
1: iya
0: kwa hapita tupisa mwenye nga nga hituwa mnazono nare awanza wali pole mustaura nga mbao mzaku kantaveta
1: iya
0: kwa nidukirenye kwa wapope liwete wosurongo ipo nika tarasi nga hapita tupura kuru gana yore kwa tarasi nga hapita tupura kende noko mtu
1: iya roo
0: tanya muna serena mbonene kuina nakonanyo kusanzi kaya si ame osostembe sana nimpa ametuwa na leo na liapu na kujipaga
1: ehe
0: tam pastembe sotupuwe ametuwa na liatera 100 tindi 120 haa amenamena manamana kujipaga tuwa kena kumpastembe so
1: ok mi
0: ya taliso wali kapumere na tuntukumere
1: nkoko tungwali kunkara pa mwisha tanishi nchene mshikubimbe ya mna gumu ya mshingia shiendu kipali wangu lio
0: ee
1: ee na miche na chugwa rashmi na wigumu
0: ya
1: tumpandure
0: panduru
1: ya roo

Yero parwedi no tunakawiri kuhura walikuwa mulitu hali ya mshitaura ndano mumna muwato FM. Likuwa mulino kuna likuwa paikiri na kulikitira ameunyui Erwin Mbambo Ndonga. Ishi parwedi no kokara poshuya ano kumwena katatira chima chima yambudi uyakatuitira kuhunyande Lucia Mahongo.

Wato FM vere yanta yimwe pano kuna kwamako nchima nchima yambuti hana kuvarura Lucia Mahongo tambo yaviera mo vya shirongo cha Namibia.

hakuna kara shimpe ya kuhurumuka mukonda yali uhurumuko lya viyeramo tani mpumbwe ina kukuwederero mukuru wa ndawi maliwa Muyendi tintoni wa NBC, menesi ya mwinyo, kuna yuvita hepero ya kuyuvita mbodi dadingi, ndakuwa menangesefa pampito da NBC. Ndama, von Bach, Swakopur, mtani omatako, ododa tapango mema mtungiri ngiri tuwa mchima nchima ya Namibia, kutipakirela kumwe kuna karamo mema, hakutika kukubik metera miliona di murongo hambo ndatu na mbiri, da mema, owebi na kariropo persenda di murongo ntano na ntatu shikomo na mwe. Ruha Ramakshongo, Murua Shirongo, Komas, Runavareke, na Njentito, ya kutambura vanu kikushure mumwaka wa mwimawiri, narumbiri, nantambiri. Vanavare Rava Malawi, vakutika kulifere na dimurongontano, Kavatundu mu South Africa, munda yali kwa mwole kubiuka mshirongo shavo paliku Jambero, Muruwete ropa na karambu, didakuwa menanjorungani, watambitira vantunda virongo kumaruha mwe ya mshirongo. Miyendi tintoni wambunga ya ukangu kimojuni Tedros Ghebreyesus kuna yuvitasi makona kono kwa mena vendu atintiko tani uteku kuna kara shimpe mulio mkuruani talimia ukuleli ambalia Ebola mu Uganda. Tani president wa US Donald Trump kuna yuvitasi maku yongo kwa mena maku yuvu ampora mkusai kitapo vita mu Middle East kuna kara mtambo ya kuhulilira murukura pa Iran tani Israel wanatundi tapo dimuhomo Odo na kutapo machoka choko, mkusai kitapo njoro ngani ya karoko mweti na mweti. Hinya kuna kara nchima nchima ya mbuti, kuka kwa mahali tamono na mbuti, paviri ya ntambiri. Minite mbiri, tutapito kuviri yetu ya ntaimwe. Tunawanenu nchima nchima ya mbuti, ano sikantani, tukawanilikuwa mu mayuvito amfa, kumina Serafine Chamba.

0: No, si diviso, sona katinda pongos na, por vezio ru, kuna kumtambura kari kwa malitu lima diviso, kono mfa ngoro vazongwa, hiri kwa mili, kuna karame piti siru liangia me sarafina njamba. Funguna, hivuta, ntazimwe, mbali ntano ntano, tazimwe mbali ntatu, ano simpe kubara kupiti rake hivuta, ntantatu zimwe zimwe ne, ntambali, ntambali, ntambali, ntantatu, ntantatu. Ano, parupero SMS ko ntazimwe mbali mbali mbali ntano. Madiviso, kono mfa?
1: Halo.
0: Toa mtambora.
1: Mkwani kompito. Apanua mishinonge, Wilson Shiinga, Natara Kundama. Nakuwa tiramo wakuru wandi nava nchi kumayuto wafa danyo kwetu Mungomba Cecilia Vihemba uka doru kayo na ngurangula pa 6 o'clock kuspangiro shandara ikapini vura kumutu wenye wadabali koro nava nchi kuwalika ukua angali rundu viriku mbukushu na angola na nchi achi mkuru kadi umu ayu ilo shawina wa shuhu mbu mboka wa shuhu kulivango lia andara yo na pa 6 o'clock kumutu enyaura madina walikoro kapini mvura kumutu enyaura kuna kuyukashi mpima yu vitu ande apanu ameshinonge Wilson Shiinga na karo kundama nakutapa nakuatira makuru wande na wanchini kuna kutapa mayu vitu amfa anyo kwetu Mungomba Cecilia Vihemba ololi ayu yikali wa wina ya mwoni ndishine na wa shumbu asika watu shuhu yo na kusipangisha andara ngura ngura njyo naku itango uli wali koro na wanche kapini vura kumutu enyo wala pa madina ngoli kuna kuita na wanche kubari kwa nkure nkuru rundu kachina kachitea giriku na wanche wa hivire mkondishi na wa shumbu kama tushuhuyona ngoli mfa ndi litamu shimpe kapina yu yike chikunikoli na karere ya vingi walikuwa kutu wana cellphone number ya kuhuwe raino 081-880-31-03 mthani ya ande ino nakakuwa mapanoshi 081-44-19-25-0 kuna kabikuru katu ku namba da kubura kutu wana asi yako eraino 081-44-311-03 ndani ya ande ino 081-44-19-25-0 asi ya vingi kubura kutu wana koko mara simpe kapitina tura siku nikoli na likarali tamu pandu kuma yu ito nengesha na pichi
0: ewa
1: ewa
0: Halo, Madiviso, kono mfa?
2: Halo, Madiviso.
0: Toa mtambura?
2: Ewa. Tawupu katani na mate, na akarapo maenzere, na kukaka elikuwa mwereko, kukase sigo na tetu, asi anda hatu mananare, ngurangano ehoreko, alikuwa mwereko asikama nyengesi, hili zongo ambao mwenye hata tuyuka kukira za na mkudu tunako na mkudu nganota tuyuka kimbo kumaendele nyembo lunga uya karela ukere likarunga anduguru uramo tarupu katari na mate na kara kumaendele na gawa elikuwa mwole horeko tuyuka sesugo na kitu asanda hatua mananare ikuwa mwili mbura pasukama nyengesi hili za uha mbo umwe tatu yuka kukira za nafudu tunako nafudu tatu uiza pendu kumaenzere tunga uya kare ukere likarunga atu kumana kukere likarunga tatu yuka kumaendo madu wazi Aka umbe, nwa na ikoro, nwa na mbukutuwa na divi.

0: baga imotwa irongi kidangoso pandu sene madiso gage gana kawere kwa gaga na tamba
1: mewa
0: mewa
1: Ima otina kenda ni likuwa maletule madiviso gono mfa Severin Haingura tame na kutapo mayuvito kuhame na kumfa damkuru ande Verena katiku watame na shikonga na kufa katushuvu mutano mayuva matano mwedi wa pembona mwaka ngo uno Paviri ya Murongo, Mushpangero Sharundu. Mbio tunakupukurura wakasha na wakawina. Marambangako na wandambo, navo wa muiviro, ashi wanenu mbudino. Likunyonga menu kunakara pamundi wanakufa pamkunda waguma. Severin Haingura, tame nakutapo mayuvito. Aku hame na kumfa damkuru ande, Verena katiku watame na shikonga, na kufa katushuvu mautano mayuva matano mwedi wa pembona, mwaka ngouno, paviri ya Murongo, Mushpangero Sharundu. Ndiyo tunakupukurura wakasha na wakawina rambangako na wandambo, navo vamuiviro ashi huane numbudino, Likunyonga menu kunakara pamundi wanakufa pamkunda waguma. Madivi sogono mfa.
2: Ewa mpandu. Madivi soka kutundira konya kambonde ponzinjendia sipo matokora. Na kugawa madivi soko kukwatera momsamane guange oja kambonde ponzinje. Owa kudivi sanofa dangu mwezao onya nangura. Ndia si waera. Oka dogoro kere nofado harara si mowari wosivige gaspire. Yee toa kudivisa ko wakwa nangandu na venye. Unene msamane simina kukankana. Divako asi mkada na mtewa ojana angura. Kawa dogoro kere nofa kwa karamo mnembo loguwe oja kambonde. Tani ruguru ramo. Madiviso kwa kutundivira konya kambonde ponzinze. Ndi asipo matokora. Na kugawa madivi so mkwate ramo msamane guange oja kambonde ponzinze. Ndi asimanu. Eliradivi kwa si kaiga. Wana kugawa madivi so gomukurukadi ongumwei. Mkada na mtewa onyana angura. Ndi asi waera. Oka dogoro kere mouwa alisi wike pita konofado hararasi. Yoye taa kudivisako wa kwanza dina mwenye tani wa kwa nangandu unene msamane si minankuru gakara konkantana diwako asi mte kuroge na mtewa iyo anakara na yo oku konzinde nofa kuna kudilira momo msamane oja kambonde papa ponzinde ndia shiko matokora ehoreko simbe kapilina divikwa Ewa mpandu.
1: Ewa. Madivi sogono mfa. Halo, tuwa mpe mpito. Halo. Halo. Wa tundupo, nye simpe kuna kuzako meho nilikuwa mo li madivi sogono mfa. Pito pozili kweto setinakara kono mbudi zoruguo kubura kuwezamo mbudi zisike okuzuna tamba. Kwa madivi sogono mfa.
3: Nguro wa nane.
1: Ewa nguro wa zenone tuwa mtambura.
3: Ewa. Tatasele tu. Kwa teramo nane mbalia chiambu. Kwa kugawa nosada mnendi. Paro ndeitu wa sasondino. Kukadoko lukire sike pita. Kwa kupuku la wakaume na wane koro asi nafaa la karele tembo yao kutili tembo yao ehole kukwa kulikuwa kukilangana mamateu wakaume na wane koro na kilekubu kukamdiwile kwa watupuku kwa nekele ni tembo ni ehole kukwa mamateu katesele kwa kukawa nzibozo nafaa kwatira mo onane mali ya chambu okwa kugawa nofa damu nendi paul ndeita safondino asi okati sikile sike pita nofa kwa karele tembo yao kwa asi kesi anda hazapu ya ehoeko karika mateu madiso gawari kwa tukujivisa wa dingandu wongere za pendekostali mumtazi ya sitate ndeita wa kwa mkulo na kwa dingandu kwa kumekadiwa sinye nato kwa kurugana ye kwa nanye ipanya siyasi ke mungula mungula mkulo nanye wina madiwa yasi kenye wongere ka kutanya sinye mnato wa kukwasa wopeta mpandu sinye unene nane
1: ewa
3: ewa
1: Koma Devi Sogonomfa.
4: Hello.
1: Tom Tambora.
4: Kana kama ho masoke ketingiro vitrisira safai yumbo petusa nur tuere tafi onane pira kunkwama sivi ini na uture na kata itayuho kukafisipai Tanyo tete sasai ruhuka. Tanyo tete mwenga mwatima mwatate matemba mwosamo kinyemo. Oku kosawu yema tuakana nonofa donane unamu yuleni jadilika sirosari andika mbaranga. Ike katusi kiremo mazura kata tu kukwedi kukutua kara nofa kwa kaere mwosawu yema. Sinte tamu kabilia toko kana wana wa onewane koro tuwa kuziki tako madini oko na tuwa kundindira tuya kare pamu tani aruguru kamo apanya meli wingi bena tunakara pomunda kwa masi kwa gama madini so konane mamluweni rosari andira diri kasi kambaranga anoye tuwa kuziki tawanto madini aka otate makoke Ketingiro, otate Petrusa na Izumbo konurtuwele. Jeselinu na Shmau na Mkata na Yulo kovalfisbai. Otate Zangilo pokachi na kachi. Tani otate Ndonji na Mbieni Kanyanga konhure nkuru. Tani notate muyenga kakara kukatima mliro notate matemba mongenye monona ne chipwila notate chipita kondamandi mongenye mu idiveni asi kona uzuni onane kambaranga rosalia na muyungeni kwato yoya kakara kosau yema ni wakwetu mwa kuzua madiso ko tuamuhepa tuya kare pamwe pandu ndani
1: ewa Nima tunakenda ni likuwa maletu Lema Deviso konomfa pito simpepo zili Nengetapu tunakara konombudi zo ruguwom Ma Deviso konomfa
5: Halo
1: Tuwa mtambura
5: Tangi mbubete Apanu ya mimayenga njibadi yundo Editema ngoro atreya Unakuguna kwenili kwa tere munawe Mutungu rakiru sile kashivi Ochita yuzu katikiria badi yundo Oyu wana kutaba iba ya nina Mununga Kanjo ni katiku ni gonde Ochita yuzu katingonde Ochita yuzu katingonde Una kuendani tape Kwa makurando kwa yuwa oma furu kulima horeko Seo tangenya kukare mafumafuru kero Mutimbo na mwane ni kwa bati yundo basi kizo uwaji mune kena kugar mau maku rado jeno. Masih suku suku pelaku kuat tunggal kuangko kuandar kuat suku suka si. Kuasa kuandara utam baku ku kungiri je. Kuasa kungiri je pada kumayendo. Pada kuku kuruka. Obali yang mayenga. Naku siapa na yusi na naku kuat drama nawe. Oy mutung kuda kiri sini tak cibi. Saya juga kasih kiri. Anak benda adat na yusi to. Anina menunggang gonde. Oya sihir mayu ama waji kon muka wanda kau kanu kajuni. Otna benda adat mayu to mama kurang makuran ada benda ngaku kara seunda jingga tau kan mayu makur kurang seunda. Seunda makur kurang kara bau sangka muka apa batu. Mune ini aku kara makur manu kusir makuran dengeno. Basis aku lakukan aku mahu andara, basis aku andara, aku tak mungkin di sini, tak mungkin aku mungkin di sini, aku tak mungkin bayar dokum bandi. Mahir mui tim kemasian anda mesti ini dia aku kara dia mesti enggaya, jangan surveze.
1: Ewa. Eri kwa maulio mativiso kono mfa. Ngrawa zeni, toa mtambora.
3: Kuma yu viso.
1: Toa mpempito.
3: Kwa ndaya nkuruwele nao, eh. Kwa ndaya yu viso, uvika. Opanone ya meishe kura ngui ya no. Chape zeni, wada yu vika trafiki. Kutapa ma yu viso, kuma kwa ndaya yu ministeri.
1: Hello. Fungu na zani po loudspeaker. Madiwi so gani kabikana kusuhuvika?
3: Awe marakati ka loudspeaker adi.
1: Okay. Wale mtame kereko tupe, tupara kene hena?
3: Kutapa vene mayuvi so. Opanune ya meishe kura Williamu. Chia presenda yuwe kastrasiki. Kutapa mayuvi so oifa ya wihye tu Bishopu Manrati Mangundu. Ditamu nekuna kunyonga mena pasikondo pa dimbodi ya mwanendi. Otuna kupukula keho manyambi ya mbiministri oma hea shii. Mango etu. Tukonje keho noma contribution ndi itapa. Dutuwa itenda nga ngeshi mkunyi unatuwera ombunga omka chiketu. Otuna kumbira keho harusi noma sekentare shii. Ya mwe mwaka mutwi. Okuninga spamu ya itapa ni ikume kui na hoko kira. Ifa atuna kumpukura keho numa bisho pushi aa mutukonje pama tukume okuidi ifa ya wihe tu maronga sanana inehia ni shime maenda ruvezene kona tumpekaro shime jinge pide ya kuyenda kuhukuruka vene pa ufupi opanone ya meishe kura Williamu chapese nidia yuwe kashi trafiki kutapa mayuvis oifa ya wihe tu man rati mangundu ditamu kuna kunyonga mena pasikondo padimbodi ya mwanendi otuna kupukura keho mangirishi yetu maheya shi tunamukandirira mtuende turuwanu pofochi ruhakiso nofinyeke mkutuma tuma itapa ndi makontribisheni dodi tu adimuka, dodi ya tuwana ngangeshi muomwe tu anatundu mkachiketu. Kukumbe la karo shime haruti. Haruti endini mabisho putuwa heya. Atuwa karo shime mbasu wa nyambi. Tuyende pamoja tukaende turuwana na siruwana sofochi. Mka yenda karuwa na siruwana sawihi tu. Keho maronga sanoma heya ne shime. Maenda rubeze ngatu mpeshi inge pide ya kuyenda kuya. Mutuende, mutuhenye, tukume, turuwana, siruwana, dutuwa, siruwananga.
6: ndangi nawe ngeshima yubi sawa na

0: Maddie, we so gonna fa.
1: Hello.
0: To am tempora. Madivisogonomfa.
2: Hello.
0: Hey, what am tambora?
2: For Madiviso.
0: Tom Pempito, Madivisogonomfa.
2: Hey, one pant. Apanya me speaker Christine, we are Dikwa Sonya Mate. Nakwateramo onane, nawio maraya. We are Dikwa Sonane Yamakefi. Our kere poka henge, nyenge si, poeri po marema. Manakudivisa nufa damnuao kono ratusiova zaka kukuru. Sira urazao. Okukatu sigire mamazua gane gayuni. Mospange roza nankudu. Yonye tunakudivisa vane koro na mwenye. No waka ume. No wao mfa guwe, na wao mfa zina. Asio nane nyama kefi. Kuna karano nufa damnuao siova. Mungura mazua murongo ediwo roko papa po marema ano mazua murongo nalimwe gayuni moune ehoreko kokahengi ayo imonye nge ngai genda asi moune mazua murongo nalimwe gayuni moviri za untambali ndisele ne okuloku kokira za nankudu Ano muharfa zontantatu tembo po marema. Ano po ntantatu zenendi po 8 o'clock kongere kaza esi ni popo po marema hena. Ano kutunda pongere kawa tatu yukanye kwa mahiri za gaka henge. Ehore koi kongali kakare la kwa mahiri za gaka henge. Waleta nirugura motu pa usupi. Japanya me pipa Kristine la diu kwa sonyama te. Na kukwate la moo nane. Raya na uyoma ya diri kwa sionane nyama kefi wakara nonofa damnao sihova awawakere po kahenge nyenge po marema wakara kono ratishova zaka kukuru sira urazao okatu sigire momazu wagane gajuni mospange roza nankudu yonye tunakudioro kesawane koro na muwenye na waka ume na umpa guwe na umpa zina Asio nane nyama kefi kuna karano nofa adamnuwa usihova. Mungura mumazua murongo gajuni ediwa roko papa po marema. Ano murongo nalimwe maune ehoreko papa po kahengeni po mahili za gaka henge. Maune ezua murongo nalimwe 6 o'clock 7 o'clock kukira za nankudu. Ano harfazo tanda tupe mbo po marema. 8 o'clock zene takuziye pongereka za elsini zopopo pomarena tunda pongereka katu yukanye kukahenge kuma hii zaga kahenge kongari kakare ya horeko ewa mpandu
0: ewa
2: ya
0: ni mautina kenda nilikuwa maletu rio madivis ogono mfa ni kutivise mpura kini kukwara ase po suruesi tango kuna kwa nekera noka utikugona po makwa nekere kwetu go pachangwa ase tuseni tu hetekereko kurukani sampito zo pafunguna natumudivisa nseni na itu wapapo makunenga si imu rukani sampito zo pachangwa kwenye unimuwa karasi kapina kurukani sampito zo pafunguna 255623 izo funguna ndi kubura kupitira ko 0814347788 Madivi sogono mfa
1: Nguro wazeni
0: Wa nguro wazeni none tuwa mtambura
1: Wa Asapa nyameka siku na kukatra mo ina maria wakara po mkunda gwache ye Azizukawa zumba nesere mimbia ogedina andria siko hobabisi Iyo ntuna kuzi gidongwa zina nongwa guhe Asiwa ntuku na ninyonga mene Pembolea Maria pocheye Uguwa konyo inzi kutugwa na kono nambe di 081-755-776 Za uwa alizezi 081-30-22-781 Tani ruguru ramo Asapa nyameka siku na kwa tramo yi na Maria mrewe wakara pomkunda kwa cheye Akudi satuwa nekora skati zukara zumba nesere mbiao kwa babi sigedina Andriasi Ye tunakuzi gidongwa zina nongwa guhe Asi diwe nisi Andriasi katu sigire Antukuna inyonga menepo mkunda kwa cheye Uzula koyo inzi kutugwa na kono nambe di 081-755-776 La uwa alizezi 081-30-22-781 Ewa mpandu kumpito
0: Ewa Ngoro wazeni Madivi sogono mfa Ewa tuwa mtambora
3: Ewa mpandu Halo
0: Mpepo mwakara
3: Mpandu Kastan kagare sa Madivi sumo mbagati anga kwa kakwatera mo mama Madivi soko.
0: Tuikireni. Madivi sogono mfa.
3: Ewa mpandu. Tani kagare sa mo mbagachanga. Asa apanyo so Margarita Sbara. Na mkwa mtere Yohane sao siku. Wakara pamukunda kwa mazana. Waka ga Madivi sogono mfa. Sugona kwetu katu zumba nesire gomo huyu. Mteku retu mna mtore terete ya Isaka. Yendo kuzibidava nekoro madina aga Charura Novana vendi pongone Nyaregi Novana vendi motukingireni Elizabeth ukamba mokaisosi Nyawaera mokombata Jakambangurandi aspetu novana vendi pomsese Jamnangonkemba novana vendi noimpumbayendi pomkekete Felistas waera postemo Onane rai po mile 30 Victoria nage po mile 30 na manye to mzigida muwe zati aligao nune maroho digetu waga asindi mpandu tangota nikaruguru kamotupu ase apanyo so Margarita Sbara na mkwa mtere Yohane Shalsi kutuwa karapo mkunda kwa mazana toa gala madiri so goruguo katumba nesere msesu gona gwetu ndi mtekuru gwetu Mostangero sarundu munamtero Dorotea Isaka yenye kwa kuzigida bane koro nabanye no bandambone mwa divire bantu aba ngano mpandu
0: ewa simpe kuna kuza komeo ne likuwa mwletule madiviso konomfa pito posili

0: kupira shima hivi songa shingo anakabe rako anatamba ngotu natumira nawe
1: ewa
0: ndange
1: Rweza reti na mnete ro nantane ta upukostone vili zo ntambali zo kagwa na mputi ili kwa musimpele mativiso go nomfamu.

0: Matibi sokonumfa, tuam tambora.
1: Ewa, ngurova zeni.
0: Ngurova zeni none, tuam pempito.
1: Sandu. Ahano yange, Andreas Laurinda, chitumbo, njiakala, njiliha maelteni, njilina kukwatela mo kuku, lumbinja, ndingwa wanya nyumbu, zahanamu zimbu, mkulekesava usoko, ngwavo mliacha tanu, tuli na chilika chakufu kulaliwe, kuna huli kwa mungechuli na silime manangechi, mliacha tanu, tukala na makandelelo hanove nehembo, kuna humu mapeu, vili ya mchihambo ndatu, tuya mngeleka ya katolika, mkumulika kalali misa, tunda mngeleka ya katolika, tuya kumayendo, asawi emu, akuzeke kwa kakala chilika chakufu kulaliwe, ngechingili na kule kisaba usoko, wose mwaji tunda kana amolika na babusamba amolika na busoko wa msamani makina ngawo tulina na chili kacha kufukulali wele mwana etu Anthony Nyumbu mu mata mu mapeu tani rugura mu apanya me Andreas Laurinda na kalapo mailteni na kwatra mu mama Emilia Urombo lumbinja ndi asionya nyumbu wakarapo mailteni wagaba elikuwa mwole kudumno emanya liam nao Anton Makina nyumbu au gatusigiri mvore zapu asi mautano gatu karano makandelero papa pembo po vili za ovali anomo mapeu vili za unta antatu mungere kaza mailteni mungali pitra emisa tunda mungere kakuyuka koma hili za gasau ye mwai kongaka kara silika sekudumno emanya ano hiyo tuwa kudivisava nekoro one matundaka na onyanyumbu ndi asilumbinja kumweno msa mane guao makina nkuru ogatu pitira komeho asi gatu karanosiri kase kudumno emanya lia mwao makina Anthony nyumbu iladivikira asi eparo digu pando kompito nane
0: hewa si Margarita Simbara Margarita Simbara na mkwetu Mtero Johannes hausiku toa kara pomazana kaka wa madiviso goruguo katu zumbanesere mtekuru wetu gomo hunyu mo sondaha ma Margarita Simbara na mkwetu Mtero Johannes hausiku toa kara pomazana kwa kukawa madiviso goruguo katu zumbanesere mtekuru wetu gono mvura pili katu zumbanesere mtekuru wetu gomo hunyu mo sonda ham mkoya na kara nakara kucheto na kutapomfa damunyande mateo

Sí, Margaritas, Mbarasa, Siremo, Namquao, Mtero, Johannes, Ausiku, Za Changano, Twakara, Pumazana, Kokava, Madivi, Sogoruguo, Katzumanesere, Mtekuretu, Go Mohunyu, Magartas, Mbara, Mtero, Mna, Gwa Dorotea, Isaka, Iyonye tunakuzigida vane koro na wenye ti aligawi nine ruhodi. Yo inzi kubura kutugwana ko 081-341-0924. Ndi kubura kutugwana ko 081. Si tango si. Ndi kubura kutugwana ko 081-764-8795. Margaritas Mbara za Seremo na Mkwao Mutero Johannes Hausiku za Changano Twakara Pumazana kwa gava madivi sogoruguo katuzumbane sere mtekuretu gomohunyu Magartas Mbara Mtero mnagwa Dorotea Isaka iyonye twakuzigita vanekoro na venye Tialigawi nine rohodi yoinzi kubora kwanekera kumwe nose ko 081-341-0924 ndiko 081-764-8795. Eri kwa mo rio madivi soko nomfa ilio tunakenda na rio no rubeze na ro ne atu kwa tapo tu na yasike niko uhura we eri kwa mo eri lina karami piti siru liange ame Sarafina Njamba po siru esini msige mama oko galus ya mahongo mokia mpako mbudi po vili zo ntambali ni muharere na mvenye masiku goma wamu.

Nguruwe eno wato FM viri yantambiri pano kuna kwa mako mbuti anakubarura Lucia Mahongo muhovo nchima nchima ya mbuti tambo ya viyeramo vya shirongo cha Namibia kuna karashimbe ya kuhurumuka mkonda yali hurumuko lya viyeramo tani mpumbwe inakukuwetelero mkuru wa ntawimaliwa Muyendi tintoni wa NBC, menesi ya mwinyo, kuna yuvita hepero ya kuyuvita mbuti tadingi, takuwa menangesefa pampito da NBC. Tani vanamvare lava Malawi, vakutika kulifere na dimurongo ntano, kabatundu mu South Africa, munda yalikuwa mwoli ya kubiuka mashurongo shawo paliku jambero, muruweti lopa na karambuti takuwa menanjoro ngani, batambiti lava ntunda virongo kumaruha mwe hamshurongo. Weno kuna kwa makongoli lita munono mbuti. Tambo ya viyeramo vya shirongo cha Namibia kuna karashimpe ya kuhurumuka

konda yali uru mukolya viera monta nimpombo ina kukuweterero mukuru wanta vimaliva mukonda ya vinya lipangero linakutura mu kutepora shivaro sha makongo kutunda pa percentant 5 da viera monavinche vya mda ya shirongo mu mwaka wa imaliva wana mwaka nange ku percentant 3 shiko monanta 3 kuto wa mwaka wa imaliva wa mayo mabiri na rombiri na hambo ndato tani mayo mabiri na rombiri na mvyo kuru ministera eli angurare kuna yuvita vyamba vinya parwete rwate urarongo ya kwame na liwapu kururo lisheta kantole imaliva muvinduka uye kuna yuvita si kutikita montambo ya kutepura makongo kuna kupura likevero lalinene muliruwa ntovi maliva kupitita kuto viningi vya hepero okuma na hepa kuruwa ntovi maliva tani kutulitapo upungu ito wake mwaka wakutika kutola spili unambiri shikomo na ntato kuru ministera kuna yuvita siri nkondo peko viera mo kuna hepa kulikuwa titako upungu ito wakuwa pera muku nkondo peka likuro ukoka upungu ito waru haraku karira tangili wapu kururo litapo shuruwa na nguru wambanga ya Namibia Epson Wanguta kuna yuvita siri makongo ambunga kuna karapa dollars biliona liferi na dimurongo hambo mbali nane shikomo na hambo umwe ndipo shi percenta dimurongo hambo umwe na ntano shikomo na mbire taviera monavi nchevya mda ya shirongo vina karosi vina pita kana pashivaro ya tulita pombunga ya sadeki sha percenta dimurongo hambo umwe deura rongo inya kuna kudemene na palituli topo makushinto ova natambitire mukevera liruwa ntoi maliva upungu ito wakuwapera tani kuwapo kurura ntambo ya upungu ito muyendi tintoni wa NBC menesi ya mwinyo kuna yuvita hepero ya kuyuvita mbudi da dengi da kuwa menangesefa pampito da NBC mwinyo kuna amba nkango dinya parwete rwa mdingu wa shienda shaktundi rakumbunga vana kutunya shi Bloomberg Media Initiative Africa Financial Journalism Training Program omo vali tulitapo mvirongo vya muafrika vya kutika kumuvio likuwa mulinya kwa litambitira kuvatira varuwa ni kumaruha mbuti mkwa taliano vimbapira vya kuhame na vimaliva tani kuhangura mautito ila viruwa na vya ufuki patikili romo mwinyo kuna yuvita shiri kwa mulinya kuna ya pashiruwa shauhunga mkuwetirira uivi kuvaruwa ni va NBC. Muliruwa neno kumwe na nkurushuri ya nasti ntani IUM likuwa mulinya kutapa deura ya mwedi hambo mbali uyoshinenepo vatambitira varuwa ni maruha mbuti, varuwa ni mavangwa wimaliva, tani varuwa ni babi kutapa mapukururo kumbunga. Alikuwa mulinya nga wakali tulitapo muvinduka mumayuwa timurongo mbili na matano hamwiti wa mangundu. Munambere wa wavya machingito kumbunga inya na shilongo Gervasius na kale kuna yuvita si vavo kuna kutate rakatambu ravantu dimurongo ntano omoba na wakutika kupersenta dimurongo hambo ndato kuna epakara varuwa ni kumaru hamputi tani waku upako wakutundi rakuruha roi maliva. Vakandidate hova na politiro kufura kutura mamashungito pa online pa website Bloomberg Media Initiative Africa. Ndama, von Bach, Swakopur, tani omatako, ododata pango mema mutungiri ngiritwa mchima nchima ya Namibia, kutipakirira kumwe kuna karamo mema kutika kukubik metera, miliuna, dimurongo hambo ndatu na mbiri da mema, owebi na kare ropo percenta, dimurongo ntano na ntato shikomo na imwe. Parwete rwate urarongo ya maruha karomo na vitumbu kira, kampani ya kutapa mema ya namuota kuna yuvitashi ndama Swakopur paweno kuna karamo mema hakutika kupersenta dimurongo hambo mbali namo vio ndama von Bach kuna karapa persenta dimurongo hambo umwe na neshkomo na ntato tanyo matako kuna karapa persenta neshkomo na hambo umwe kovya kwamo kumuro kwa wawua tani jentito dalikevero kwa minaliruwa nto imaliva kwa minaliruwa nto mema. Munambiru wa kuruna tikitimo Abraham Nehemia kuna yuvita si tungiri ngiri tuwa mchima nchima simpe kuna kuwana makwati toko munda madamu livu ya combat Berg August tani muvinduka. Nehemia na mpiringoli kuna tapali rondoro si ukaro wali kusinto mpepo likuwete role avantu lidiru kiro vantu wavangi mavangu adoro pali na kukuwete lero tani bibia ukabe wiko paru uwebi na kukuwete lero kuna kutuikira kutapa mremene na kumarunoni ya mema
Uye kuna yuvita shi proyeka, daku uto odova fanaika, kuna kwa teremo ya kuhupi.

pamema mamkuru wakavango kutamu nunandama ya mulivu pa Berg Oakers tanyili tulitopo njenti to dalitapo mema Ruha, Ruama Kushongo, Murua Shirongo, Komas, Runavareke, na njentito ya kutambura vanu kekushure, mumwaka wame wime viri, narombiri na ntambiri. Muyenditi Makushongo, Paulus Ngikembwa, kuna yuvitasi, vakuruna, huvana kupapero vana vao mavango, muntambo ya pre-primary, tambo nungi ya kutanga, tani ya uhambo ndatu, kuna karanashiruo, nange dogoro muliyu wala kutanga, lia mwedi wankuru pemba na mwaka, mkutura mo mashungito. Hapa namba parweti rashkongi kumena maruha mbuti ngikembwa kuna yuvitasi njenti to inya angawairu wana mkedi ya kuwapera ya kuhungama tani ya kumanguruka. Ngikembwa shimpe kuna tuikire kora ngeta wa kuruna mkutura mamashungi to pashure dapita kana paimwe umana yuvitasi uministri kapuna kusana kushuwa kokehe unumano ke. Mokenga kumpumbwe ina kukuwete lero ya kuwana mavango. Mokonda ya shubaro sha muhoko au na kukuwete lero. Miendite Makushongo kuna yuvita shure dadi peba wete lerako. Daktika kuhambo mbali. Pwadino shure ododina karopo weno mruwa shirongo. Daktika kulifere nadimurongone nambiri. Ngikembwa shimpe kuna yuvita shiva shongwa. Owonga wapiro kuwana mavango muntambo ya kuhova nga wapa mavango ntani kuwa watira komiti ya karopo ya kutapa mavango ya pantambo mkunda. Uye kuna hugu walita bantu mpunga kwa menali kuturo mwari au ministri mku hugu walita shike unomwanuke kuna kuwa na mpito ya Makushongo mungedi oyu inakuwa tilikido uhungami tani mpito ya kusetaka na kuna wanche. Anwe kuna kutere rako mbuti ya NBC. Vanamvare rava Malawi vakutika kulifere nadi mrongon tano kawatundu mu South Africa munda yali kwa mwole kubiuka mshurongo shabo pali kujambero mruwete rupa na karambudi takuwa menanjoro ngani vatambitira bantunda birongo kumaruhamwe hamshurongo. Maruha mputi hamu mkunda kuna temu nina uministri wavya maudito hapa njia shirongo ntanyiriruwa neno kumepantambo ya ujuni mu Malawi o una yuvitosi. Besa mbiri kadishimbo vanamvare rava Malawi lifere nadi mrongo ntano munda yali kwa mwole kubiuka mshurongo chao pali kujambero kaditundo mu province ya Western Cape mu mapeo. Vanamvare rava nya va Malawi kuna karava mwe mukachi kavanamvare ra va muvirongo vya panje va kutundira muvirongo vya kushuwa shuwa ovo ya tava ntanjorongani ova karopa kamba dapa karuo patoropa ya kulifuta ya Mosul Bay mruwa shirongo Garden Road. Vanamvare rava panje ya shirongo mtoropa Mosul Bay tanidoropa dimwepeke dakaro kutuma walifuta kwa guwane kira na dimuhomo daktundi rakumbunga odo dinakuya ukoba ntunda virongo omababapura mkutunda mkara pamwedawo. Lipangeroli ya Malawi kuna juvitashi shpana kwa shtuma mu province inya tanishi shiruwa na shaka viuta mshirongo shaka wabiuta mshirongo shavo kuna kushiruwa na mberewa ya mkari lipo shirongo cha Malawi mu South Africa. Lipangero kuna weda kwa shivavo kuna kupita njira ya shitaura omunga baka pita mu Zimbabwe ntani Mozambique. Mwenye nditintoni wampunga ya ukangu ki mujuni Tedros Ghebreyesus kuna yuvitasi makona kono kwa mena vendwa tindiko tani uteku kuna karashimpe mulio mkuruwa nitaalimia uko lialihambalia Ebola mu Uganda. Ghebreyesus kuna yuvitasi wanto kuna Ghebreyesus kuna yuvitashi vantu kuna kuveruka kupitira mkuwana makwati toko hapa ukanguki na mbili mamushi kapipa karavendu atindiko ndipo uteku walihambalia Ebola. Enengoli huye kuna yuvitashi vinakara hepero mkuangulita makona kono kwa menavendu atindiko ntani uteku. Mkuruna wampunga yavya ukangu kimujuni shimpe kuna panda dekelipangero la Uganda kuhamena homoli na kuyendita ukaronya kutunda tupo pava dimbu ile lihambalinya umana yuvitashi liruwa na kuvintu pa wangu lipangero kwa vati rakanda na poshi ukaronya kapishi ukari wa utona unene. Livango lia likevero na nilikanda na mahamba mu Afrika shimbe kuna vyukuru kakupamika likuturo moliari umukutapa makwati toko kubiruwa na vya likumburu roli hamba vya lipangero ya Uganda tani kukondo peka njenti to daliruwa neno kumwe.

0: Mukurona wampunga yavya ukutangu kimo uchuni kuna ambankango dinya parwete rashkongi kumena maruhamboti parwete ramtingu wendi kukampala. Presidenti wa US Donald Trump kuna yuvitashi maguyongo hakuwame na maguyuvu ampora mkushai kitapo vita mu Middle East kuna kara muntambo ya kuhulilira mrukuru pa Iran tani Israel wanatundi tapo dimuhomo odot na kutapo machoka choko mkushai kitapo njorongani ya karo kumweti na mweti. Iran karo ya missiles kwa Israel mushunda ha mukumbrura kudi muhomo kabatambitire kumbunga ya mu Lebanon ya Hezbollah mukangilingilika kutuma wa Beirut kuto wa kuyota ruoko Israel na mpilimo mpakara makamba daro wa Trump mukanda na nkuru ministra wa Israel Benjamin Netanyahu mukupira kuruwa na ngoli. Pititi wa US kuna vipamekeshi Iran tani Israel na vanche kuna vitambura kupitira mwendi mkushai katimu homo tani shivavo kuna kara mtambu ya kuhulilira mkutulitapo makuyuvo. Opova na mpura nangishi makuyuvo anya ngava tulitapo munda ya mayuwa angandi ndipo vivike vya angandi uye kuna jivitashi ngavi upa mayuwa maviri tupu ndi matatu mkutulitapo makuyuvo. Makuyongo kwa karako vivike na vivike mukamba tara kushai kitapo vita oyo daiti trepo di muhomo da US tani Israel vatambitire Iran mumweti wankuru muronga omo Tehran ayu vitashi litundi topo vita vinya kuna hepa kwa mitiramo litundi topo njorongani mu Lebanon. Mukulita mpoti shimpe kuna kubyokuruka nchima nchima ya mpoti. Ntambo ya viera mo vya shirongo cha Namibia kuna kara shimpe ya kuhurumuka mukonda yali hurumuko lya viera mo tani mpumbwe hina kukuwetele romo kuruwa nta vimaliva. Mwiendi tintoni wa NBC menesi ya mwenyo kuna yuvita hepero ya kujuvita mbodi dadingi ndakuwa menangesefa pampito da NBC. Taniva na mvari rava Malawi vakutika kulifere na dimurongo ntano kabatundu mu South Africa munda yali kwa mulya kubyuka mu chirongo chawo pali ku Jambero murubete ropa na karambu titakwa mena njoro ngani watambi tiraba ntunda birongo kumaruha mwe hamshirongo po pahura wamboti kamkatere rambuti eti akwamako iyo na kongurangura paviri ya utano na utatu. Rwetere tu minite murongo na minite ne ndo dakupito kuviri yetu ya uhambo mbali. Tunawane numboti pahambo mbali, mwotinavuru kuterera kubishoro kwa wiamboti, tina kukunyunga ngo mu Namibia. Munga tupu na mboti dimwepeke, tina kukunyunga ngo kwa konako panje ya Namibia. Hanumu kuyenda nguli kwa rubete, kunika mtapanguli maoko, aha ingura Yosef Starara, kumwena likuwa mulitu vitompwera.
1: Resano buke doge, owe oliture munene merongologe. Limanga nawa riwaroge mora osengesi mostaora serongo tunakara zila si sure za limana mo mokukuwapa ika ngogwane mtompozo nmerongo oseko zila si koramina mtompozo nmerongo
2: Kurenkuru Vocational Training Center. Ehane sombudi zetambwe romo wa studente mokwedi kwa Pembagona. Eri malimu ya bigavali nonorombali na ntazimwe. Kurenkuru Vocational Training Center mesopipi kwa CNKVTC. Ngabakara nehane sombudi mwaza ruhasa rongo kawango zo utokero. Mkuhundira turomo mahundiro. Metambwe romo lio kwedi kwa Pembagona. Eri malimu ya bigavali nonorombali na ntazimwe. Turomo mahundiro liatameke ko National Vocational Certificate NVC. Level 2, mamali kwamo agagana kwamako, hospitality and tourism, clothing production. Ehane sombudieli kuna kunomena kupukurura watungi mamonkara pamwe kwa amena irongwa ei atugawa. Numpito tokulirongera irogana, tani inakugwane sayetambu iromo kwa studente awawa haraku alichangesa. Ehane sombudieli ingali karako kutunda mamazuwa ntandatu, dokoro mamazuwa ronantane kapemba gona. Elima lio 2026, mwaza na mkunda dokulisiga siga, tani nino mkunda doko mambo moka wango zoto kero wa studente wabana hara kulichangesa wa kurona tani watungi mamokara pamwe kuna kubako orangeta kamoneka ipo wakare wanapukuru kwa mumneni kwa amena nompito edirina kara konkure nkuru vocational training center mugwana kuma uzera kumansi tugwana ko kurenkuru vocational

0: uvura au duate ayushare nao ndi ayende nao kubitora ndi kumbere wa kubiruwa na viendi kwa nakaruwa nena yoyo nakaringo kushit na kona kutu litapo likeshe olionga tikavura ka launchinga likakareshi liawa kavango kehe unongo li mkavango akavure kamunongo nona nengeshi anayendi kumkunda ndi kurijeni yawa unyendi la nongo noneshi o unomu kavango tuara kumuduato o unakaropo shimpenka pakara mpito oyoba dananga wa unyetu mayuwa awo oba nongo nona la dananga mumwaka posh ato wakawango kapito kara na liyuwa elitwa dananga lia mumwaka pongolishi mkupitra mwahompa vetu watano tunakona ngoli kukaku waku mwenawo na kitu litapo liyuwa olionga likaroshi wakali nongo none pantambo ya shirongo shetu sha Namibia wakali pulitreli kakare paveta olionga likarenga ngoshi kiheu no mwaka tunakona kulidana na kulivuruka tandashi liyuwa lio ngali karango lishi liyuwa lia wakawango tandashi mwoli ongo li liyuwa lio upiti rangoli mananguiro oot na kuvura kuwaneka kuwa kurona vetu ndiku dimundiro detu mtano ashi elino ndio liyuwa tuvuranga kudana kuupa kongoli mudua tonya tunatwenya liyuwa lio tunatulitapo lia wakawango shimpe kawango People's Forum ngaika ima nena pongoli wako hame na makuliko mkurenga shitu kengereshi makuliko kuna kuyendapo na wandi pauna nchitwe wa mkavango shinene pongoli ruha urama kurongo kuna kuyendapo yuna kuyendapo nti tunapumbwa makurongo muruha kavango shinenepo makurongo akuyeruka ira university kuna karatwe na university mwetu ku mkavango posh kuna kadito peravana vetu mkurenga shibayende wakaruwane makurongo abo pantambo ya kuyeruka mkonde ya kurenga shi shure dadi nene ured na kara ira kuvenduka ukukura kurenga shi kapia akavura mwanuke ndi mkuro nao mkafutira mone ndi akavure kakuronga kuvenduka kukuna karo shi mararo kumwe na mfuto endi ya kushure nandi ya dendi wakakaranga udito unene pongoli shi mkupitra ngoli kawango People's Forum kuvura ngoli ikashungi de na kutapa kulipange roli yetu shi vatu shwe dereko shure odo dinakaro dadi nene divure dikareshi dinagwanene na pindi mkawango ya upume yuwa dikaremo mbiri mkawango ya utokero mkare mbiri oyena kurengoshi divure kupuli travanu ke wakuronge pantambo keheino vanashana nene ponka atwe wakawango paruka muunandima shure ya unandima muno mkawango kapia karamo shimpe kavango People's Forum ngaika kare rapo mkushungi dalipange roli yetu shi litu vatere mkushweda shure ya unandima kuwana vetu wanako hepo nao wakavure kakuronga muunandima ya tanda shi nama udito ngoli ako kushua shua oo wanakuparu kwa wantu shinenepo kuhame na kudokumente dashi rongo shimpe wantu wetu wa ingi wanakaro shi kundere kubihepo avyo wakurupe wetu kuna kuhepa wa mweba na kara mkurupe ngoli kapewa na kuhani kama uwa ole atuwe nye dherali pangiru lietu lia Namibia sike heu no amakereko kushikuki mkonda yawi hepa ovyova na drikara navyo ngali kakare rapo ngoli kawango People's Forum mkuvatera wakuro na wetu kuwa shweda kumbere wadali pangiru wavure kuwaneka vihepa vyavo kutuka yamo mwamu nene opo mkatapa mapuro enu omu na kupura parwederno kuni katapa pangoli mpito kuwa unyande waviri na karamo na omuno wakavure kawede erako pano
1: mkuru wazeni wapura keni na wenye wanatudivisa nare asinyosole tuwaki ya uyunga tani kagwira tupu popo posgwederera wa tumbura mkwetu so mpoze tu poze tu sili kapi zinakara mouta wakora. Tanda shose kwa kumona no mpodo wako etu omuwana kurugana hininke ya oyo mpo. Ose mpoze tu yotu azisigi. Mduaro gwetu sili kwa kumone kasi mduaro gwetu guazumbana. Nare wakuru nanga wa honzo nomsi ninke

0: kuangali udanu wao imu wafa nangesi. Gwasambiu wakona katuka no mdano gwasambiu ipawadiwe wanawe tu asi ogoho mpa gwasambiu no udanu wao imu wafa nangesi. Itware dogoro kumbuku. Iyo tuwa wizire moti ya divisenye ndi iyo zakarira po Kavango People's Forum tupindure. Narenga tu idanene komangara nganja. Wanawe tu nare osiapatuwa ya kuru kwa ya divire kwa ya divire kwa ya divire wa nyime kwa ya divire nunkanga kwa ya divire na inye inawatulire moma zoka ano nombaroka pena uyewo nomburu ikotuwa idivire mara ne inawanawe tu kwa kudiva tupu ninke nyime kotivi kwa kudiva tupu swara di kotivi kwa kudive mara mkuitu mburanyo momaru kwanga li ya zumbana mwanawe tu tudita itumbura meraka liwa kwetu ina yoru berebese. Tudimo na itumbira. Anomu wetu sinentupo mpura kapitaidiva. Nei nawa nawe tuhe na mokuninka tutengu direpo tupuzi na mpompili dodondia detu. Seni otereka nei nangesi nongongo mneo genga kupurasi. Na nyingi imu atereki yokufa nangesi. Kapitani hili. Isima yoma hangu wamo kwa kunyokasa. Kapitani hili mora elie tumbu ya sova ganata inyate kenge monda. Zinampo izotua hara kutengu dirapo no waho mpavetu. Ipo wakulike tu kwa tiseko waho mpava tengure kompoze tu za nari. Mora mpoze tu za zumbana. Eitua kunenkira nyene zuwa le waka vango. Eitua hara. Ezuwa le waka vango likarepo. Ipo tuligwisa sane no mdirodetu nadi nyentano. Sene mbure zi kwa kadane na kukwangali. Kusanse kasi. Mbuku huno giri kunazi nyeta zita zikaponga kwa ukwangali, kumbara za ukwangali. Ipo waka dane ezu wali waka vango. Apanga waka ninka stava danene mosambio, wakwangali naota wizano wa mbuku tatia danene. Tudisi ikise mongororo gomazua tugature, melikuwa moliokuni nkasi, kenyo morudi wakonaka dane na opopomberewa. Tulipe numvura. Mvura zokuwa mukwangali, mvura zokuwa zaowali mwagiriku, mvura zo tugende ngoro rongoso. Eli kwa takano, lio waka wango, iliotua hepa ose waka wango People's Forum. Morwane inangesi, waka wango kwa karangwendi igwali. Oguze ndio ku, kapi ya kuwapa. Sene tutara marudigo wako etunawenye. Kwali kwata kana neiva na katuli saposo suruga na waka si dane ndi waka suruga na inke eli kwata kano nawe nye kwa kaza mzo gumwe tupu kapiva na kachanjuka yonye tuwa ninkire waka wango People's Forum ose tuheteke tukambadare tu uize waka wango tukareru godiru mwetupu nono mdiro detu dikareru godiru mwetupu eyana koga mdiro kwa kwangali wasambiu nuwambu kuhunaota wa dukata wa katara anakulira ogogo mdiro gwa ukwangali mchani tutareseko wahompa eva na kusivana yoku hamena kevo moravelike kapina wa izvura ose tuwa kulingasi natu wanya tulipake rere ninye wakavango ipo tutaresi ngapi omna turugana tukwateseko wahompa wetu efuma nolio wahompa liakara ngwendi tualiva gusa noseva rangi kakaptuwa karanonon kondodo kufuma deka wahompa Kavango People's Forum kwa haranye tutengu direpo uwi ungiro wahompa eyana kuwi unga hompa varange kwa vendiva mzuve eyana kutokora hompa varange kwa vendiva mzuve inayakere konare kwa wahompa wetu wena wakere konare iyotua harap tengu direpo pandu sene nagawiza mapuro na tulimbururamo pandu tankoni gawe koche
1: ya pandu kuwatere lina manche moro kenu nguro wa yayuwa tani moro kenu nanuka alamna tutamburo wa tarara ashi walini kore kitu panyamu na tunya lini naliande Patrick Shiemo kumanta kwa sene mshikashera Patrick Shiemo kashera ya ngomu na shpundi waka wango People Forum vya vingi wala utu nyaba unyande mara hambara kunde mena pamwe apapa na rengo shi pali pamwe apuwa na piri kutwenya tani ya kubura kuwedako ashimbu nganke eshi no kukala nalitame kiroli ayo ndipo nalitame kiroli ayo pongoli shi kunitame kapanya poshi vantu vetu vaiyive

0: Oyinyasi nali kutora mali abantu ngali kakarashi atunda tunaka kopapa maudito abantu kapishi kepa ndo kakarashi nakane ya dupishi kwandi lipange ro kwandi nke nazo ngapanga kinga shine atyo kwana mwetu abantu wene moto vura ku kumita government halfway mhm chakumantira kapinga tukavura kalenga shwali tukakarashi atwe kuna kachanjuka ngatu karuwana na abantu mukakenga shi chiliro shavo when omoto shitikita kulipangiro when omoto shitikita kumaruha kwa na wapiri ntani when omoto kengashi ngomu kavango when omoto mnongo nona mionya wana ambango nyate muka tura putu kathidi shi apatu naku ambango shi likeshe lewa kavango likeshe lewa karo pashine lewa kukua ngari olio lewa kara po kare lewa mbunda lewa kara po kare lewa msambi lewa kara po kare lewa mbiri kulewa kara po kare tani muhambuku shi wa kara po kare olio tunakuturango lishi ya lewa kavango lewa kavango naba nchentu pwa duwa tatu puwe no wana kuhiwa kwa kutunda kukavango ngoli atwe pa mndinda wetu na kuvula shi tutokurepo vandu kanda shi consultation datame kakari ndiposhi tuatame kakari kukienda kumarero yetu tuatame kakuyenda kadingu na wahompa tumutantere shi na kuchoko tuwaenda okutuwa wana shi watu tambura tuakatikako kapitu waka wanako kehei no resistance yangandi tanda shi unakumone kashi shiru wana shino ngashi enda mao kwa akora ngashi kuwana kashimbe na kushungi ndashi ngashi kuwana pa mwema kwa tito ama wa kwa kavango na kamani tango uliwili noshi vantu wetu pashachira oyino kapishi mbunga politika ngoku na karashi kehe uno ukarashi kumbunga politika mke wa kara oyino independent organization ya karashi kwa kuchangi kwa ichangita pitira mu section 21 kwa wana ka reservation na kumantango tu wanengo leta yengo yunga shine tunayi wanangu liyombapira tandashi oyo kwa ito yango shine NGO non-government organization oyo kwa roshiri kehe uno mtu ukareshi owele ndivere kupolitika mchua hamena katunga tukakia kupolitika katunga shinga shine kurudimuke shinene kutupishi owe mkavango wa kara waku yuva shiwe mkavango kapia kutandashi kwandu ukareshi vere ndire nani ngoli nchene mkavango wakara wakara chukoro shaku kavango owe ngoli u mkavango tandashi ngai kakari rapo maparu hawa na mibia na hawa nche shinene owa tungo omno mkunda wetu wa kavango pandu shiri
1: ya wale mwaku diwili satu na kaukiasi kwa mengu zuku ningasi muize po negano liku tulisapwezi NGO ndiasi mbunge zali kai repaze nika pisi zeme pangero kwa gwanako yihone na wali kwa tara kwa norije ndime kwa kara nare nombunga dukufa nangesi ndi mairongo ima makara nare nombunga dukufa nangesi wale iyo ya mkorange danone muizepo ne gano lukto tisapwez mbunga ndi wale magano tupuga wizire poksi kura tupu wale omatere nombumbwe dime dimuwa kumona muka vango
0: ya kunika shete kakadhidi kaamba panya kumwene nikatape kwa unyande tuwa kenga mwenye na amba shi ilapanji ya virongo afri forum natapa shone nita mbunga ya karoshine yapo ya kukijima nena ya dika mashure ya dika ma university ya kukenga minka yu wanyarantu shuwe ni mwe wavara kuyenda kumeho mbio tunaku yango mwana mibia tunamo onoshi kina uyendi for example tupengo shine na mpia mwono kina wani kina mwinduka kumona wale mdamara andu atayini kwa yampo kuu dimurashi wanongori wa damara kuu kenga wa herero kuu monashi ae wanongori wa herero taninka wa unye tutenipira ku herero lenti kunya ni kunya kuruhara wa herero kwa kara nga kuna nari wa dananga hile wa herero ya taniku uyeda tafanika tu wakaba celebrator wa unye tu kuruhara wa ambo lenti kunyashi ni omagongo ni omangongo omawongo ya heritage ya tanao kama unashi kuu monashi waunye tukunya duata nderera tupuwe duata ngulika kwa monashi ae uuna kunda kuwambo lendi ya mwumi ya tunakubi ambango uyo kura unyavini nkevi nya tanao uyendi kufironga panje chana uyendi la mpindi la Nigeria tupu mwona wenashi ae uuna kunda Nigeria kuna kumpongo nita kulishuwa shuwa tina mpimu Zambi ya nguluka kwa mwonango uyo kwa pe tunamo unongo litueshi unongo limwetu mkavango chinenepo chana utame kerengoli ku utokera do kupume yuba ngao monashi kwato nawa nawa nderera eyi anakudu atashi ngowa mjimbure mtu shine mkavango pakare pakare yetu yanga shine ama kea wale mwia kara shine wene mwia yatu wene yatu hena ngo

0: tuyambe kwamba tutakumona ngo tushine tukenga njira mukengori mwana wakamba tukari vai vai nyampo yetu poshi muntu akare nampo nashina ino ya pride ya kavango kana shi dinyambe twakengurura nakakenga chineche muntu au kare nashi horo okuwa tunda ukarna nya pride kana shi owengori kapishi muntu wakombana muntu wafuma ndiko mpoyendi tantu amona nkakumarero amwe okutwa yenda nakwirongo ya panjengori kumona shi bantu wafuma ndika unene mpodabo tani wafuma ndika unene bahompa bawo wafuma ndika unene baforomani mara hero ya mono hambara mkabangu shanfu ya chanjuka ngimana kuya mona ngole shi hambara bahompa wetu kenesh kapituka kwatakana tuka kwatite pamwe kuva tukarenge shine ona nkondo da kulivu kuvura bakali kombanite metai muone ngo tweshi muka totango ino mbunga ya kavango people forum twakona karuwa na kumwena ba hompa wetu muka kinga shimo tukavura karuwa na kashimena ba rangweka poshi livu yetu mpo yetu kapshi kombane ngo mwanu kiwa mkavango onga yoko mwaka wondi mwaka wo ngakareshi oenyampo mwapalu kawa kuro na vande weno mwaka wakaranga weno na vinkevinya mbevini kiyo mwetu akengurura tandako mwona ngolishi vinka vya liparu mkavango kuna kia dito pa unene pongolishi nombu ngambia yera pongongwe kwa unyanga kufura wa wedereka dini
1: Ame kuni kufura tuka wedera kuna shihone nashi nenge atmono wa unyetu wa Nigeria unyamuduatu wawo wa duatanga kuna kuneda nawa nawa mpoya wawo kuyoyina kurengoshi tupu ngao mkienga kuruduwa titorwendi karika umudimbu rashi onomu Nigeria na mpindimbo wa yanga muno wana kuya ruwa neno muno mwetu shimpe kuya wa mwona kuna kuduwa taviuma wawo oyoyina kunedoshi awono kwa tundi ira kwa Nigeria tanda shi shininke shamulio unene mkukwata kana mpoyenu shi mwasha ikombanita nenge atu mwono wa unyetu wa moslemu na wongashi ya waingi oyotu vrakta pa yuhone napano tanda shi wa kuata likata poyawo mkurenga shi na kuishu washi tani challenge mwetu naka waneka mkavango kumashure poli liu wali ya karangoli ya kupura wanashure shi keheu no mwanu ke aduate mpo ya kishorongo shavo sinenepo pamwe wanu ke watu atumanga waka kuronge pa wirongo ya panje kubela wakuro na wawa wapureshi mpo yetu ya shikavango muduatu wetu ni nane muduatu mkeni vura kuduata nane wanakati pura kushureshi ndina wapere kuduata muduatu wetu mkeheu no aduate muduatu wawo o akavura kaneda kushure makura wetu wakavango kwa kakara ngali vindenki hepa no shi kundereko oyo mutantarashi muduatu wawa kavango weno mwafana pongolishi mkukavata na wana wetu na watekuru wetu wana kutumboko mbiongoli inakaya kavango people's forum nali anu ya kurengashi weni motu katuli tapu wininki ya kufana ngoli poshi wikavure kureru pira wana wetu kumwena watekuru wetu
2: Ya wale ngamo mtuma itumba kurapena si unene po mbungezi mazitulisa po ano kwa kumoneka si mokutameka iruga na yazo zingano za tameka nare
0: ya mpandu shi kulipuro nali walio ya mokutameka viru wana ya tameka kare momu nyatu na ambashi mbunga ino ya kuka wape kari ninkevi mwoyu ya piro kuwapa shininga shimweza tatatame kako ila wakari nashi gonki omoto wakari kavango people kavango summit omoto kwa hithile vantu mkuya vura kuya yu vamo taninga tatapi nika shimpe invitation nda kuli shuva na wetu naku ambango liwe nona mwinchi kuna kathunda tunakathunda kumururani kene vantu wana iva oivi na kushoroko mno mshirongo shi consultation ya karo mya kurenga shi wene mwa kupa mema ayende kuvinduka wene atuetu na kata tapa kare objection yetu ya kune dashi ngova kalango people forum atueka putinaka wimona shi hepero morwa kene shi mema kuna kuwa atuara kuvinduka poshi akavate redi nya factory da kuvinduka ndi uu angoli pangiro mkuhita nya factory diengo mno mkavango marango mkunda waru hepo poshi vantu opapa tramu dini ya factory vantu kuwa ruwana apapa ruwana unomkundangu wangu wa ruhepo kurutundamu kapishi mema kayendeko Vini kina mke viende ko omkunda rode singa uvura kurenga. Na vini

0: nyambi ruwa nai mwetu naku tunakuruwa na ya pongolishi mkulimbo la lipuro lienu aye mbunga yapo ya tame kakare na konja tunakonja momi nyatupu wa ambashine nkenesha ulimi mulifuwa lioye ndina umoyo wa waperango tango hove kumakera mulifuwa lioye uliemo tango mbili mwaya waperango ngori pongolishi vini kima tuwa kake ngori wakure ngashi livu lietu ninge marunoni wa kutura mnumu livu lietu ndiposhine umno mshurongo shetu cha kavango ndiku hova tako kukenga wa kavango na vini kevinyambe vini kevinyambe mwata mwona anga kavinya ya tani vini kevinyambe kure ngashi pa mwaya wale ya kure nge rama kadidi wa kavango na vini kevinyambe vini kevinyambe mwata mwona ngashi aye pa mwaya kapishi vini kevinyambe uwa ya ya
1: ya popo tu popalipuro lio tunashana tu kuromba mbele wade tu Dakaro mkavango ashi mbunga ino wakaita mbureko na kui kwa tako mawako maviri kapishi wakai mwonesh wale mbunga ya unkore nane yayo ya kureru pita mafana iko na makuliko o watura pa mambere wawo uyoyo nakutandoshi mwayendo maruvede ngai yenda Kavango People's Forum ikangongore kumbere wadako kushua shua mkuita ovyova nakutupa varangwe kwa o wakaro mkavango tuitikite. Ramomu na pura lipuroshi eno mbunga ya vareka ni. Mbunga ya vareka morwa tuayenda kare marudi kumarero yetu omoto avura kutapa liano lino wa marero yetu kuna kuli monashi liano realiwa wanakuwa titako. Kuhupa kuwale marero amwe ooshimbe tunadri kudingura ooto adingura dogorumpo pano kuna kumonashi aye ndili liano realiwa. Nene po kuna katate ila mdiro wetu ooto na kuyenda wakatungi kewa jiriku kumwe namu ruha rumwe ruasambiu kumwe namu kuangali omomo tina katate ilashi tuyende tuka tikite mbudi ino ukwawo ano mdiro wa mbukushu na mdiro wa mbunza vabo vai wane kakare tandashi hambara hompa wetu wa mbunza kumwetu ya kari rem summiti oyo ya kaliro ku RVTC tanda shimbunga inatame kikare kuruwa na viruwa na yayo
2: mhm
3: tan karonde la tupuko pepuro mwa pura mbunga zetu za tameka sili omza tameka sili kwa ya mono maudigu ogova kugwanekera nao wakavango mponga sano sanse kasi iyo twa sikame ne ponyo zombunga koi hai mwetu agenda tomka gwana tomka uyunga tomka wa uyungi sa tomka lizuba anonje kono mdiro detu na komo matandas da agendi twagendi kono mdiro dimwe wakatutambura tani tan dioro katupu apa wa wiza yo kuhame na kevu Ompa gwa kuangali twazovire muga uyungire sikwa papa la varange kavat kwatese ko yokuha menakevu makuru se bakavango people forum twaimo nas ntuditwa kona kusika mano aho mpa vetu twa kwatese ko morwano nkondo do wa ompa varange kana ova na digusa varange kan Kenya pa kwa kuuza kuno mduku lit ta ko radio stani randesa ninke ewe galyange uliewe gana kurandesa ngano lya karamo maoko ga ompa Kapilia wapere sigenali randesa orio evu. Hompa igena tokora. Tani kwa waku ninka tupunyasi. Vanawe tu nao vanakara ngwendi evu lietu vanawe tu kwa kulirugansa ngwendi businessi. Morwa hompa kapiana karakono nonkondo. Waforma ni kapiana karakono nonkondo. Unaona nkondo iwotua haratu atameke ipotu utengwi direko wa hompa. Neina kutunda memosambyu nize mombunza. Wakona kuchangerangemba piraza kutunda kwa humpa kwa sambio si ogwana kutunda mosambio oya mtambure momombuza ngapyo mgafana ngapyo mgakara ukaro wendi dina nonkondo dina idotua hara kutengwi diramo mwa humpa wetu wakare nonkondo doku kwata elievu ipo varange kwa gwaova tunge na wana wa mombili kusanse kasi yotua gwedere reko
2: ya wale mamu natupu kwa mitumbura si unene po mbungezi zo kwa karugane na kumwe no wakavango na venye onemaha na kutara si ogo mtuku pyo gaha mena ndiku pyo gaha mena kumbunga politika msingi gaha mena ndiku mbunga politika msingi gaha mena nye erwame no kwa karalima etupu lioku rugane na kumwe inka yo wakavango ngamo mtuku maitu mbagura nare mwatumbura pena si mwagendiko dogoro papa kwa mare

0: kuri vyukirira ashishoncho shiruwana sha shinene shinakaropo shakurenga shi podli dimukunda detu dimwe dinakaro mumawia omumunakaro shi kapia katika ngamo network ino wale yakara shi akare muntu pa WhatsApp ndi vamwe vakare na smartphone yakurenga shikuvura ngene pa WhatsApp ndi radio yetu nayo poali maruha oya renga ngashi kapia katika ngako wawane ke mbudi ramomo tinakuita papa no pongolishi omotina kumana na munchi kutapa ino mbudi pano ngatu kakara na makukwamo akuvura kurupuka tuyende tukatike kuwantu wetu wakareshi mumawia ndiku ni wanahamene tunakona kawa tikitira mbudi ino ya Kavango People's Forum vigongi ngawi kakarako ya kutapa vikare mudimukunda tukavure kufaturura na keni tambudi ino shi ya ramome ya tunavitame keshi mbudi ndi mbunga inova ikwatiteko kapishi mbunga ya upolitika kapi na hamene ku upolitika kuna ima nenepo makuliko na maparu awa Kavango posh oyo mbudi inakona ngoli kuko hane na kuwantu wetu na wancheva na karo mkavango kukona na dinchedi na karo mkavango ameku nikatapa mpandu uneneshi apata kari rena summit yetu pali shirumbu umwe to ya kari renaye umwe ayakaro shimutungimo mkavango naye mwaya kari remu summit yetu mkuku yuva shuuye vaya mupa livu lia mkavango opo anaku ya vura kuya paru kira opo anaku vura kuruwa nena makuliko endi arerevana vendi nalipata liendi naye aku yuvireshi na kona name kakara musamiti yoyena kakaro ya Kavango People's Forum tandashi naye to yakali remu kachiketu wewe yakali roshi ruhafu rwaru nene ndi kwake heu no mkavango o anaku kuyuvoshi na shana kukuli kakavango yende pantambo ya kusheta kana pa region nadinche ndi vakakareshi kuna kuatitako ino mbunga mora kutuara mstatistiki nyata ruwa nanga ya Namibia statistic ame umwena menahame na ngomu kuruwa nadi ya statistiki statistiki yetu ya rupu kiro kwa kari reshi Kavango ya upumeyua na Kavango ya utokero na Lyambezi odondo region daru hepo unene mukavango ndimu Namibia makura mkukara ngoshi region daru hepo kwandi na umwetu evinyana tuwe nyamu na shipundi shi tunakona kutuli tapo njendi titoda kurenga shi tugwane kere nali pangero pakachi tuli mite halfway mkutuli tapo mayendi titoda kurenga shi weni motu tulitapo project dangandi ndi mkunangwira shinenepo Kavango Regional Council oyo ya karango na project odoba vuranga kutapa kuwa nanchoka owa vuranga kukara na tenderi vuranga kutapa shi vaka kenge pantambo ya kurenga shi odo tenderi wana kutapa divure kusheta kana kwa keheu no kapishi waka kenge ruharu mwetupu ndivyo yoto wa mwona ngawe ya shoru kangoshi mtu umwetupu waka kare wale kerwe denja anaku venodo tender nane waka hani telikuliko liku hanene kwa keheu no mkavango kwa keheu no mnamibia avure kumake rako mshikuki cha Namibia pando
1: mwaka gwede rako tupuke puro lieni utandas po mhoo ose Kavango People's Forum komeho tukaze mwono mkunda twakuna kugwana vahompa vetu o twadira kugwanikira nao twakuna kuvagwana senes twagwana vahompa twazogere nao vahompa iwonga wakarano nonkondo dokuzigida vaforomani vavatanteri asi mbunga zongandi zongandi tazakya wizazi ya gende mwono mkunda onezi tambureni maoko gavari Morwa kapitat vurutupu naretu sango mketu zemo no mkunda suru oso tu sige mwenya embo. Kapia wapa. Twakona tango kugwane kira na mwenya embo. At pulisire. Taninga katu kagwana eno mkondo doku ningas kufura tu zetu divise mono mkunda. Ododaka radak papara ekwate, motuak papara ekwate soko. Morwa ekwate soli etu elilombunga zetu liakona kutunda. Ligave vokutupano mkondo unene no mdiro detu. Ose no setu tambure efuma dekolio no mdiro detu. Ipo watpe ipo tuvure kugenda mono mkundomo. Na ihu guwaras na hitu wakia tokuwira nguruwe za naina. Na awa na karakono radio kwa kuizova. Morwa maru nye genyo manziga kara mono mkunda mwarangwe kwa. Pamwe kuvura wagave maru nye genyo gao marakapigaka sika kumdiro. Makuro siwaka wango people soro mga

0: natubu nombura karugane nakumwe nevakavango navenye ipo muka kwateseko noktara singape mna avuragwanikira kugwana makoho nono koinkano maudigu agava gwanikira nago vakavango onane brigite vatumbura pena si unene po vantu vamwe kuvura vakare si kono mkunda dokuli siga siga ngama mtupia karasi nomkundo do kwa karako maudigu gokuli siga siga hena makura ya karasi kuvura ga karasi gamwe wale neitwa kuyungangesi wale nare mwaga nomena pono mzaro daimwe oyomwa gazarasi yomwa akademene na unene nye gamwe wale simpeka pumwaga turapo makura konyima zosiruo senasu wantuta waka wiza no maudigu gokuli siga siga ogo gakara mono mkunda nage eto mkagata amburandi nage nyeto mvuru karuga nako yumandi nage eto mkagapa paira nonzirasi ngapi omno mvura kuwa kuafandi ndi ngapi wale namba
1: ya kumeo vayemo wale wa unyande ngosu muna spundi kapishi pencha ande ndi pencha yotumotu nakara mwese executive executive nakara mwantu wa artikel 24 omotu nakara 24 kutame kira kukua ngali dogoro kumbukusu atuwa nchempo tulimu kwenye tina wana audito mwarapota changi tanya ni ketu tuwakara na scope of operation kukia angosho audito audito tina wana wakara angosho wahame na kolio tina kudidilika ngo wakawango people forum hundi tuupengo lishu wale lirengi rilomo lia viru wana ngo mkawango uvinyavi ni kimi tina kakie ngurura watu kwa kengo shine wele mwana mrengi rilomo mtu wale oposa wele mwana yendi kuna uli tandi Tandasha, ngoga kawango people forum, bama, bantu wa mwe, kwa kara nao nyawoma. Vini kia munga thuruwananga, kapishi shuwale, atuwe tuwiruwano. Kufura tupepa mwe ya umutu makora ngedo, ndipo maano. Maramu ya mgrupa yetu nga shimpe, muna kara na bantu, wakara shivali uungo monyo, wakutapa maano. Ndipo kia ngo shine, we ni motu approacha yomberewa. Njira yungu ya kuapprocha yomberewa, kuchangi raka ngoli kwa yomberewa. Changi raka ngoli kwa yomberewa, poshi tukengeshi tuturemu appointment mukakengeshi kwa mtu katika kwa yombele wango liyo tandashi nyanjo njira imu atuweka pinga tukarashine wale wantu waku operate atu pa Facebook undi ndi wale waku operate atu mu wakaira wantu waku nangashi wale waku ruthless undi atuweka atu kwa maveta mwaya wapela udito tunawana ukengurura kemeshi una wapere atuetu uruwane atuweka atu shieta kirako chetu na mwono ngosho udito kapuna tiki mscope yetu kwaru mtanthe ningo wano mtu Omuya wa perangoli, ovi no we no, ndi unakona ngolo kuyenda wena. Tandashi, oyulanjo njira ime, ngatu dhrakuru wana. Waliwa unyandu kuwa wedere lako.
2: Handu, kompito tate starara. Kogogo maudigu umwa kuyunga wale, umwa gatandasgamwe wale gomo mawiza. Maudigu gomo mawiza. Momu kani nkichia pese niase senes tukara no kanso nso kukuni nkatuzi sekomo mawiza. Tuakona kuza, tukatare oudigu. Oudigu oseta tukagwane kera na foromani. Mora vahompa wetu kwa tura nkenyo mpunda foromani. Pumuhuo tatugwane kere na foromani tutareshe oudigu ose kufura tu ukohono nende. Ndi kaptua kufura kukohono. Ndi age foromani. Oudigu ndi masiva no gogogo vandu. Gadamu na gatu wara kwa hompa ndi. Ndi kapga gatu wara kwa hompa. Ose kwa kupapara tupu eruga neno kumwe nao nose ipo tutaria senes gawizaga maudigwaga senes gawapere foromani kuga kohono na aga kohono ne moruperu wa hungama ngano taikatu kwa tesako taikatu zerera unene nene kusanse kasi silimo momo atandasi wa mawiza kwa kumona udigu momo mawiza kwa kara 30 kilo tanipa mweno kagwana ka kliniki ozo kliniki kazi gwana zapata ngapi omnatipopera wa mawiza Poveli vakaraspamwe 101 kilo. Ozo 101 kilo kwato matuwa age mkadi pamwe kwa karasi ogo mkadi gezimo. Ahara kwata. Akara no udibu. Iyoye tuwa haranya situzufiseko vantu wetu. Ipo wata meke gono na maoko. Senes wana gono na maoko. Oko tuwa akara nako ipo tupureke pangero tu gwedere. Ipo tu sesupike maudigu gena gakara mo mawiza. Kwanyo selike vakavango people's forum kapinat kaivura senes kapivana kuwiza au watu kwa teseko. Kenye sninke kwa kara no makwateso gaso. Vantu vakavango nose tulikwata kwa teseko eituwa kumonasi taya tutungu. Eyak ya tunga vantu awa vakara vamwe watu.

0: apano tunamono shi weno weno weno ndi weno muruwana thane shininga chimoto amaona ko kunyango lilimo lipo mnapura shine mbunga dimwe kapita nkira ndi hana urodo mbunga mayota dimburatwe mbunga mukuyenda inakona kukara organized rotha ruwanango litwe mbunga yetu twatura poshi shitamba shinakona kukara po twakana shitamba shaka wango people forum shoti nakara na shongoli kwa tunda munimo momo mdonation da bantu panakara account mopa nakara account mbyonga panakara shine registration ya kubipa makura oyina kashine nadi nche donji jira kala shimkare organize ntani twatura po mbunga kala shi ino ya ba corona omuntu akuyonga nga shi ba corona twatura quarterly meeting mumwedi odo twakura nga kara nado kuchuku yonge iba na kuamba bantu uyo tinakumona mu mukunda thani kana kutapa ngoli yo report ku bantu wetu thara sinyonjo njira imwe twa twakara shi mutuna kuwapa ikiri. Shininge shimwe. Shinaka shungida. Kumaruha na nkevi ninge ya ima nanga. Kuwane kavantu tupesha kuba lawyer. Nyatu ya kashine pro bono case. Omuno mkavango. Naka shungida shi. Wawunye tuwa kushonge rongo ndi uloya. Ndipo shine matapi kutapa maano. Ndika pishi hepe ronke pa na kwandi ukapure shi. Kwandi vamfute. Shininge ya nchosho shinaka shimbe shipeshino. Ndikuvura vene kubela na mpindi mechi ya person ndipo spokesperson dire kia una nakaro mu organization na shana liyo wali mwe ngani ya shungire na executive ya kabango people forum poch omnyat na kuwana mashongero njonjira nka imwenka tunakupama na kuyende taino mbunga tanishi ninge chumwe tunakashana karuwa na kuna kashana kuchangira shinenepo nyambunga datapa ngoma deuro wa mpiti tuwetu wala deure Unyangu ya wabango wakuro na shi Muchima wa mkondi Mayendo Kewa tamba Vingi ya fera ngoko Mayendo Tanda shi mtu wa mkuro na nipu mtu wa kupizizo shi ninge Unakona kupama mlipuro Kura winya na winye mkutompo kawinya Kwa hivyo tunakona kuwana madeuro Tanda shi njira ni mwetu nakukenga shi mwetu kakore kaino mbunga ino Mkupura kwa wanyama ikaro shi wakutapa leadership counseling Leadership training Nadi nkedinya pumbwe ni yata kukashine poshino ino mbunga ikarerepo. Poshina mindiro tunakatunda kuwalepa mweya. Uonga waka tuikiro kwa shimpe. Na wa shimpe ino mbunga ikatuikiri. Wale kwa wedele lako.
1: Ya wale kutara tupasikaro waketu nakoko kulikoka kakulikoka. Wale ngamo mtukuma atumba kurape nasi unene pose nasi nazi katameka kuruga na nawa nawa pakuzura ezumbunga. Maudigumsike wale nafagamu anomene asi aga igogo kuhova aga ngatu vuraka demene na po unene na zuvu mga tumbura nare yoko wame na kuhudigu evu na ima hena yoko arangoso kogeri maudigugama gamu anomene asa aga igogo manene igotua harata ngusika hova akademene na apangati ningastu akavare kakuruga na nawanawa meruga yeno kumano waomba
0: ya mpandu shiri unene Dito unene wakukowe rango ya tunaamba wakame na kulikeshe. Yaka wana shi mba wakawango wakare na identity yao. Yuma shivi to shawo shaka shine unongo mduwa rwa wakawango. Uongo wakukowe ya tunakena kake ngurura. Shaku kwa mako marunone tu mna mkawango wiru wana. Weni omovi vurako renga shi wakawango nao wawane mpito. Dakukara wa managers mukampa na kulishuwa shuwa. Wakare shi nao wanakara sina kuwana mpito mkuwane ka pumbwe ndiposhi wa benefite mshirongo shawo shinosha kavango kapichi wa kavango pencha kwa nchia unwa tungo mna mkavango a benefite vinyo kufana kuviru wana kwa liparo shakuwa mako weni omuma kuhamitira wa kavango kunangesefa hinenepo ira kwa tekerwa ya kuulita ulitangoli na mdimbo na kumona shi atuwe wa kavango kadidira nchoni wale mkuhulita, sinanepe na mstiti mnyangu ulite, ndipo utureka bisnisi, kaka didi weno, kakare na ndodi ya nchua nda kurengashi, ay, kuwa nchepa bantu, pama kapinga vitompoka, onya, odinya, nyingedi nya, tunakona kinga, njira mkinga, tudeura kwa bantu. Kuhita kwa bantu, kwa wakaru na expert, mkutapanya maano anya. Poshi bantu wetu wako hamitri muna ingesefa. Bantu wetu wako duno, anusu kuna kurengashi wa papare, projekti. Weni motu wa atera wa bantu wo, wanyaba karo na uyivi, tuwa wani kaka kare wantu wangandi, wotu akona kona, wotu amba na wo, mwenga shuwe mwenga wathira wantu wetu. Mm. Tani mpodri case mwenda kurenga shii, omutu ne tumbu tumbu. Betu nako na ngerango keneshi ino kawango people forum, wantu wetu wavuku, mwenda kangani, dikangani, dikaweni, dikaweni. Inaku wapa ikiri mkawana lawyer. To wani kaka kare wangandi, wotu na timu zira na wo, ngori, tumchana tumante tu mkawane ka lawyer, waka karashi, mauditu wa mwaka na pumba lawyer. Kavango people forum kikeni huwe ni oloya maka kare rapo mtu. Ndipo wene motu ambitava loya vetu sinenepo wakaro mkavango. Mkuvatera dhantu wene kwa kashine pa pro bono case. Yoko kwa kashine o mtu kire tumbu tumbu. Wene mwa mvatera. Tarasi nando mpumbu wene mwata kengu rashi. Ndongatu kademe na unene kadidi. Shaku mani tira. Tunaku wapa ekiri mkuchanga mbapira. Oyo tupurashi. Mwumi nyamana mitame kipa kuhubashi. University. Sinenepo omno mkavango. Tunapumbwa unene university ya kuronga unandima. Tunapumbwa unene university ya kuronga ya unhurungu. Tunapumbwa unene ya kurenga shi. Wantu wetu wala deure kuma faktor na kuminyikia kuchua shuangoli. Uvinyana uvinya ngatu changa mbapira sinenepo ila kunhuru university detu mbili. Nasti na UNAM. Kumwenali pangero. Tukengeshu weni mwivu kaya nikevi yemno. Mara shingisha wantu wetu unakuma deure atupu unene ila makushongo. Kura naka kala shi wana nakavuka ngune ningu namba apira mara kapawa kuwala viru wana. Nasi nyanjo njira imotu na kenga shi weni motu kavura kademi na kunya. Hamba raira kadidi tupu.
1: Ya wale ngama mtupia kara si hunene po nsana statu yunga kwa hame na kwa makuliko. Vantuku yunga si sorongo sakara nekuliko lewa sorongo sina sakara nompora. Vantuku kwa paru kama naruwa kwa paru kama mpora. Kwa kuparu kama umanguruki na inye tupo yokarangoso. Vantuwa kufanangoso kuvura kuparu kama mpora makuliko kuvura garete sapo monaruwa na ime tupo yokarangoso. Nyesena si otara dogoropa apangesi simwe esuwa kuli ila vantu unene moka wango kwa kara ukoro kochi. Ukoro kochi vantu kuyunga senesu ukoro kochi wavuka ekuliko naluhe naka pializi komeho. Wale yokufanangesi na yo imwe oyongo mkademe nena ndi wale koruharu karangesi waka mungo mkaguma gurako.
2: Handu kompito tate starara. Oyo na yo iyotua hara kudeme nena. Sene kom zufungepe na na uyunga pomhoo na tantame. Sene si mtuta diruka. Na tuwanyetu wa Namibia. Sene tan diruka nze mumbunza. Kompaga kuna kuchangi rangemba pira nize mwina. Makura nene ya reta ukoro kochi. Kapisi ngue momina wake renare wa ntua sita wiza apure epuli siro kwa hompa. Hompa amu gawe kwa forumani aze akatungi kwa wakampa. Age hompa apuri ya shogumtua tunduko giriku. Ngapyo mgafana ipo hompa mchanguiri. Na inye inatuwa manaku hidipaga nukondo tuwa divagusa na wahompa. Makura kusanse kasi osetua kuwiza tupu. Wadiva ngeshe ogwa kuwizoko mdipagi. Ndi muwidi. Mara tupuna nguizoku, kuizata nikachuata makondama. Omna kachuata makondama uko, ameta nurugana ininki yangei uko rokochi. Kusanse kasi, osnai sosimwe hena simpe tuwa hara kutarura, hompa, nova formani mendi, vadiviasi, vantu msinke avana karamono mkunda dao. Varangwe kwa msinke ava anakurangi kamono mkunda dao. Ngano isu tupuna na zere sako. Tanita nika wizake puro lina maa ninja simbunga kufura zika dongono kedime da dongono kaponari. Waka wango kwa kuhundira si. Tulikwata kaneni kume. Tua hali sensa si tutaria si. Ogonga pyo mgafana samuapere ndika samuapere. Na hii huguwa rasi kono mbunga dina dakere kwa da dongono ka. Iyo yakere mo waleo kuninka si. Ogoka psa muapere. Nganya amesa wapere ndani. Sene shokara shogo kapsa mwapere nyamesa wapere ozombunga kapungazi katunga. Pili memboroge sene okara si amika piyawa itantere nge sene na asomomo na asomomo olembo kapungali tunga. Kusanse kasi apaye tuwa kuhundira nye tuwa hidiwa sana tukagwane kira nomara kagokufa nangoso. Nye kwa kuhundira mwaka wangwa si tuwa hataru urenisi woli owaz toto zombunga. Yetu kutu zeni tulikwati setu taria si. Kenye gumwe au izemo ipo alie. Ei ya mtumbukira. Na idiwa skavango mhafesi gwetu. Iwa itulire po wakuro na skavango mhafesi gwetu. Srongosa kavango kwa kere nompora. Iyo sengasire

0: Zini ke mwata nongo nona ukoro koshi. Kapishi shuware dogoro mtu wa yena shinke ndira shinke. Ukoro koshi umokutura nga mawe mvitaura. Na zini keno potu na kujienda tu kupoti dimkundata nongo nona. Tuwamo na shi vantu pama kubani kukufura kutura mawe mvitaura. Opama kudana wakira mvitaura. Vantu wa mwaku wamba ngashi, ay, mga wango kufura uwanemo human kudu. Sorry mwaku wamba kwa kufana ranjoenya. Mwura kuya mwona shi ila shinenepo ila mweekend. Wana wana kudana wakira mvitaura. Na zini kevi nya. Kutapa manangu iloshi, pa mwendi wele mwia wapera. Moro wala kurenga shivano kiba kadane mwitaura, ndipo waka kare shine, kuna kuyenda, kuna matiku dogoro tu alufiri, naka yenda tuye hili, shime watu mwitaura. Mm. Na vinke vinya, apapu na kuyenda tu katapi mashongi ilo vinya. Vinike mwia kagu mashi, vano kende mwia wapera angoli kukara mwundi, pakarepo limiti, yo time yo. Tanika vantu wetu, mwara ukoro kwa shina kutunda mwandi, waru wane kumwena maporosi. Kapishi kuhore kanga viningi. Waivashi mumundi wangandi kwa uli tangamu lipangu. Morwa umtu wali kwa mpanga kupangwa wangandi. Ae kapini murapota. Tadashi ngorino yu umukoro kochi. Tadashi vinyana wiki vinyaku. Tadashi community awareness. Ngatu kai ruwana ngapa kuyenda apoto na kuyenda tukadingu levantu shini. Wene mwa ruwana kumwena lipangiro. Wene mwa ruwana kumwena waporosi. Poshi kunya wadito yonche unya utundepo.
1: Mm-hmm. Ya pandu shiri kulipuro ya mulio unene shimpeyo. Washitarara. Negeshi atu upu shoho nena. Abantu waka kushinga matraka wano. Kawa rare ranga pa wimpi pano. Kutunda panyaba na ya rengishi wana ya reme keu nya truck driver pa wimpi po. Tandashi doro pa yetu ya rundu ngolitwe. Tunaitura pa record ya kurengashi ya kara na ukorokoshi. Wantunda virongo ngoli wana chira kurare ramo. Kurare rangkwandi kudivundu wana kurare ra. Kurare rangkwandi wakarare pa masivi panyaba na kara wa porosi off kumururani. Tandashi rundu wanaichira mkurengashi wararemo wa dinguli ndi waka kushinga matraka. Makura atuto hafire unene mkuya mwona shi MTC kuna kuchangita avantu wakuchangite vikarata. Kiheu non kwandi uwanakuru wanto shikarata pa cellphone kwandi vashi changi pali dina liendi shikare pa ID endi poshi avure kushiru wanita. Atuto avi hafirire na kumwona shi ukoro koshi kukavura kasheshupa. Mara weno pano shimpe kuna kia mwona shi ukoro koshi unayeru ka unene. Uwa kurengashi vantu kuna kupita skemi ya inene kuselfone mkubaka maliva vantu. Tanda ngoshi mwona naka komba nita vantu wimaliva vinya. Tanda shi ukoro koshi likuli kuna kufura shirika yende kumeho ira momo na vitu wenyashi. Shirongo shampora chosha yeru rango likuli kuli yende kumeho. Kawango People's Forum shimpe inakurongi kida mkuyenda ikapure MTC hii. Watu fuatu liremo shi nkeli na kutantali ya lichango wa changire vantu. Lea kurenga shi waka popere ukoro koshi. Ndi kuruwa nango li follow up na mbere wa yao tumoneshi we ni mwa vuraku vatera. Mungu tre sanga vantu wawa na kuruwa nto shimpe ukoro koshi wakufa nango li. Pa ufupi tandashi ndi navyo kutika wikare rapo ya kuhamena ukoro koshi mdoropa yetu.
2: Mm-hmm. Aye, nasugu rasi karuoko kulikoka kakulikoka, mwamu nakana itumbura pena, kapituwa harakumusigia ko sororo, wapura keni wetu, si tatu liwindu kakumuze gwira kukampito, sakara mtu walino nemu akara ko nomapuro, ipo mbunga ezitua akara nazo mo studio, ozo wakutumbura si Kawango Forum, si walina wampa kwe mauzera, mdiweko iyo inzi, yokuwa mena kwa zezu mbunga, noita mbo yazo, ei wazito tese rapo na ii mehena yu kufana ngoso na sugu warasi ae kwange ngwendi na andonda gura mpura nyena sugu warasi one makutupura kena nyone wapuli wovanene mora mbungezi nonenga zuruganena nyone mwahara guanako mauzera gomanzi kumbunga ezi anoko meho tuka wape mpito ipo wakatu kwa taka nene nokatu gozera suyu ngwasetu. Si suruwezi, tangu ni mzegwire kompito kupitira, keuta ntazime ntazime, mbali ntano ntano, tazime mbali ntatu, ndike uta ntantatu zime zime, ne ntambali ntambali ntambali, ntantatu ntantatu. Ido nufunguna mbali, odo tuwa mzegwire mpuremo si mapuro, ndi mkambe kirepo kwe iwa na kufatura vanekuto, awa tuwa ingire na umo studio. Ngurova zeni?
3: Ngurova zeni na iko.
2: Tunamtambura amelikuwamo?
3: Tanto kompito.
2: Ewa.
3: Ameza napenda kuharazi wale mapuro goma zindinga pika. Kwa hala kukwati sako nawa ipuwa. Oye, udiane sesa kwa kujirezi. Sa MTCS. Aso inika yomba kutarangwa sasa

0: mpoze tu zitengwele po ame kwa hiyo haranu kwa hiyo patanuma kwa gawali wakua mwanai nye elitua kurugana mara ya kurekisi sama kuko mpotua figa mara puto kere numpo kwa sita kuhile mpoze na taputua kara numa ukoro kwa chigomazi gomazi kwa chira inike yuantu wakura sosine niku na kupambara kedana kusakera na po wakui hunika kwa kusakera na sakera me empty choko ka gachange sangano tupu kwane no nike ID number munda kubelange fikwa kuimona kumona sei zaka samani kwa kubelogo nakura ogo MP shogo nsena sikabizu ukorokochi na kubeleza na waita zaka samani kwa bela ukorokochi inche nana waka tuchange sere za mzire nana waka tukoruzera si inche ega tuchange sere donunumo rasi waka watu gosemo ukorokochi nena waya wakenyo kupita kano wanare asa mko kwa tama wako zawadi puro kapna nikara nado kwa nina ituko mbeo nsega kawiza mwono kanga kaa kono mapuro tango niko na konena inye iwa simitra kukinda pa atameke
1: okay
0: ya mpando kompito
1: nyewa
0: ya
1: yarasi yusruwesi aye kampito nyonetua kaze guire zi wakotu vena kabapura na wana we puro au kwa kuatesa kotupu kusikura wa fatura tona mtambura amelikuwa mo Halo.
2: Halo.
1: Aligore niko sokozo zo radio tok porake na tum porake no neko cell phone.
2: Ndani tate. Ya. Matumere si maskumena.
1: Ewa.
2: Na kutumera hafumu hadi mu studio diaro. Parove vrimu amu kuyi monaira. Kuna kushale se hakare no. No yimi shuta koni karera kai. Indika vango. Kuna kutange rapa pampo achidiko dosi mbu kushundi ndidiko dosi giri kundi ya kwanga ndia mbuzi kutanga munga chine kwa mwasi cho badi yuku hii maji tumwaisi cho atuka kavango sicho situhute kumpoze tu kumpoze tune kuivata ya hana gumu baditu amona shingwa pwa difumu yu hapa mtara o oi ya mayoko na kuwana yiku kumba yoko na hitu tunyuke tuvate ivata yosi cho makia niko kwa wana mwitora mwia kuni wana mwitora anoi kumba keho yo yoku ninga si hatende mapi hatende ni mjamburo hai ha hatende ma na mtu atunuke manguo omyu okushoti iwani kumitara opi koku iwani pamurandu si hamafumu no fechi temba na yuva mune mkavango si haka na tiri hateta mutara uu woko dipaka gafumu oyiyamayo mu ya fumu no fichose ndi endino diko dindi badiko yomuna kaminga keshi ni papa ivata yani ngo ina shua hako veni nishi bana kumwena shiko wazi dinga mga fumu woko naka kushindere fiyama mupaka fumu nge yohana nale paa dingesha hakuburu muka kumatu kaveni kukuyenda ni ndino hakuwawe ndino kukonda fiyama mle yoto waka tukakorekera manyinda yofumu tukamushuturi hakuna kuatia kutuare mdoro mko paya kepa ya shia masofi cho kakarapo ndi ayofumu kuna kututu mahana na mkwata opaya ngo ilangoni tundeko otuka keashi pa ukoro kochi ukara kasi ni mochise mamu na umikunda wa kavango mkunda waka vango ni paga kare mumburu ukoro kuchiba diwa kari remu no pochi temba nga enda nga usiku no pochi temba nga tili vangashi ni nga kunuke mwisi odi oru mbande mumukunda odi mbibu mbodi ya mkadiko diare repano hamafumu ni hakare no machupa woku nyinda shiwe mwana ange kukoka di kaya ayeshi na munga wana hakona kumutuwa na haka munga shulisi kwa hindi

0: wana kupi kuina kishwa. Noyo wye vene mbubu mbode na ya akona kumwachu kakutupa. Jare lopa neamu, veta kezi neamu, jare lo, lo kafuta ngombesi ni kadi wa kukunda ma kukunda ngeme mara pa kukumuka ya huki ya ukeni. Jare lotwe, tudi mukoro kocheo kupita kana karechia kakuhulika tuwa sinda. Pamurambi shingi ya veta vya atuze mbububia. Ngozo hana shingi le nao wahafumu hadimo. Mnumu kazango ni Namibia. Namibia angu hapongo ka. So, kaditula kushwena, nina UVC, kori dimbanga viha haya ndura uu. Ishingoni na tuene tukonange kukonde ramo. Pa kukonde ramo mbunga zo. Endi mbunga mbanga zo. Nina afu keme, ameno mwana mwae randa. Mbunga zo kani ure na tekesha ndi. Ndi pole doktanga. Jipo na diyo wadi. Wadila kiashi. Ngeshi kenge yo. Hala kwa ambashi. NTC. Aye. La chandi sa ikarata. Ushie mwa hali chandi sa mena ahano. Oya ukoro kwa shi ujimu NTC. Uwizi ujimu NTC. Awo. Na haku umani kuhushua isamu ndi. Mwesi kuhila kuhushua era. Kodi yuko NTC koku diwizi. Haka mandanga badi hadi no mawizi. Imbono kushua isako nyano uringi ringi. Mene jona idimuka jona imbona. Hanizi le memaninga. Kwa niza kodi yuko koku NTC. Kuwa yende na kuwa ni wau kaha ukapeni kanji za hanizi. Mugubane yu namba vendi ni hodi. Ha? Hingela tako popo. Tako tuzemo. Kuyendari shamu yende era kajara kahuka yomuni. Kwa shwa ureo kune kumbuku shu. Nikataa teleka tosiku. Onani kumerivede mune mene leza na chita. Na chana. Mwene leza na hindi nendi. Kuminda kesi kuya kukoro kocho NTC. Ngoba liana guu muko. Harambe vene straight isi yesawa te kambo. Tihana kutenda si. Hakoni hatu tongere tuyuve. Ngoba lihana tanga kuchire la kumafumu. Kara mbaba ni hana changa kara topa no diaro angere kukuradio Harambe okune maruzi kadiana yuvu noto pochi temba ete hana yuvu ko hafumu hawa tongere hahungu bana pole ee hahungu manena oo haimona sheinu hana kuwaretira kuna ulikatunga matumero pona hure ange shungo po idimu dipere so hanipure njeni
1: hewa dami aye na sogora si wena wakwetu wama waku wizamo ano moku gawako nao kambekirako noku puramo wapura motu puro wale mahara kutumbu rako na kauke
2: iya asimpandu kwa tere livetu wana kuterero wana kututerero iya ashi waleme kunika tuwe nyangoli weno, ashi atwe kapishi wakosho noni wa maudito, nane ngoli kuna kawatera nkara pamwe yetu ya mkabangoshi weni motu kavura ukaupapo o udito. Tuupengoli irango wana tuwe nya wama cellphoneishi wajaba bakire imariwa vyabo. Atwe yonga turuwanako, tuyende ngoli koyo mberewa, tukai shungi dengolish evinyama tuli trepo vya kuchangi tabantu vikara taba kuchangi te chumka sheshu pite ukoro koshi tunashana muvi ture vikare mshuruwana mukuyenda muruwanene kumwe nava porosi morane ngemu ya kenge momo tupu wana kuitwenya vaambishi MTC nendiku yivashi oyo cellphone kuni wana kuiruwantira tanta nimbi wanaya pirura ninge au yendi upure ku MTC singa kutuma shi yenda kuwa porosi. Waporosi wawo ndimbo wakaruwa nongoli waka 13 oyo namba ndi kuruwa nalikona kono tu upire nipo kapi wakurona wana kuterero kutresa nkango yo wakaruwa nalikona kono shi mtu mke wana ruwa ntoyo cellphone naku nikuwa na hamene makura mbio vinaki ya kara ngoli shi irangese fanka inaku ya karo ya kurega shi mtu kwandi akafute taniwa ruwananya makona kono akfa nangoli. Makura mkukara ngu shimbunga ino ya Kavango People's Forum. Tunakona ngoli kuyaku rashi. Vaporosi nambere wa yetu ya MTC. Waruwanene kumwe mkurenga shitu vure kupopera ndi vapopere vantu wetu kuhame na kukorokoshi. Pahana kakara inya mfuto ya kurenga shi wakaruwa nenga ngesefa ya kupura nga vantu shinkwandi wakafute taniwa vura kutresa oyo cell phone wanaruwa nda ukorokoshi.
1: Mm-hmm.
2: Mbio wanaki ya tuenya kuhame na kuvidwata. Kuhame na kuvidwata tuwawi iwa shiripangero lietu liatulita hapo njendi tito lia kurenga shi weni omo watu kungira vyo vikorama mposhi vana wetu oonga wakayoko na watekuru wetu na wonga wayavure kuya nongo nonashi ounonje mbambi kawa tupenyanga wakuro na wetu ounonje mpunja kawa tupenyanga wakuro na wetu na vionka vinyaka kapishi vininke ya vidona makura kapishi mbio wikatu konderongo lishi tukavure kadira karuwa na nditu kwa mempo yetu.
1: Mm.
2: Mbio tunaya tuwe nyangolishi murupero ipapa vinyaka varuwa ntanga wakuro na wetu atwe kutukaruwa ntango lilikeshe olioli kakua teromo vipapa vinya iramomo wana kuviruwa ntaba unyetu wawambo nengisha mmono yalikeshe lia wawambo ushuwambo dresi hambarali na akara mnaumno mwetu ndio wana kuruwa ntaku duata poshi natwe ngone ngati kakara nalikeshe lia kufana ngoli linakua teremo vinya vipapa ngoli wana kutuwe nyaba wawa.
1: Mm-hmm.
2: Ya makura wana apura lipuro limweshi tunakara na account ya kurenga shi wakavuku minemo bantu mbe wana apura lipuro shi muntu ukufura ngoli wakamuhuli ile sikie sandi ndika putinali kwa takantana wapasi nkeva na tamba.
1: Mm-hmm.
2: Ya atwe osho sikie sa shitambo shasho shikavereru pite viru wana kwa wana karopo morashi mbere wa detu kwa kara muruha Kavango na mncheya Kavango oyowa hangu rapa upolitika Kavango ya upume yuwa na Kavango ya utokero makura mbere wadi mwe ngati pumbu wango lishi muntu atunde muno murundu ayende kukavango ya utokero akashane mbaterondi makona kono wovyo vanakutaku mavantu ndi atunde muno murundu ayende akatambe kumbukushu akashane makona kono oba nakita kuma bantu poshi mukuyenda ngoli bakatikeko kwandi panakona kara kanchoncho kakurenga shibafute kuli hauto akavure katika kondiba upewa nuite maholi choshitambo shavyo kapita kishana katwenye dera bantu obyonga tu drug tikta mondiyonga drug tikta mumbunga yetu shi walet na twenye deresho oyo tunchoncho to banaka tura tura mu accounti ngatu kavatera ngatu katape ku bantu kapishi ngoli binakara. Mm. Obyo ndivya kuyendita administration yetu truwanteko vivatere vire rupite njira detu da kuyenda tutike kumambere wa okomu na kudraktika ni wakuru pevetu pandu wa wedera. Mm-hmm. Kuwanyanda
3: ya wale muku wedera tukadidi.
1: Mm-hmm.
3: Palikeshe maratuna nongo nonashi likeshe olio tunakushana kapura shini lewa Kavango People Forum tunafana iki kare weno kenenga vitompo kutuara omotu na kubifanaika. Marambe tunaturi nipo shiturepo akaunti, vantu wa wukumineko tuangandi. Kenenga vitompo ke, tuatura kare design.
1: Mm.
3: Oyo design yapo, inaneye doshi, tupu na kushiduata shosh ninje, kakashi neida kare shi, owengo liku Kavango na kutunda. Mura, tuatura utarapo vininke owe ya wapiru ya mkavango.
1: Mm.
3: Tandashi vinyia kuhami na kukulikeje. Ndiyo tunafana kishitimu 25 July, oliu valio, ndile kane yango yolikeshe kereshi vini kina mishe marunone nina singa wape omuya wapera ngoli kine kapinga wapera omuya wapera shituna wana marunone kapituna waneke shine ngati yuvitaka vandu shia ae liwa tunalirundula marapa weno tunathura di 25 July nina tukane ida yolikeshe lia kufana wene ngoli kumarero otu ayenda kuwa hompa tuwa kane ida kare yolikeshe shine ndi lia kufana wene omoto waka wana hambara ira tuambeshi blessing ya ya kurenga shi makesha karo mumodo mkunda nike mvirongo vyo mkwangali mke mgiriku mbukushu anyaka pishi ngo tunaka chinja yalo ndaka kare shi ndilia waka vango tubu.
1: Mm.
3: Ya tanisha kumani tira kunya MTC mwami ya tunayamba shi atwe kuchangira kumbapira tupure na kutura shi

0: pamweni kevina kushoroko kevina kushorokirango weyo mm. taninga shimpe oyo mbapira yetu yo changena kashimbe mako vaporotina kwakaranga yanga shine tracer bo yo tracer nipo va vakwama kwama vininge nakunga kupura ko keva shorokango nadin kevinya njonjira imwe tunakuapa ikire
1: mhm ngrova zani
2: hello
1: tonamtambura amerika mo
2: ya ndangi kuruwe kwa muna tutambo ya
1: nyewa
2: ya roo ae so kutanga ni kutumera wa hadini studio mo wa agenda tudisi mpikere uiro wanawewe wa yo mpunga vene tunazi yuvu sandi kesi naka vene nako kene halatoo ya urayo kwa ambashi pamwe ya hakenge makamba na mabiru na makamba na mwe ya okarashi hodu ya nawinda nga matenda kukwana ikare shiteni yesi fifitini yesi shini yoyo mguvayo foch mbunga kiyo ni ngeshi kenge dihana ya ambangode ya katomboka mukavango ngobadi chwa ningange shirije ni akara shipamu ya ondara weshi tukuma po uko kumatenderi ko kumatenderi opana advertise anga kuna mwona ko kamba nizina kushua ko kumarije na mwea badi kushoki ikundu uteko shakati kupiko kuna mwona ko ngezi ni hamea na wagova wao atu tuwa kavango tuwa sinda ni yoku mwona ngaveni kukui prashi ni nashana kwa hiru wanashi mbelewo niko shakati nge pidisho zikare nge pidisho kare region wetu dishwae mondara oyone yosho mkonsentrate sikuma ino lumbunga muna fomo po kenge yo mtuikere kuhuto mwikona koneshi hii ndiye pidiyo kusho mka yende mkashu wa isepo yeshi kavango wetu ni ngombadi vijia ni okarano ndara tuwe inye ya tuzira kusotu pira ruareru wetu huu mara woyoveni yoku ningashu oha di homa rimba ono mwema shere ni hodi hana kutubi hana kuna tumudine namo tutuwa kavango ya to wadi ni paukoro kochi kavango ni yode ajukoro kochi yeshi ni hanu keba dihana kuwana iruwana njeshi munguwa badana kuwana iruwana nyo na kutatera wakona kuchombra fonu wa munguwa ashu ukauri sepa mwa ukatende kwenye ene badi ndo na ishana kutongo rashi kenge ala fomo polo mbunga tukukwatisa netu pikera do mbunga tukenge shinge bishotu wa mwena ama pori sa ukoro kochi ushuwa epo
1: okay
2: ya yeah. Dani awone odombuga vidine ngeshi ngozi kare kadu wakudimu kakeshi mwaka mwenye hazi foma atuone nga diya rodoni tina kuzi yuga bali tuwa yeve kera kashi mwa kwa adimano oku foma nukule mga zotara mkavango eshi nge kenge hadinozi ya nabio kenge ndara nganyira kushuwa emo eshi mno mkavango rigeni wetu ngobadi haguwa hoku fandara kene na ufweke hodi ya karamu nganji na nganji nge tendele ya nashua akona kubela nganji chirete ndapira yoye ku atetaka small business kupita kwa iwana
1: mhm
2: ya yeah. Ingozo vya vile ngenyu meturangi mawadi na naturamu
1: ok
2: ya rozi natumira kutati
1: ewa ngorova zeni tunam tambra amerika mo
3: okay
1: kapuma kuzubi kana wa
3: okatoki yuwe ka
1: opone hasha kama nana
3: hasha kama nana
1: mm
3: na okay amerika din divene non non me pero ko hati mstudio amera kuna ku wezerapo vene pamano wao
1: mhm
3: mkavango hati mwadina kushua lidiano ndi mwadina kushua zo mbunga kuni ingashine kutura kwa vene maano vene ndi kutura kwa vene

0: ka mushi ane ratwa mwene detna kengura inui mushi pamwe jodi akuya na tudirago kengeyo ukuninga sine kazango wetu ne akusinje kazango wetu kesi no hana kureta mpamwe akuga wahadino maano maano anashwa kwa nyambi kenge opamwe diaga kusinjanga yini sauto mayua yetuna kwa amba tuwa mwendi detuwa kui kengu na tuwa mwe ya o maano hadinao o hana reta mwini maano shema o maua yeshi kazango wetu zene ngechi kadishitu kare no maano oko na kutu utapo inu anyi tukahunre reveshi ne inu yoi hea ne kadiko hoi ina kuroa kukavango na yu hui hana kutara ngeta kumene na ira ambara kuyinu yoi hea hana hana hame nako kutuwa ngurashi ne kadipo uipo uwa vene jitua kuitere la tutu tiguradi yone jitua kuitere ane inu yoi uwane tuyende vene kenge kuhuto ndi haende vene kenge kuhuto andini dino mepo kumene na uwewe rapo vene digute digutapa vene machoke vero shine haende vene kenge kuhuto no maano o maano shi mwa o mawa kumene na
1: okay
0: yeshi hana vene na karo kumene kuhinyo ingi no ukoro kochi ira kenge ana kukiwa hapo ya tate ukoro kochi ne maudi kumene na mkavango kehongeshi muke ngiro ukoro kochi ana kuna kukareramo ukoro kochi tudishi rabati tudi no meho yetu oko na shine kwa na tutuwane iru wana wena kakara kishi ne poha poha nukeke mure ya ke ozizi dishi ne urezu maano kuhima ke guru wana ke ina anakwa hanga guru wana yeshu pa murandu baditura kuke ngura pa mwishinje tupa mwishinje tupone na te kuhunguma na kavango wetu nike tukona kukia maani iwa vese kumene na vene oyo hana kureta mwa hende tukatiko yoko na kana na po mwoyo nareta mwa mana
1: ok nyewa
0: nyewa
1: yaro herasi surwesi nyonetua zegwire kampito surwesi wizene mokpiti rako kuna fungu na mbali ipo muka mbekireposi ndi mpure. Ngurova zeni?
2: Wata tezitara na nene ngurova zeni?
1: Tunamta ambora melikuwa mo?
2: Iyaye, pandu kwe imwa tu zaga mpito tupandure hena zagenda wa mwa kara na omo nite mo studio mo iyaye, nga mo mwali evana kuipita ambara wa kwetu asiaye kwa kureta mo magano gamwe go mawasili go ku gokutunga kawango zetu kutamekera mpungu dogoroko divundu sene tutarura na wana wa hambara yaye kawango hambara kwa karamo vantu awawakara na wana wano nike no magano ngosio nena sene tukwama elikuwa mweli aturu hambara kukwama lio merdi council watunda momo kavango mara nei meli hambara ai mapata go gomanzi agara kubura ninge kugwane na momo uwa ya ano yo inzi hambara mwaipu ranare tu agwana mauzera waliame kwa karapotu pune puro kuhame na hambara kompo oko iko tuwa guza kutuka demene ne unene nsene tutara na mbiliva antinkantu wetu hambara mwaza nongaro doguli siga siga kwa kuidimba wa kuidimba shae mpo hambara za zumbana po za nare ngano zivure kutengu ilapo kutame kera tupuko wa hompa wetu na wana wa rambanga kono noko kwetu osebabarange kwa sene tugenda mwaza irongo na yopeke udigu unene tuka kwanya si hompa muka mkwane monike mojina mbilimo mwina mwina wa wizamo owe na otate wa kugumagura kumbingangano zo iko rama oyo ipapa engaba duwala nare wa hompa amena si ugu warame na nye ireru mora nsene na iza mwauta wakora ayo ikare hepe wa si hompa anaharasi papa ngano kukatu

0: atupukuza kwa uministiri wakarela poyo ikora ma makura tava galampito zokupa para ososikora ma yeasi olio evango liekungo ikora ma kwa kara mevulia hompa anopa pampo nsene na kwama na waha mbarani demenenenye kono mduaro ya mduaro gumwe tupu oguna ukarasi govaka wango na venye kutamekera pungu dogoroko mbuku huu ano mwaza marudiga tano kenya wanga nonga tawakaranye no mduaro gwawo ya wale tutengure komali mapita tuazuvire hambara koteyo ku ndi wale nitanjame omuka wango ose kwa kara nono mjiro ntano nye iyo mwaya kara maraka gokuli siga siga sinelepo nsele tutumbura wakwetu wanyemba liyaki liyaki wasiwokwe liyaki liyaki imbundu liyaki liyaki ano iyo nina kara nye nepuru ame nsenya si ogo musiwokwe ndimu simbundu ndimu nyemba age kwa tunga mumbuku huu ogo mduaro govambuku huu ogo mnyemba ndimu siwokwe ndimu simbundu ogo gatunga mo na ikakara yomusi nini kwa si mora oe kwa tunga omonike mumbuku huu tudinowe wakona ukara na gogu mduaro owe wayatungo mumpungu tudi wakona kukara na gogu mduaro yeye achosena tuwenye tuwakawango hamba ramo kuningira karuo hamba rangano ilio epuro na avuru kukambe kerapo maranye kwa kukande rasi ngamo mwina mwina mwa ipiti mnekuto stara rasi vanzi hamba raba tulisi repono ninge nombunga domaga no mara neineri noku dazira na kumwesi
1: wale poiro ime vantu wame wakupura kena kuvura kuvura vai zuve mmarupe na gogo kuli siga siga imwa tamba na wa inke senasi mnyembogo kwa ya kara nyetu uyunge pasone na kwa ya kara ya maukwangali ndiogo msuwokwe kwa ya kara maukwangali nyeva tulisa pwasi wakwangali wadware idwara yompozo kufanangesi agengano nokudwara kosimora yeye kapisi mkwangali ndi inke wale nampa imahara kutumbura po epena
0: inahara kutumbura po mnekuto nsene tu dioro ka malimagawa liga kapita oruruharu oteya awakwetu wanike wasiwokwe kwa uzire mbo momonike moradio asi tuakara no mafana iko gokuya likida mpozetu zokupage sawanona awazako kolamba mowiza
1: wale popo tuputu wana kuzaure amiso se kwa kuhu unga yoku wame na kuwaka vango
0: iya
1: ozompo hamba raba ya likide zo waka vango
0: oyo iyo nina kuipulirame nsene tutengu ranye pa dodo no mduaro na ya karanye domusi niniko ndi
1: ina ikera yomse niniko inge senaso gomtu kwa ya karamo ukwangali amisi nagia ya karatupu nagigi koro liwa ukwangali sene ya hara kukara na sota kara na sene kapia hara kapia hara ina ikere yomse ni niko
0: inge yoyo
1: ok wale nawa fatura kotupu kari hini nkire tupu ame vantune isi nawa mzu vepukone mwe gogwasi kwa kuhara kureta kuwiza muhena no mali tondoro po marudi
0: iyo nina na kumagu ile popo nye po topi
1: yasinke na turete mu mali tondoro mu osio mu kwa kuhuyu nga mwyo kuhamena kono mpo dovaka vango
0: yene kakapia karasi na mpo walezi karasi yokuli tondora yonaku
1: iningirangoso mwara vantua wakupura kena kuvura vamwe vaizu viepuko
0: ok
1: tuwa pandura kwa imu awizamu
0: iya zere mpandu
1: ewa ya wale kwa mwara kuzere sapona kaukepena
2: mpandu ulipuro lia mswamani ashi nengemu na yuvuku ya tunatundiliri tunafuatrura nawa na washita amboshetu tanina ya upu shihone na shamu kuwa umwe akaro mkavango mbi ayate amburako na eshi umwe wawa kavango apato ya kalire na summit yetu omkuwa o naye nko ayire tu ya kare naye mshigongisho

0: shakari rok RVTC mukuku varurashi naye mukavango kuvyuka paufupi atwevene vene kapitna puli 3 ku promoter vyapa marudi kapitna ko ambashi rudiruno kapitna ipuli 3 kapindini pa WhatsApp group yetu twavishwene kapo kohame na vya marudi ngoli twapuli tira apanga tukadana nga shirika shakudana shikuna kudana liwa lyaba kavango kehe uno mutungi mo akaro mukavango ngam kaneda mpo yenu ikareshi yompo yaba biwokwe yaba dana nga ya makiti binya ngaba kaneda kapitna bishweneke kehebano ngaba kaneda mpo yabo kutwara omo mwai kurongi kida tani mudwato kiheba anonga wakavura kadwata mudwatu wawo yera momu nyana vitu nyamu na shipundishi wawa kuangalinga ukakarako mora wakarakare nari kieshele yabo wakuangali wambunza nabo wakarakare na mudwatu wawo wakaropokare wadiri kumushkwawo wambuku shumushkwawo wabiokwe nabo mushkwawo wanyemba nabo mushkwawo kiheba anonga wakara na mudwatu wawo owa dwata onya wakudwata pantambo tupu wali ya rudirwe ngoli tuwe tuenya ngoli tuwe mduwato otna korangeda pano mduwato wakavango nengeshi mukavango kuna kutundamu na mukavango uyende muvendu kandi uyende mukatimandi uyende muzambia ndi mbochwana wakadimbu rureshi ouno mukavango wao mduwato nga ukakara umwetupu kuwarikira kupume yuwa dogoro kutokero oonga ukakua teramo kavango tana shinenge wa tunga mkavango, kavi tamburako ove muka kavango, omuduato o kuruanita, ngoli kapinga ukakara, wa mutini niko kumuntu. Momu nyaba nakubi ambaba shitara rashi, nenge una vitambura, vura uvi kwatiteko, uvi ruwane ngoli, nenge kuna kaku yuvashi aye, kapi nashana kui duata, napo nkavi watupu, kapi vinakara vya mutini niko. Ngoli yotu nashana, kuneda wana wetu, na kuronga wana wetu mpo yetu na hugu warashu waletu na mlimburura
1: mm-hmm. ya wale mkweza kutuna na shihone nita papa tupukatame keku amba shimudua tu waba kawango pali muna nchoka umwe wetu atundo momu na mkawango mara uye original ku Zambezi mara mwakuri la unene muna mkawango kawana scholarship kwa kuronge uruti kuroma makura kawa mpura shindia shimbeko Vyampo okwana kutunda kura kawana kongoli ndia shimbeko yaku mpo yaku Zambezi mpo ya mukavango mpo yaku wambo yaku hero mbeka purango shi chanene kuli kehe lyampo ya shikavango sa nashi obinyambe tunakushana ngo shine identity es kavango ndio tunaturi ipo ngali kehe linya mbe tunakulenga tukali nede kumarero nakunke olonga likare shi lyava kavango na vancheya akare si rendire kile mkavango unakutunda unaishana olikeshe kuri duata marangoli oko kumarero akuri shuba shuba obanya bakare na duata momo yakarapo oyonje nakara shine njo njo shitambo
2: shetu yakara si olekehe mwaku uyunga olio kwa karamo mwaku itumbra studio kavango na mpilingano kwa tunda kwa Angola ndiko Zambia ndiko pio kwa tunda yo waya karamo kavango ngoso we nowe mkavango nowe kuvuro kare nalo na watu
1: pandu shiri mwene ngoli
3: mkagwedera kotupu ole ekehe kwa lifaneke green kavango kwa zura mo green sina mahako yomaya pita uzera o uzera kutantas gogu mkuro gweto. Makura yetu afaneke po nombu, vambu, nomngu, wenawaro ndomo mawato, na inye inayakara mukavango. Iyo tuwa itu raika riopo pekehe. Makura kusanze kasi, iyo ya kuninka nkenye gumwe o gatunga mukavango, senestazi. Gakona kudwarozo. Ipona yaka mwona, ay, mawato wakavango waga duku. Awa vambu utuwa kumona mukavango wakara. Edino mungu mukavango dakara iyo twali tulirepo oleke kapili ya kusili kwasi ntudi wale kukubwa kutanta ina wakwara kureta pena mkwanga linge ina. Mara natu wanye kwa ya karamoka wangu.
2: Mm.
3: Kufura me, umna kara si amen, mnyemba maramoka wangu na kara.
2: Mm.
3: Kusanze kase sisturu hapo, kenye si mwena nkaruga nata akatumburas muka wangu.
2: Na ameni muka wangu.
3: Na ameni muka wangu.
2: Mm.
3: Kusanze kase oinayo tu atura hapo. Anona ikarangwendi mamuna angatu karake Kongo.

0: Oina ngatu karake kongoro meso antu kagawa nompo. Mm. Penamaka dana nompo dao, kenyamata wa dana. Edi detu nyo mtuwa hii huguwa rere nyasenesi, moroe kongoro lea tukarere po ure. Kufura tu karikide udano wetu kombarazo ukwangali. Mm. Kufura tu karikide udano wetu kombarazo sambyu. Tuturepo tupuno mazu wagena kukuni kasu mvurezi, natuanyeta tukahafera kwa hompago ukwangali. Mvurezi tatukahafera mohompago usambu. Mvurezi tatukahafera. Tugende tupu ina. Ipono wana wetu wa diwe asi avava karanyasi. Poveli wakudira kufura. Kukatu kasi tanzini katare udano oko kekongoro. Ayo ininke yeya digopa kwa tuhimaliwa. Hansanga tuturelio zuwa letuwa kawango sene sivanali kwa tesa pova hompa. Tatu kari gaunu na kenye mvura tu kari danene pewe gari ya hompa. Monombara doa hompa. Imotu akadane na tukatunge mainda, tukatunge mautara gena goma unene, tukatunge inke na inye inangawa rugane sapo. Ipo wanawe tu hena waidiwe. Kwa makota tewe na kawo yunga suwa hompa kapewa karano ipapa. Kenye hompa apawa mtungike kumdipa gera ikorama yokuli siga siga. Kusanseka senes tusunta ina ikorama. Ngwendi petungi kwa senes tatuzituka danenye oyohilika yetu. Wahompangano wako na karanyo monomduwaro ditu. Monomduwaro dina angawa duwara nare wa kuruna. Kapituwa kutandasu waleva di duwari monodoro pa aa. Pezuwa orongatura pose zuwa liwaka wangoli waka dana. Iposi ogomduwaro tugu duwari natu wanye. Kufura tu duwari ulekele tu tatugusa ipapa kuturako. Nena ya manguruka ipapa kapituwa iningi. Ipapa kwa kuigwana. Kwa kuhirande sako vendu kankeje sipapo no harato kasiranda. Ipapa nare ngawa sundumpili ipapa yoyiko mbo ituwa kudipaga. Kapungawa guanako yensente. Ogos papa wako minganongu uo. Ipapa ina yonongo mbengai karanare yongawa asuntu. Maranai nye yotua isiga. Yotua haratu putu linke. Vasamani ya wakara po wadili kutusi gangesi. Vakara nononko ndo. Waidiwiro mungawa asuntu ipapa no wakurukadi. Ngawa ninki magadi msinke. Inanai nye senesi tatu kaidane nanye mosambiu. Tatu izarapo nye nanye. Nongu wonga pyo mdakere. Nukaganga pyo mdakere. Dingawa raranare vantu. Inke nanye ina. Ipo wanawe tuwa mtuwa henye sereko wakaidiwe. Mora wanawe tune inampo mwato. Yotupuna agwederele.
1: Mhm. Ngorova zeni?
2: Ngorova zeno ne?
1: Tuna mtambura amelikuwa mo?
2: Mpandure unene, mpandure hena wanakuto wapa sasaro. Tupandure kosturu waposo suwa. Sisaku atene moka wangonazi ye. Mokutara mo mongende sesu za kawango. Amewale nani pempuka na kaukendi na mtenda tupu waneputo wa aromoka nini tupuke kapsu umene umene morwa nano kutuara na mire la uunga nyesu wale na mjiro mbali simpe kapsu wa uunga na do katuma kutupuno mbati la ano ukukono mbele wa doruha repange na kukwa tuma kutupuno mbati la nye dorumbapi la sinte dati da pingura nepura nya sinte hene nye wale paka uzama kutoka kwa walitu kwa mbaka harakoku na ngatu mbeke kwa kanabu na mewa nafu harakua kwa kwa kituro lina kituro lina kituro lina nya sinte ngano na mplimo mwawa reka nare wa mkuto kukwana ngano kawa chisida tanko kwa mhongu mbwana lena vantu mbongere wadumbari jete dorudi kani depangero na wabana malimbu na mokuyu kilira tanuwa kuhuzali mba ya tuji jise kwa tantele kwenye si nalunga tomoti za hili kugana kwa kegano yange kutukunyo mwemukani nitani gazarani makura ngoso ngano kegano lenele newa kapile akara udona mpili ndigo mwe gawa tifira yoni na wangu wa utiri wakote tuwa kwa mabili kwa na makwate soko ngano natare hiyo tuwe tare ya si nani natu kugane kutubwa nile Buga mtuto tuturepele pakesiko. Makura ntuhene ngoso. Na hii hugua lanyo ya zifinze kapitawa guwana kinde. Diga pitatu ugana mkwate soko kinde. Mworua. Kapitawa guwana malimburu loge na wakututantanya si. Wakabwa malimburu kwa rubi. Kumarubigena gara hali. Wakabwa malimburu kipange. Hituwa hituwa karela hali. Kambe mumu watantanya si. Au kwa karamunda sili. Mdaze pange. Na nupumu huu ngosu ngani tangro ya wali mburu wani ngosu ngani ya wakutu isa kono itu kwa kwa hivyo

0: chimpe kutuviuka pandu koyo muna tuwedere poshi tuviuke tukamante marero etu wana huparoko
1: aye tangu tukwedere kutupo tutambure po na mpliwa wali komeho tukagoze suyu ngwa setu ngorova zeni
2: Ngurovu.
1: Tuna mtambara mele kwamo?
2: Ngurovu.
1: Aya wa.
2: Mo tbinge no manganda makopi. Mo ngambange no shi. Maruwa ne ko 14 mesi ni komudio. Ko ana kureta poma no mawana ku mbunga. Oksi ara ko kyo. Mo pa ku minga shi ya ku yende ku mambero ana si ara ko. Shu pa ku yende ku mambero si ara ko ne. Si menganya ka e purei. Makwati kiteko uzi mkunda zao wafango tokera wafango di ima kipreshi ni majority kiyo mbunga ujili na ningi chini anatambra siruwa nifungi nusaku ya batiti hangati ya kaya ipuraka mkengi ane ya mumradi one kuya tumerasei mwati woki ni wakona ke kushutuka aretu modi anodienti ino pako yenda wagwashi na pirukere kumaruzi mafumu Mukunda, sina akari no igong, sina atwa kazi agwa si yonge nota kutengi. No pana kuyenda sha endo kumamberwa, mamberwa o, kuvendo kako agawane o, mamberwa kape matao deroshi mugaru ani yonge. No si menganya gato ngresi oki makwati seko ahian marubio mahian ai tambra si oki kuna mendo mugaru ani yonge. Yani rasi muradi oki na yambe kano apokengi. Dan ni fimfo fochi yonge ni tukavango ni. Batu wakara noru haki, so tuwa singa. Batu wakara no sasa minge singe mguwano kenda senune ampe maano, ndia ape maano. Panga si, ngatu imone kutuku ya kuyenda. Oye, ngatu imone kutuku ya kuyenda. Yopuna karaketu waka vango shime, padi angu dofo chikadu kutuwa kuyenda. Yumana kumona si, ayende tu kudumitara zao kwa karanga United hanu, maruwa ni nuko pochi. Ngesi mwa heya, mingesi tukokere joko dofo chikadu. Inunu kwenye kuyende kuhusu marangesha mwane akokere mtara umwea adia kuyenda kuhusu na ikarange nishimu kwa ambaye nuko kusira paya amurandu shimu kuna asira wa hanusuruwa marangesha kengani ya muradio mwapeko shimu machoke zero nuko wapako maano nuko wakumu henye na mwze mkunda zenu akade mpe mangando kenge shimu na mwaka toko resi ana tunayetokura nuko wakamu iparasi mesivaro tosi ngaki senashua mumbogo shua na ikuwa sako yu Baru songa cia suam biru kanan kuasa. Ambil buk semua he biru kau he kuangga doh he. Inung gaya kau hendak uso.
1: Okay.
2: Yang ingat sih mungkin gua rekaroi mui anak ambil sih bukuru seru di mukunda. Aman aku tanya ambil omano kau nasi uso kau magapit sedih nolipun kau dekavango dekakar uso ni maya. Kebi anu mendingan demi perpatis. Hagu bawa kuna aishinde mudi o kope onda ngaya kama marangesi tunenu nange inu pa wangu mwona enze inu wati kumano mwana inu kutu mwresu na kupaya uso oditunga dioka vango na wano kupaya ipara yuhanuki njesi mtu kengure kuwa kuhini wesi ukoro kochi tekstire wetu waka vango tiango tukutanga nukengane management nge buduwa mshana mwakukari mga vango njesi mwende kumatunga damara lendi kwa wani si damara lendi vese dressing kodea vata nga nopo suwende mwa mwani shuwini mwa damara lendi mwa mwuruvi mungi marangeshi yeye mwa mwa mwani katiko shu mwini shuwini ushe mwa mwa vango nge katiko simezi kwa katiko
1: mhm
2: usho tupo nge kutenda moro nuruvevi ni maruwa nito 14 ni kwa mudio
1: ok
2: badi kutira nge nini shuwini badi yetu yo wene yao na anone kwa wana kwa mwendo ye kwa ya kupira wako honga
1: Ya okay.
2: Mano, wa kuhonga nge mili kame na kuhonga da unitongora meya pera kuhonga. Kona kupai para yo ditunga. Ndina kupai ni para yo han.
1: Na okay.
2: Ya nuno nunga ndo fodi na kufya nu wevere kungia na amba yo han na ukoro ko ti anu ndanga ngara na ndio nge mkengere ndi anu ya windi ne. Yo taxi rei ne. Ndia ku moni gashi ne ira taxi rei. Moni ka vera para na udini kupini kuki. Ati gangro di wadodi. Odo diango ni kudia roera si mekuvo eda ukoro kochi. Akona utra kundara ta. No kutra mu accommodation manzuo. Kuna boy manzuo mu town councilor. Kuna roo si manzuo. Ok, njia wana kuipita kawo. Kwa kuna town councilor makona utra manzuo. Kukana usuara uvendu ka. O singeri. Ayende kupitinge da mtoke radiwa. Akona kufuta settle amount $100 arare mu mkubano yinyendi. Matusi kuna pinduke agayende nondira vendi. Ukoro kochi ngo barisho pire. Ngo barisho kare. Pondani wakona karapo no. Tuma security. Namga udoku matrak, ndo udo diango

0: kudodi hii adongo mndara tamatara kipakuya kushuwa kupi akona ungena in a safe place ungena mwishi kuchatara kupero na security kuna karako nje shana harare akona kafuta mashere nshimi kuna kakure saa dora pa wenu warundu ndi uwe hii ayo nda nge mkengi ya distance mna amba kushuwa ya la murundu kare divundu kadipo filling station nge shingia guvana kuna zingu rake mingi kisi kadi ime jumua utuwerekere kukuninga enu tuende kuhusu bari shine mamia kana kuyeyu kana kuyeyu kamara shine katiko makusindua na kuya mkachi kwa ipara katiko makusindua adi mkachi kwa mkunda katiko makusindua kadi adina kutowara
1: okay
0: ya ngoku yere kerako shi kukushua era mdoro pa mwa rungu ayende kare kuninge ma ceiling station yuma ramba na yere kire last year kushua ni yende mwye mwende na ama lende umhia uyende wabate siku ya marundu kuya mara kuwa na maru cheno kumaningi mara tuwe ningepi kushua era divu ndu kare doro pa warundu katiko ma katiko ninge maru cheno kuitavura katiko maramba ngepi kengi mara guvatu atunga koku
1: okay tango tu peko swa kutu karweza na kuhungwe takara kutusiga po
0: na mtume rashima rungurororo wa
1: yewa
0: nyambi akare nini
1: ngorowa zeni ngorowa zeni halo
2: halo kama kutu wa
1: network kapza yuka na wa
2: ni mara mapu kabadaba tu
1: Aye, na yene noktara karoke tunakona rengwe kwa kulikoka. Mamu nakani tumbura pena. Si suruwesi tangu tutengu dire mpito wa uyungi vetu tu akara nao, ma studio. Ano, sena suwaleko hili ima ahara kukambe kirako kwe iwa tumba gura wa wizimo. Napo na watupu, ima tupu na ukakwata kananyi. Moka goza si makora ngedo msingi agama ahara kusigira kwa parake ni wetu wa kutuparake na kunguru.
3: Pandu kompito izuma peta testarara. Tatka pandu rakwa navenye awa wizamo wagawa magano gomawa. Twagatambura ogomagano.

0: ngango kavango People's Forum kwanyo siliki katnatu kaivura tatukapure kwate sopo mono mkunda detu nono mdiro detu thani ngai katuzura kakumba morayo sili tantani bana wetu ompana kugenda kuvura na gya gende mo mwahara mpiliku ya mguma ta mgumu morwa twazumbane sa efuma de kulok fumbande ka hompa gwetu ne kutolindi makuro se twakulire nyinare pilioze mono mbara wakona kuhagira kevero okuna atuma mtu ogunaza si na haraka mona homba Mompa kukamone na mombara, hompa kamgumone na kostora ndio msika mige story kundu nage. Kamone na mombara. Anonjo seva nona gona matantani, awe na inye yetu wa kuizuguma. Ndino makuro na vamwe, ozo mpo tuazisigi. Pakwe tutuzeni tutengure. Mpo, izongazituka tupa efuma deko kwa na inye. Sene tuzumba mpo, kapingatugwa na efuma deko kwa na inye. Waka wangu wakwetu, tuwanzi sili tunaku ilira, tuwanzi awa tunaku imona sininke kapi ya wapa, tuzeni tulikuatese. Kapisi tutariasi, ogo kapisamu wapere, amenya mesa wapere. Senesi ogo mtu kuna kureta po, esina kuninga stasi katunga kawango. Tuzeni na tuanye tusisika menepo iposika tungi. Kapi tunani nkiri nyasika wango people wale kompetisi ya na wizire. Ose kuna kumona ruhepo roru dirwe tunaru nye hasa tuhepe kwa imwe mara kompoze tu ngano tuwa hahepa si kompoze tu tuzikwate vatekuru wetu no wana wetu nono ntekurira ngadika kare dika dire si kavango mtu msinke kavango ngapyo mgafana kavango ngapyo mwagendi iyotuwa wizire mo studio wakwetu tuzeni tulikwata kanese kavango na mnye kwato gutua hangura kavango na mnye turugane nepamwe ipongai tuzure konye imwe kakumba kapisi tundinkia twatoto sininke sininke kuharagana twatotwesi sininke kuharagana tuzeni tufufurure eitwa zumbanesa ikuni no twazumbanesa yomasi ningava kanda twazumbanesa muvunguvungu nainye ekongoro twazumbanesa ininke nainye akere kekongoro twazumbanesa tuzeni nyone wasamane aone mwahupuko ipotudamnyo so sininke tustware komeho yo usili nompiti si edidakaramu sikameni nono nkondo ipo mpe banave ndino watekurweni nonkondo simpe sikazemo rusumo runanga dimbia si ngava kapura nompiti si one ompiti si rekavango twadidi wanonsumo nadinye edinga dipitire ke kongoro tuzeni tudigazare nokuditeda si wakwetu wena wahowere kwa mkwete kavango maoko gavari pilimo muya wizamo yosizera tuzeni tumkwate maoko gavari ipotuka rengororo nompoze tu mpandu kwa wapura kini
1: ya ashawe tumurenke mpandu uwa na terero na tuanche kavango People's Forum kuna kuromba likuwa titoko lia kutundilira muwatungimo mukavango wavene atwe kuna kara tupushiba iti tipo liano ngoli liano mkurenge silikatiki muta wakora kwandi na umwenu muli kwa titeko tanili kavura kutika muta wakora ameku nikatea pampandu kuruha rwa wakati mashi mwedi unyaka utundo kupoto wakatu yendi kwa tukakare na training upo wakatu pititire tukayende tukatike kwa hompa kutu angoro kukanda tani muna katika mpova unyetu wakatima kwa ikwata nawa shiningi shamulio unene shoba piti takumeo kapiwa nene unampo yao pongoli shinengewa kawango natu ya tukakarango li tukakuate mpo yetu kuvura vitante vintu kuvura vika deure vana vetu kuvura vika sheshu pite vininke na vinche vyotu natuwe nya urapano kuna karomba angoli wa mpititi wetu mkawango na vanchesi momi ya tunavitu wenyashi mbere wadenu dikaaru kire vantu na vancheva mkawango dikaaru kire kawango People's Forum mkukavatera viruwa na vietu vikakare wa ureru mwurashi wa mpititi kwa kare rapo vantu nengeka pumuna kuterera evi wana kuulira vantu likuliko na vimwengoli kapinga vikaenda po poshu lishungi doli yetu na kuromba angoli shimambere wananche akareru pite viruwa na kuwantu ira momotu pia vitulitapo lipangeroshi

0: Kavango People's Forum. That's na karangoshi Kavango East and West People's Forum. Londoli Dina, Bank Windhoek, Saving, Deposh SAV, 2000-98-8771. SAV, 2000-98-8771. Tanashi noyongoli membership, yo 240, ndipo yo $50 per month, ya contribution. Ndipo kubura udameke, kubiturango na winke, koyo account yo, ndipo kuwanika wantu woshi, uwe ni mauvura kui tikita yo shiringa kukavango People Forum. Tumurenke mpandu.
1: Yarasi matuaku ya goza ngesi kume no wagenda wetu awa tuwa tokuera nao naina milikuwa mletu lio ito mpera ngamo mtupia karasi au kwa karasi gendo soktundira kegwane kero lia Kavango forum ano owa buruku ya fatura kwa si Kavango People's Forum nani mbunga msinki inki stambo sazo inki wazitote serapo ngape mgazi garugana wole ngazi garugana nao na ime hena oyowa vuruku fatura ano moku ninki rai pwasi vapurake na makupurake na mguane mauzeras na nezi mbunga mbunga msinke yinke ivazi tulisi rapo na ina kwa atokwera kumenumne kuto Patrick Siemo Kashera mnaspundi mne kuto Paulus Maupe Shamate Mgavinkango Mgolika di Brigitte Waira Karihonda Mgawi Magano asi aye otate Shamate au Mgawi Nkango si iwa wagenda wetu tuwe atokwera nao neina owa vuruku ya gawakoe mafatu urona genye agatua apurake neni kupitira momeli kwa mwere tu niruganse mpito zimoku mpandura wa nekuto kwa hiyo tuwe atokwere ni neina kumwe mwia fatu ureko mafatu urogo mwa simbire kongkara pamwe aye mwa ninkis ninkis suwa mwaku ninkis wantu wagwaneko maganwas nani mbunga msinkezi gwane kero msinke eli mwa tulisapo tuwa mpandura unene kwa hitu ayatokura kumenone
2: handushi
1: yarasi aye nukutara karuo ketu na kukwa kwa rakulikokira pope na tuvuru katwira konsapi nondape rozo kongurova ano kwa pura keni wetu moka ninga stu kagoze eli kwa mletu tango tulikoke noka msika oko kana kwa mako

King.

0: We never stop the music, except for now.
1: Enjoy the Last Supper.